Побачивши в гірких сльозах вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що несли до гробу, воскресив. Тож зглянься й наді.

силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни ти

бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославлено.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, квіти запашний пахущами Твоїми, наповни мене. Ісусе, теплото примила, огрій мене. Ісусе, святий

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, Стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.

0: нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, горобинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 8 вересня. Твоє народження, Богородице Діво, сповіщало радість всьому світу. З тебе народилося сонце справедливості Христос, який є Божим Сином. Він звільнив нас від осудження і повернув нам благодать. Він переміг смерть і дав нам життя вічне. В Новому Завіті містяться надзвичайно скупі відомості щодо земного життя Пресвятої Богородиці. Про її батьків Святе Письмо взагалі нічого не говорить. Про подію народження Пресвятої Діви Марії відомо з апокрифічного протоєвангелія Якова. Згідно з цією оповіддю, у сімейної пари з Єрусалиму Йоакима і Анни довгий час не було дітей. Коли Йоаким прийшов у храм принести Богові жертву, первосвященник відмовив йому, тому що Йоаким не мав потомства. Повний смутку, Йоаким пішов у пустелю для молитви, а жінка його залишилася дома, на самоті, і молилася. В цей час їм обом було видіння ангела, що возвістив, що Господь вислухав їх молитву. Після цього Анна зачала. Подружжя дало обітницю присвятити немовля Богові і за звичаєм заприсяглися віддати дитя в Єрусалимський храм для служіння до повноліття. Не будучи канонічним, проте Євангелія Якова мало вплив на традиції католицької і православної церков. До цього Євангелія часто зверталися поети, візантійські і руські іконописці, великі західні художники, наприклад, Джотто. Офіційне встановлення цього свята у Візантійській імперії приписують імператору Маврикію. Перша згадка свята народження Пресвятої Богородиці зустрічається в 5 столітті на Сході у словах святого Прокла, архієпископа Константинопольського, а на Заході – в сакраментарії папи Геласія, кінець 5 століття нашої ери. Ймовірно, що свято виникло у Східній церкві, потім було поширене і на Західну, і з'явилося у Римі. Про свято згадують також святий Іван Златоустий, святий Епіфан, святий Августин Блаженний. Палестинське передання говорить, що свята Олена побудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Незважаючи на згадку про народження Богородиці в латинських джерелах 7 століття, свято не було поширене на Заході і не мало урочистої літургії аж до 12-13 століття. Лише на Ліонському соборі в 1245 році папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної церкви, а папа Григорій XI встановив для свята вігілію з постом і особливо служіння літургії. Сьогодні православна служба майже не зберегла традицію цього свята раннього періоду. В 6 столітті преподобний Роман Солодкоспівець утворив кондакт до свята, який, на жаль, не зберігся, але тропар «Різдво Твоє, Богородице Діво» належить відносно давнім 5-7 століттям і становить чи не єдиний випадок збігу богослужебних співів обох церков. Марія – матір Бога і людей. Вона, як і кожен з нас, народилася від матері і батька, але є непорочно зачата. Нам, звичайним людям, так важко збагнути цю таємницю, але хто ж, як не матір, найкраще розуміє своїх дітей і готова на все заради їхнього добра? Міцно тримаємося за руку Марії на нашій дорозі до Христа і віддаваймо себе тії заступництву.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Вітання, друзі, програма у ваших намірах на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Так, ви вже чуєте нас двоє. Я Максим Приступа і в якості гостя в цій програмі отець Андрій Немченко. Так, вітаємо отця Андрія.
4: Дякую.
3: Отже, друзі, сьогодні маємо літургійний спомин святого папи Григорія Великого. Ми якось так засмутилися трішечки, що в такому вітальному слові на початку молитовної лінії ми впустили з-під уваги такого великого святого персонажа. Але чим запам'ятався і чим відомий папа в церкві? Ну, по-перше, він папа, по-друге, в нього такий предикат «Великий папа», а по-третє, він війшов в історію як упорядковець, так, можна сказати, або реформатор календаря. Від того, що ми маємо сьогодні григоріанський календар, от, власне, від імені святого папи Григорія, до того був юліанський, його зробив, його сформував язичник. Так, сьогодні ми маємо це користування григоріанським календарем, його сформував святий папа, папа Великий. От, це апеляція до тих, хто каже, що юліанський календар – це святий календар. Так, святий календар, який сформував язичник. Григоріанський календар сформулював або упорядкував, вже можна сказати так, побачивши там деякі неточності, папа Григорій, папа Великий. Ну, але поміж тим, папа Григорій ще відомий, що він є батьком церковного григоріанського співу, який використовувався в церкві досить таки тривалий час. Я там не беруся зараз, я не є експертом в цьому питанні, не беруся казати, з якого до якого часу так використовує, тобто був він популярний. Але я пропоную, отже, поговорити сьогодні про церковний спів у цьому руслі. Ми обоє не є експертами в цьому питанні, але я знаю, що отець Андрій добре співає і має багатолітній душпастерський досвід. Я кілька років співав також на хорі. Ось, мені дуже подобається співати, мені дуже подобається церковний спів. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо за латинський обряд, Римо-католицьку церкву, то в нас є, ну, така, я це назву, поліфонія. Ми можемо от почути в храмі нашому такий традиційний григоріанський спів, як там меса, кого там, Баха, чи там ще когось з відомих таких, не Баха, а може і Баха. Бачите, я казав, що я трохи невігла з цьому. Але байдуже, я маю на увазі від таких класичних мес, які є зарезервовані, прописані навіть у такій богослужбовій книзі, як месал. І закінчуючи чимось таким вже, ну, десь протестантським, хтось би зараз сказав, таким вже більше попсовим, або навіть рок-месу я чув колись, так, в такому рок-стилі. Тобто всі жанри музики, вони прийнятні в середовищі, на сьогоднішній день в середовищі літургійного співу. В нас літургійний спів в Україні, тобто Римсько-католицькій церкві в Україні, продовжує своє таке відродження. Ми зараз маємо комісію, яка відповідає за літургійний спів, впорядкування різних там нотних грамот, пісенників і так далі. Ну, але якщо ми, ще раз кажу, ми дивимося на це не як експерта, як спостерігачі сьогодні, отець Андрій як служитель, як душпастир, який дивиться і чує спів за вівтаря, а я той, котрий по цю сторону вівтаря, або ж на хорі. Отже, от як ви би окреслили, охарактеризували стан літургійного озвучення чи оздоблення, прикрашення цих пісень? От таким розлогим коментарем, прошу вас.
4: Розлогим. Угу. Це дуже не зможеш розлогим, коротко. Хоч і поліфонія, ти правду гарно сказав, що кожному Бог дає свій дар, і навіть не уявляю, щоб не співати в своєму житті. Не слухати музики. Тобто, і тим більше, якщо Бог дав ці дари, то хочеться служити ними. І хіба найкраще, де це може служити, це Богові. Не там, ну, ясно, публіка, звичайно, там, ви знаєте, є зірки, то є естради, які ж вони, правда, такі щасливі, ніби коли, і так далі. Але вони з'являються, як ті зірки, і гаснуть. Запалилося, і погасло. То, бо на зміну приходять інші, так що тут. А Боже, бачите, воно не проходяще. І тому, наприклад, навіть то саме Баха, яку ти пригадав, Йоганна Себастьяна, то дивись, як він написав, ну, якийсь твір прекрасний, а він завжди писав з такою повагою на більшу Божу славу, завжди підписував партитуру, а в кінці під яким твором? Deo gratias, Богу подяка. Тому так, послухати твори Баха, то це ж одна приємність. І вони стільки років тривають, і будуть ще і співатися, а вже не кажу, як чи Аве Марія виконання молитви. скільки кожен, хто себе поважав, наприклад, там, чи композитор, чи інший там, то співак, то заспівати Аве Марія, це дуже престижно. Так
3: на скажу. Мій погляд, церква на сьогоднішній день дещо змінила ставлення до підбору священиків, бо раніше якось так було, що якщо ти гарно співаєш, то це 50% успіху і впевненості, що ти будеш добрим священником. Бо велика кількість цих текстів, які виконували священики, вона була співана публічних, тому що були і є так звані тихі меси, окей. Але ці публічні, наприклад, давайте недільний спів «Слава на висотах Богу». І там зазвичай, я пам'ятаю, священики робили таку вставку. «Gloria in excelsis Deo». І вже тоді хор вступав. Наприклад, це така можливо, делікатність, але тим не менше. Тобто священик мусів знати оцю нотну, зрештою, грамоту. І григоріанський спів, якщо ми знову ж повертаємося до папи Григорія, то він, на мій погляд, оця нотна грамота григоріанського співу, вона досить таки проста. Я її більше розумію, чим теперішню нотну грамоту, хоча до речі, теперішню нотну грамоту розробив також католицький монах, що цікаво. Ось, але повертаючись сюди, це справді, якщо характеризувати і заглибитися в цей формат григоріанського співу, він є надзвичайно глибоко духовний. Так, оці переходи, ці або дуже низькі, дуже низька нота, і тут відразу ти скажеш на дуже високу ноту. Так, оце такий тріумф, така монументальність, я би навіть сказав, побудована цієї молитви. Це дуже красиво.
4: Я навчився григоріанської цієї нотної грамоти і співу в семінарії. Добре, що це якраз був ще такі знавці, трошки музики були в нас там з Казахстану, клерики, німці. Вони отак вміли, теж такі обдаровані були. Сахадурдієв Антон, там Бергер Антон. І Кан, тому вони так навчали, ділилися досвідом. І ще за пам'яті Зимінського Юрія, в той час був також і в нього таким заступником, церемоніарієм, єпископ Віталій Скомаровський, пам'ятаємо це все. От нас вчили, як співати, да. І григоріанський спів. Щоб сказати, що маю на увазі, що це прямо, знаєте,
3: Це ніби мова церкви, така індикатор, якщо хочете.
4: Музикальна мова.
3: Як же?
4: Тому що в східному обряді, попробуй не співати. То це взагалі.
3: Східний обряд також має свою цю мову пісні, мову мелодії, там є восьмигласник. Восьмигласник, і там кожен глас має свій наспів. Так, я знаю. Вибачте. Так, цей кожен глас має свій наспів, і його розпізнаєш, як кажуть, із тисячі. Бо він зарезервований тільки за цим церковним співом. Він, мабуть, ніде, навряд чи він десь повториться. Причому є гласи, наприклад, київські, є почаївські гласи, як кажемо, за українську традицію. Почаївська школа, там є галицькі наспіви, є закарпатські наспіви. Тобто українська поліфонія цих навіть гласів східної традиції. Але, знову ж таки, вони дуже є унікальні. Так само, як оцей григоріанський, латинський на той час ще спів.
4: І тому, щоб не казали східні обряди, що в них найкраща культура. А що у вас? Що у вас є? Який спів? Цей григоріанський спів – це є вираз такого вже духа.
3: Автентики
4: такої. Так, тому ти навіть заспів «Gloria in excelsis Deo». Це ж григоріанський спів «Gloria». Це спів, це Кірія, Глорія, пізніше Кредо.
3: До речі, цю автентику, на жаль, ми можемо чути дуже рідко, коли відбуваються понтифікальні папські богослужіння, і там дуже часто ці хори виконують ці такі унікальні піснеспіви, то саме, що ви згадали, Кірія Елейсон. Воно дуже важке, це справді, через те, напевно, воно рідко використовується в наших храмах, але воно дуже урочисте. Так, його дуже важко навіть повторити, воно там має ці ноти розспівування, такі тривалі, це обов'язково знову ж таки, побудування чотироголосся або навіть більше голосів там. Це шедеври.
4: Теж, правда. І, скажу так, домініканці, брати, стараються берегти цей спів. ці всі твори давні, вони це виконують, стараються. Ну, звісно, це латинською мовою, це бо перекладач інакше, ти не заспіваєш на так, як би так в оригіналі звучало. Ну, звичайно, це на це треба час, на це треба, ну, не треба і настрій, і навіть і призначення до цього, розумієте? Так, якщо тому в церкві, можливо, у нас в католицькій храмі, дійсно, тут рецитовані меси є, і через те бачите це в зв'язку з чим? Бо, ну, трошки практично. Практично, тому що якщо почнеш співану, ну, це потриває довго. Навіть пам'ятаю, коли був в церкві Святого Яна з Дуклі, так скажу, а вже сьогодні це церква Юрія, Андрія.
3: Це у Львові.
4: У Львові, так, так. То, ну, звісно, навіть там брати Василяни одного разу пішов зранку то на службу подивитися, то там 35 хвилин служба тривала. Східний обряд.
3: Ну, це скорочене.
4: Я вже галі.
3: Плюс картки, випоминки не читаються.
4: Розумієте, ясно, там трошки це все прискорено і так не все. Але в даному випадку чому? Брати бачили практичність. Практичний люд, а повен костьом, слухайте, повний костьом людей. Я здивувався.
3: Будний день. Так.
4: Будний день. Як думаю, а це, власне, бо побачили брати, що це дуже практично. Люди багато хотіли б на службі бути, але поспішають до роботи. І от, власне, от дають те, що треба, ще й причастя на колінах. І за кожним разом
3: дзвоник.
4: Дзвоник, чесно, так. Аж я згадав дитинство своє, що так само в нас, коли дзвонили, причастився. Дзвоник. Там у небі там тішаться. Боже, ще один грішник стався тим. І так далі. Приблизився до Бога, притрукнувся святий хран. Я пам'ятаю навіть Словакії, коли там час, коли в Закарпатті служив, теж були такі виїзди. І подивився, і там ми йдемо в обід. Бо ходили там, чи Банська Бистриця, пам'ятаю, чи Братіславі. І тут кажуть, давай зайдемо до костьола на службу Божу. Слухайте, 12 годин, ну яка служба Божа? А там кажуть, о, отче, от зараз буде в півгодини впишеться порожній костьол. Але буквально перед самим 12-ю студенти і люди, просто обідня перерва, повний костьол. За півгодини служба завершилася. Там навіть монашки, тобто сестри-монахині, мусили виходити по бокових навах, ставати, причешати, бо священиків двох не вистачало. Я не служив, просто було цікаво, я дивився. І тако весь костьол за хвилину, за пару хвилин наповнився, і потім раз і зник, і все, порожній костьол. Люди скористали. Тому, да, якщо це потрібно, то тоді отака неспівана, рецитована служба, але людей торкається.
3: Мало хто знає, що от, якщо вернутися назад історію, що органи, які зазвичай в наших храмах є такими обов'язковими елементами оздоблення церковної, ну, літургії взагалі, церковної традиції латинського обряду, то вони до нас прийшли зі Сходу, а точніше з Константинополя. Є така ніби історія, легенда, що я вже не пам'ятаю ім'я, але один з патріархів константинопольських попробував застосувати ці органи в своїй традиції. Вони, до речі, були інтегровані, можливо, вони не дуже поширені, але тим не менш, це було дуже красиво. Але він зрозумів, що це дуже затратно, тобто це використання цього органу. Тим більше, якщо вернутися ще на кілька століть назад, то це були органи духові, тобто які, ну, використовувалися такі мішки, які треба було накачувати там так, різними так. способами. Та.
4: Фізгармонія від цього є, ага. Ногами качаєш.
3: Так, так. І він вирішив подарувати це як дар одному з пап римських. Ух. І папі дуже це сподобалось, він каже, чому би і ні, why not? І тоді от цей орган, він залишився до сьогоднішнього в дуже католицьких храмах. Натомість в православних деколи дуже рідко його можна зустріти. Наприклад, я був на острові Корфу у базиліці Святого Спиридона Тримифуцького. Це отець церкви, також він був на першому, здається, Вселенському чи на другому Вселенському соборі. Власне, це православна грецька церква, і там богослужіння виконується під орган. Так, це мене вразило, це така екзотика. Далі я був глядачем трансляції Східного богослужіння Православної церкви, коли глава ПЦУ, Блаженніша Епіфанія, відвідував в Америці православні українські православні парафії, і там також є органи, тобто богослужіння відбувається, Східне богослужіння православне, відбувається під орган. Це дуже красиво, екзотично виглядає. Ось, тому ми можемо говорити за таку розлогість. Взагалі, в мене в гостях був лідер гурту Хорея Козацька, і він розповідав, що він досліджував питання використання органів органів в східній традиції, і він запевняв, що в 16 столітті у Києво-Печерській лаврі, в Великій Успенській церкві, монахи Києво-Печерської лаври під час богослужінь використовували також фізгармонь. Уявляєте? Тобто маленький орган.
4: По суті, це Старий Завіт, мені приходить на думку. Там ж трубили вороги. Там ж були труби. Навіть розказується, як кінець апокаліпсис буде. Ангели затрублять в труби. То це мені так уявляю, що це ж орган. Там будуть трубити. І тому, дивіться, яка це дуже глибока традиція. І для того, а то, що кажуть, дійсно, можливо, там витіснула така хоровий спів в східному обряді, що там теж, ну, така без співу неможливо, там будь-яку літургію, і священник, ну, щоб завершити, священник потребує хору, дяків, які будуть так відповідати таким. Тобто перекличка обов'язкова повинна, навіть не уявляю, бо священник сам, ну, є можливість, що самому служити, ніде не подінеться. Буває без людей, чи, наприклад, навіть ті самі капелани східного обряду, вони собі в каплиці, можливо, без військових, без нікого, сам собі молиться чи співає. Теж бачив, ну і, власне, цей шар в роді, коли був підпільний, Ілля Блаватський теж собі вдома служив кожен раз службу Божу. То мусив там собі співати, ніхто йому не підспівав. Але в даному випадку музика – це важливий атрибут. Тим більше, я навіть не уявляю, коли я, дай Боже, щоб я в небо якимось чином пробрався по тому, і без музики зайшов, тако тихо все. Без, ну, якщо облесків не буде, я не чекаю облесків, так то плескати, якщо там духи всі будуть, не знаю, хіба що святі будуть, але я не уявляю собі, без якоїсь музики. Будь-яка відпочинок, чи будь-яка контемпляція, мене вас медитація, що от ми навіть молимося під час бревіарія, все одно пускаємо. Слухайте, наскільки це тло, тобто важлива музика.
3: Сакральна музика, вона, мені здається, породила і вже світську музику. Ну так чогось мені здається, виходячи з того, що ці самі відомі там середньовічні автори пісень, вони спочатку писали релігійні тексти, а вже потім це вже якби інтегрувалось або еволюціонувало, якщо це можна сказати, вже потім у світську пісню. І ми знову ж повертаємося назад цієї еволюції, тому що зараз є, ну, так званий жанр попсовий. І в церкву, ну, взагалі в латинський обряд, проникає оця попса. І вона дуже часто критикується, ну, так званими традиціоналістами в католицькій церкві, що, мовляв, це недопустимо. І ми навіть бачимо це в українському сегменті. От, наприклад, коли дивишся там, чи відвідуєш трансляції там днів молоді, які відбуваються, то ми можемо побачити там і флейту, і барабани, і гітари, і, ну, щось таке сучасне. І, звісно, що ці наспіви, які дуже нас можуть, ну, посилати на якусь там світську, на якусь світську пісню, з якою ми можемо асоціювати світський якийсь контекст пісенний. Мені особисто це подобається. Мені ця багатогранність, така в цьому сенсі, така якась, ну, якби свобода, така демократія. Звісно, що не без там, не без зауваження. Але тим не менш, мені це подобається. А вам подобається як священнику?
4: Дуже. Так? Тому що тоді ж... Бо церква, що таке церква? Це не один народ. Бачите, навіть євреї думали, вибраний народ, от вони, навіть апостоли, думали, що це навіть це вчення єврейське, тобто юдаїзму, повинно так переважати усіх, напевно, структурах Нового Завіту. А Господь що казав, відіть, навчіть всі народи, хрестячи їх, правда, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і навчить цього. І вони зрозуміли, що церква – це також культури інших народів. Оце так, як в оркестрі різні інструменти. кожен грає свою партію. Mm-hmm. Ну, не зіграє бас, розумієте, цю тенора партію, чи що. І тому в нього своє партитура, правда? В кожного інструменти своє. Але є, наскільки, якщо воно, от ти гарно сказав, що воно гармонійно поєднане, оце воно тоді створює цю красоту. Тому, ну, оркестр, послухай, а ще якщо живий, колись там вдасться подивитися, наскільки це важливо там не зіпсувати своєю партією, правда, не, щоб це було точне, наскільки цей диригент вміє почути кожну і ноту, і кожного собі виступ, і показує, і диригує, навіть без диригента, по суті, ну, оркестр, не знаю, ну, заграв би, але могла би бути конкретна розбіжність. Бо той себе чує, хай своїх там скрипачочок, а того не чує, далеко бо той сидить. А це показує, коли вступати. От таким диригентом є Дух Святий в церкві. Ну і ось. Або, скажімо, папа, який бачить, там забагато, той забагато кричить, а ну тихіше, там того посказати, той інструмент, той верещить, той барабанить, той щось там плескає.
3: Знаєте, я про пап нагадав, що, от, наприклад, вже святої пам'яті папа Франциск, він майже не співав, всі його меси були рецитовані. Ну... Чи він не любив спів, чи він не вмів співати, я не знаю. А от Бенедикт XVI, от він слідував цим традиціям, він старався співати. Тепер папа Лев XIV, і пам'ятаєте, він тільки, коли було оголошення, чи як там, інтронізація, здається, його, ну це на папу, то пам'ятаєте, він в кінці заспівав, це був пасхальний період, так, то здається, Реджіна Челі, от він так гарно старався вивести ці ноти, там, Реджіна Челі, летере, алелуя, так ніби по складах, і, ну, там, ватиканісти, всіх, хто слідкує за життям папи, казали, ого, папа так виразно, там, не боявся помилитися, там, співав, ну, це справді красиво, коли священик вміє співати, і коли він хоче співати за вівтаря, воно ніби ініціює спів також цілої церкви, що дуже зараз рідко ми можемо побачити у великих містах. Тобто, зазвичай співає хор, ну і там і на тому все. А якщо співає ще й священик, а він розвернений обличчям до людей, а люди тоді, ага, і нам
4: заохочує.
3: Треба... Так, це заохочує, правда.
4: Ну, знов таки, якщо є ці здібності, багато священиків не вміють співати, бояться, або так соромляться, або так принижені цим, бо не мають цього дару. Ну, скільки того дійсно, але тому треба теж це віддати належне, що тут не тільки, ну, спів такий важливий в цьому служінні священика, не над особливий. Треба бути от таким простим, так як от я згадав свого брата Пасхаліса, ну сильно не співав. Співав, як міг. Навіть ми сьогодні зранку говорили про школу. Які там позитиви в школі, там негативи. Я ж трошки, як би сказав, що там негативно запам'ятав. Але це не злопам'ятність, Боже збав.
3: Сподіваємося.
4: Ні, брати,
3: та жартуємо, що таке стільки.
4: Але я чого згадав ще, як мого брата Пасхаліса хвалили вчителі. То він, ну, нічого не мав таких здібностей до будь-яких ось там предметів, але його поведінка зразкова, ну, настільки була приємна вчителям, що вони просто хвалили, от Антон, от то учень,
3: дитина.
4: Я вам кажу, особливо, коли я щось там порушую, вони скажуть, от твій брат, от то зразковий учень. Розумієте? От тому, бачите, можна красиво співати, можна так одягатися, можна такими вже бути, знаєте, як ми кажемо, красотками і так далі, і здібностями. Ну, коли ти не маєш людяності, коли ти не маєш того запалу, от серця, любові, тобто дисципліни, того порядку, гармонії, тоді навіть і Богові таке твоє, знаєте, там помпезність, така показовість, Бог не хоче, він скільки разів Господь казав цим фарисеям, ви губами мене от шануєте, а серцем далеко від Бога. І тому, от, ну, він, маю на увазі, так говорив про Бога, і тому він казав лицеміри. Тобто, дивіться, не тільки зовнішньо треба дбати про ці всі культури і пісні, і молитви, а внутрішньо. І тому от, нам треба цього навчитися. Добре, коли є спів, добре, коли є, але це зовні, ми кажемо, ця музика, але і культура внутрішня. Це, на це звертаємо найбільшу увагу. Бог дивиться на серце. Все, якщо воно покірне Богові, ну, і послушне, то це мудре серце. От про це мудре серце треба і дбати, і в кожній службі Божій пам'ятати, що це молитва, кажу, така неперевершена, і нічого не замінить в церкві. І коли воно вже підсилене музикою, а це, оце, власне, тому таких священиків, які, можливо, побачимо, хто не може так дуже молитвою, то органіст є. Для того їм дають мікрофони, і вони такою являються такою першою скрипкою.
3: Ну, знаєте, щоб ми не дійшли, ну, наша церква католицька, не дійшли до таких крайностей, як, наприклад, наші брати православні, от в деяких храмах можна зустріти при вході такий напис, ну, зрозуміло, в якої церкви, зараз процитую, «Подпівать хору не благословляється». Ага. І воно трохи руйнує оці всі традиційні такі речі. От ця церква дуже прагне до традиції, але не завжди виходить. Традиційні такі речі, які ми забули, вони забули, що молиться вся церква. От, молиться вся церква, або там вони кажуть, що хор молиться від імені церкви. А можливо, я частиною цієї церкви стою і не благословляю, щоб цей хор молився від мене, бо я хочу співати. Ну, от така дивина якась. Бо для мене, якщо не співає, наприклад, храм, а співає тільки хор, то це ніби на концерті. Ти слухаєш концерт, такі гарні, можливо, дуже важкі партитури, але вони мало промовляють. Я не знаю, чи вмів співати святий Августин, якого недавно ми згадували, а він каже, його цитують дуже багато, його фразу, що хто...
4: Органісти особливо.
3: Особливо органісти. Хто співає, той двічі молиться, кажуть. Так? Не знаю, чи це правда. Сподіваємося, правда, що правда.
4: Правда.
3: Та, але церква завжди заохочує співати. Церква завжди заохочує бути активною. Під час ось москалі на нас знову запустили якусь біду, тривога в Києві. Так, але ми цю програму зробили для того, щоб не критикувати, а заохотити наших слухачів бути максимально активними учасниками церковного літургійного співу. Це важливо. І хочемо підкреслити, що це багатство літургійного співу – це повторюся, є багатством, багатогранністю, підкреслюємо ще раз, і таким важливим елементом для того, щоб ми відчували себе вільними під час Євхаристії.
4: Церква не виключає соло. Звичайно, є прекрасні твори, які можуть заспівати. Але я навіть не уявляю, наприклад, їду свою парафію, Шаро, да, щоб не почути голосу народу. Це не Шарород буде, коли народ не співає, прийти в неділю чи свята, весь костюм в один голос, і чи молиться, чи вірою, чи слава Вишні Богу, а будь-яку пісню, чи Мурафа візьмемо, чи інші такі, візьмемо Чернівці теж, так.
3: Там нас всі співають.
4: То це просто, без цього не уявляю парафію.
3: Я навіть похвалюся, от ще в 90-х роках, десь на початку 90-х, як тільки відкрили після реновації наш храм, то в нас був оцей проектор, так, це називається, угу. Такий спеціальний екран, імітований був, спеціальний такий, так, імітований, там якась простинь була натягнута, на таку рамку. Так, і звідти ми читали ці тексти, і це було чимось таким вау, коли приходили особливо люди, котрі не знали текстів.
4: Це пісенників не було, так це все на пам'ять, не знаю, що
3: допомагало.
4: Це є всі так красиво. Це, хоча завжди є на соло.
3: Да.
4: Бог дозволяє.
3: Так, на цьому завершуємо, друзі. Співаємо, два рази молимося. Програма «У ваших намірах», отець Андрій Немченко, Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
5: На Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Твоє народження, Богородице Діво, сповіщало радість всьому світу. З тебе народилося сонце справедливості, Христос, який є Божим Сином. Він звільнив нас від осудження і повернув нам благодать. Він переміг смерть і дав нам життя вічне. В Новому Заповіті містяться надзвичайно скупі відомості щодо земного життя Пресвятої Богородиці. Про її батьків Святе Письмо взагалі нічого не говорить. Про подію народження Пресвятої Діви Марії відомо з апокрифічного протоєвангелія Якова. Згідно з цією оповіддю, у сімейної пари з Єрусалима, Йокима і Анни, довгий час не було дітей. Коли Йоаким прийшов в храм принести Богові жертву, первосвященник відмовив йому, тому що Йоаким не мав потомства для Ізраїля. повний смутку, Йоаким пішов у пустелю для молитви, а його жінка залишилася вдома на самоті і молилася. В цей час їм обом було видіння ангела, що возвістив, що Господь вислухав

0: століття нашої ери. Ймовірно, що свято виникло у Східній церкві, а потім було поширене і на Західну, і з'явилося у Римі. Про свято також згадують святий Йоанн Золотоустий, святий Епіфан, святий Августин Блаженний. Палестинське передання говорить, що свята Олена побудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Незважаючи на згадку про народження Богородиці в латинських джерелах 7 століття, свято не було поширене на Заході і не мало урочистої літургії аж до 12-13 століття. Лише на Ліонському соборі в 1245 році папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної церкви. А папа Григорій XI встановив для свята вігілію з постом і особливе служіння літургії. Сьогодні православна служба майже не зберігла традицію цього свята раннього періоду. В 6 столітті преподобний Роман Солодкоспівець утворив кондак до свята, який, на жаль, не зберігся. Але тропар «Різдво Твоє, Богородице Діво» належить відносно давнім 5-7 століттям і становить чи не єдиний випадок збігу богослужебних співів обох церков. Марія – матір Бога і людей. Вона, як і кожен з нас, народилася від матері і батька, але є непорочно зачата. І нам, звичайним людям, так важко збагнути цю таємницю. Але хто ж, як не матір, найкраще розуміє своїх дітей і готова на все заради їхнього добра? Міцно тримаємося за руку Марії на нашій дорозі до Христа і віддаваємо себе її заступництву.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, любі слухачі, глядачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». І сьогодні у цій програмі ми з вами, друзі, будемо говорити на цікаву тему, будемо розбирати цікавий матеріал і проводити паралелі із минулого до сьогодення. А також спробуємо розібрати деякі аспекти нашого з вами життя. Тож залишайтеся з нами, і я хочу вам презентувати нашого гостя, практичний психолог, магістр психології, травматерапевт, заступник голови Асоціації християнської психології, пан Мирон Шкробут сьогодні з нами у програмі «Історії життя». Вітаю вас, пане Мироне, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Вітаю!
1: Отже, сьогодні ми з вами вирішили поговорити про листи крутення саме Клайва Стейлса Льюїса і провести паралелі між цим твором і тим, що ми сьогодні переживаємо. Давайте розберемося. От ви як психотерапевт, як психолог, допоможете нам провести ці паралелі. І чомусь ця книга доволі популярна у психологів. Я чув уже двічі, як на неї посилаються гості наших програм на Радіо Марія. Тож для початку хотів би почути від вас, чому ж ця книга така є популярна сьогодні, актуальна?
2: Ну, ця книга написана протестантським письменником Клайвом Стейлсом Льюісом. І чому популярна? Тому що там насправді дуже гарно висвітлені глибини людської душі. Да? Тобто і для розпізнання також дуже добре, коли людина розпізнає, як насправді підступно деколи діє наш ворог лукавий. Да? І треба віддати належне, що автор зумів це подати, причому так досить гумористичний спосіб, та, трошки з насмішкою, усвідомлюючи те, як в епіграфі є, та, що диявол дуже гордий дух, і він не може витерпіти глузування. І деколи в цих листах є таке трошки глузливе поводження з лукавим. Чому для психологів вона цікава? Не тільки психологів, я також чув, наприклад, отець Роман Лаба рекомендував багатьом християнам, каже, читайте. Чому? Щоб розпізнавати спокуси. Коли ми розпізнаємо спокуси, що в цей момент насправді ми є під впливом та, лукавого, наприклад, чи він нас спокушає до чого, і це може впливати і на нас, на наші стосунки, на наші взаємодії з нашими близькими, рідними, між чоловіком і жінкою. Він, цей персонаж, скажімо так, в нього досить велика практика, близько так 5-6 тисяч років, може і більше. Та, він знає, як спокушати людину, знає, на які тиснути. Він чудовий психолог, він знає, як воювати з нами. І, власне, твір Льюіса, він дає можливість побачити, викрити, от що це в цей момент є спокуса. Коли людина усвідомлює, що її вона спокушена, ну, тоді легше тоді боротися, та? Тоді ми кличемо про допомогу Святого Духа, Господа, святих наших, та? Бо самотужки ми проти того персонажа не встоїмо, ми занадто слабкі люди. Так що, я думаю, давайте почнемо читати і
1: трошечки
2: розбирати потім.
1: Давайте спробуємо розібрати повністю листи крутення Клайва Стейлса Льюіса і побачити, про що ж там саме йде мова, і провести ці паралелі. Поїхали. Лист перший. Мій любий Шашеню, спинюсь на твоїх словах про те, як ти спрямовуєш навчання свого підопічного, і як турбуєшся, щоб він більше перебував у товаристві свого приятеля-матеріаліста? Чи не здається тобі, що ти трохи наївніший? Скидається на те, що ти вважаєш, ніби за допомогою доказів його можна було б відвернути від ворога. Я б погодився з цим, якби він жив кілька століть тому. Тоді людські істоти ще добре усвідомлювали, коли те чи інше твердження доведене, а коли ні. І якщо воно було доведене, люди справді вірили в це. Тоді вони ще узгоджували мислення з діями і були готові змінити свій спосіб життя внаслідок роздумів, міркувань та висновків. Але за допомогою тижневої преси та інших засобів ми великою мірою змінили становите. Твій підопічний із самого дитинства звик мати справу з десятками несумісних філософських концепцій, які всі водночас нуртують в його голові. Він сприймає кожне вчення не як правильне чи хибне, а як академічне чи практичне, застаріле чи сучасне, гуманне чи жорстоке. Термінологія і спосіб викладу, а не докази, допоможуть тобі відвернути його від церкви. Не гай часу на переконування його в тому, що матеріалізм – це істина. Переконай його, що матеріалізм – сильний, міцний, наступальний, тобто, що це філософія майбутнього. Саме цього потребує твій підопічний. Давайте, щоб не втратити ниточку, тут декілька цікавих моментів звучало. Перше, пояснимо нашим слухачам і глядачам, хто з ким веде діалог, хто такий цей шашень, до якого хтось там звертається, і чому ж так старший наставляє меншого щодо людей.
2: Ну, найперше, хто до кого пише, та? Тобто досвідчений, старий такий спокусник, та? Крутень, умовно кажучи, викладач Академії диявольських наук, пише до недавнього випускника, свого такого студента, який почав щойно там працювати вже окремо, шашень, той ще молоденький, умовно кажучи. І він його наставляє, навчає, як спокушати людей. І от дійсно, оцей перший абзац, який ви прочитали, він так досить цікавий. Тут є кілька моментів. Я навіть от ви прочитали, я заодно в себе так взяв і так деякі речі виділяв. І для себе так запитати, а як це зараз є в нас? Чи це не є дійсно методичка, за якою працюють дуже багато і зараз, скажімо, ті персонажі і їхні слуги? От, не цікавий такий вислід. Бачите, брат, турбуєшся, щоб він перебував щоб більше в товаристві твого свого приятеля-матеріаліста. Треба розуміти, що цей твір написаний в часі Першої Другої світової війни, та? Де церква, християнське середовище було більше, та? Люди більше жили трошки вірою. Те, що зараз є, в багатьох випадках дуже відрізняється. Так? І оце, що ще тоді було, що перебування в товаристві матеріалістів, це вже було певною небезпекою для людей. Зараз, навпаки, важче знайти людей християн, які сповідували християнство, ніж ті, які заперечують взагалі, чи матеріалісти. Для прикладу навіть, ділися один священик, який працює з парами, які готуються до шлюбу. Тобто це пари, яким важливо взяти шлюб. Важливо взяти шлюб. Бо багато живе зараз взагалі без шлюбу. Та навіть видумали такий термін – цивільний шлюб, як приклад. Та. Хоча за часів, наприклад, моєї молодості, цивільний шлюб – це була реєстрація лише перед державою. Зараз цивільним шлюбом все вважається, коли просто двоє зійшлися і живуть разом. Угу. Ось. То цей священик вів дослідження, проводив, і виявилося, що з тих пар, які мали намір одружитися, лише 4 чи 5 відсотків не мали досвіду статевої стосунки.
1: Угу.
2: Решту, для решти це вже був або попередній досвід статевої стосунки, або вони вже були в стосунках. І жили на віру. І просто це було, умовно кажучи, як один зі способів легалізації тих стосунків, які вже існували до того. І це навколо зараз таке суспільство. Це зараз, до тої другої теми, та, що через пресу, через соціальні мережі нав'язується як щось прогресивне і нормально. Спробуйте, живіть. Та нічого страшного немає. Вам треба вдвох пожити разом, подивитися, як це буде. Абсолютно йдуть підміни, та? Тобто, і, власне, оце намагання перекрутити, та? Те, що було здорове, показати, що це щось не гаразд. Як? Ти дівчина, тобі 25-30 років, ти хлопець, ще не мав стосунку з дівчиною, ти якийсь ненормальний. І це люди, ми живемо в такому середовищі, і деколи це важко витримати. І бачите, нічого дивного немає. Але чи ми шукаємо товариство собі подібних, та? Чи є в нас християнські товариства для молоді? Є, напевно. Але деколи важко буває віднайти. Так що цікаво є оце перебування в товаристві, я для себе так підкрив. А кожен з нас нехай би так себе запитав, а в якому товаристві я перебуваю? В якому товаристві я перебуваю найчастіше? На роботі, знайомі. Чи я можу вільно в них говорити про свою віру?
1: Ну, а є вимушені ситуації, коли вимушений бути в тому товаристві, наприклад, яке деструктивне чимось або впливає навіть. І деякі люди в такій напрузі перебувають в цих товариствах. І це доволі стресова ситуація. Коли перебуваєш роками, то це доволі тяжко. Коли зробити вибір і вийти з деструктивних обставин, наприклад, це добре. А коли цей вибір може тривати місяцями, роками, і людина не може швидко вибрати, але воно впливає на психоемоційний стан, на фізичний стан. І людина має великий ризик розчаруватися в Бозі, коли це довго триває.
2: Я погоджуюся з цим. Таке, але бачите, є, як би не було, якщо взяти, перейти трошки до іншої сфери. Так, нам деколи то середовище, в якому ми опиняємося, ми деколи не вибираємо. Та, наприклад, військові наші, які потрапляють в зону бойової дії, він не обирає, з ким бути побратимом по одному підрозділі. Та, його призначили, він там служить. І в багатьох інших таких випадках є люди. Та, і чуєш в середовищі мат-перемат, спілкування далеке від християнського. І доводиться працювати навіть з військовими, які глибоко віруючі, які мобілізовані, і вони діляться, наскільки їм важко в такому середовищі перебувати. Але ви дуже, власне, підмітили гарно, що якщо є стосунок з Богом, якщо є особиста молитва, тоді це легше перейти. Людині легше з цього вийти. І знаєте, також про випадки, що ми ж не просто так в цьому середовищі є. Ділився один чоловік, військовий, він же демобілізувався і розповідав, що коли вони заходили на позиції, і поряд по сусідньому підрозділі, ну, постійно бій, та? Тобто сусідній підрозділ постійно атакують, а він молиться в себе на підрозділі. І вже в тому сусідньому підрозділі вже і загиблі є, і поранені. А його друзі, які навколо нього, до нього підходять і кажуть, ти молись, невіруючи російською мовою. І тут приходить вказівка зміни дислокації. Цей підрозділ, який стояв, який постійно атакували, забирають з тієї зони бойовий дій, а натомість їх міняють, тобто вони міняються місцями.
1: Угу.
2: І каже, ми заходимо на ці позиції, ну, що робити, наказ є наказ. І його знову кажуть, ти молися, ти молися. Він каже, ми зайшли на ті позиції, жодної атаки на ці позиції не було. І це також свідчення того, що так, що деколи наша оця постава, навіть не в християнському середовищі, може бути для когось свідченням. Так? Бо по великому рахунку солі багато не треба. Деколи буває трішки. Так? Знаю також випадки, де, наприклад, люди працювали на будові. Ну, а будівельники також чоловіки, які не дуже перебирають фільтрові слова, знаєте, і мат-перемат, і подай туди, приноси туди. І те таке свідчення, просто намагання, будь ласка, біля мене не матюкайтеся, для мене це важливо. І доходить до того, що потім люди вже коли спілкуються, ой, вибачте, я не побачив вас, що ви є, я матюкнувся. Тобто, тут це також як частина свідчення. Тобто, ключовий момент не втрачати себе. Оце, власне, те, чого хоче найбільше цей крутий нішашень, та, щоб ми втратили себе, свій образ Божої дитини, тим, ким ми є насправді. Тобто, ну, та, ми за товариство про це сказали. І бачите, так, ще от далі в цьому листі, наприклад, що є цікаво, що раніше, пише він, та, що раніше люди добре усвідомлювали, коли те чи інше твердження доведене, а коли ні. Дійсно, раніше було визначити, та, то щось доведено, щось не доведено. Перевірити. Зараз це вже, як то кажуть, можуть відео змонтувати в ші, через соцмережі достатньо закинути якусь фразу, і люди, читаючи лише заголовки, Значить, не входячи в сенс цієї статті чи в цього допису, про що там йшлося, що говориться, вони вже в це вірять. Їм не треба. І вони починають розповідати байки такі, які, ну, взагалі далекі від християнства, та, наприклад. О, що церква там навчає невідомо що. І слухаєш деколи, і так легесенько волосячко стає дротом. Де ви таке вичитали? Де таке церква навчає? Чи взагалі це не про християнство? Та, бо ми там десь читали. Ну, так перевіряйте те, що ви читаєте. А, ну, для того потрібен час. Для того потрібно зусилля докласти.
1: Тобто, бачите, як виходить, що люди віруючі залишаються віруючими, навіть не вірячи в Бога. Ну, тобто, навіть сповідуючи, що Бога немає. Ну, наприклад, я кажу, вірять фейкам, не перевіряють інформацію, вірять дезінформації. І ось це є саме уривочок першого листа крутення Клайва Стейлса Льюіса. Він мені нагадав про це. Він навіть каже, не гай часу на переконування його в тому, що матеріалізм – це істина. Не гай часу. Каже, є багато інших методів. Не вступай в конфронтацію.
2: То що найцікавіше, бачите, тут завершення першого того, що переконає його, що матеріалізм сильний, міцний, наступальний. Тобто це філософія майбутнього. Хіба не це саме зараз нас лиється з усіх соцмереж? Дивись, все так. Класно, ти маєш бути отакий. От так. От зайди на цю ярмарку корнославства, яке називається Інстаграм. Подивися, як чудово в мене, як чудово в мене. І все прекрасно. І ким ти себе відчуваєш, коли ти дивишся це все, всіх прекрасно? Та нікчемно я себе відчуваю, бо в мене не є таке все прекрасне і вилизане. Та?
1: Ну так, кожна жінка має побувати в Дубаях.
2: Ні, жінка, яка не була в Дубаї, вона взагалі не жила і не вважала.
1: Мужчина повинен заробляти не менше $3000. Для того, щоб спілкуватися.
2: Ви говорите це взагалі, я не знаю.
1: Ну, тренди Інстаграма.
2: Ну так, в інших варіантах він просто не має шансів. Але ж дивіться, от це пхається, і воно постійно нав'язується, і це одне за одним. І найстрашніше те, що багато людей в це вірять. Бо те, що ви дійсно є правдою, що ви говорите, та? Коли людина перестає вірити в Бога, починає вірити в казна що. Тобто, навіть були такі випадки, розповідав один священник, не пам'ятаю, та, де це священник, екзорцист. І до нього прийшла пара одна, і розповідають, наскільки їм там важко, але, отже, ми взагалі-то не віруючи, щоб ви розуміли, ми там доктора наук, кандидат фізичних наук, там, ми науковці, ми це все не віримо. Ми просто до вас прийшли, бо в нас щось дуже все було дуже важко, погано. От. Ну і він з ними там спілкується і каже: слухайте, мені чи у вас немає якогось амулета на вас? А вони так один на одного переглядаються і кажуть: ну та, ми там десь були в Південній Америці, здається, і нам там якийсь шаман дав якісь ті пробинки, сказав, що ми їх на собі носили і не знімали, і що в нас це буде добре. І ви її досі носите? Він каже, ну так, він же нам сказав. І той каже, як? Ви кажете, що ви науковець, що ви це все. Яким чином ви вимірюєте це все, ну, що це працює? Тобто людина відкидає з одного боку, каже, ні, це не науковий підхід, віру в Бога. Але натомість починає вірити в що? Що турбинка, який там нашептав щось якийсь шаман, вона йому поможе. Ну, ясно, отець тоді їх всіх проводив там обряд звільнення, відповідно, це все молився. Ну, це як приклад, як воно працює.
1: Так. Ну що, давайте продовжимо, що там говорить.
2: Давайте будемо.
1: Директор, ну, тобто мова йде про диявола, так, директор академії диявольської своєму випускнику, так, шашеню цієї академії. Я так розумію, це мова йде про демонічного духа, про біса, так, який працює з людьми. Отже, перший лист із твору «Листи крутення» Клайва Стейлса Льюіса, друга частина, поїхала. Шукати докази означає перенести битву на терени ворога. Він також може обґрунтовувати. Проте, я вважаю, що в практичній пропаганді ворог протягом століть завжди був позаду нашого отця пекла. Він вже сам процес наведення доказів пробуджує розум твого підопічного, а якщо розум не спить, то наслідки передбачити неможливо. Навіть якщо і викривити якусь послідовність думки на нашу користь, у твого підопічного однаково посилиться фатальна звичка зосереджуватись на глобальних питаннях і відвертати свою увагу від потоку скороминущих почуттів. Твоє завдання полягає в тому, щоб прикувати його увагу саме до цього потоку. Привчи підопічного називати це справжнім життям і не дозволяй йому питати себе, що таке справжнє. Пам'ятай, що він, на відміну від тебе, не чистий дух, ніколи не бувши людиною. Оця огидна перевага ворога. Ніколи не бувши людиною, ти не здатний зрозуміти, як вони піддаються тискові буденності. Якось я мав підопічного переконаного атеїста, який любив ходити до Британського музею. Одного разу, коли він сидів за книжкою, я помітив, що його думки попливли у хибному напрямку. Ворог, ясна річ, був у той час біля нього. Я побачив, що моя 20-річна праця опинилася під загрозою. Якби я тоді розгубився і вдався до доказів, то безумовно зазнав би поразки. Але я не зробив тієї дурниці, а посилив свій вплив на ту частину свого підопічного, яка найбільше була під моїм контролем. І навіяв йому думку, що вже час обідати. Ворог, очевидячки, навіював моєму підопічному протилежну думку. Ти знаєш, що людина ніколи не чує всього, що він їй каже, що речі, над якими той працює, важливіші, ніж обід. Принаймні, мені здається, що тієї миті він діяв саме так, бо коли я сказав «досить міскувати над цим, краще повернутися до роботи після обіду», підопічний значно повеселішав. А коли я додав «на свіжу голову воно піде краще», той уже прямував до дверей. Як тільки він опинився на вулиці, битва була виграна. Я вказав йому на хлопчика-газетяря, який закликав купувати газети, а тоді звернув його увагу на автобус номер 73, який проїжджав вулицею. І перш ніж мій підопічний зійшов зі сходів бібліотеки, я переконав його в тому, що хоч би які дивні думки не з'являлися в людини, коли вона, зачинившись, працює над книжками, певна доза справжнього життя, автобус і хлопчик-газетяр, неодмінно поверне її до дійсності і покаже, що оті речі в книжках не можуть бути правдивими. Підопічний запам'ятав цей випадок і впродовж багато років любив говорити про те невиразне відчуття реальності, яке є нашою надійною охороною проти відхилень від простої логіки. Тепер він у безпеці в оселі нашого Отця. Ти розумієш суть того, про що я кажу? Давайте тут зробимо паузу.
2: Пауза.
1: От я згадав чомусь про святих, які пишуть про думки, про Евагрія Понтійського, який говорив про 8 помислів. А ось тут через твір Клайва Стейлса Льюіса ми бачимо от практичний вплив на думки людей от зі сторони ворога диявола, його підопічного демонічного духа. До речі, він називає ворогом Ісуса Христа, Бога, Духа Святого, я так розумію.
2: Ну так. Треба також розуміти, що диявол, він є брехун від самого початку. І тут, наприклад, в тому місці, де він говорить, що він в чомусь випереджає, та? Тобто, ну, це також треба розуміти як брехню. І дійсно тут є, як показати насправді, щоб людина не занурилася і не почала собі запитувати ті запитання, які насправді важливі. Щоб не почала шукати сенсу свого життя, якогось глибинного, то краще нехай буде на тій поверхні. Дивися, яке... І те він зараз і пропонує. Тут описані хлопчик, газетяр, автобус 73. Хіба не те саме з нами відбувається, коли ми, наприклад, маючи добрий намір, хочемо зараз більше помолитися, але на хвильку відкрию телефон, подивлюся новини в телеграмі, прочитаю чи все. І одне, друге, третє, четверте, п'яте тягне. І все, і де та була молитва, коли... Ой, вже і часу на цю молитву немає. Вже і Святе Письмо не почитав.
1: А серіали, серіали, серіали.
2: Ну, ні, ну серіали це взагалі святе. Ну, як ж можна? Були випадки, це жарти жартами, але були випадки в свій час, коли в серіал «Багаті теж плачуть». Парафіяни просили священика перенести службу Божу на іншу годину, тому що ж їм всім треба бути на службі, на серіал, щоб побачити. І священникові залишалося плакати разом з тими багатими, тому що, ну як, люди літургію прирівнюють просто до перегляду. Або втікали відразу, що служба не завершилася, і люди бігли з церкви, бігом, бабці бігли, Ще отець не завершив службу, не сказав, ідіть в мирі. Бігли, бо там серіал, так, бо там серіал. Тобто, наскільки от виходить, що лукаві хитрий, та? Тобто, ми можемо бути в доброму намірі, ми хочемо бути на службі Божій, ми хочемо читати святе письмо, більше часу присвятити молитві, але з'являться завжди дрібнички, і ті дрібнички будуть одне, друге, третє, четверте, які будуть нас відтягувати. І я думаю, що багато слухачів Радіо Марія погоджується з тим, що як часто буває, що як тільки захотів щось, чи почитати святе письмо, чи позвонив хтось, хто півроку не дзвонив, чи рік часу його не було, чи інші якісь обставини такі видадуться, якісь несподівані, раптово. Диявол нас намагається відвернути від молитви, нічого дивного в цьому немає.
1: Ось ця боротьба в думках. Диявол, виявляється, має доступ до такої функції, як чи навіювання, чи це з нами живе, чи це просто, можливо, наша боротьба на рівні духа і тіла. Чому от хочеться молитися, врешті-решт почати життя спочатку, додати більше молитви Слова Божого, додати духовності у своє життя, і от в цей момент з'являється якась або спогади про бувших, або спогади про конфлікт, хтось сказав, або вмикається, а вона мені сказала, а він мені сказав. І все, і людина відлетіла, і живе в тому середовищі. Ось, треба себе зайняти, то не зробив, то не зробив. Потім проходить день, тиждень, місяць, а практика постійної молитви все ж таки не почалася. Як це працює?
2: Дивіться, святі в творах святих пишуть, коли впустять, що диявол найперше не знає наших думок, він не знає нашого серця. Для нього це закрите. Тобто, але, як добрий психолог, певні обставини він чудово розуміє, про що йдеться. І якщо людина висловлює намір або навіть бажання, що вона хоче щось зробити, ну, тут він включається, тому що це для нього зона ризику. Нічого дивного немає, тому що Слово Боже, перебування в святому письмі, читання Слова Божого вже містить в собі екзорцизм. Це колись говорив, до речі, єпископ Леон Дубравський. Тобто, на реколекціях нас він був, я вам авторитетно заявляю, читання Слова Божого є малим екзорцизмом. Тобто, папа Римський Іван Павло II натомість також казав, каже, що молитва на вервиці має екзорцизм. Це він говорив до групи паломників, які до нього приїхали з Польщі. А потім, на продовження цієї фрази, він каже, ви хіба це не знали? Ні, так ось моєю владою я уділяю сатанство. Цю силу екзорцизму в вервиці. Саме тому диявол так бореться з вервицею і намагається нас відвернути. Я думаю, що багато слухачів Радіо Марія неодноразово зауважували, що коли вони хочуть молитися вервицю, мають багато перешкод в тому, щоб виділити час на це. Чому? Тому що ми в такий спосіб ставимо захорону. Відганяємо цього персонажа подалі від нас, від наших родин, віддаємо в опіку Матері Божій, та? Тобто Марії, яка непорочно зачата, яка єдина чиста. І він проти цього воює. Йому ясно, що йому не хочеться, щоб людина була щаслива. Це те, проти чого він воює. Бачите, що тут цікаво? Ви, читаючи цю фразу, також сказали, що прикувати увагу до цього потоку, та, який попри нас це все тече, потоку скруменущих почуттів. І це те саме, про що ми говорили. На що мій, от для себе навіть запитати, та, а на що мій погляд сконцентрований, до якого потоку сконцентроване моє життя? Може це потік того, що відбувається в Телеграмі? Може це потік того, що в Фейсбуці, в Інстаграмі, які там ще є соцмережі? Тік-токці?
1: Тік-ток там точно, але в потоці новин.
2: О, в потоці новин. І що найцікавіше, що зараз виходять новини, і до кінця навіть не знаєш, чи ця новина правдива чи неправдива. Відео згенероване, то розумієш, що це ну, не може бути такого. Та? Касатки не нападають на білих ведмедів. Як тут один персонаж такий теж розказував, та? Тут згадуємо. Але відео таке є. І в свій час також бачив неодноразово відео, де дельфіни втікають від касаток і вистрибують на човни рибальські. Я розумію, може був такий коли-небудь випадок, не знаю, може бути. Але щоб стільки відео було згенеровано і з'явилося в короткому проміжку часу, зрозуміло, що це є згенеровано ще. І як до кінця зрозуміти, що правдиве, а що неправдиве? Навіть новини вискакують, дивишся, думаєш, ну взагалі не, ні про що, ну як таке? Ну, це... А оце все сміття, оцей шум насправді. Насправді оце, щоб людина постійно перебувала в цьому потоці, отого в кавичках справжнього життя, в цьому шумі. Бо якщо не буде цього шуму, буде що? Буде тиша.
3: Так, так.
2: А в тиші Бог промовляє до серця. Саме в тиші Бог промовляє до серця. Треба втишитися, зупинитися. Як часто ми зупиняємося в цей момент, тут і тепер. Те, що психологи часто говорять, та, методи, наприклад, діалектично-поведінкової терапії. Бути в моменті, тут і тепер, робити усвідомлено, що я роблю зараз, та, в даний момент, що я роблю. Чи я п'ю воду, чи я готую каву, чи готую сніданок, чи працюю. Де мої думки? Чи я в цьому моменті, чи я десь літаю невідомо де? Це те, що дозволяє стабілізувати, і людина себе почуває краще.
3: Це терапевтична така дія, так?
2: Так.
3: Відстежувати, так, де я перебуваю, так? І відстежувати, бачити, коли мої думки відлітають в якусь іншу історію.
2: Так. От, навіть такі вправи усвідомленої дії, так? Що я роблю щось усвідомлено. Не просто на автоматі, бо багато речей ми робимо на автоматі, а, власне, усвідомлено. Що я роблю? Я зараз п'ю. І це дає людині можливість. Ми проживаємо своє життя тут і тепер. Заземлення відбувається. Та? Тобто я в даному моменті беру стакан, наливаю в нього води, підношу, я відчуваю тягар цього стакану, я торкаюся до уст, випиваю його. І це все те, що мене зупиняє і не дає моїм думкам десь літати по якимось твіцам, тіктокерам чи шетоніч.
3: Угу. Або історіям життя.
2: Так. Бути тут, в теперішньому, тут і тепер. Да? По великому рахунку, це найбільше, чого боїться. Тому що це наше життя. Як сказано, життя – це мить між минулим і майбутнім. І якщо ми перебуваємо в цій миті, тут і тепер, в молитві, я тут і тепер, я молюся, Отче наш, Богородице Діво, я розумію, чую цю молитву, я розумію, до кого я звертаюся, а не лечу своїми думками невідомо куди, так? Як ті дикі коні, ті думки деколи літають, і знову повертаюся до цього моменту. Це дійсно важка праця, щоб бути тут і тепер, в моменті, але, власне, тоді лукавий не може приступити. В свій час отець Олег Сартаков, коли в нас проводив реколекції, то він пояснював нам, що диявол може торкнутися лише поверхні душі, а ним є пам'ять і уява. Так? Uh-huh. Тобто пам'ять – це щось з нашого минулого, уява – це про щось наше майбутнє. А тут і
3: цікаво.
2: Так, а це тут і тепер. От що я в даний момент роблю? Чи от в цій моменті я є тут і тепер? І саме тому, бачите, в практиці християнства є оце вислів «моліться безнастанно», та? Безнастанної молити, те, про що просив апостол Павло, і те, що, наприклад, Ісусова молитва на Сході, практика вервиці, західна традиція.
3: Ісихазм.
2: Практика Ісусової молитви. Але оцей момент бути тут і тепер, і в промовлянні момент. Тобто в цьому моменті людина є, я проживаю все своє життя під час своєї праці і одночасно з молитвою. І насправді це те, куди лукавий не має тоді доступу.
3: Ми торкаємося таких речей, які сьогодні актуальні в цей момент, і десятиліттями актуальні. Ми навіть згадали серіал легендарний «Багаті теж плачуть, просто Марія». І згадуємо з такою усмішкою, як тоді люди з стільцями кидалися в телевізор. І «Багаті теж плачуть» продовжується, друзі. Вони тривають і донині у вашому телефоні, до якого ми прикуті. Найпечальніше явище – це коли ця штучна реальність, неперевірена, але сприйнята як за правду, вона починає жити в нас і впливати на нас. Навіть давайте нашу християнську таку громаду візьмемо, там середовище християнське. Певні люди, вони настільки переймаються певними релігійними традиціями, що навіть коли ти не молишся, то тобі зразу ж там, о, ти не молишся, і переходить майже на образи, або маніпуляції провиною відбуваються тощо. Що це таке за явище?
2: На мою думку, залежить, на що людина концентрує. Бо деколи буває так, що дуже часто ті люди, для яких дуже важливе зовнішнє, от має бути тільки так і не інакше. Та? Тобто вишукуються догмати, які там дуже важливі. Наприклад, для прикладу, один з догматів Нікейського собору – всі священники мають носити бороди. І чого римо-католицькі священники наносять бороди? Та? Або інші якісь такі догмати вишукуються. Але ж це зовнішнє. А головне, оце внутрішнє. То тут часто в тих людей, насправді, які, можливо, є негаразд в внутрішньому житті, внутрішньому духовному житті. І то це намагання перетягнути, що аж в мене все насправді добре, от тут в мене виконано. І я маю це, і всі мають робити так, як я роблю. Так? От тільки на колінах і не інакше. Так? А ті, хто стоячи, то взагалі їм всім анафема. І неважливо, що в східній традиції, наприклад, святе причастя приймається виключно стоячи. Ну, це за нашою традицією, я з східного обряду католик. Так? Мені дуже сподобалося, як в свій час кардинала Йосифа Сліпого запитали, де це Йосифа Сліпого? Чи можна приймати причастя плячучи, чи стоячи? Він каже, хоч лежачи. Я коли служив службу на нарах в Сибіру, то лежачи причащали людей. І головне, що людина хотіла цього. Тому чому це в християнському середовищі виникає? Часто через, можливо, якісь перекоси. Мені дуже сподобався один вислів. Старець Паїсій казав так, що любов завжди йде поруч зі смиренням. Та? І смирення також йде разом з любов'ю. Тобто, якщо ми когось хочемо наставити, то чи ми зі смиренням це наставляємо, з любов'ю цю людину? І про якісь речі говоримо. Чи це жорсткістю, так, з намаганням показати свою кращість, вищість в цьому? Ось про чому. Бо насправді ми всі слабкі, немічні люди. І якщо ми без Божої благодаті, ми не можемо витриматися жодної хвилини. Я думаю, що багато з нас це перейшли і знають. Отак, клик, і все, і вже фоп. Так, я тільки щось своєю силою починаємо робити.
3: І я помітив, що коли молюся, все виходить добре. Але був на початку в мене такий досвід, що коли я занадто захопився роботою, не практикував молитву, тобто думаю, то потім буде все добре, потім помолюся, а потім, ось цей досвід, який в цій книзі описується, це знайома історія. Я виходжу тут до людей, і все йде просто кострубато, настільки тяжко. Я потім відходив в сторону, звертався до Бога, і я це затямив, запам'ятав і записав на скрижалях свого серця, що перед будь-якою справою молитвою, і навіть перед цією програмою, пан Мирон ініціативу подав почати з молитви. Так що це характерно для всіх людей. Але яскравий приклад, наочність у моєму житті була такою.
2: Те, що ви дійсно кажете, є правдою. Та? Тому що відбувається, коли ми відкладаємо молитву? Господи, твоя допомога мені не потрібна, я сам впораюся. І з другого боку, це велика ласка, якщо ми дуже швидко опікаємося, та не заходимо глибоко, деколи Господь це допускає, щоб ми не залізли дуже далеко в своїй гордині, в своєму егоїзмі, що я такий пуп землі, центр Всесвіту, і такий розпрекрасний психолог, і всім допоможу, і всіх порятую, і всіх порятую. Ні, насправді не так. Господь, він діє, та? А ми лише інструмент, так як сестра мати Терези казала. Та? Тобто я Божий олівець. Та? Тобто я Божий олівець. Угу. Попри те все з тієї речей вона робила, не забувала вона про те, ким вона є і хто є Господь. І тут також бачите оцей момент в тих книжечках, в тих настановах, які він нам, та? Про які ми читаємо.
3: Угу.
2: Що найперше, від чого хоче відвести нас лукавий, це від призадуми, від тиші, від того, що ми подумали насправді, а чи це важливо для моєму житті. Бо якщо б ми зупинилися і подумали, а чи це справді важливо для мене, оця новина, яку я зараз там прочитав, чи передивився в Твіці, чи в Інстаграмі, як воно впливає зараз на моє життя? Чи, наприклад, проаналізувати, що тиждень часу, про що я турбувався тиждень часу, місяць часу тому? Про що воно зараз? Воно взагалі забулося, не пам'ятається, але ж той був час якийсь, пережиття, якогось хвилювання. Та, бо там подружка написала допис, чи я написав допис, а мені той не лайкнув, а той не лайкнув. І це ж настільки всесвітня катастрофа, а тут вже все добре, і вже все це пройшло, і всі чудово. Так, а чому насправді це важливо для людей? Тому що немає оцього відчуття внутрішнього «я». Є велика різниця, та? Тобто багато людей думають, що для того, щоб кимось бути, треба щось мати. Мати успіх, мати гроші, мати статус в суспільстві. А Христос нам зовсім інше каже. Да? Тобто, будьте моїми дітьми, все. Більше нічого не треба нам. Приймай нас таким, яким ми є. Кострубаті, з усякими своїми гараздами.
3: І не гараздами. Давайте продовжимо лист крутення. Перший. Завдяки процесам, які ми започаткували в людях, багато сторіч тому вони ніяк не можуть повірити у незвичне і незнайоме тоді, коли звичне і знайоме у них перед очима. Вказуй йому на буденність речей. Найголовніше, ні в якому разі не вдавайся до науки. Я маю на увазі справжню науку, як до захисту від християнства. Наука заохотить твого підопічного думати про реальності, яких він не може відчути на дотик або побачити. Ми маємо прикрі випадки серед сучасних фізиків. Якщо йому хочеться коперсатися в науці, зосередь його зусилля на економіці і соціології і не дозволяй відриватися від неоціненного реального життя. Та найкраще було б, якби ти взагалі відірвав підопічного від читання наукових праць. Натомість його можна заохотити якоюсь великою загальною ідеєю, і тоді все, що зустрінеться у книжках чи в розмовах, він сприйматиме як наслідки сучасних досліджень. Пам'ятай, що твоє завдання – дурманити його. Ви, молоді дияволята, повинні говорити так, щоб усі думали, що ви проповідуєте істину. І з прихильністю твій дядько Крутень. Листи Крутеня. Лайв Стейблз Льюіс.
2: Ось так. Останній вислів дуже цікавий. Усі мають думати, що ви проповідуєте істину. Як це за про теперішній наш час, та, про навіть науку, психологію для мене, та, де з усіх розказують, що гендери – це все науковий підхід, і це нова істина, а все, що було до того, це все неправильно. І дивишся, думаєш, та...
3: Запитаннячко до вас. Запитаннячко. Популяризація розлучень від психологів. Ви це помічаєте?
2: Звичайно, що так.
3: Як це вирішується внутрішні сімейні проблеми? Однією простою відповіддю сучасних психологів – розлучайся.
2: Розлучайся, а чого ти маєш йому терпіти? Розлучайся, ну і що подумаєш? Ну, шлюб вас, ну і що?
3: Не твоя людина.
2: Не твоя, не твоя людина. Знайдеш іншу людину, буде твоя людина. Ну і що ж ви 20 років прожили разом? Тут важливий є один момент. Та, деколи буває, що подружжя задля збереження життя змушене пожити окремо. Я говорю лише про ті випадки, де є випадки насилля, та сексуального насилля чи фізичного насилля. Це зрозуміло, що цього не може бути.
3: Дистанція
2: в таких випадках є навіть церковна процедура, сепарація, де має дозвіл, та, навіть від церкви можуть отримати. А в деяких випадках є необхідність просто, та, щоб не було насилля. Все нормально. От. Але коли зараз найменші труднощі є в подружжі, і їм відразу, якщо воно особливо приходить до невіруючих психологів, ну, то розійдіться, чого ви, для чого вам це? Знайдете собі іншого, іншу, і тоді у вас все буде ок. це уникнення певним чином. Уникнення. Тому що за все, що відбувається в подружжі, є відповідальність обох. 100% відповідальності чоловіка і 100% відповідальності жінки. І якщо наші стосунки склалися саме таким чином, значить, це відповідальність нас обох. Щось не так пішло раніше. Я щось не доладив, ти не доладив. 100% відповідальності чоловіка, 100% відповідальності жінки. Але далі що ми з тим можемо зробити? Виправляємо, робимо, що в наших силах. Хоча і докладають до того зусилля. Це нормально є. Тобто можна, будь-які стосунки можна зцілити, врятувати. Хоча є один такий, ще один аспект важливий. В свій час чув інтерв'ю католицького єпископа, який говорив, що близько 50% шлюбів, які укладені в католицькій церкві, насправді є недійсними. Чому? Тому що люди одружувалися, бо так годиться, тому що всі так роблять. Тобто навіть не знали, про що йдеться. Ну так, якщо вони проходили перешлюбні катехези, тепер це в нашій церкві воно обов'язкове. Тобто вже ніхто не скаже, що я не знав цього чи не розумів цього. Тобто вже визначається, вже пояснюється людям. А я маю на увазі, це єпископ, він з Австрії був, якщо я не помиляюсь. От, в свій час він говорив. Ну, бо дійсно, для багатьох, можливо, християн, які... це є зовнішня бутафорія. Тобто, ну, провели, прийшли, зробили просто обряд. Виконання обряду. Які... Але вони не усвідомлюють те, що відбувається насправді. Для них. Те, що багато зараз навіть пропагується розлучення, ну то розійдіться, або взагалі для чого вам оце одружуватися, ви краще поживіть окремо, а потім собі будете дивитися, чи ви підходите один до одного.
3: Інститут сім'ї вивчаю, відстежую з 2017 року. Ще тоді просто в мене волосся стало дибки від оцього одурманення, про яке пише ця книга. Бо я бачив, як батьки, вони тяжкий шлях пройшли, але до кінця залишалися разом. І сварилися, і мирилися, і голодували, але жили і трудилися. Але до кінця. Зараз, наприклад, в сім'ї немає насилля, але зникли емоції. І відповідь – розлучайся.
2: А зникли емоції чому? Та тому, що нема стосунку. А що займає час наш для стосунку? Нам потрібен час для стосунку, для того, щоб приділити один одному час побути разом, бути поруч. І що найцікавіше, дивніше, та? Ми маємо багато дуже зараз засобів для того, щоб мати цей час економії. Раніше треба було і посуд помити, і одяг випрати. Зараз все це роблять за нас наймички. Та? Є посудомийна машина, є пральна машина, сушарки, тобто все це є. Тобто, і здавалося, часу має бути більше. Часу для чого? Для стосунку. Для стосунку батьків з дітьми, батьків між собою. Але що займає цей час?
3: Праця, робота, гроші, заробітки, інтернет, ютуб, новини, про які ми...
2: соціальні... Так, так, так. От найчастіше оцей шум соціальних мереж, який справляє враження правдивого спілкування, та? Тобто, а насправді нам потрібно для спілкування, що контакт очей, бути поруч, взяв за руку один одного. Це ж не просто я тобі смайлик відправив, написав, що я тебе люблю. Ой, як

0: умною, на всі виклики мати відповіді, реагувати, вирішувати швидко, але умови життєві можуть бути такі, що окрім молитви і Слова Божого нічого немає, і вигорівшої душі. Що з нами не так, пане Мироне? Бо що такими інколи буваємо немилосердними до інших та й до себе?
1: Треба. Треба. Оце постійна гонка. Ми часто люди впрягаються в цю гонку. Швидко світ став дуже динамічним. От. Розмірене життя, спокійне, просто піти прогулятися по десь парку і подивитися на це небо, чи глянути на зорі. Ні, це щось незрозуміле і марна трата часу. І, по-друге, ще один важливий момент. Наскільки подружжя ті, наприклад, які переживають кризи, вони моляться разом. Це важливо. Та, бо оскільки під час вінчання ми запрошуємо Христа, війде в наші стосунки, та, і є таїнство шлюбу, то чи ми його запрошуємо в наші стосунки? Так, можливо, і тоді, коли нам дуже важко. Я думаю, що навіть ті подружжя, які пережили багато років разом, також не все так просто і лагідно там є. Через різні кризи, виклики проходимо, не без того. Але, знаєте, дуже гарно сказав, недавно слухав отця Романа Лабу, він сказав, те, що зрештою церква говорить, та, що любов – це не тільки почуття, а це також акт волі. Я прокидаюся зранку, і я приймаю рішення любити цю людину, яка поруч зі мною. Та? Чи мого чоловіка, чи моя жінка. Так, мені може бути боляче, так, я можу переживати певні кризи. Але чи я люблю? Так, мій подруг може бути в важкій ситуації. Та сама війна, ті самі залежності. Тут не без того. Але чи я роблю все від мене залежне, щоб цього не було? Ясно, що тут є, якщо це залежності, то треба самому тоді звертатися по допомогу. Та? Наприклад, про вихід зі співзалежної поведінки, бо є таке поняття, як співзалежна поведінка, або поведінка, яка підтримує залежності. Так? Це ключовий момент не залишатися в тих деструктивних стосунках, я маю на увазі не повторювати ті деструктивні стосунки, їх змінювати. Бо 20 років співзалежності і далі те саме, нічого дивного немає. Модель та сама, один і той самий танець. Можливо, його треба змінювати, сказати «стоп». Не то, що стоп, навіть щоб людина, якщо це залежність, щоб зустрілася з наслідками своєї безвідповідальної поведінки. І таке, можливо, потрібно. В будь-якому випадку, якщо це про залежності мова, ті стреси, які зараз і в часі війни, нічого дивного також немає, що і жінки, наприклад, які вдома на них тягар звалився, той, який разом вони раніше з чоловіком несли. І ще плюс додалося хвилювання, пережиття за чоловіків, які там на передовій. То нічого дивного немає, що в неї сил не вистачає, вона може зірватися. І зривається на кого? Дзвонить до чоловіка і кричить на нього. А він сам там під обстрілами теж з нервами і до неї кричить. І тоді просто деколи треба втишитися, можливо, і сказати стоп. І коли в таких родинах є молитва, то вона дає можливість зцілити ці стосунки. Бо за людськими мірками самотужки це дуже важко вийти з цього. Ця війна, дай Боже, що вона чим поскірше закінчилася, ми будемо вигрібати її наслідки ще десятиліттями.
0: Угу. Дякую вам, пане Мироне. Вже маємо завершувати. Доволі так цікаво вийшла розмова, на мою думку. Друзі, а як вам? Напишіть у коментарях, що із почутого ви для себе цікавого отримали і що ви відкрили для себе можливо. Не залишайтеся наодинці, принаймні напишіть про свій випадок або обставину. І це буде маленьким кроком для того, щоб висловитися. Наприклад, назвати по імені своє відчуття, що я відчуваю образу. Це вже дає полегшення. Правильно кажу, пане Мироне, чи ні?
1: Так, саме так.
0: Ми з паном Мироном запрошуємо вас почитати книгу «Листи Крутеня», читати її з нами, пишіть навіть запитання свої, ставте, а ми вже протягом наступних програм вам надамо відповіді. І, можливо, так єднаючись, ми зможемо разом підтримувати один одного. Є один дуже файний сайт, він називається «Домашня церква», знайдіть його, зайдіть, от там і пан Мирон дещо пише цікавеньке, там про сім'ю, стосунки, там можна і написати, і отримати якусь відповідь. Все правильно сказав пане Мироне.
1: Там також Олександр Скрипченко також дописує на тому.
0: Там також і я.
1: Цілий розділ «Духовний шлях» називається.
0: Так, тому долучайтеся, друзі. Так.

0: Пане Мироне, на завершення скажіть декілька слів побажань нашим радіослухачам.
1: Розуміючи про те, що ми, як немічні люди, і нас атакує ось ті персонажі, про які ми писали, та і шашені, і крутені. Єдине наше спасіння, та, в чому ми можемо для себе, це в молитві і в глибокому особистісному спілкуванні з Богом. Якщо це є, то тоді всі ці персонажі, про які ми сьогодні говорили, і які читали ми в цьому творі, вони нам не можуть зашкодити. Диявол – це як пес, але який є наприкнято на ланцюгу. Він не може вкусити, якщо ми не заходимо на його територію. Якщо ми є на території Господа, з ним в його обіймах, жодна зла сила нам не може пошкодити.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоби вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
5: Марії.
6: Дар'я.
7: Влад.
3: Та сестра Феріція. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо...
7: Оптимізм.
3: Оптимізм. Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
5: Пилипко.
3: Пилипко. Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
5: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображалися, щоб з ним гралися.
3: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
5: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
3: Там. Як його називали?
7: Нездара.
3: Нездара. Тобто, що він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
5: Він зустрів вітра, який йому підказав, що робити.
3: Що він мав зробити?
7: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
3: І він склав це?
5: Да.
3: А що він туди позбирав?
5: Мамі поцілуй.
7: Листочок і крапинку води.
5: Сонечку. Бабусину молитву.
3: Ось, багато гарних речей він туди позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли вітер показав? Що там чогось бракувало. Чого?
5: Там бракувало його улипки.
3: Його посмішки. І так сталося чи ні?
7: Так.
3: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
7: Веселка.
5: Веселка.
3: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
7: Ну, тому що на нього, ну, вечір його закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, ну, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змастерував щось не те.
3: А що ще сталося?
5: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з гри, тому що він неправильно грав.
3: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
7: Нездарою.
3: Нездарою. Що він нічого не може зробити. Він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим, сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться? Які є сумними? Ви бачите таких дітей? Чи так не буває?
7: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
3: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, це може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І то можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш, ти не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити? Що йому порадив вітер зробити?
5: Порадив, ну, покласти в відро веселку, улипку свою.
3: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
7: Все добре.
3: Все, що є добре. Молодці. І він поназбирав. Що він назбирав?
7: Листочок.
3: Листочок. Чому він мені листочок назбирав? І яке добро є листочок?
7: Він був зелений, красивий.
3: Він був гарний. І ще?
7: Він поклав блакить неба.
3: блакиті неба.
5: Він поклав карапельку
3: з роси.
5: Мамин поцілунок.
3: Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. Але тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
7: Чимось добрим, красивим.
3: Красивим, добрим, ще?
7: Незвичайним.
3: Незвичайним, так?
5: Вона всіх радує.
3: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку, дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
7: Ну, він перемотав її ногу і
3: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто примінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
7: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
3: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
7: Вона її вилікувала.
5: Вона її зробила веселою.
3: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
5: Мамі і татові.
3: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
5: Оптимізм.
3: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
5: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
3: Позитивне, хороше.
5: Що та людина радісна, весела.
3: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона кисне такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
7: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
3: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
7: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
5: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
4: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
3: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так, і піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
7: Так.
3: Є. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими, але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки, щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
7: Господь.
3: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поряд. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись згубив телефон.
7: Да.
3: Коли на дворі ліє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
7: Веселість.
3: Ще?
5: Щастя.
3: Ще?
5: Доброту.
7: Радість.
3: Вони носять у своїй кишені що?
7: Веселко.
3: Пилипова Лисака з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає є найкраще, щоб могло б бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, воно є символічне, але ваші думки, вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили, тому що це все-таки є катехеза, а якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
5: письма.
3: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився, власне, Віта для Пилипа?
7: Ну, другом, який радився з домом, порадив.
3: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
7: Добре.
5: Вона допомогла йому.
3: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
5: Вона зробила його щасливим.
3: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
5: Бог.
3: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
7: Авраам.
3: Авраам. В якій ситуації життєв він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
7: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
3: так,
7: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
3: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
5: Мойсей.
3: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
5: Його мати поклала
6: куди?
5: В корзинку і на річку.
6: Ось, Бог залишив його чи ні?
5: Ні.
6: Ні.
5: Його взяла цариця
6: Єгипту, дочка так. Принцеса
5: Єгипту. І виховувала його як сина.
6: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння і Бог піклувався. Гаразд, ще когось знаємо?
7: Якова.
6: Ще кого знаємо?
5: Йосипа
6: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
7: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули криницю і захотіли продати в Єгипет.
6: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
7: Так.
6: Залишив Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
5: Він потім став совєтником
6: фараона,
5: да.
6: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
5: Марія.
6: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить.
5: Да. Так,
6: любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
7: Я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
5: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
7: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
5: За душі щастилище, щоб вони попали потім в рай.
6: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
8: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
7: Влад,
5: Марія,
9: Дар'я
6: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

0: спочатку
1: Наталія, місто Городок.
0: Було
2: Петро, місто Одеса.
1: Пані слово. Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
0: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу! Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 21 хвилина. Маємо сьогодні понеділок, 7 вересня, переддень свята Різдва Пресвятої Богородиці. І ви слухаєте в прямому ефірі Радіо Марія програму під назвою «Vox Populi Vox Dei», що перекладається з латині на українську мову як «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
5: А мене Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
4: Вітаємо всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що маємо запитання для наших слухачів і потім після цього запитання також будемо чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, дорогі друзі, саме в такий спосіб функціонує наша програма. Ми, ведучі, теж вибираємо тему, говоримо або про різні церковні свята, церковні події, але не тільки, також і про події, які нас оточують. Ну і, власне, дорогі друзі, сьогоднішня наша тема програми, ну що ж, так загально говорячи, поговоримо про надію, що дає нам право або підстави сподіватися. В зв'язку з чим ця тема?
5: Дорогі... Без надії сподіваюсь, Леся Українка, контрспенспера.
4: Без надії сподіваюсь. Отже, дорогі друзі, але ми, християни, сподіваємося з надією. Без надії жити неможливо. Ну і чому ця тема? Ну от, Аня, як був цей минулий тиждень для Радіо Марія, для тебе, чим він був от позначений?
5: Минулий тиждень, зараз вже сьогодні кінець понеділка, і мені вже все, дивимося вперед, я вже наче так минулий вже минув. Але, ну, дійсно, взагалі те, що у нас перше вересня, осінь почалася, та вже відчувається в Києві на вулиці, достатньо вітряно, ось іде про себе знати.
4: Аня, не вгадали мою думку, ну що ж.
5: Єпископ у нас, так, помічник.
4: Маємо нового єпископа, мали 1 вересня, діти пішли в школу, але, власне, дорогі друзі, ну, трішки іншу річ мав на увазі, Аня так не здогадалася.
5: Скажіть,
4: я дуже здалеко так зайшов. Дорогі друзі, ну, принаймні, місто Київ, кияни от відчули кожного дня, що у нас були атаки, кожного дня були вибухи, у нас так, у нас було по 12, по
5: 13, та точно.
4: Так, але повітряних тривог кожного дня, і насправді, ну, це діяло.
5: Два дні без тривог ми зараз.
4: Так, останні два дні, от маємо неділю і суботу, коли у нас не було тривог, і, ну, навіть вчора в нашій парафії практично цілий ранок до обіду і служив службу, і сповідав, і спілкувався з багатьма людьми, і теж от, ну, так бачив по людям, що от так от видохнули. Можна жити без цих тривог, тому що, ну, насправді, коли ти не знаєш, де цей шахет влучить, то насправді достатньо це важко. І, власне, дорогі друзі, от ми поговоримо сьогодні про надію, про підстави нашої надії, чи є ця надія на завершення війни. Адже, дорогі друзі, ну що ж, я думаю, багато наших слухачів слідкували за новинами. Новини були такими, що, власне, знову Америка проявляє ініціативу, Трамп, американський президент, відправляє своїх представників до Росії, до України. От, власне, на початку вони приїхали до Москви, розмовляли з Путіним, ну, досить така, принаймні з того, що ми бачили на камерах, ну, така достатньо ганебна була ця розмова, ну, принаймні мені геть вона не сподобалася, як вони хвалили Путіна, як вони раді з ним спілкуватися, ну, що ж, залишимо це їх на їхньому сумлінні, так, маю надію, що це тільки дипломатія, а потім наступного дня, вчора, в неділю, вони були у нас тут в Україні. Президент України зустрів їх на Софіївській площі, вони одразу пішли до найбільшої святині України, Софіївський храм, найстаровинніший. президент показав їм храм. Ну, от я не знаю, чи вони там молилися, не молилися, але в будь-якому випадку, ну,
5: гарно.
4: Принаймні для мене, от так як Аня говорить, це гарний знак. Да,
5: ми не знаємо, чому, і ви напитали, да, напряму Володимира Зеленського, але...
4: Ну, на жаль, з ним не спілкувався.
5: Повести гостей до храму днями. Одразу.
4: Так, повів до храму, і потім вже відбувалися ці перемовини поки що. Ну, теж от невідомі результати. Дехто говорить, що є якась надія, дехто говорить, що з росіянами, ну, безнадійно це домовитися. Ну, а ми з вами теж, от, принаймні для мене, це є добрий знак, що пішли до храму. Ну, а потім також вчора Святіший Отець, ну, напевно, Папа, поінформований тим, що відбуваються ці перемовини, він також, от, власне, під час молитви ангел Господній, після вже того, як промовив молитву, він звернувся із своїм посланням, і навіть от зараз маю перед собою запис, ми можемо почути голос Святішого Отця, говорить він італійською, але теж от одразу буду перекладати, і Папа також вчора говорив про Україну, закликаючи завершити цю війну. Ну, а далі, дорогі друзі, вже після Папи ми будемо називати номери телефонів Радіо Марія і, власне, говоримо про нашу надію, що дає нам от можливість або право, або підстави, щоб ми сподівалися і загалом, що надія означає для нашого життя. Як на мене, от коли немає надії, то немає нічого, без надії не можемо жити. Добре, давайте почуємо Святішого Отця.
6: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città.
4: Дорогі брати та сестри, з великим сумом я слідкував за новинами про жорсткі обстріли, які нещодавно вразили різні міста та об'єкти цивільної інфраструктури України, спричинивши загибель невинних людей. Моє серце єднається зі стражданнями населення, яке вже роками живе в тривозі та страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування, відкрити серця для діалогу та миру.
6: Giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
4: Сподіваюся, що зусилля, докладені цими днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та відкриють простір для дипломатії. Піднесемо нашу молитву до Господа, щоб в усіх конфліктах світу переважила згода. Отже, дорогі друзі, власне, Святіший Отець, ну, дуже так чітко, дуже конкретно закликав покласти край насильству, щоб війна зупинилася. Що ж, ми в Україні сподіваємося. От я не знаю, як Аня, ти, як, але я теж от я сподіваюся, що, ну, ці зусилля Ватикану, римського папи, також от різних дипломатів світу, ну, врешті принесуть цей мир, на який Україна сподівається. І от, власне, ворог, диявол, який стоїть за цим ворогом, напевно, намагається вкрасти нашу надію, щоб ми більше вже не сподівалися, щоб смуток, депресія, страх от були в наших серцях. От, власне, ці останні обстріли, от, власне, як на мене, от мета насамперед от знищити нашу надію. Отже, ну ось так от.
5: Надію і разом з тим знищити любов, тому що з цими обстрілами, да, повітряними ними тривогами, така провокація мені бачиться теж злого духа зламати нас, угу, людей, щоб почали сваритися, нарікати, жалітися. Та як важко, як не просто, як вже страждаємо, як п'ятий рік, так як скільки вже. А ви так заговорили про надію, і мені так це слово сьогодні зі Святого Письма, пророк Ісаїя говорить: «А ті, хто надіється на Господа, відновлять сили, піднімуть крила, як орли побіжать, і не втомляться, підуть і не знесиляться». І тому мені так сьогодні те, що цей вчинок, що Володимир Зеленський зустрів цих гостей американських, повів до Софії Київської, то така надія мені в цьому вчинку теж бачиться, тому що ну, от, до Господа, до храму, до та от сподіватися, та на що, на кого зараз можемо та спиратися. Та тільки за всіма цими подіями, ну, от минулого тижня ви згадали по 13 повітряних тривог, та і що я собі планую поїхати туди, зайти туди, зробити те, починається тривога, все. Я як людина розумію, що ну, не в моїй владі абсолютно не є щось собі, як придумала робити. Та тільки Богу видно, угодно, куди мені, що і коли. І тому на Бога надію
4: свою покладаю. На Бога наша надія. До речі, от, власне, щодо тривог для киян, таке оголошення, вийшли у нас вже в Києві такі нові правила, от як влада буде поводитися під час тривог. Буде жовтий рівень небезпеки, червоний, жовтий означає переважно дрони, а червоний означає передусім ракети. І під час жовтих от цих тривог, ну, будуть, принаймні, наша лінія, яка тут провадить на радіо Марія, лінія метро, буде працювати, принаймні, ну, вже для наших волонтерів, які будуть їхати на радіо, буде трішки простіше. Отже, дорогі друзі, ну що, живемо в цих умовах і давайте почуємо наших слухачів. Підстави вашої надії. На що ви сподіваєтеся у цей от такий важкий час, який ми переживаємо зараз?
5: Нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Є перший телефонний дзвіночок, вітаємо нашого слухача, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. На віки слава.
7: На Бога, а не на Америку.
4: Надіятися на Бога, а не на Америку. Ну що ж, я можу тільки підтримати. Маємо наших союзників, але першим нашим союзником має бути Господь Бог.
5: Так, але ну, я думаю, що теж та варто пам'ятати, що, ну, що Бог ну, хоче діяти, але ну, як йому діяти, як не через нас тут усіх. Да? Ну, і, тобто оці та події зараз і лист та від Папи Римського ви зачитали очі, ну, і ці дійсно гості, тобто щось, та, щось вже пробуджує та у людини прагнення туди їхати, те робити, те, про те говорити. І та в цьому, ну так, надія укріплюється.
4: Так, ну, я, власне, сказав, що надіятися на Бога, але тут одразу згадав такий анекдот, але тут зараз можу помилитися, знаєте, що коли розповідаєш анекдот...
5: Не смішно буде нам.
4: Не знаю, але сенс, думаю, що вдасться мені зберегти. Отже, ну, в анекдотах важливо не помилитися, але зараз можу це зробити.
5: Я чула, якщо після анекдоту перші 3 секунди не смішно, то, значить, анекдот невдалий.
4: Добре. Ну, я так думаю, що буде невдалий, але, тим не менш, це сенс. Чоловік потрапляє, от, власне, потоп, там навколо нікого немає, десь він там на острові молиться Богу, Боже, допоможи мені спастися, ну, визволи мене, от винеси, перенеси мене там до якогось міста, до якоїсь суші. І тут пропливає човен, потрібна допомога? Ні, я на Бога уповаю. Потім ще якийсь там літак, ще там щось. Ну і врешті цей чоловік загинув. І з такою претензією приходить до Бога там в небі, ну я так молився, ну чому ти мені не допоміг? Бог говорить, ну я ж тобі, це був я посилав тобі. І цей човен, і цей літак, і що там ще було, да? От, власне, ідея є, що Бог дає нам також наших друзів, також в цей час, щоб допомагали нам.
5: Та гарно, та ну, не знаю, власне, як анекдот, але така, як
4: притча, щось такого. Та.
5: Гарно, та.
4: Добре, ну, я погано розказав.
5: Ні, просто тут, ні, тут якраз мені здається.
4: В оригіналі воно смішніше виглядає. Добре, давайте дзвіночок. Абонент 093, вітаю вас.
7: Алло. Слава Ісусу Христу!
5: Віки слава Богу!
7: Я оце, це Михайло Запоріжжя, я оце якраз, у мене вірш на сьогодні, якраз в унісон запропонованою вами програмою. Друге послання до Коринтян 5.18, де говориться, що Бог через свого Сина Ісуса послав нам служіння примирення, уже в готовому вигляді служіння примирення. Беріть і користуйтеся. Оце таке, 2 Коринфянам 5:8.
4: Дякую, дякую, пане Михайло. Що ж, дорогі друзі, телефонуйте. Говоримо сьогодні, от, власне, про ці перемовини, які відбувалися і в Україні, і в Москві, і говоримо, чи маємо, які підстави нашої надії, на що ми зараз насамперед маємо надіятися.
5: Я зараз розумію, що так, та, очі ви гарно та, це прочитали та переклали нам лист папи Лева, та ці новини, перемовини, та те, що приїхали та до нас в гості в Україну. І розумію, що я сижу і шукаю зараз ще надії, в чому вона, та, після цієї притчі історії. І мені згадується зараз також, ну, ця подія, що в п'ятницю нам було оголошено, що для Київсько-Житомирської дієцезії та ще один єпископ-помічник Сергій Кіпа, призначений папою Левом. І це такий теж, мені здається, так Бог, ну, дає нам великий подарунок зараз в цей час війни і дбає про нас.
4: До речі, от я сьогодні вранці теж от в ранковій програмі казав, що ще невідомо час і місце єпископської консакрації, вже от, власне, відомо. Це буде 3 жовтня, це, якщо я не помиляюся, це буде субота, перша субота місяця. До речі, теж перші суботи пов'язані із Фатімою. А потім місце також передбачено, що це храм Святого Олександра в місті Києві. Ну і, до речі, це є якраз буде напередодні свята Святого Франциска.
5: Транзит
4: усе є в ніч з 3 на 4, а 4-го згадуємо Святого Франциска, 800 років з дня його народження цього року відзначаємо, і новий наш єпископ Сергій Кіпа, власне, він є францисканцем. Отже, ну, такий подарунок також хіба від Святого Франциска для України. Теж вимолив нам нового пастиря. Так. Приймаємо дзвіночок. Так, є номер Viber. Вітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки.
4: Так, мене прошу.
8: Звати Петро.
4: Так, прошу.
8: В мене є така думка, ну, в мене є така надія на непорочне серце Марії. Та як ви згадали Фатіму, я ж собі ту думку мав і кажу, що якщо навіть наступний рік буде проголошений роком непорочного серця Марії. І Марія в Фатімі казала, що її серце затріумфує. Ну, я все-таки маю надію на це на тріумф серця Марії, непорочного серця Марії. І, ну, але все ж таки нам треба допомогти Марії, щоб те серце затріумфувало молитвою, нашою наполегливою молитвою, вірою, любов'ю до ближнього. Ну і так. Дякую.
5: Дякую. А ви звідки телефонуєте?
8: Я з Франції, я далекобійник.
4: Угу. Отже, ви їздите такою великою машиною і слухаєте Радіо Марія?
8: Постійно слухаю Радіо Марія. Той анекдот же я слухав, не знаю, скільки разів.
4: Не вперше тут на радіо звучить цей анекдот.
5: Гарно, дуже приємно, що зателефонували.
8: Я вже його на радіо, до речі, вашому.
4: Дякую. Дякую, пане Петре. Франції, вітання. Будьте обережними за кермом.
5: Бонжур.
4: Бонжур, бонсуа і мерсі. Мерсі за
5: дзвінок. Жомопель, мужчина, нещодавно згадував. Декілька слів трошки знаємо.
4: Отже, дорогі друзі, що ж, телефонуйте, маємо ще близько 5-6 хвилин до завершення нашого ефіру про підстави нашої надії, на що ми сподіваємося зараз у такий важкий час, коли теж, ну, ніби от щось так з'явилося, якийсь там певний проблиск того, що можуть бути, ну, якісь домовленості, але ж, ну, завжди є перепони. Отже, є дзвіночки.
5: Почуємо наших слухачів. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки, слава Богу.
9: Скажу так чесно, що ніяких надій я в цій каруселі старих пихатих пенсіонерів не бачу, тому що вони не перенесуть мир, на мою думку, а лише буду шукати свого збагачення і буду надіятися на Бога. Якщо він вже за 4,5 роки нас не покинуть, я не думаю, що він скаже, я втомився, я вас покидаю, то я не знаю, ви в прогресі. Тобто я не думаю, якщо Господь настільки тримав, давав стільки різних чудес, що нас не захопили, не знищили, то я не думаю, що Господь втомиться і скаже, що він втомився і не буде більше нам допомагати. Така моя думка.
4: Він не втомлюється. Не втомлюється, але от, власне, що ворог хоче зробити? От я думаю, що одна з таких речей, що ми він хоче, щоб ми втомилися.
5: Звертатися ну,
4: от,
5: до Бога.
4: І, до речі, от Саня, ми почали цю програму, що у нас от два дні не було тривог в Києві, але ось щойно, от 17.39, жовта тривога.
5: Та, від
4: от,
5: сьогоднішнього дня да. Вже ми маємо таке.
4: Жовта означає дрони рухаються у бік міста. Ну, от, власне, дорогі друзі, принаймні для мене от це не є така новина. Я в серпні два тижні був в Сумах, і там теж є це така диференціація тривог.
5: До речі, та, і в Запоріжжі, ніби, мабуть, прифронтові міста вже мали...
4: Так, оголошують так, ударні дрони рухаються в бік міста, або оголошують каби, йдуть на місто, або просто тривога. От є просто тривога, там, яка постійно не закінчується, або вже щось такого більш конкретного, або каби, або дрони. Ну от киянам теж, так думаю, треба звикати жити в цих умовах. Але ми говоримо про надію. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
10: Я дзвоню з Тернопільської Софії. Ви знаєте, то, що буде така війна, буде така біда, я все знала в 85-му році. Я вам розказала таку ситуацію. Мама моя захворіла, мене спала з мамою, і тут мене за руку хто-то шарпнув три рази, так за кісточки тішу коло долоні. Я пробудилася, половина другої ночі. Мама молилася молитвою, що того згадає Пресвята Діва Марія у польській мові. Мама молилася, і мама сказала, ми зачепили свічку з сестрою, вставай, бо мама вмирає. Мама дуже хвора була. А мама молилася.
4: А можете так трішки більше швидше, бо у нас є ще інші слухачі і буквально немає часу до завершення.
10: Отче. І вона, мама, каже, діти, моліться, буде великий перевал, а моліться, що вас не застигло. Каже, будуть грішники і праведні перемагали. Боролися грішники і праведники. Але грішників буде дуже багато, праведних мало. Але переможуть праведні, бо
4: обов'язково. От так, як щойно нас слухач згадував, що серце Марії затріумфує. Затріумфує і переможе. Дякую вам. Ну, давайте, от ще є дзвіночок, номер Viber нам телефонує, так розумію, пан Василь. Алло, ви в ефірі.
11: Слава Ісусу Христу, мене звати Василь.
4: Так.
11: Процитую такий уривок. Не надійтеся на князів і синів людських, в них немає спасіння. Тільки одна надія на Господа.
5: Гарно. Пане Василю, ви до нас перші телефонуєте? Звідки ви?
11: З Нідерландів.
4: Угу.
11: Я вже дзвонив до вас.
4: Так. І ви працюєте теж на фурі, ні?
11: Ні, я працюю Теслою.
4: Теслою. Добре, і теж слухайте в Нідерландах Радіо Марія. Отже, вітання в Голландії, Нідерландам, і не надійтеся на князів і можновладців. Надіємося на Господа Бога. Добре, дякую. Ну що ж, дорогі друзі, скільки ще? Ну, 2-3 хвилинки ще маємо до завершення ефіру. Аня, ну от скажи ще ти про твою надію. Що тобі? От,
5: ну, я згодна надіятися на Господа Бога, так, але я думаю про те, ну, практично, да, ну, от зараз роздумую, слухаючи наших слухачів, не один дзвінок зараз був про те, що головне на Бога надіятися, сподіватися. І що це означає? Як практично я маю виконати це, та як християнка. І, ну, я думаю про те, що важливо слухати закон Божий, заповіді Божі і виконувати їх в повній довірі Богу. І це, ну, те мінімальне, що залежить від мене, те, що я можу робити та щодня. І це, ну, найперше, найголовніше, як мені здається. Ну, в цьому, мабуть, і є надія на Бога.
4: Дякую, Аня. Ну, теж так можу в кінці додати. Дивіться, от особливо, коли був початок війни, теж от я відчув цей сенс надії, тому що от коли от російські війська були дуже так близько від Києва, ми не знали, чого чекати, чи вони зайдуть тут, не зайдуть. І ситуація була такою, що, ну, невизначеності. От я пам'ятаю, от тоді, от ці перші місяці ми нікуди не виїжджали тут з Києва. І Бог дав цю надію, що обов'язково все буде добре. І я, ну, мені всі телефонували, казали, давай виїжджай, тікай з Києва, бо тут небезпечно, бо невідомо, що буде. Але я мав, ну, величезний такий мир в серці. Не можу сказати, що ніколи, ну, там, не переживав або не було стресом, але була ця надія. От я знаю, що, ну, завдяки цій надії ми кожного дня приходили на радіо, спілкувалися з нашими слухачами, молилися. Отже, цей страх, ця важкість цієї війни не забрали цієї надії з серцем. І це дало можливість от діяти так, як потрібно було діяти. Бо я тоді розумів, що так, зараз потрібно це радіо. Ми маємо молитися, маємо спілкуватися із слухачами, маємо давати, ну, бути таким світлом для багатьох людей. І це, власне, не паралізувала мене ця війна. А коли надії немає, то що відбувається? Вже нема сенсу нічого робити. Бо ми вже програли. Бо вже просто от лягти на ліжко і чекати, поки там щось станеться. Не робити, не працювати, от опустити руки. От надія дає от, власне, цю енергію.
5: Рух
4: дає. Коли надії немає, то все. Вклав.
5: А рух – це руах.
4: Ну, добре.
5: А руах.
4: Добре, не будемо робити цю філологію.
5: Ні, але та, ну, теж надія на Бога. Бог та в трьох особах, Отець, Син і Дух Святий, і та Дух Святий, та це... Той, хто діє, правильно?
4: Так, ну, і наша надія змушує нас
5: діяти,
4: працювати. І загалом є таке правило в церкві – молитися так, як ніби все залежить від Бога, але і діяти так, ніби все залежить от від моєї дії. От надія дає цю силу і молитися, і працювати, і робити. Отже, кожен на своєму місці, в міру своїх можливостей, діє так, як Бог навчає. Добре, дорогі друзі, давайте ми на цьому завершуємо.
0: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Возлюблені в Христі, сьогодні в свято народження Пресвятої Діви Марії за її посередництвом хочемо довірити нашу батьківщину, наші родини, нашу парафію. Просімо Богородицю, щоб завжди захищала, обороняла, під свій покров брала всіх нас, щоб ми були вірні Богові, а також вірні заповідям любові. В Єрусалимі вже в 5 столітті відзначали урочистість посвячення базиліки в місті народження Божої Матері. У Візантії та в Римі свято народження Пресвятої Діви Марії було відомим у 7 столітті і швидко стало одним з головних богородичних свят. Народження Марії було провіщенням Різдва Ісуса Христа. Ці святі Євхаристії ми за посередництвом Пресвятої Діви Марії просимо спільно за всіх живих, про здоров'я, про радість життя, про Боже благословення для всіх, хто сьогодні потребує Божого захисту та опіки. На початку святої меси, брати і сестри, перепросимо Бога за всі наші гріхи. Сповідаюся
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

0: святим Духом у славі Бога Отця. Амінь.
1: Молімося. Господи, уділи своїм слугам дар небесної благодаті, щоб свято її народження обдарувало миром тих, для кого материнство Пресвятої Діви стало початком спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе співпадає на добро. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первородним серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Слово Боже.

0: Твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Матфія.
0: Слава тобі, Господи!
1: Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому в вісні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через пророка, який говорив: «Ось діва матиме в лоні та народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Возлюблені, сьогоднішнє свято народження Пресвятої Богородиці, євангельське читання також переносить нас до самих витоків таємниці Божого втілення. Сьогоднішнє Слово Боже відкриває нам драму, відкриває велику довіру і велич, які передували народження Спасителя світу. Зазвичай, коли ми думаємо про Різдво Христове, то перед нами, нашими очима, в наших серцях повстає зазвичай така сяюча зірка, ангельські пісні, радість. Але євангелист Матвій сьогодні показує нам цю подію під іншим кутом, іншим виміром. Через призму людського болю, через випробовування, через внутрішній сумнів святого Йосифа, але також тиху послух Богородиці, яка відповіла так на благовіщення, і також праведного Йосифа, обручника Пресвятої Богородиці, який, цілковито довіряючи Господу, бере на себе відповідальність, обов'язок бути земним батьком. Марія була заручена з Йосифом, читаємо, за тогочасним юдейським звичаєм заручені були майже тотожні шлюбу. Наречена залишалася в своєму домі жити у батьків, але вже вважалася дружиною. І ось щодо їхнього спільного проживання виявляється, що Марія має в лоні від Святого Духа. Уявімо собі тільки цей стан Йосифа, людини праведної, говорить Матвій, спокійної, яка щиро любить Марію, раптом опиняється перед фактом, який з людської точки зору виглядав як зрада і ганьба. Що ж має робити? За законом Мойсея, за таке загрожувало публічне осудження і навіть каменування. Дилема. Але що робить Йосиф? У ньому немає гніву, немає бажання помститися чи захиститися від такого сорому, захистити свою честь ціною чужого життя, але, будучи праведним, він вирішує відпустити, таємно віддалити Марію від себе. Це дивовижний приклад милосердя, благородності. Навіть не розуміючи, що відбувається, Йосиф сьогодні навколо рушиться. Йосиф обирає шлях любові, шлях захисту, шлях відповідальності, а не шлях осуду, засудження чи покарання. Возлюблені, коли Йосиф обмірковує це в своєму серці, у вісні з'являється йому ангел і промовляє слова, які розганяють найглибшу темряву. Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній є від Святого Духа. Звернімо увагу на ці перші слова ангела, які дуже часто Святе Євангеліє повторює не тільки для персонажів Святого Писання, які нам товаришують, але ці ситуації і ці слова завжди є звернені, скеровані до нас. Не бійся. Не бійся, коли є випробовування. Не бійся, коли не знаєш, що зробити, яку дорогу прийняти, що дійсно проявити, яку благодаті, яку чесноту. І головний ворог праведності і нашої рішучості в житті, коли не знаємо, куди йти, це страх. Страх, який сковує, страх перед тим, що скажуть люди. Завжди слухаємо, осудять, не осудять. Або страх перед невідомим, майбутнім, страх перед власним безсиллям, безпорадністю. І саме в цей момент віддатися цілковито Богові, який говорить, не бійся. Ангел відкриває Йосифові також таємницю. Те, що здається людською катастрофою, закінченням життя, те, що є неможливим, ангел говорить, є початком Божого спасіння, Божого задуму, чогось набагато більшого, ніж ми собі уявляємо. І, можливо, наші думки, що, дивлячись на нашу ситуацію випробування, білі страждання, це більше немає куди йти, вже більше, гірше не може бути. Господь саме в цей момент хоче нам показати, що це початок Божого спасіння. Можливо, в цій ситуації треба цілковито довіритися йому, що він нас вивів з цієї ситуації. Немовля, яке народиться, говорить далі ангел, отримає ім'я Ісус, що означає «Господь спасає». Бо він спасе свій народ від гріхів їхніх, говорить ангел. І наприкінці цього уривка євангелист Матвій нагадує давнє пророцтво Ісаї, яке збувається в цій події. Ось діва матиме в лоні, народить сина, і назвуть його ім'ям Еммануїл, що означає «З нами Бог». Це одна з найвеличніших, найпрекрасніших істин християнської віри – Правда, християнство – це не просто релігія, яка розповідає про далекого Бога, який сидить десь далеко на небесах, ось керує, споглядає на наші біди, карає, винагороджує. Або, можливо, часом думаємо, що ні про що не дбає, залишаючи нас на призволяще. Але сьогодні, особливо в це свято народження Богородиці, наш Бог – це є Еммануїл, Бог з нами, близький кожному із нас. Він увійшов в людський біль. Чому так все близький є? У наші тривоги, у наші людські сумніви. Знає, хто ми є, знає нас по імені, знає, на що ми здатні, і знає, коли потребуємо його допомоги. Поруч з нами хвилини самотності. Еммануїл, Бог з нами, хвилини наших випробовувань, темряви воїн, іспитів нашого життя. Бог, який є дуже близько. Сьогоднішнє Євангеліє дає нам і свято, такі важливі дороговскази для нашого щоденного духовного життя. Не поспішати, як Йосиф, засуджувати, видавати вироки. Ось, коли ми стикаємося з ситуаціями, яких не розуміємо, як святий Йосиф, вчимося у праведного Йосифа милосердя та делікатності. Обираємо, можливо, часом зрозуміти болючі ситуації з любов'ю, а не розносити осуд і видавати вирок осудження. Далі слухати Божий голос у тиші, тиші молитви, адорації. Йосиф почув ангела не в гаморі натовпу, не десь серед базару, якого проходжувався, в праці, а в тиші, в своєму серці. Говорить нам сьогодні святий Йосиф, знайди цю тишу в своєму серці, в молитві, щоб почути Господа, який каже нам і говорить словами, та що не бійся, я з тобою. Пам'ятати про Бога з нами, Еммануїла, про це пророцтво дуже важливе, якими важкими не були обставини нашого життя сьогодні, вчора чи будуть завтра. Зберігати у серці непохитну впевненість. Ми не самі, Бог є з нами. Нехай Господь дарує нам цю чистоту серця праведного Йосифа, глибоку віру Пресвятої Богородиці і також радість відчувати цю Божу присутність кожного дня нашого життя. Амінь. Радіючи в урочистий день народження Пресвятої Діви Марії, Матері Сина Божого і нашої Матері, за її заступництвом просімо у Господа благодати і потрібних усій Церкві.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, як Марія, була найкращою матір'ю для всіх людей землі. Тебе просимо. Молімося за родини тих, хто віддав своє життя за Україну, щоб Господь утішив їх, зцілив їхні серця та огорнув своєю милістю. Тебе просимо. Молімося за матерів, щоб своєю побожністю та працьовитістю вони були прикладом для своїх дітей. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто прибігає до Богородиці у своїх проблемах, щоб Господь за її заступництвом благоволив сповнити їхні прохання. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, щоб за заступництвом Пресвятої Діви Марії добрий Господь простив їх і благословив прийняти до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, складаючи честь Пресвятій Діві Марії у земних храмах, колись змогли прославляти її в Небесному Царстві. Тебе просимо.
0: Господи, Боже, за заступництвом Пресвятої Богородиці, прийми наші смиренні прохання і допоможи нам своїм дітям через Христа Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Нехай споможе нас, Господи, людська природа Твого єдинородного Сина. Нехай народжений від Діви, який не применшив непорушність матері, але її освятив, очистить нас від провини, вчинить наше приношення Тобі угодним через Христа.

Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, і щоб ми Тебе в свято народження Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, отінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина, і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне світло – Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці, блажені серафими, разом із ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, смиренно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом і її обручником, з блаженими апостолами, святим Франциском, святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені, осмілюємо.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати й миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом
0: Передайте
1: Твоїм.
0: Один одному знак миру».

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані.
1: Скажи, що слово, і утуши душа моя.

0: Ось діва породить сина, який спасе народ свій від гріхів їхніх. Молімося. Боже, ти зміцнив свою церкву святими тайнами, наповни її радістю в день свята народження Пресвятої Діви Марії, котра стала для всього світу надією і ранковою зіркою спасіння через Христа Господа нашого. Господь з вами
1: і з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить, оберігає, провадить за посередництвом Богородиці Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть мирі Христовім.
1: Богу подяка.
0: Зараз відбудеться
2: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
3: Марії.
4: Дар'я.
5: Влад.
1: Та сестра Феліція. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо...
5: Оптимізм.
1: Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
3: Пилипко.
1: Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
3: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображалися, щоб з ним гралися.
1: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
3: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
1: Там. Як його називали?
5: Нездара.
1: Тобто, що він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але щось його події, його житті сталося, якась подія, кого він зустрів?
3: Він зустрів вітер, який йому підказав, що робити.
1: Що він мав зробити?
5: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
1: І він склав це?
3: Да.
1: А що він туди позбирав?
3: Мамі поцілуй.
5: Листочок і крипинку води.
3: Сонечко. Бабусину молитву.
1: Ось, багато гарних речей він туди позбирав і був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітер показав? Що там чогось бракувало. Чого?
3: Там бракувало його улипки.
1: Його посмішки. І так сталося чи ні?
5: Так.
1: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
5: Веселка.
1: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
5: Ну, тому що на нього, вечір закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, змастерував щось не те.
1: А що ще сталося?
3: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з хитро, що він неправильно грав.
1: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
5: Нездарою.
1: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться, які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
5: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
1: Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І тому можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш це нездара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити?
3: Порадив покласти відро веселку, улипку свою.
1: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
5: Все добре.
1: Все, що є добре. Молодці. І він назбирав. Що він назбирав?
5: Листочок.
1: Чому він мені листочок назбирав? Яке добро є листочок?
5: Він був зелений, красивий.
1: Він був гарний. І ще?
5: Він поклав блакить неба.
1: Блакить неба.
3: Він поклав крапельку
1: з роси.
3: Мамин поцілунок.
1: Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
5: Чимось добрим, красивим.
1: Красивим, добрим. Ще?
5: Незвичайним.
1: Незвичайним, так?
3: Вона всіх радує.
1: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
5: Ну, він перемотав їй ногу і
1: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
5: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
1: Та була сумна, самотня, так? І що веселка зробила?
5: Вона її вилікувала.
3: Вона її зробила веселою.
1: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Филипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
3: Мамі і татові.
1: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали
3: оптимізм.
1: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
3: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
1: Позитивне, хороше.
3: Що та людина радісна, весела.
1: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона таке знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
5: Ну, вона весела в будь-якій ситуації.
1: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
5: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
3: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
2: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
1: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
5: Так.
1: Да. Є. Да. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими. Але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки. Щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгірші ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
5: Господь.
1: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись згубив телефон.
5: Да.
1: Коли на дворі ллє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно

0: нашому серці нехай зароститься те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили, тому що це все-таки є катехеза, а якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
1: письма.
0: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей. Тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо? Ким виявився, власне, Віти для Пилипа?
2: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
0: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
2: Добре.
1: Вона допомогла йому.
0: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
1: Вона зробила його щасливим.
0: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
1: Бог.
0: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
2: Авраам.
0: Авраам. В якій ситуації життєв він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
2: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
0: так,
2: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
0: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
1: Мойсей.
0: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
1: Його мати поклала
0: куди?
1: В корзинку і на річку.
0: Ось, Бог залишив його чи ні?
1: Ні.
0: Ні.
1: Його взяла дочка
0: царя Єгипту, дочка принцеса
1: Єгипту. І виховувала його як сина.
0: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд. Ще когось знаємо?
2: Якова.
0: Ще кого знаємо?
1: Йосипа
0: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
2: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули криницю і захотіли продати в Єгипет.
0: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
2: Так.
0: Залишив Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
1: Він потім став совєтником
0: фараона,
1: да.
0: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
1: Марія.
0: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була найстрашніша подія в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить?
1: Так. Да.
0: Любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди

0: Оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
1: Ну, я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
2: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
1: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
3: За душі чистилище, щоб вони попали потім в рай.
0: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
4: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
1: Влад,
5: Марія,
6: Дар'я
0: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 8 вересня. Твоє народження, Богородице Діво, сповіщало радість всьому світу. З тебе народилося сонце справедливості Христос, який є Божим Сином. Він звільнив нас від осудження і повернув нам благодать. Він переміг смерть і дав нам життя вічне. В Новому Завіті містяться надзвичайно скупі відомості щодо земного життя Пресвятої Богородиці. Про її батьків Святе Письмо взагалі нічого не говорить. Про подію народження Пресвятої Діви Марії відомо з апокрифічного протоєвангелія Якова. Згідно з цією оповіддю, у сімейної пари з Єрусалиму Йоакима і Анни довгий час не було дітей. Коли Йоаким прийшов у храм принести Богові жертву, первосвященник відмовив йому, тому що Йоаким не мав потомства. Повний смутку, Йоаким пішов у пустелю для молитви, а жінка його залишилася дома, на самоті, і молилася. В цей час їм обом було видіння ангела, що возвістив, що Господь вислухав їх молитву. Після цього Анна зачала. Подружжя дало обітницю присвятити немовля Богові і за звичаєм заприсяглися віддати дитя в Єрусалимський храм для служіння до повноліття. Не будучи канонічним, протоєвангелія Якова мало вплив на традиції католицької і православної церков. До цього Євангелія часто зверталися поети, візантійські і руські іконописці, великі західні художники, наприклад, Джотто. Офіційне встановлення цього свята у Візантійській імперії приписують імператору Маврикію. Перша згадка свята народження Пресвятої Богородиці зустрічається в 5 столітті на Сході у словах святого Прокла, архієпископа Константинопольського, а на Заході – в сакраментарії папи Геласія, кінець 5 століття нашої ери. Ймовірно, що свято виникло у Східній церкві, потім було поширене і на Західну, і з'явилося у Римі. Про свято згадують також святий Іван Златоустий, святий Епіфан, святий Августин Блаженний. Палестинське передання говорить, що свята Олена побудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Незважаючи на згадку про народження Богородиці в латинських джерелах 7 століття, свято не було поширене на Заході і не мало урочистої літургії аж до 12-13 століття. Лише на Ліонському соборі в 1245 році папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної церкви. А папа Григорій XI встановив для свята вігілію з постом і особливо служіння літургії. Сьогодні православна служба майже не зберегла традицію цього свята раннього періоду. В VI столітті преподобний Роман Солодкоспівець утворив кондакт до свята, який, на жаль, не зберігся, але тропар «Різдво Твоє, Богородице Діво» належить відносно давнім 5-7 століттям і становить чи не єдиний випадок збігу богослужебних співів обох церков. Марія – матір Бога і людей. Вона, як і кожен з нас, народилася від матері і батька, але є непорочно зачата. Нам, звичайним людям, так важко збагнути цю таємницю, але хто ж, як не матір, найкраще розуміє своїх дітей і готова на все заради їхнього добра? Міцно тримаємося за руку Марії на нашій дорозі до Христа і віддаваймо себе тії заступництву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І що ж, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, перший розділ, вірші з 1 до 23. Отже, сьогодні достатньо великий уривок Євангелія, і сьогодні також, коли будемо читати Євангелія, почуємо багато імен, насправді багато імен, почуємо імена батьків, бабусів, прадідусів, прадідусів і так далі, самого Ісуса Христа і Діви Марії. Отже, дорогі друзі, сьогодні це Євангеліє читає церква з тієї нагоди, що сьогодні 8 вересня ми маємо свято, свято народження Пресвятої Діви Марії, маємо свято Різдва Богородиці і Східна, і Західна церква. Отже, дорогі друзі, вітаємо вас із цим святом, вітаємо саму Пресвяту Богородицю, святом її народження. Ну, от, власне, навіть так можу поділитися, вчора, от напередодні цього свята, ми подарували Діві Марії квітку. Ну, давайте, хто зараз нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, зараз є відеотрансляція, от можу камеру переключити і спрямувати її на Діву Марію. Ну, то, думаю, власне, наші слухачі вже бачать, у нас тут камера, яка постійно включена, постійно от супроводжує нас, наш прямий ефір, бачить, що у нас тут на передньому фоні є Архангел Михаїл, а далі на задньому фоні є фігура Діви Марії Фатімської. Ну, от, власне, хто бачить, то біля Діви Марії стоїть квітка, стоїть троянда, яку ми привезли колись із Меджугор'я. Вона не є природною, вона є штучною, але, тим не менше, власне, подарунок із Меджугор'я. Отже, дорогі друзі, тому, власне, розповідаю про це, тому що, ну, теж маємо день народження нашої мами, день народження Діви Марії. Отже, власне, вітаємо всіх наших слухачів, вітаємо Богородицю, Діву Марію, і, власне, сьогоднішнього дня також просимо її про особливе заступництво. Адже теж, ну, бачите, сьогодні мали вночі привітання від росіян, сьогодні вночі Київ не спав, було дуже голосно, були вибухи після суботи, неділі, коли була така пауза в обстрілах Києва, то, власне, знову росіяни повернулися до своїх атак, і були ракети, були шахеди, ну, теж ще не дивився новини, але, ну, принаймні вночі декілька разів так просинався, тому що було, ну, так дуже голосно, власне, двері в кімнаті, також вікна, ну, власне, тряслися, тому що, ну, були вибухові хвилі. Отже, дорогі друзі, тому ще раз, от, власне, приходимо до Богородиці, просимо її про заступництво для всіх нас.

Перепрошую, дорогі друзі, ну теж певні технічні паузи маю тут перед собою повідкривати всі мої комп'ютери із текстами, також із Євангелієм, власне, слідкувати одночасно за відеотрансляцією, чи, ну, часом, коли перше приходжу на Радіо Марія серед наших працівників вранці, адже проваджую цю ранкову програму, слово на кожен день, часом після ночі теж комп'ютери можуть перезавантажуватися і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку 8 вересня день Пресвятої Богородиці, день Різдва Марії. Ну, власне, вчора вже розповідав про те, що коли розпочалися об'явлення Богородиці в Меджугорі, то візіонери запитали Діву Марію, а коли от є день, коли ти народилася. І Діва Марія назвала іншу дату, назвала 5 серпня. І, до речі, от, власне, в Меджугорі саме в ці дні, от коли є 5 серпня, відбувається такий фестиваль для молоді, младі, фест, фестиваль також і молитви, і зустрічі, і, власне, такого вшанування Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, але, тим не менше, от літургійне, саме літургійне святкування Різдва Богородиці відбувається саме 8 вересня. Я пам'ятаю, коли ще навчався у Харкові багато років тому, і теж, от, власне, ледве не кожного дня приходив до храму, до нинішньої катедри Успіння Богородиці, тоді ще в Харкові був, ну, от хто зараз нас в Харкові слухає, пам'ятає, напевно, такого священника, як отець Юрій Зімінський. Перший настоятель після часів Радянського Союзу, дуже така харизматична особистість. І, власне, пам'ятаю, що от цього дня, 8 вересня, отець Юрій тоді в проповіді казав, що Різдво Богородиці – це як перші такі спалахи світла, які з'являються на небі і які свідчать про інше народження, про народження Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, попри те, що от щойно закінчилося літо, ще маємо достатньо тепло у нас в Україні, принаймні в Києві, але тим не менше, от, власне, сьогоднішнє свято, ну, насправді має нам вже нагадувати про інше Різдво, про Різдво нашого Спасителя Ісуса Христа 25 грудня. І, до речі, в церкві от всього-навсього три народження святкуються, от народження для землі, тому що зазвичай, коли маємо літургійний спомин якогось із наших святих, то, власне, насамперед згадуємо день їхньої смерті, тобто народження для вічності, народження для неба. Але, тим не менше, тричі протягом року маємо святкування народження для земного життя. Це є Діва Марія, сьогодні святкуємо, це Ісус Христос, 25 грудня, і Йоанн Предтеча, Йоанн Хреститель. Отже, ну, власне, в такий спосіб церква, ну, теж, напевно, хоче підкреслити таку важливість того, що, от, власне, ці і Марія, і Йоанн Хреститель, і, звісно, Ісус Христос, от важливість, значення цих народжень для нас. Ну і також от сьогоднішній день, 8 вересня, він от стисло пов'язаний з іншою датою, це є 8 грудня. Якщо ми від 8 грудня, день непорочного зачаття Діви Марії, відрахуємо 9 місяців, то, власне, буде саме 8 вересня. 8 грудня – це урочистість непорочного зачаття, коли церква, власне, проголошує, що Діва Марія від самого моменту свого зачаття вона не мала на собі жодного гріха, і, власне, 8 грудня це є точка відліку, і далі потім через 9 місяців ми святкуємо вже Різдво Богородиці. Отже, в такий спосіб, ну, теж церква хоче підкреслити ще одну правду про те, що життя людини не розпочинається з того моменту, як вона з'явилася на землі, а з моменту зачаття, і тому, власне, теж от кожного разу, коли от є запитання, що означає заповідь «не вбивай», то, власне, тут також маємо підкреслювати, що ця заповідь також стосується ненароджених дітей, тобто дітей, які вже є, знаходяться ще в лоні своєї матері, але ще не з'явилися на цей світ, але вже є живими істотами, і це відбувається саме від моменту зачаття, не через 3, не через 4, не через 5 місяців, а саме від моменту зачаття. Отже, власне, сьогоднішнє свято, урочистість також говорить про це. Добре, дорогі друзі, що ж,
Давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, потім коментар Євангелія, і вже після коментаря Євангелія також прозвучить музична пауза, і далі після неї також буду приймати дзвінки, ну і також є різні новини, різні анонси. Наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Книга роду воду Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фариса і Зару від Тамари. Фарис породив Езрома. Езром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея. Єсей породив Давида, царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була в Урії. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Осію. Осія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоза. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда. Еліюд породив Еліазара. Еліазар породив Матана. Матан породив Якова. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати, Марія, була призначена за дружину Йосифові, перше, ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосиф, її чоловік, будучи праведним, і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив: «Ось діва матиме в лоні і народить сина, і назвуть його ім'ям Емануїл», що означає «з нами Бог». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 8 вересня, день народження, Різдво Пресвятої Богородиці, ось саме таке Євангеліє. Ми щойно чули Євангеліста Матея, перший розділ, самий початок, вірші з 1 до 23. Отже, самий початок Євангелія від Матея. І давайте навіть розпочну не з цього родоводу, не з цих імен, а розпочну, власне, от з тих слів, які Йосип, чоловік земний, чоловік Марії, він почув від ангела в той момент, коли Йосип так вирішив віддалити від себе Марію, дистанціюватися від неї. Потім ще поговоримо, чому так сталося. І дивіться, коли Йосип, ну так, засумнівався, бо не знав, що робити йому в його житті, як будувати ці стосунки в своїй родині з Марією, то, власне, в цей момент от, до нього приходить ангел з неба і говорить такі слова: «Йосипе, не бійся прийняти Марію, дружину свою». Не бійся прийняти Марію. Ви знаєте, дорогі друзі, ну от з цього хотів би почати, тому що, ну, теж, от, власне, і вчора, і позавчора, так, от, коли дивлюся за нашими соціальними мережами, Радіо Марія, Фейсбук або Ютуб, там завжди є можливість, от, дописів. І дуже часто, от, до нас, на нашу сторінку Радіо Марія приходять наші улюблені брати-протестанти і починають писати, ну, різні такі речі проти Марії. Чому ви поклоняєтеся Марії? Марія не є Богом, вона є мертвою, зараз немає сенсу молитися до неї. І, власне, ну, насправді, дуже багато таких дописів, часом, ну, насправді, на жаль, дуже таких злосливих, просто, ну, нас, католиків, звинувачують, ну, в такої дурості, там, ідіотізмі навіть, от так, таке слово, такий термін чув. Але, власне, сьогодні ми, от в день Різдва Богородиці, ми чуємо слово від ангела: «Не бійся прийняти Марію». І ви знаєте, ну, теж, от, власне, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж згадав про одне із об'явлень Марії, от, яке, до речі, здається, ну, навіть ледве не перше або друге, яке загалом було прийнято в церкві як таке аутентичне. І це об'явлення Богородиці відбулося в Литві. Ну, до речі, відбулося в Литві ще в той час, коли от Україна була частиною такої ж Речі Посполітої, от, власне, такої держави Польщі, України, Русі на той час і також Литви. І, власне, це об'явлення Діви Марії відбулося після того, от як розпочався цей протестантський рух в 16 столітті проти церкви. І в Литві є таке містечко, називається Шілова, це литовською мовою, польською мовою, якось по-інше, Шидлове, або якось так називається це містечко. І, власне, от в той момент, коли протестантизм набирав обертів, також і в Польщі, і в Литві, то, власне, навіть в Литві дуже багато людей, от, власне, відходили від католицької церкви, приймала, от, власне, цю протестантську пропаганду проти католицької церкви. Багато людей, от, відходило, ну, і ціла така криза була для католиків. Але дуже цікаво, от, що відбулося от в цьому Шилові. Також в цьому містечку, також, от, власне, от, вона належала якійсь певній шляхетній пані, от я не пам'ятаю зараз її ім'я, теж, яка була під впливом протестантизму, теж от починала переслідувати католиків, ну і практично ціле таке населення цього містечка відійшло від церкви. Це 16 століття. І також от в цей момент Діва Марія об'явилася цим дітям. Дітям, які, ну, врешті, нічого не чули про ці об'явлення Діви Марії, про те, що Марія може приходити, тому що, от, згідно протестантської церкви, ну, Марія померла, і все. Ну, ми її там шануємо, віддаємо їй шану через те, що вона була матір'ю Ісуса Христа, але забули і все. І, власне, Діва Марія там об'явилася, і діти бачили Діву Марію як таку, яка плакала. І плакала, власне, над тим, що, ну, так багато людей відійшло від церкви, що є ця криза і так далі.
І, власне, от діти розказали про цю подію дорослим, і від того моменту теж от Литва починає повертатися до католицької церкви. Я навіть сьогодні на цю програму приніс, от, власне, дорогі друзі, можете, хто нас дивиться зараз в Фейсбуці або в Ютубі, у мене є оця листівка з Діви Марії Шилова. Колись мав от можливість бути в цьому містечку. Також от папа Іоанн Павло II, коли відвідував Литву, також приїжджав до Шилова. Ну, а це є ікона, яка там зберігається в Литві протягом багатьох років. Отже, Шилова. І, власне, дорогі друзі, от Литва сьогодні – це країна католицька, країна, ну, де насправді є дуже багато людей, так, дуже щиро вірять в Бога, відвідують церкву. До речі, дуже таке потужне в Литві є Радіо Марія, дуже багато людей слухає його, багато литовців також, от, власне, допомагають зараз нам, Україні. І Литва залишається от католицькою, маю надію, що залишиться теж от в тому числі от завдяки тому, що сама Марія прийшла на допомогу цій країні, цьому народові. Отже, ну, колись мав нагоду бути в цьому Шилові, там зараз побудована велика гарна церква, а місце, де об'явилася Діва Марія, теж от знаходиться от просто всередині церкви, так оточена певною такою невеличкою загородою, але можна теж підійти, доторкнутися і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні Йосип, який хотів віддалити Марію, щоб не бачити її, щоб не думати про неї, власне, він, ну, теж почув слово від ангела: не бійся прийняти Марію. Ну, і теж думаю, що це слово сьогодні може бути важливим для нас, щоб ми не боялися прийняти Марію.

Отже, дорогі друзі, ну і сьогоднішнє Євангеліє, давайте теж подивимося. Думаю, ну теж багато наших слухачів, ну теж так здивувалися. Ну а чому Євангеліє розпочинається от з такого довгого переліку цих імен, починаючи від Авраама, який породив Ісаака, Ісаак, який породив Якова і так далі, аж до самого Ісуса Христа, аж до Марії. Ну от, власне, дорогі друзі, чому ці імена? Ми будемо ще раз читати ці імена вже напередодні Різдва Ісуса Христа. От теж наша літургія, літургійний календар, він передбачає те, що от коли наближаємося до Різдва, або коли перебуваємо в різдвяному часі, ми теж читаємо цю історію. Історію цих людей, історію предків, земних предків Ісуса Христа. І богослови, коли от, власне, говорять про ці імена, насамперед підкреслюють наступний факт. Ну, скоріше за все, навіть два факти, два висновки таких роблять із цього родоводу Ісуса Христа. Тому що, врешті, ну, навіть якщо ми цей родовід читаємо в день Різдва Богородиці, але завжди, ну, теж ми пам'ятаємо, що Богом є тільки Ісус Христос. Марія є людина. Людина, яка відкрила своє серце для того, щоб Бог діяв через неї, яка повірила в те, що Бог насправді може здійснити чудеса. Отже, ну, передусім, це родовід Ісуса Христа. І перша така думка переважної більшості богословів – це те, що, дивіться, ну, Христос не народжується з повітря, не народжується на такому місці, от там, де нічого не було. Історія Ісуса Христа – це історія також народу, історія людей, які були до нього. І, власне, Ісус народжується в історії. І, власне, ну, напевно, це одна з таких речей, яка є важлива для християнства, що Бог об'являється в історії. Не просто десь там абстрактний дух, який десь там в повітрі, в космосі, у Вселенній, десь там діє, а ні. Навпаки, Бог от тут, в конкретних речах, в конкретних людях, в конкретних подіях нашого життя. От, власне, і перше, що показує нам цей родовід, також, що Бог приходить до нас в історії. І, дорогі друзі, не тільки в історії народу, але також і в нашій власній історії. Кожен з нас має наше життя. От, власне, буквально нещодавно, от коли був вдома у себе в Сумах, в своєму рідному місці, теж відвідував цвинтар. Та там, де поховані мої там бабусі, там мої прабабця, прадідусь, батьки також. І теж, коли проходив через цей свинтер, бачив, що, ну, раніше цього не бачив. Але от з'являються багато от таких могил, коли хтось вже готує себе до смерті. От є могила, є фотографія, або там щось там написано, і є дата народження, а потім дата смерті немає. Ну, от, власне, хтось от вже підготував для себе таку могилу, тому що, ну, щоб не знаючи ще дня своєї смерті. Але, принаймні, я коли дивився, мені це, от, власне, це так доторкало, тому що, власне, людина, я не знаю, хто ці люди, з якою метою, от, з якими думками вони це роблять, але це є про те, що ми маємо нашу історію. Вона починається в певний день і має колись там закінчитися. Але наша історія – це не просто от перелік фактів, не просто хронологія, що там відбулося послідовно одне за одним. Ні. Бог для кожного з нас має план. І також провадить нас. І для християн це важливо також відкритися на цей Божий план. Бачити дію Бога в своєму житті. Коли Бог приходить, а теж не чинити йому супротив, а довіритися. Власне, це історія Богородиці. Бог мав план для неї, вибрав її, провадив її від моменту непорочного зачаття аж до моменту в небо взяття. Але коли Бог приходив, то Бог звертався до Марії. І ми маємо також день Благовіщення, день, коли
ангел, от знову ангел прийшов до Діви Марії і промовив до них ті слова, які потім ми повторюємо. Постійно повторюємо кожного дня, коли молимося Розарій. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Власне, це є слова ангела. І ангел сказав їй, що ти будеш матір'ю Спасителя світу. І от тут, що є важливо, Бог увійшов в історію цієї молодої єврейської дівчини. І що зробила Марія? Вона повірила, що це є можливим, що можливі неможливі речі. Адже, ну, як жінка може зачати, народити Бога? От як це можливо? Або як це можливо народити без участі чоловіка? Як це можливо? Неможливо. Але Марія повірила і просто покірно, смиренно сказала: «Ось я, Господня слугиня, хай буде мені за твоїм словом». І, власне, це є Марія, Марія, яка повірила. І, дорогі друзі, так само є і в нашій історії. Бог звертається до нас. Можливо, приходить сьогодні через цю програму, приходить через інші події твого життя. Бог, який говорить, що я можу в твоєму житті зробити неможливі речі. Ти можеш не грішити, ти можеш пробачати, ти можеш вийти з твоїх гріхів, можеш подолати твої залежності, твої страхи, ти можеш любити, ти можеш жити в світлі, в радості, в мирі, а не в постійному наріканні, проклятті, незадоволенні. Бог може змінити твоє життя. Ну, от, власне, сьогодні, я не знаю, хто нас слухає зараз, але, можливо, хтось нас зараз слухає, от цю програму, цей ефір, з такими думками, що вже нічого неможливо змінити в моєму житті, що все є погано, все є недобре, ну, от, власне, все сипеться, все недобре. Але Бог приходить і говорить: я можу дати тобі нове життя, я можу змінити твоє життя, я можу допомогти тобі, щоб ти вийшов з цього прокляття і жив благословенні. Марія повірила, що Бог може робити неможливі речі. І Бог почав от робити цю історію спасіння. Історію спасіння для цілого світу, для кожного з нас. Коли одна людина повірила, тисячі, мільйони спаслися. Отже, ну, власне, це історія от цього родоводу. Бог входить в історію людини. Ну, а друга також річ про цей родовід Марії, родовід Ісуса Христа, коли ми візьмемо цих конкретних людей, імена котрих ми зараз чули, і подивимося їхню історію, то побачимо, що багато з них, ну, зовсім не були святими, були грішниками і грішили, ну, так, страшно грішили. Але дивіться, Бог не гіршиться, Він також входить в цю історію, також ще вибирає для того, щоб діяти, вибирає для себе також не завжди праведних, таких непорочних, таких ідеальних, а вибирає собі цих грішних людей. Він не боїться цього гріха, а входить в нього, щоб зцілювати те, що було там зранено. Отже, власне, це також от історія сьогоднішнього свята. Історія цього родоводу, який ми щойно читали. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, далі потім Євангеліє розповідає нам про історію народження Ісуса Христа. Бачите, до речі, дуже цікаво, що Євангеліє нічого нам не розповідають про історію народження самої Марії. Ми знаємо історію народження Ісуса Христа, але народження Марії нічого не знаємо. Про народження Марії нам розповідає вже наша традиція, ці апокріфи, традиція, передання і так далі. І що ми знаємо про народження Марії? От що нам говорить традиція? Говорить про те, що батьки Діви Марії – це Йоаким та Анна. Йоаким був священник, Анна, відповідно, його дружина. Теж були праведні люди, але не мали дитину.
І, власне, навіть одного разу це Йоаким, як священик, був недопущений до того, щоб служити службу в храмі в Єрусалимі. Адже євреї вважали, що ну, якщо ти прожив вже своє життя і не маєш дитину, то, власне, напевно, це якесь покарання від Бога, якесь певне прокляття від Бога. І, власне, таку людину, бачите, навіть видалили з храму, щоб не дати їй можливості от, служити службу, адже, ну, теж священик має бути без гріха. Отже, і цей Йоаким іде молитися в пустелю, і коли він молиться там, в цій пустелі, в розпачі, то його дружина Анна також молиться вже в Єрусалимі, просить Бога про допомогу. І в певний момент також от з'являється ангел і Йоакиму та Анні, і цей ангел говорить, що ну, ваша молитва вислухана, будете мати дитину. Йоаким біжить до Єрусалима, Анна біжить до Йоакима, зустрічаються біля золотої брами в Єрусалимі і обіймаються, радіють один одного. І, власне, від того моменту, от, власне, Анна зачала і потім народилася через 9 місяців, власне, от так, як святкуємо зараз, 8 вересня, святкуємо День народження Марії. Отже, власне, це є традиція, яка розповідає про історію от, народження Богородиці. Ну, а Йоаким та Анна теж, от, власне, бабуся і дідусь Ісуса Христа, батьки Діви Марії, особливо ну, їх любив про них розповідати папа Франциск. Навіть так казав, що вони є покровителями всіх бабусів і дідусів. І отже, дорогі друзі, ну і давайте кілька слів про Йосифа. Йосиф сьогодні теж є важливий в Євангелії. Йосиф, який теж вміє приймати Божу волю. Бачите, Йосиф, який, ну, напевно, коли хотів одружитися з Марією, будував свої плани, от яким має бути його сімейне життя. І, власне, мав свої уявлення про це. Але коли Бог входить в його історію також, коли Бог ну, по-іншому попровадив цю історію, то бачите, що Йосип є слухняний. Йосип є покірний перед цією Божою волею. Приймає, не протестує, а покірно приймає Божу волю і стає таким охоронцем і для Ісуса Христа, і для Богородиці. Стає головою Пресвятої родини. Йосип є той, який насправді теж от вміє прийняти цю Божу волю. І для нас, для церкви, ну, насправді є Йосип дуже такий важливий. Навіть є такий девіз в церкві «Іте ат Йосифа», тобто «Ідіть до Йосифа, коли маєте проблеми». Ідіть також до Йосифа, просіть його про допомогу, просіть його про заступництво. Отже, нехай також і святий Йосиф нам допомагає. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, так як завжди. Що ж, от прозвучить зараз частина служби Божої, але в такому трішки іншому, нетрадиційному стилі. Власне, мова зараз от в Латинській Америці, в Південній Америці є такий дуже відомий композитор Аріель Рамірес. І, власне, цей композитор, так, віруюча людина, який писав свої твори, ну, в тому числі, щоб поєднати таку західну традицію, церковну традицію і також, от, власне, ці співи місцевих народів от Південної Америки. І, власне, він навіть

Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, маємо ще близько 6 хвилин до завершення нашої програми, тому якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Так, думаю, що один або два телефонних дзвіночки я зможу прийняти. Отже, дорогі друзі, тому телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і що ж, дорогі друзі, чекаючи на ваші телефонні дзвінки, теж хотів би нагадати, що маємо прохання від Радіо Марія про підтримку. Радіо Марія – це не комерційна радіостанція, теж ми не маємо інших джерел фінансування, от тільки і виключно живемо тільки завдяки вашим пожертвам. І зазвичай, ну от, власне, так, дослідили так останні роки, таку статистику наших пожертв, теж бачимо, що зазвичай от місяць вересень, який маємо зараз, сьогодні є 8 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці, що зазвичай, ну так, от набагато менше, от половину менше, ніж звичайно маємо такої підтримки для Радіо Марії.

0: Але натомість, ну, рахунки завжди нам приходять ті самі і навіть зростають всі ці цифри. Адже життя в Україні, бачимо, ну, теж є інфляція, стає дорожчим. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія і, можливо, саме от цей місяць, вересень, місяць, який позначений цим, насправді, дуже гарним святом, святом народження Діви Марії, теж є така нагода зробити Богородиці такий подарунок, в тому числі, щоб допомогти от цьому проєкту, який розпочала сама Марія, сама Богородиця, чи Радіо Марія, це є радіо, яке, ну, так, переконане в цьому, і бачу завжди таку підтримку, от, власне, саме вона почала це Радіо Марія для нашої допомоги. І давайте зараз приймемо телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Стефанія, місто Львів. Мені хочеться привітати Матір Божу з її Різдвом, тобто нашу маму, і всю Україну з Різдвом Матері Божої. Нарешті то ми всі святкуємо один день, це дуже важливо. І я так роздумала про Матір Божу, і мені так видається, а можливо воно так є, а може це так дійсно є, що Матір Божа – це є нерозривна поповина між Богом Отцем, між Богом Ісусом, її сином, котрим вона народила, і між Богом Духом Святим. Тому ці люди, котрі, ну, не сприймають Матір Божу або вважають її другорядною в божестві, то просто їм поспівчувати.
0: Дякую, дякую, пані Стефанія. Ну що ж, говорив сьогодні про наших братів-протестантів. Знаєте, ну, теж дуже цікаво, що, власне, один із принципів, от, власне, протестантизму, який ще був запроваджений Мартіном Лютером на початку 16 століття, звучить так: «Соло скриптура». Отже, ми маємо вірити тільки в те, що написано в Євангелії. От якщо в Євангелії не написано, що апостоли там, наприклад, молилися Розарії, значить і ми не маємо молитися Розарії. Але, ну, також два таких зауваження. Перше полягає в тому, що цей принцип соло скриптура, власне, не знаходиться в Святому Писанні. От те, що запропонував Мартін Лютер, і зараз так дотримуються протестанти, що ми віримо тільки в те, от, що написано в Святому Писанні. От в Святому Писанні цього немає. Отже, це перше. Ну, а друге, ну, так, якщо ми шукаємо вже такі біблійні підстави вшанування Богородиці, то сама Марія в Євангелії від Луки, коли вона відвідує святу Єлизавету, вона промовляє, от сповнена Святим Духом, промовляє такі слова, і будуть благословити мене всі покоління. Отже, дорогі друзі, ну от ми є цими поколіннями, які вшановуємо Діву Марію, Мати Ісуса Христа, ту, яку Христос, сам Бог вибрав, щоб його син народився від неї. Тому, власне, сьогодні святкуємо це свято і приходимо до Богородиці, як до нашої матері, просимо її про заступництво для всіх нас. Добре, дорогі друзі, мені залишилося 30 секунд до завершення нашого ефіру. Вже буду прощатися з вами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенка. Розпочинатимемо цей ранок, цей день разом із отцем Міхалом Бранкевичем. Сьогодні слава Ісусу Христу! Отче.
1: На віки слава!
0: 9:08 на годиннику за київським часом і вівторок за календарем, 8 вересня, сьогодні маємо. Хочу дякувати Богу за ще один день, який сьогодні можемо жити, хто зараз нас чує, слухає, тому що непроста була знов сьогодні ніч в Києві, і мер міста Києва Віталій Кличко повідомив на 7 годину 55 хвилин ранку, та буквально годину тому, новини про те, що внаслідок нічного ракетно-дронового удару російських окупаційних військ по Києву загинули 2 людини і ще 10 осіб постраждали. Такий перелік пошкоджень в багатьох районах, це і Голосіївський, і Дарницький, і Подільський, і Солом'янський, тобто і правий, і лівий берег сьогодні вночі. По собі скажу, що мало спали, мали змогу спати. Але попри все, таке усвідомлення, що скільки би там вночі, не хочу рахувати, скільки вдалося поспати, але розуміння того, що Бог дарує цей ранок і ще один день, і можливість та співтворити цей день разом із Господом і дякувати за все, що Він приготував нам сьогодні. Ось, наприклад, за отця Міхала дякую сьогодні зранку, що не одна я є в ефірі, а вже вдвох, вже радісніше. Ще й священник, дорогі друзі, з нами, можемо прокинутися одразу, навіть не йдучи до храму, почути, вимкнувши радіо, духовну особу, такого духівника нашого ранку сьогодні. Отче, рада вас чути і Богу дякую, що ви сьогодні з нами.
1: Я теж дякую за Радіо Марія, за всіх ведучих, за тебе, Аню, що можемо разом збиратися, як ми Ісуса Христа. А там, де двоє або троє збирається в ім'я Ісуса Христа, хто є присутній?
0: Амінь. Амінь. Тим паче сьогодні, 8 вересня, дорогі слухачі, такий гарний день маємо, Різдво Пресвятої Діви Марії. Ми можемо сьогодні вітати з днем народження нашу матір, нашу царицю неба і землі. Собі так пороздумувати, що для нас це є, чому можемо повчитися. Мені здається, що споглядаючи на Пресвяту Діву Марію, то можна безкінечно вчитися і пробувати собі в своєму житті виконувати Божу волю, як вміла Діва Марія. Отже, що нам сьогодні важливо в день народження Пресвятої Діви Марії знати або нагадати собі?
1: Найважливіше є то, що є то надія на народження Ісуса Христа. Народження Пресвятої Діви Марії, так як є на світанку, зоря на світанку, котра заповідає новий день, так само Пресвята Діва Марія і її народження нам дають і збуджують нас і повинні збуджувати цю надію на присутність між нами Спасителя світу. І то є дуже важливе, що це пам'ятання. Пресвята Діва Марія є для нас і прикладом, цю, котра допомагає, цю, котра нас розуміє, цю, котра нас оточує своєю опікою. Названня Пресвятої Діви Марії tak różnomanitne. Ja niedawno to, że w Bydgoszczy jest katedralną w soborze taka ikona Preświętej Dziewy Marii dobrej lubowi. Preświęta Dziewa Maria dobrej lubowi. I takich, конечно, ta, która wspomaga, ta, która pikluje, ta, która ciluje swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo tych nazwań. Litania do Preświętej Dziewy Marii troszeczkę dopomaga nam się konkretyzować, można tak сказати. Ja думаю, що сьогодні можемо помолитися на кінець нашої аудиції літання до Святої Діви Марії в день її народження. Важливо є її народження, бо вона народилась як людина, по просто, як людина, як нормальна, звичайна людина. Бог обдарував її тим таким привілеєм, яким є непорочне зачаття. Ten przywilej był konieczny do tego, żeby ktoś narodził się, a przede wszystkim Matka Jezusa Chrystusa narodziła się z takim, no nie tylko przywilejem, ale z taką czertą, można tak сказати, z takim faktem w jej życiu, że ona ma serce wilne od sumniwów grzesznej ludyny. Tej ludyny, która в своєму житті і завжди знаходить правду, має трудності в виборі. Ми, дяка Пресвятій Діві Марії, маємо шанс не мати трудності з вибором. В такий спосіб, наприклад, що факт, що Пресвята Діва Марія була без сумнівів, без сумніву приймала Божу волю, без сумніву в цю волю втіляла в своє життя, без сумніву була людиною, котра в Богу завжди довіряла йому до кінця. О чому свідчить хоча б її молитва. Величає душа моя Господа і радує дух мій Бог і Спасителю моїм. Правда? То са слова takiego ponowo dowieria Bogu Ojcowi. Temu Bogu, którego ona znała z całej historii spasienia. Cej, który wywyższał pokirnych, a poniżał bogatych. Cej, który oswobodził swojego sługa Izraela od tej prokazy grzecha przez narodzenia na Jezusa Chrystusa. Tak, że Maria była świadoma swojej roli, była dużo, dużo rozumna, można tak сказати, a z drugiej strony dużo pokirna. Pokirna i w swojej pokorze tę pokorę pokazywała i dawała jako przykład. Jeśli chcesz być ludyną, która przeżywa wszystko spokojno, przeżywa najtrudniejsze momenty swojego życia, na sposób spokojny, z dowiro do Boga Ojca, w ten moment możemy spokojno przyjąć ten sposób przeżywania naszego życia i brać z Marii przykład. I trzeba to robić. I dzisiejsze święto nam to nagaduje, daje nam możliwość, żeby my byli tymi, którzy це розуміють, це бачать, в тому знаходять свою надію, в тому покладають свою надію, беруть приклад з Пресвятої Діви Марії, бо вона є таким прикладом, є матір'ю церкви, нашою матір'ю. Так що треба звертатись до Марії з глибоким довір'ям, як до той, котра нас любить безграничною любов'ю, так як любила свого Сина Ісуса Христа. До чого запрошує нас сьогоднішнє свято? Народження Пресвятої Діви Марії. Це, котра є предназначена до того, щоб бути нашою матір'ю і нам допомагати в цьому житті.
0: Отже, я сьогодні, готуючись до ефіру, трошки дізналась таку інформацію. Можливо, ви навіть там були зараз, от розкажете, що дім, власне, місце, де народилася Пресвятая Діва Марія, та в домі своїх батьків Йокима та Анни, у 4 столітті, власне, на цьому місці, в Єрусалимі, була побудована базиліка Святої Анни. І її освячення збігається зі святкуванням Різдва Божої Матері. Тобто на сьогодні ми маємо базиліку на тому місці, де народилася Пресвятая Діва Марія, правильно?
1: Так, так. І ми, наприклад, не знаємо докладної дати народження Пресвятої Діви Марії, але приймаємо як свято її народження цей момент посвячення базиліки над місцем, де, як говорить традиція, народилась Пресвята Діва Марія. Є це місце таке особливе, бо є базиліка дуже-дуже стара, вона є на початку доліни Цедрон, і треба сходити вниз по такій лестниці, щоб знайтись в цьому місці, котрий є в руках православних священників, там немає ніяких католицьких представників, але місце є порушуюче. Є таке символічне, бо воно є показане, ну, можна сказати, не в глибинах, але в одному з найнижчих місць Єрусалима. Так, як би хотілося показати, що Марія виходить, є нашою матір'ю, то котра спускається в найнижче місце нашої екзистенції, щоб там прийняти в своє воно цього, котрий вивищує його понад небеса, можна так сказати. Місце дуже красиве.
0: Ви були там?
1: Так, я був. Многоразово в цьому місці. Дуже гарне, дуже старе, бідать, що є старе, вже з 4 віку. І тому воно так низько положено, бо як приходять наступне віка, то вони завжди все виносять, бо виходять нові фундаменти, нові дороги і так далі. Все повищається так на 3-4 до 5 метрів, а може і більше. А то місце є таким місцем не дуже, дуже таким низьким, але дуже красивим, бо з однієї сторони ми маємо Єрусалиму, а з другої сторони маємо Олівну гору. Ту гору, в котрій молився Ісус Христос перед своїм сповненням своєї місії. То місце є місцем недалеким від храму Єрусалимського. Як мовить традиція, Марія в своїм дитинстві була посвячена в який там спосіб в храм Єрусалимський. Вона часто там перебувала і молилася, і віддавала честь Богу Всемогутньому. Була дуже побожною особою, о чим свідчить і хим вдячання Бога, але теж свідомість того, що вона є цю вибраною до того, щоб народити спастя світу. Треба пам'ятати, що це гімн величання є після цього, як вона вже чула під своїм серцем нове життя в Ісусі Христі. Також це треба пам'ятати. Так що... Так. Так що то місце є єдним місцем, а друге місце є місцем вознесіння Пресвятої Діви Марії, або небовзяття, або успіння, котре знаходиться вже на верху гори Святині, недалеко від храму Єрусалимського, практично поруч із місцем, де Ісус Христос зустрівся з апостолами на цю останню вечерю, недалеко вечерника, є базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії. І базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії знаходиться вже на горі, так сказати, на самому високому місці Єрусалима. А її народження знаходиться на самому низькому місці.
0: Дуже цікаво.
1: Także to też jest duże ciekawe i też pokazuje nam naszą przyrodę i pokazuje nam, do czego nas Bóg klicze. My nie zdumiewali się w tym, że my, marne istoty, które nie umieją dochować wierności Bogowi, które w swoich bażaniach dalekie od Bożej woli, ale jednak zawsze mają szansę, dzięki Preświętej Dziewie Maryi, dzięki jej narodzeniu, dzięki jej posrednictwu, dzięki temu, że ona przyjęła Boże materzyństwo, materzyństwo samego Boga, dzięki jej my możemy, tak jak ona, być nieporocznymi, tomu, że chrzczenia, a potem taństwa cerkwi w sposób jednoznaczny czyniać nas ludźmi, którzy przeżywają swoją nieporoczność w tym paschalnym sabycie, jakim je narodzenia wszystkich taństw, a przede wszystkim narodzenia cerkwi. Miejsca, gdzie my możemy przeżywać prisutność Jezusa Chrystusa i prisutność Świętej Dziewy Maryi. Jaka cerkwi, która taka odkryta jest i to raznoobrazi przedstawień Świętej Dziewy Maryi też baczymy, jak bardzo jest, jak ona przyjmana jest przez wszystkich ludzi jako nasza matka, swoja matka. Tak że tutaj trzeba być Bogu wdzięcznym za Świętą Dziewę Maryi.
0: Дякую, отже, за таке нам ділення себе трошечки уявила. Ніби я там десь з вами побувала в Єрусалимі. Але так ще зараз хочу поставити пісню «Магніфікат» у виконанні відомого хору «Харпадей». Вже отець щойно згадав, як слова «Магніфікат» звучать та величає душа моя Господа, і дух мій радіє Бозі, спасі моїм. І, власне, ця пісня прозвучить зараз арамейською мовою. Знаємо, що це була рідна мова Пресвятої Діви Марії. Правильно, отче?
1: Так, Ісуса Христа теж.
0: Ісусе. Тож, нехай це буде маленький подарунок. Сьогодні від Радіо Марія в цей день народження Пресвятої Діви Марії. Отже, послухаємо «Магніфікат» арамейською мовою. Одразу після пісні запрошуємо всіх наших слухачів до спільної молитви в бревіарію. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: А в які слава?
0: Продовжимо, дорогі радіослухачі, наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бронкевичем. Будемо молитися бревіарі, утренню. Запрошуємо всіх вас до спільної молитви, утрення, народження Пресвятої Діви Марії. Подякуємо Богу цій молитві за ту, яка сьогодні є, як вже отець Міхал згадував сьогодні, і нашою поміччю, і заступницею, і матір'ю передусім. І нехай ця молитва сьогодні буде також зверненням для кожного з нас, дорогі слухачі, до Бога Отця за заступництвом Пресвятої Діви Марії в усіх ваших намірах. Розпочинаємо молитися.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Пані пречиста є світу, неба царице святая, зіронько моря ранкова, Діво Марія придивна.
0: О найсолодше Діво, нас освяти ясним блиском, і принеси квіт достойний Сина Ісуса, Месію.
1: Ми відзначаємо щорічно Твого народження спомін. Цілому світу сіяєш вибраних пращурів, дочко.
0: Через Твою допомогу маємо в небі вітчизну, і мир нам зісланий з неба способом дуже придивним.
1: Хай буде Трійці подяка через віки віковічні, що Тебе можемо назвати нашою матір'ю церкві.
0: Амінь.
1: Пресвята Діва Марія
0: походить з потомства Авраама, з коліна Юди, з царського роду Давида.
1: Боже, Ти мій Бог, Тебе я шукаю від світанку, до Тебе прагне моя душа.
0: За Тобою тужить моє тіло в цій пустинні, спраглій, безводній землі.
1: Так я виглядав Тебе в святині, щоб побачити Твою силу і Твою славу.
0: Бо Твоя милість краща за життя, мої уста Тебе величатимуть.
1: Так буду прославляти Тебе в своєму житті, ім'я Твоє підноситиму свої руки.
0: Хай наповниться моя душа, немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста.
1: Коли я згодував про тебе на своєму ліжку, північні години роздумував про тебе.
0: Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил.
1: Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала Твоя правіця.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Амінь.
1: Пресвята Діва Марія
0: походить з потомства Авраама, з коліна Юди, з царського роду Давида.
1: Коли народилась Пресвята Діва,
0: над світом засяяло світло надії. Благословенна матір і благословен плід її лона.
1: Благословіться Господа усі діла Господні, хваліте і возносіте Його повіки.
0: Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні.
1: Благословіться Господа всі води, що понад небесами, благословіться Господа всі сили.
0: Благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні.
1: Благословіться Господа дощі і роси, благословіться Господа всі вітри.
0: Благословіте Господа вогню і спеку, благословіте Господа холоди і спекоту.
1: Благословіться Господа роси та інею, благословіться Господа криго і холодночо.
0: Благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі.
1: Благословіть Господа світло і пітьма. Благословіть Господа блискавки і хмари.
0: Нехай земля благословляє Господа. Хай хвалить і возносить Його повіки.
1: Благословіть Господа пагорби і гори. Благословіть Господа все, що на землі виростає.
0: Благословіть Господа моря і ріки. Благословіть Господа джерела.
1: Благословіть Господа морські потвори і все, що кишить в водах. Благословіть Господа усі небесні птиці.
0: Благословіть Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіть Господа людські сини.
1: Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносите його повіки.
0: Благословіть Господа священники Господні. Благословіть Господа Господні слуги.
1: Благословіть Господа духи і душі праведних. Благословіть Господа святі і смиренні серцем.
0: Благословіть Господа Ананіє, Азарію і Мисаїле. Хваліти і возносити його повіки.
1: Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносимо його повіки.
0: Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки.
1: Коли народилась Пресвята Діва, над
0: світом засяяло світло надії. Благословенна матір і благословен плід її лона.
1: З радістю
0: ми відзначаємо свято Твого народження, Пресвята Марія. Заступайся за нас перед нашим Господом Ісусом Христом.
1: Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих.
0: Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем.
1: Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтері.
0: Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням.
1: Праведні будуть веселіться в славі і радітимуть на своїх постелях.
0: Прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках.
1: Щоб відплату дати племінам, кару народам.
0: Щоб пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами.
1: З'єшити над ними записаний суд, така слава для всіх його святих.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: З радістю
0: ми відзначаємо свято Твого народження, Пресвята Марія. Заступайся за нас перед нашим Господом Ісусом Христом. І вийде паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості й розуму, дух ради й мужності, дух знання й страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім.
1: Бог вибрав Марію і дуже полюбив.
0: Бог вибрав Марію і дуже полюбив.
1: Дозволив їй оселитися в своїй святині.
0: І дуже полюбив.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Бог вибрав Марію і дуже полюбив.
1: Твоє народження, Богородице Діво,
0: сповістило радість цілому світові. Від тебе зійшло сонце справедливості. Христос, який є нашим Богом, Він звільнив нас від прокляття і обдарував благодаттю. Він переміг смерть і дав нам вічне життя.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: як заповів від віку устами святих своїх пророків,
0: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас,
1: щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволенням з рук ворогів без страху служити йому
0: у святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Твоє народження, Богородице Діво,
0: сповістило радість цілому світові. Від Тебе зійшло сонце справедливості, Христос, який є нашим Богом. Він звільнив нас від прокляття і обдарував благодаттю. Він переміг смерть і дав нам вічне життя.
1: Віддаючи шану нашому Спасителю, який схотів народитися від Діви Марії, звернімося до Нього з покірними благаннями.
0: Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас.
1: Ісусе, сонце справедливості, Твоє пришестя випередила непорочна діва, як блискуча раніша зоря. Вчині, щоб ми завжди ходили в сяйві Твого світла, що навідало нас.
0: Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас.
1: Ісусе, Слово одвічне, Ти вибрав Марію як оселю для Твого нетлінного ковчегу. Спаси нас від зіпсуття гріха.
0: Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас.
1: Наш Спасителю, Твоя Мати стояла біля Твого Христа. За її заступництвом, вчинішчим через участь в Твоїх стражданнях, ми дійшли до вічної радості.
0: Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас.
1: Найласкавіший Ісусе, Ти, коли висів на Христі, дав Йоаннові Марію за матір. Дозволь нам так жити, щоб у нас розпізнавали її дітей.
0: Нехай Твоя Мати, Господи, заступається за нас.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, уділи своїм слугам дар небесної благодаті, щоб святе і народження обдарувало миром тих, для кого материнство Пресвятої Діви стало початком спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, Сина Твого, котрий з Тобою живе і Цар в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Хай вас і дасть Бог всемогутний Отець, і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо всім нашим слухачам за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Продовжуємо наш ранковий ефір 9:43 за київським часом. І в продовження ефіру зараз послухаємо музичну композицію. Прозвучить григоріанський хор. І це буде пісня до Пресвятої Діви Марії. Почуємо про іменинницю сьогоднішню. А всіх наших слухачів слухачів запрошуємо залишатися на хвилях Радіо Марія. Одразу після музичної паузи будемо читати уривок із Євангелія, який Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні, та почуємо коментар від отця Міхала Бранкевича. А хто має таку можливість, заохочую читати Євангеліє, Слово Боже, разом, вголос. Тож відкриваємо Святе Письмо, можна приготуватися, поки звучатиме пісня. Сьогодні маємо Євангеліє від Матея, перший розділ, вірші з 1 по 16 та з 18 по 23. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!

0: Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!
0: Отже, продовжимо наш ранковий ефір, дорогі слухачі. Разом з отцем Міхалем будемо читати Євангеліє від Матея, вірші з перший розділ з 1 по 16 та з 18 по 23. І почуємо коментар від отця. Отже, відкриємо серце, і нехай Слово Боже говорить до всіх нас і промовляє. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його, Юда породив Фареса і Зару від Тамари, Фарес породив Есрома, Есром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави, Вооз породив Овида від Рути, Овид породив Єсея, Єсей породив царя Давида, а Давид породив Соломона від дружини Урія, Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Йоатама, Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатеїла, Салатеїл породив Зоровавеля, Зоровавель породив Авіюда, Авіюд породив Єліакима, Еліаким породив Азора, Азор породив Садок, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюд, де Еліюд породив Елеазара, Елеазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він не обдумав, ось Господній ангел з'явився йому уві сні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоби збулося сказане Господом через пророка, який говорив:

0: перед Пресвятою Дівою Марією, теж могли люди спаститися, теж люди отримували допомогу від Бога через пророків, через конкретне событие. Історія спасіння є повна таких событий, в котрі бачимо, як Бог втручається в історію людей і чинить ту історію близькою собі, і чинить людиною близькою собі. Ми маємо тут заповідь, поволі приготовляє Господь через історію спасіння народ вибраний до того, щоб він міг прийняти того, котрий буде спасати цей світ, але також прийняти цю, з котрої народиться Спаситель світу. Бо історія спасіння то є теж історія нової Єви. Нової Єви, тієї жінки, котра яко людина носила в своєму лоні Бога. І показала, що це є можливе. Бо просто це є можливе. Для Бога нема речей неможливих, правда? Так як благовіщання ми вспоминаємо, що приходить ангел до Марії, говорить, і коли вона скаже, як це станеться, він говорить, Дух Святий ступить на тебе, осінь тебе, і вспоминає святу Єлизавету, о котрій говорить, та, котра була неплідною, вже 6 місяців носить під своїм серцем свого сина, Йоанна Хрестителя. І то є те великі чудеса, які чинить Господь. З нас, славних людей, людей, котрі не здібні даже захищати самих себе, можуть народитися Спаситель світу. І він це заповідує. Він говорить, то є моє тіло, п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його неостатечним. Через це хотів сказати, що я перебуваю в них і вже своєю присутністю, природою воскреслого Ісуса Христа, природою воскреслого того переможця смерті, не хочу сьогодні дасть тобі ту глибоку надію вічного життя, щоб ти вже не боявся, щоб ти був людиною, котра через Пресвяту Діву Марію з допомогою Пресвятої Діви, під її захистом дає світові можливість познавати живого Бога не ззовні наш самих, але в нас, самих. І це нам допомагає переживати це свято народження Пресвятої Діви Марії як людини, але матері Бога.
1: Амінь. Богу подяка. Дев'яте 59 за київським часом. Дякую вам, отче. Так розкривається серце ширше, коли роздумуємо про нашу Божу Матір в день народження. А далі запрошую всіх слухачів молитися, Святий Розарій, власне, молитва, в якій ми звертаємося за заступництвом Пресвятої Діви Марії до Бога нашого Отця. Тож, 10-та година, і зараз ми єднаємося з санктуарієм Бога Отця Милосердного міста Запоріжжя, а разом з отцем Михайлом Бранкевичем вже почуємося о 10:30 в програмі «Ваших намірах». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Збираємося разом на спільну молитву, молитву Святого Розарія тут, в санктуарії Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжі. Єднає нас Марія, і ми єднаємося як її діти, сьогодні святкуючи день її народження, вдивляючися в її життя, і тішимося, і радіємо, що можемо разом з нею прославляти Бога. Та, яка найкраще, яка ідеально виконала волю Бога Отця в своєму житті, яка є обручницею Святого Духа, яка є донькою Небесного Отця, яка є мамою Ісуса Христа. Тому приходимо, і кожне наше радуйся, це як квітка до букету того, якого сьогодні всі разом хочемо зложити тут перед вівтарем. І хочемо просити також в неї, та, яка є заступниця, просити про потрібні Божі благодаті для нас особисто, для нашої батьківщини, для наших міст, сіл, за всі наші парафії, за всіх наших захисників, а також в усіх тих намірах, які носимо в своєму серці, в усіх тих намірах, які були озвучені на Радіо Марія, чи всі ті, які не були озвучені, але хто єднається, то також молиться разом з нами, має свої переживання. І тому об'єднуємо ці всі наміри, ці всі молитви, ці всі квіти і заносимо, складаємо на руки Пречистої Діви Марії. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Христос прийняв на себе наші гріхи, заплативши за них своїми заслугами, а виходячи з вод Йордану, витягнув нас з нашої бідності, обдарував своєю чистотою, дав нам своє ім'я і свій спадок, і кожного з нас вчинив своєю непорочною нареченою. Зараз Ісус вдивляється в твою душу. Про що ти мрієш і думаєш?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлуна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров, Господи.
3: Пресвяте таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров, Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця друга. Ісус являє свою силу в Кані Галилейській. Не мають уже вина. Марія не говорила більше нічого, бо знала, що син прочитає в її серці, про що його просить і для чого. Вчимося від Марії до віри Ісусові наших потреб. Чинімо це звичайно і просто, залишаючи все його волі. Це і є досконалий спосіб молитви.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.
2: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прилігаємо.
4: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця третя – проголошення Царства Божого. Кожна його наука була іскрою любові Божої, яка розпалює людське серце. Стараймося співпрацювати з Божою благодаттю, взиваючи людське серце. Стараймося співпрацювати з Божою благодаттю, взиваючою нас до навернення і до духовного зросту. І заохочуємо інших до цієї співпраці. А любов Божа знищить в нас зло і прищепить добро.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
5: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
5: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця четверта. Преображення Ісуса. Любов, ясніюча на Його обличчі, вела в захоплення апостолів. Пізнання любові Божої і Його обличчі вела в захоплення апостолів. Пізнання любові Божої є найефективнішим ліком проти подолання знеохочення, фальшивого людського відношення і пристрасті. Тільки щире прагнення пізнання Ісуса схилить Його до явлення нам ясного свого ясніючого обличчя.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.
5: Сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Маріє, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від пекельного вогню, і приведи всі душі до неба.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
8: Істинне
5: тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця п'ята – встановлення Євхаристії. Христос прагне єднатися з кожним, в святому причасті перемінює нас в себе і чинить так, що Він живе в нас, а ми у Ньому. Змінює нас в себе і чинить так, що Він живе в нас, а ми у Ньому. Творить Він тоді з нами ніби одну істоту. Не втікаємо від нашого щастя, єднаємося з Ним якнайчастіше.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.
5: Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без первородного гріха зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного і приведи всі душі до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії,
5: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи.
5: Діво преславна і благословенна, о володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм прийми нас,
0: Синові своєму доручи нас,
10: Синові своєму віддай нас.
0: Отче, земля потребує тебе. Людина, кожна людина потребує тебе. Повітря важке та отруєне потребує тебе. Отче, прошу тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням. Амінь. Віддаємо в руки Бога Отця Милосердного нас самих, всі наші справи, всі наші наміри, всі ті наміри, в яких молилися цей розарій, всіх радіослухачів, всіх тих, за кого вони молилися. Отче мій, Отче мій,
10: тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Отче мій,
10: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Отче мій,
10: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
0: Господь з вами.
10: З Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
10: Амінь.
0: Перебувайте у мирі Христовому.
10: Богу подяка.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і представляю нашого гостя сьогоднішньої програми. Це, як зазвичай, щовівторка, вже могли здогадатися. Так, це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Радо вітаємо вас, отче! Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Що ж, дорогі слухачі, 8 вересня за календарем, день народження Пресвятої Діви Марії. Таке велике свято сьогодні маємо, такий день знаковий для всіх нас, християн, коли народилася та, яка, як отець гарно сказав, та сьогодні вже зранку в ефірі, від якої пішла надія для всього людства. І ну, не можемо не підняти такі теми народження загалом сьогодні в програмі «Ваших намірах», тож мали натхнення поговорити сьогодні, пороздумувати саме, що є для кожного з нас народження для світу. Саме про це сьогодні поговоримо. Отже, в літургійному календарі зазвичай церква відзначає день спомену, тобто вже народження для неба. Але ми сьогодні от святкуємо день народження Діви Марії, саме коли вона у світі, та як людина, народилася. Що для нас означає народження для світу?
4: Народження для світу означає початок нового життя. То є найбільш такі загальне, можна було би сказати, значення. Нове життя, котре є єдине, котре нове життя, в тому випадку ми думаємо про людину, правда, народження людини. Але так, кожна людина, котра народжується, то несе з собою індивідуальність, неповторність. Така людина є єдина, унікальна, в цьому всесвіті немає другої такої людини. Тому ніколи говорять, що народження нової людини – то народження нового світу. Нового світу знання, нового світу креації, пізнання. Кожна людина по-своєму споглядає на цей світ, кожна людина по-своєму цей світ пізнає, потім описує в різний спосіб, чи то стихами, чи то якимось творчеством, чи своїм життям. Теж може життям описувати спосіб приймання житті. Ми бачимо, що стільки є різних характерів, скільки є людей. Не можна було погрупувати ті характери на більш динамічне, типу холерик, правда, чи сангвінік, чи більш меланхолійне, як меланхолік, чи флегматик. Можна було би так розділити, але то не має значення. Важливо є то, щоб ми радували з кожним життям, бо кожне життя є неповторне, є як би новий всесвіт повставав, правда? І то є така річ чудова. То є річ, річ, котру з нічим не можна зрівняти. І тому так болізненно я споглядаю на те, як люди марнують цю можливість повстання нового життя, як люди обівають дітей в лоні матері, в аборці. То є річ страшна, то є річ, котра можна було би сказати, є найбільш великою, найбільш злочином вбити другу людину. Чи то перед народженням, чи після народження. Зараз слухали, що в Києві погибло двоє людей, двоє всесвітів померло, правда? Померло, згинуло наслідок тих ракетних і дронових нападінь на місто. Є сторічка, яка є страшна. Кожен, котрий не шанує життя, котрий життя знищує, є жалогідний, можна так сказати. То саме делікатне названня, але то людина страшна. Людина, котрі не можна в ogóle давати ніякі пошани на такій людині, яка причетна є до цього. Так що, бо то не шанувати друге життя, то навіть не шанувати себе. Правда? Ми народжуємося до того, щоб спілкуватися. Потрібне нам народження нової людини, щоб мати з ким разом переживати той найбільший великий дар, який Господь до нас приготував, яким є любов. Любові не можна переживати в одиночку. Любов треба переживати з кимсь другим, а той другий то є на життя. Коли я споглядаю на різні такі фото, які показують батьків зі своїми маленькими дітьми, як вони плачуть над тим, що мають життя, свою дитину мають на своїх руках, є то речі найкрасивіша, найбільш чудова, яку можна зустріти в цьому світі. А люди цього не шанують. Це річ страшна.
3: Та ми багато чуємо від святих, кому об'являла Святого Марія колись свого часу, наскільки вона була красива. Та не знаємо, але тільки та можемо уявляти. Я зараз, так ви сказали, про дітей і про ці фото, які вони є красиві, та батьки з дітьми. І я згадала теж, колись мій дідусь казав мені: Аня, найкрасивіша жінка є, коли вона вагітна, так не несе нове життя. Та.
4: І після народження дитини теж є дуже красива.
3: Вже з дітьми. Отже, я не буду питати, чому саме ми відзначаємо свято народження Діви Марії, в порівнянні там зі святими, яких відзначаємо спомин, вже народження для неба. Ми маємо народження Ісуса Христа та Різдво, нашого Спасителя, Різдво Пресвятої Діви Марії. Знак Йоанна Хрестителя, та в родоводі багато імен, та і сьогодні, власне, ми маємо в читанні та весь такий перелік, можливо, і не весь, та але ну дуже довгий і
4: старались весь, правда?
3: Та ну так
4: родовід є від Авраама.
3: Та хіба да ви казали, що в Євангелії від Луки від Авраама, сьогодні Матея, то так трошечки та інакше у нас написано, але в родоводі багато імен. Чи означає, і ми знаємо та власне зі Святого Писання, що ці багато імен відігравали в історії людства спасіння та свою роль, та кожен мав своє покликання та свої десь падіння, вставання і пройшов певний шлях. Чи означає це, що ніхто з нас не народився у світі цьому просто так? Ні я, ні хтось звичайні маленькі люди. Теж є для чогось. Чи як ми є, в якому родоводі?
4: Мали такі два родоводи, можна так сказати. Перший родовід – то є наш такий земний. Коли ми спомінаємо своїх дідусів, прадідусів, до скільки там можна вдасться вилічити всі там наших пращурів, правда? Mm-hmm. Як то сьогодні було також і в молитві сказане. Так що то є перший родовід, так? Mm-hmm. Родовід від конкретної особи, від якогось там конкретного пращура, котрий є початком якогось роду. Але другий рід то є син духовий рід, то є син рід, ну, бо бачимо, що то є таке особливе, що той родовід, який ми чули сьогодні, він провадив до Йосифа. А, бо треба, значить, визначалось родовіди тільки чоловіче. Хоча тим родовіді, сьогодні, що читати, зустрічалось нескільки жінок.
3: Так, правда? Так.
4: Були там також і Рахаб, Рахел, чи Бетшеба, чи те жінки, котре, ну, не були найкрасивіші, але однак були дуже важливі для історії спасіння, ма так сказати. Жінки, котрі якби показують, що жінка має теж своє місце в цьому родовіді. З однієї сторони, родоводи ми визначаємо по чоловічій лінії, ма так сказати, але, наприклад, євреї, походження єврейські, вони визначають тільки по жіночій лінії. Якщо матір є єврейка, ну то втеді дитина також є єврей. Бо то є така річ, що це за нас, ну, з якоюсь логікою там, що на 100% певно є, що якщо з матір єврейки народжується дитина, то буде єврейка. Тому хоча б в половині, але буде, напевно. Так що тут є ten такий двойний підхід до того походження чоловічого. Ну і маємо те походження, яке проводить нас до святого Йосифа, а Ісус Христос, ми знаємо, в благовіщанні, то є цей, котрий народився з Духа Святого, котрий був зачатий від Духа Святого. То Дух Святий розпочав початок того нового життя, яким був Ісус Христос. Ten Ісус Христос, котрий навіть в лоні матері би мав свою свідомість, ми дуже добре пам'ятаємо той момент, коли Пресвята Діва Марія вирушає в дорогу до святої Єлизавети, і коли зустрічаються ті святі дві жінки, дитина в лоні Єлизавети порушає з радості, тому що зустрівається зі своїм Спасителем. No i ta maleńka dytyna w łonie matki, maleńka, bo ona tam nie miała miesiąca, że w niej rozpoznawał Jan Chrzciciel, też sześciomiesięczny Jan Chrzciciel, na szóstym miesiącu poczacia, zaczacia, rozpoznawał Spasiciela świtu. Nie jakoś stworzenia, nie jakiś gustok tkani, jak to mówią durne feministki, aż może jak mnie strasznie dratuje te sformułowania, ale Spasiciela, Jezusa Chrystusa, konkretną osobę, o konkretnym imieniu, o konkretnym pochodzeniu. No i mamy tego Józefa, który jest jak gdyby takim duchownym ojcem Jezusa Chrystusa. Nie jest ojcem z płci, ale to jest ten ojciec, który передає swojemu synowi придбаному синові, котрим говорить, прийми цю дитину, бо вона є від Духа Святого. Як є від Духа Святого, також може бути і твою дитину. То не жоден чоловік зачав цю маленьку дитину, тільки сам Дух Святий. Так що спокійно можеш цю дитину виховувати і трактувати як свого сина. І так Йосиф трактував Ісуса Христа. І то є та духовна, можна сказати, духовний родовід. Ми могли би дописатися, що Йосиф там народив Ісуса, а Ісус народив що? Святу церков. Церков, чи народив мільярди людей, котрі через його присутність, його благовіщання, бо кожен, котрий приймає хрещення Ісуса Христа, як би приймає самого Ісуса Христа, і той Ісус Христос є з ним, Він нас з'єднує, Він є нашим походженням, Він є нашим визначником того, що ми походимо і ми створені до того, щоб бути небом, Царство Небесне, тут, на землі, через присутність Ісуса Христа в нашому тілі. І то є річ, котра є чудова. Ми народжуємося, з одної сторони народжуємося до життя земного. Цікаво, що і китайці считають вік людини від його зачаття, не народження, від його зачаття. То теж свідчить о тим, як він, вони мають підхід культурний, культуровий, яка є свідомість цього народу. І так в ніяких азіатських тих культурах теж починають читати вік людини від зачаття. Від зачаття. Зачаття не можна, немає до кінця оприділити, але те 9 місяців від народження завжди можна визначити цей такий символічний, можна сказати, зачаття. Ми до кінця, як я вже говорив, ми не знаємо точно, наприклад, дня народження Пресвятої Діви Марії. Ми сьогодні споминаємо на день народження. Ми споминаємо ten факт, котрий miał miejsce w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w konkretnej ludynie. I ten czas jest niepowtórny, jedyny w swoim wypadku. I tutaj my, można сказати, naznaczamy ten dzień w sposób duchowny. Bo na przykład wyznaczamy ten dzień z jakimś dużo wielkim событiem, o którym znamy bez jakichś sumniwów, że ono przejdzie. W tym wypadku na przykład datu posiad,

0: день, наче навіть продліватися день. Зв'язане то є з нашою з астрономією, з поворотом Землі вокруг своєї осі, так що то є таке не особливе, але є то конкретне, бо того дня, 25 грудня, день починає бути длінний. З кожним днем той день є длінніший. Від минути, дві минути, три минути, в залежності від того. І так доходимо аж до червня, 21 червня, в котрим ми святкуємо народження Йоанна Хрестителя, правда? До перших дні, першого дні лята, астрономічного лята, котрий найдовший день і найбільш коротка ніч. Правда? Я переживав повісно, і та ніч є дуже-дуже коротка, вона триває там так тільки 5 годин, навіть ні, 4, бо вже о 3 годині зранку починає світати, починає бути зоря поранна, поранний світанок, чи Пресвята Діва Марія, яка є таким світанком для нас. Народжується новий день, довший день, красивіший день.
1: Отже, ви так гарно зазначили та пригадали нам, як в лоні Єлизавети вже ворухнувся та майбутній Йоанн, та і вже знав Ісуса Христа, та ворухнувся та і від такої зустрічі вже та ще будучи в лоні. Тобто ми народжуємося, та як в лоні ще, уже знаючи нашого Господа Ісуса і прагнучи до цього з'єднання через таїнство хрещення, через сповідь, причастя, через всі інші таїнства, які залишив нам Ісус.
0: Ну, через конкретне сакрамент таїнства церкви, ми як би входимо в те народження для неба. Ми народжуємося для неба. Ми розпочинаємо це народження на неба на землі. То не є так, що тільки з днем нашої смерті народжуємося для неба, але розпочинаємо своє народження, своє існування для неба, входячи в дійсність церкви. Коли ми знаходимося в церкві, коли ми вступаємо в церкву через хрещення, через Євхаристію, через миропомазання, в цей момент вже розпочинається існування неба в нашому серці, Царства Небесного в нашому серці, бо там, де є Ісус Христос воскресший, там є Царство Небесне. Тому що Ісус Христос воскресший є тим, котрий переміг смерть. Це треба пам'ятати, щоб ми не сумнівалися, але радувалися знову. Тому так радуємося кожного дня народження. Того народження, котре нас в цьому світі чинить конкретною особою.
1: Отже, Діва Марія зуміла розпізнати, почути, послухати, що говорить та ангел, як об'явився їй, почути, виконати. Кожен з нас покликаний до якоїсь певної місії тут у світі, Богом вже приготовленої. Які чесноти важливо мені, звичайній людині, та, можливо, намагатися розвивати в собі, щоб зуміти, як Пресвятає Діва Марія, почути, пізнати і, власне, виконати в тому покликанні, яке, ну, та особисто до кожного, можливо, Бог дати цей шлях в світі, прокладає і дає це народження та нам кожному.
0: Значить, є так, що кожна людина народжується, має, ну, певне наслідкує по своїх близьких, по своїх батьках і по своїх дідусях, не певен состав, можна так сказати, конкретних чеснот, да, або здібності, здібності, котрі потім можемо розвивати в нашому житті. Бо кожен має своє, можна так сказати, таланти. Некоторі мають талант музичний,

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалії, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 8 вересня. Твоє народження, Богородице Діво, сповіщало радість всьому світу. З тебе народилося сонце справедливості Христос, який є Божим Сином. Він звільнив нас від осудження і повернув нам благодать. Він переміг смерть і дав нам життя вічне. В Новому Завіті містяться надзвичайно скупі відомості щодо земного життя Пресвятої Богородиці. Про її батьків Святе Письмо взагалі нічого не говорить. Про подію народження Пресвятої Діви Марії відомо з апокрифічного протоєвангелія Якова. Згідно з цією оповіддю, у сімейної пари з Єрусалиму Йоакима і Анни довгий час не було дітей. Коли Йоаким прийшов у храм принести Богові жертву, первосвященик відмовив йому, тому що Йоаким не мав потомства. Повний смутку, Йоаким пішов у пустелю для молитви, а жінка його залишилася дома, на самоті, і молилася. В цей час їм обом було видіння ангела, що возвістив, що Господь вислухав їх молитву. Після цього Анна зачала. Подружжя дало обітницю присвятити немовля Богові і за звичаєм заприсяглися віддати дитя в Єрусалимський храм для служіння до повноліття. Не будучи канонічним, проте Євангеліє Якова мало вплив на традиції католицької і православної церков. До цього Євангелія часто зверталися поети, візантійські і руські іконописці, великі західні художники, наприклад, Джотто. Офіційне встановлення цього свята у Візантійській імперії приписують імператору Маврикію. Перша згадка свята народження Пресвятої Богородиці зустрічається в 5 столітті на Сході у словах святого Прокла, архієпископа Константинопольського, а на Заході – в сакраментарії папи Геласія, кінець 5 століття нашої ери. Ймовірно, що свято виникло у Східній церкві, потім було поширене і на Західну, і з'явилося у Римі. Про свято згадують також святий Іван Златоустий, святий Епіфан, святий Августин Блаженний. Палестинське передання говорить, що свята Олена побудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Незважаючи на згадку про народження Богородиці в латинських джерелах 7 століття, свято не було поширене на Заході і не мало урочистої літургії аж до 12-13 століття. Лише на Ліонському соборі в 1245 році папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної церкви, а папа Григорій XI встановив для свята вігілію з постом і особливо служіння літургії. Сьогодні православна служба майже не зберегла традицію цього свята раннього періоду. В VI столітті преподобний Роман Солодкоспівець утворив кондакт до свята, який, на жаль, не зберігся, але тропар «Різдво Твоє, Богородице Діво» належить відносно давнім 5-7 століттям і становить чи не єдиний випадок збігу богослужебних співів обох церков. Марія – матір Бога і людей. Вона, як і кожен з нас, народилася від матері і батька, але є непорочно зачата. Нам, звичайним людям, так важко збагнути цю таємницю, але хто ж, як не матір, найкраще розуміє своїх дітей і готова на все заради їхнього добра? Міцно тримаємося за руку Марії на нашій дорозі до Христа і віддаваймо себе тії заступництву.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Твоє народження, Богородице Діво, сповіщало радість всьому світу. З тебе народилося сонце справедливості, Христос, який є Божим Сином. Він звільнив нас від осудження і повернув нам благодать. Він переміг смерть і дав нам життя вічне. В Новому Заповіті містяться надзвичайно скупі відомості щодо земного життя Пресвятої Богородиці. Про її батьків Святе Письмо взагалі нічого не говорить. Про подію народження Пресвятої Діви Марії відомо з апокрифічного протоєвангелія Якова. Згідно з цією оповіддю, у сімейної пари з Єрусалима, Йокима і Анни, довгий час не було дітей. Коли Йоаким прийшов в храм принести Богові жертву, первосвященник відмовив йому, тому що Йоаким не мав потомства для Ізраїля. Повний смутку, Йоаким пішов у пустелю для молитви, а його жінка залишилася вдома на самоті і молилася. В цей час їм обом було видіння ангела, що возвістив, що Господь вислухав їх молитву. Після цього Анна зачала. Подружжя дало обітницю присвятити немовля Богові і за звичаєм заприсяглися віддати дитя в Єрусалимський храм для служіння до повноліття. Не будучи канонічним, проте Євангелія Якова мало вплив на традиції католицької православної церков. До цього Євангелія часто зверталися поети, великі західні художники. Офіційне встановлення цього свята у Візантійській імперії приписують імператору Маврикію. Перша згадка свята народження Пресвятої Богородиці зустрічається в 5 столітті на Сході. В словах святого Прокла, архієпіскопа Константинопольського, а на Заході в сакраментарії папи Геласія, кінець 5 століття нашої ери. Ймовірно, що свято виникло у Східній церкві, а потім було поширене і на Західну, і з'явилося у Римі. Про свято також згадують святий Йоанн Золотоустий, святий Епіфан, святий Августин Блаженний. Палестинське передання говорить, що свята Олена побудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Незважаючи на згадку про народження Богородиці в латинських джерелах 7 століття, свято не було поширене на Заході і не мало урочистої літургії аж до 12-13 століття. Лише на Ліонському соборі в 1245 році папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної церкви. А папа Григорій XI встановив для свята вігілію з постом і особливе служіння літургії. Сьогодні православна служба майже не зберігла традицію цього свята раннього періоду. VI столітті преподобний Роман Солодкоспівець утворив кондакт до свята, який, на жаль, не зберігся. Але тропар «Різдво Твоє, Богородице Діво» належить відносно давнім 5-7 століттям і становить чи не єдиний випадок збігу богослужебних співів обох церков. Марія – матір Бога і людей. Вона, як і кожен з нас, народилася від матері і батька, але є непорочно зачата. І нам, звичайним людям, так важко збагнути цю таємницю. Але хто ж, як не матір, найкраще розуміє своїх дітей і готова на все заради їхнього добра? Міцно тримаємося за руку Марії на нашій дорозі до Христа і віддаваємо себе її заступництву.
1: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайома до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, рада представляю вам час катехизи. І катехизу виголошую сьогодні в ефірі отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: На віки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Будемо зростати у вірі, будемо міцнішати. І маю надію, отець Міхал нам допоможе в цьому. Отче, передаю вам слово.
2: Буду старатися. Побачимо, наскільки зможу допомогти. Ну що ж, ми закінчили вже той фрагмент, який говорив о вірі в Духа Святого, котрим, як деби, таким остатнім артикулом було віра на вічне життя, остатній суд. І ми все вже, надіюсь, закінчили. Може, коли будемо повертатися на цю тему, але на сьогодні ми це закінчили. Теперь будемо, як деби, йти далі. Наступна частина того фрагменту «Життя в Христі» to odnosiłaś do taństw. Ja kiedyś o taństwach już mówiłem, prawda? Także nie będę powtarzać, może kiedyś następnym razem to zrobimy. Ale dzisiaj będziemy mówić pro życia w Chrystii, poklikania ludyny do życia w Świętym Duchu. Bo Święta Trójca jak gdyby pomagaje nam przeżywać nasze życia w zjednaniu z przyczyny naszego istnienia, jakim jest sam Bóg, który nas poklika. My dzisiaj mówili o narodzeniu, prawda, to tym, który jak gdyby rozpoczyna to nowe życie, to jest sam Bóg, ale On chce, żeby zawierzyło się dzieło stworzenia w Jezusie Chrystii. I to jest ważne, żeby to zawierzenie na całego życia w Jezusie Chrystii było dokonane w taki sposób swobodny, żeby ludyna sama zachodziła buty ciu ludyną, która wybiera Boga, która jest świadoma swoich Boga, która jest świadoma tego, że ona jest Bożą dytyną, jest otworzona do tego, żeby w tym świecie buty znakom samego żywego Boga. I tutaj wszystko mają dopomagać nam taństwa, ale te taństwa mają konkretne metu, konkretną metu. Mają nas prowadzić do światości, do jak gdyby zdzisnienia w naszym życiu faktu, że Bóg przez Jezusa Chrystusa ostawił swoją prysutność dużo konkretną, materialną, jako jest cerkwa. To jest czudowa rzecz, którą my dużo zabywajemy. My znajemy, co my w cerkwi. My chrzcimy. Chrzczenia to jest najbliższy popularny na razie w Polsce. Ale domaje się w Ukrainie także stan chrzczenia, czyli rozpoczęcia nowego życia w Jezusie Chrystusie. Męż bardziej świadomy, zazwyczaj chrystica malinki dity, no i taka, jak jeśli pytajesz ludzi, czemu wy chrystici dity, no żeby zdrowa była, prawda, żeby zdrowa była. Kiedyś ja zostawił taką ludynę, która w ogóle nie była wierująca, do cerkwi nie chodziła, żyła w takim nieformalnym związku z żonką, no i przychodzi do naszego chramu i pytaje, czy może pochrzestić. No, a mówimy, no, my chrzestimy dzieci w wierze swoich rodziców. A jaką wierę wy macie? Czemu wy chcecie pochrzestić dzieci? No, tak odpowiada, no trzeba pochrzestić tego sopliaka, żeby tam był zdrowy. Także taka jest świadomość czasami tego stanu chrzczenia w naszym suspilstwie. Tak samo z drugimi taństwami, Таїнство теж дуже популярним, то є таїнство шлюбу, правда? Але то є таке, як деби розпочинати книжку від вступу і потім продовжувати цю книжку вже, але в закінченні, правда? Без того всього, що є між вступом а закінченням. А між вступом і закінченням є таке три важливі таїнства, яким є таїнство Євхаристії, таїнство Миропомазання, котре має одну мету. Таїнство Миропомазання – це таїнство свідомості християнського життя. Це таїнство, в котрім людина має узмисловити собі, до чого є покликана, і що означає бути покликаним до життя в Святому Дусі. І це в таїнстві Миропомазання, якщо воно переживане в спосіб свідомий і такий конкретний, коли людина знає, чому хоче бути в цьому таїнстві, то це може, це є на свій спосіб можливе. Ну і врешті таїнство примирення з Богом, таїнство пробачення, чи так зване друге хрещення, коли ми свідомі своєї грішності і своєї ограниченості, Богу шукаємо сили до того, щоб реалізувати життя з Божим покликанням. А життя в Христі зовсім то є життя людини, котра знає, що вона не є створена для того, щоб жити для себе, але жити для того, котрий умер за нею і воскрес. Так говорить святий Павло в своєму писанні. І це треба пам'ятати, треба це згадувати, треба це об'ясняти. Но сотні рази, тисячі рази, щоб Бога в кінці дійти до людей, що це посвячення, це покликання до того, щоб жити в Ісусі Христі і в Святому Дусі могло реалізуватись в нашому житті. Так що тут Господь хоче нам допомогти. Ну і мали якби першу главу цього покликання до життя в Святому Дусі, є то глава, котра має таке названня «Гідність людської особи». Гідність людської особи. Є то такий, якби вступ до антропології. Антропологія – це навчання у людині. Антропологія, християнська антропологія – то є навчання про людину, але в світлі Божого об'явлення. Також в світлі того события, яким є пришестя Ісуса Христа, Його народження, Пресвятої Діви Марії і також переживання свого життя в Духу Святим, щоб розуміти, до чого ми покликані і до чого ми предназначені. Гідність людської особи корниця в її створенні на образ і подобу Божу. Образ і подоба Божа. Людина є створена на образ і подобу Божу. І ten образ Бога, будемо це о тим говорити ще більше, треба собі узмисловити, що людина, котра забуває о тим, або котра є несвідома того, така людина не розуміє самої себе, не розуміє свого покликання до того, щоб в цьому житті йти слідами, котрі назначає Бог. Перші такі сліди то та обіцянка Бога після потопу, коли Ной збудував ковчег і на водах потопу якийсь там час перебував. І втеді Бог сказав, що він звершує перший союз між людиною і Богом, Тим союзом є той союз, що Бог ніколи не допустить, щоб така нещастя велике, яким був вселенний потоп, мог наступити, щоб знищити зло в людині. Бо така була мета потопу – знищити зло, яке так розпространилося, що вже загрожало існування людського роду. І тут Бог Ною говорить, що не допустить, щоб така стихія велика наступила ще раз, як захист перед перемогою зла. Бог, як гдиби, з одної сторони хоче показати в потопі, що до чого може допровадити зло в цьому світі? Зло може допровадити до самознищення. Ми то переживаємо практично в кожній епоці. Також і сьогодні переживаємо таку небезпеку, що людина може сама знищити саму себе. То, що існує в різних арсеналах воєнних нуклеарне оружие, бомби чи ракети, котрі можуть переносити, і бувають такі шалені люди, котрі мають владу над тим, як Корея, Північна Корея, котра має ядерну броню, чи Росія, чи теж Америка, чи Франція, чи Індія, наприклад. То са все країни, в котрих існує можливість. Не дай Бог, щоб те оружие попало в руки якихось терористів. Бо в цей момент терористи безпощадно можуть використати його проти цивілізації цього світу. Хоча ми знаємо, що са різні типи нуклеарної зброї, оружия. Наприклад, може бути так звана бомба нуклеарна, неутронова, котра не знищує матеріальних благ, але знищує людину. Тільки людину, тільки живий організм знищує. Тобто, є то така удобна бомба, бо вертаєш на якесь велике місце, і там знищено, де подігають тільки живі організми. Тільки живі організми. А перед зовсім людина, яка найбільш сложний такий організм живий. До того дійшло Бога. І це цей час цей проблем, який мав Бог з людиною в часі потопу. Потоп був, як гдиби, пробою зупинити зло, яке розпространялося в людині, в світі, існує до сьогодні. Існує до сьогодні. В кожній епоці була якась там зброя, котра могла знищити віти більше. Середньовікові то були якісь там великі махіни такі воєнні, котрі кидали з вогонь ілі кидали з якісь там великі камня, знищували міста. А потім появилась порох, котрі придумали китайці, правда, котрі починав również бути великим знищенням, тому що порох давав можливість вбивання людини на відстань, кидати железо з великою силою. Потім пішли армати якісь, потім пішли так далі. І в кінці закінчилось все це нуклеарною зброєю. За кожним разом існує та небезпека на знищення людського роду, роду створеного на образ і на подобі Бога. І цей рід є створений до того, щоб в цьому світі над створеним світом панувати і цим світом управляти. Але не управляти егоїстично тільки для себе, але управляти для всіх. І цьому треба пам'ятати, щоб ми не забували, що ми створили образ на подобі Бога, а Бог не є тим, котрий знищує. Не по то, що створив людину і цей світ, щоб його знищити. Напротив, створив, щоб був джерелом радості і джерелом життя. Щоб все, що існує в цьому світі, служило тільки тому, щоб цю тварину, цю, котра як гдиби звершує процес створіння, яким Бог доконав, і тим найвищим таким створінням є людина. Людина, котра створена на образ і на подобі Бога. Жадне інше творіння не є створена послушна Богу. На образ може так, але на подобу Бога в його намереннях відносно творіння. Бог не сотворив світ для свого самозадоволення. Бог сотворив світ, щоб створити людину, особу, котра може входити в релацію з Богом, може входити в ту гармонію, в котрій людина, знаючи Бога і його присутність, не може в тим Богу знаходити сілу до того, щоб стати далі. І та людина, створена на образ і подобу Бога, і та гідність людської особи здійснюється в її покликанні до Божого блаженства. Людина властиво вільно приймати до такого завершення, прямувати до такого завершення. Боже блаженство, святість, воно було іначе святити. До того створена є людина, і то гідність людини до того має нас допровадити. Щоб ми були людьми, котрі покликані, пам'ятають і розуміють, і сам свідомі того, що вона є покликана до Божого блаженства. Не до того, щоб бути якимсь диктатором, мати владу над повою світою. Не до того, щоб бути якимсь великим кумиром, котрий співає і збирає мільйони людей на стадіонах, щоб там, ну, може, не мільйони. Мільйони то збирав Папа Римський, коли оголошував День молоді. Я сам був на такій зустрічі парокротні, був на зустрічі, наприклад, в Сантьяго де Компостела, де згромадилось тільки 500 тисяч, тільки півмільйона, правда. А потім був також і в Римі в 2000 році, де було вже більше мільйона. Потім був також і в Торонто, де теж було близько мільйона. Торонто в Канаді, де з'їхалися люди з цілої Америки, північної і південної. Яном Павлом II в Торонто на полах перед містом Торонто. Де є діаспора українська, кстати. Дуже сильна діаспора українська в Торонто. Переїжджав автобусом через цей квартал, український квартал, почував себе, якби знайшовся в Україні, але в Україні не совєтській Україні, тільки в Україні передсовєтської, можна так сказати. Де були чудові, красиві дома, дерев'яні, все в зелені, із написами українською мовою. Ну, дійсно було то таке казкове, можна сказати, зустріч з українським елементом в Торонто, в Канаді. Так що Папа Римський збирав мільйон, а кумири збирають трошечки менше. Останньо на концерті Аделе в Монахіум було около 200 тисяч людей, якщо добре пам'ятаю. Багато, багато людей, але Аделе то є співачка, яка мені дуже подобається, тому що вона співає дуже такий гарний спосіб і творить свої пісні в дуже гарний спосіб. Є такою особою, котра визволяє позитивне відчуття, не якісь там сатанінські, на щастя, сатанінські якісь там групи не мають таких зборів, можна сказати. На щастя, це є меншість, дуже велика меншість. Це теж показує цю боротьбу. Але теж у людях, котрі забили о тим, що створені на образ і на подобу Бога і до того, щоб вони покликані до Божого блаженства. Зараз є проблем такий, що ми повинні познавати Бога. Познавати Бога в його чертах. Ким є Бог для нас? Щоб це пам'ятати. Бо коли ми знаємо, ким є Бог, як є Бог, в цей момент і зрозуміє, чого Бог очікує від нас. Якщо святий Йоанн Євангеліст говорить, що Бог є любов, в цей момент ми, котрі створені цим Богом, ми повинні бути накерунковані на цю любов, до котрій нас Бог якби сотворив. Це треба пам'ятати. Бог є любов. Ну і зараз треба було питатися, Боже, що таке любов, правда? Що я маю бути цю любов'ю, котра має в цьому світі показувати природу Бога. Бо Бог є трансцендентний, то є певний проблем. Не може бути інший. Бо якщо Бог має бути причиною існування матеріального світу, то не може бути теж матеріальний, як цей світ. Не може матерія творити матерії. Бог є трансцендентний, чи перевищає матерію, стоїть над матерією. І він цю трансцендентність реалізує в той спосіб, що воно має повну владу над часом, над пространством. І це показує нам, наприклад, небо. Коли ми споглядаємо в небо ночі, бачимо ті мільярди зірок, галактики. Ми знаходимося в одній галактиці, яка називається Молочна дорога. Тих галактик є дуже-дуже-дуже багато, і віддаляються від себе, вони є такими, так далеко від нас, що треба було б роками літати над тим, щоб долітати до якихось там галактики, другої галактики. І той всесвіт показує нам того Бога. Бо Бог є тим, котрий сотворив цей всесвіт, це значить, що Бог перевищає цей всесвіт. Ну і тут появляється проблем трансценденції. Як тут комунікуватися з тим Богом? Ніби Бог передав нам способи комунікування. Пізніше будемо говорити о молитві християнській, яка має свій початок ще в Ветхому Завіті, і там бачимо, в який спосіб Бога можна познавати в В'єтковому завіті, в який спосіб молитися. Бог об'являється теж. Об'явився Ною, правда? Об'явився Аврааму, об'явився навіть Адаму і Єві. То той був, котрий в раю спацерував, ходив по огородах раю, по садах раю і шукав Адама, правда? Ten Bóg, który tam w jakiś sposób miał możliwość spiłkowania z Adamem. Bóg spiłkował się z ludyną w prawy sposób. I ludyna to potierała, straciła. Straciła to przez pierworodny grzech. Przez ten grzech nieposłuszania. Grzech tego, że ludyna nie dowieriłaś Bogowi, nie powierzyła w Jego słowo, bo Bóg сказав, nie dotorkaj się od tego drewa, nie tomu, że je zabronił, tylko nie dotorkaj się tego drewa, bo pomrzesz, po prostu pomrzesz. To jest po prostu jak gdyby taka spostrzeżenia, możesz pomerty. Można było zapytać, no czemu Bóg stworzył te drewo, które może prowadzić do śmierci? No, Bóg stworzył te drewo, żeby ludyna miała wolny wybór. To jest jeden z elementów lubowi, jaką Bóg czuje do nas. On nas tak lubi, że pozwala nam darze w tej lubowi wybierati absolutno wolny sposób tę lubow. I tutaj chciałby Bóg, żeby nam dopomógł ty rozumieć to, które nam pozwala przeżywać w naszym życiu. та трансценденція Бога і та трансценденція, яка виникає з факту, що Бог сотворив людину для того, що могла в вільний спосіб вибирати, і тебе, щоб той вибір був не нарушений ніякою формою примушання, щоб Бог до нічого нас не примушав, бо якщо трактує нас створених як певних партнерів до взаємних відносин, теж робить все можливе до того, щоб ці відносини були, щоб ці відносини були взаємними. Бог хоче нас нам допомогти нам розуміти, розпізнавати, бачити, як Бог є нам близький, Тому потрібно нам є, щоб ми в тій дорозі до Бога могли розпізнавати, познавати Його і не боятися Його як цього, котрий хоче з нами бути так близько. Бог хоче з нами бути близько і хоче, щоб ми досвідчили Божого блаженства в Духу Святим, Святому Дусі. Боже блаженство, яке виражається конкретно в святості, є то такий стан, який ми з Божою допомогою починаємо реалізувати в нашому житті той ідеал любові, який показав нам Бог. Той Бог, котрий піклується вибраним народом, піклюється тими, котрими обіцяв Авраамові, що з нього народиться так багато поколінь, що був так численний, як зірки на небі, як зір на піску на пляжі, чи на пустелі, чи в пустелі. Це хоче Бог реалізувати в нас, але до того, щоб це реалізувати, вибирає. Вибирає конкретний народ. І вибирає так, як він хоче. Не так, як нам би хотілося, але так, як він хоче. Вибирає до того, щоб ми могли добровільно прийняти цей вибір, радуватися з того вибору, бути вірними цьому виборові. Так що тут Бог є дуже конкретний і хоче нам допомагати цей конкрет реалізувати в нашому житті. Так що, споглядаючи на Бога і Його педагогію, на ойкономію, якою є спасіння, треба це пам'ятати. Святость – то є такий стан, в котрім ти чуєшся в великій гармонії і в єдності власне з цим Богом, котрий сотворив нас з любові і хоче нам цю любов в практичний спосіб показувати. По-перше, допомагаючи нам розуміти Бога, допомагаючи нам познавати Його. І цьому допомагають нам 10 заповідей. Та перша заповідь – любити Бога цілим своїм серцем, цілим своїм розумом, зі всіх наших сил. Є то заповідь, котра показує нам ідеал щастя. Якщо ти любитимеш Бога цілим своїм розумом, цілим своїм серцем, зі всіх своїх сил. Чи все підпорядковане Богові, тому Богові, котрий тебе створив. Якщо ти розумієш цього Бога, в цей момент просиш Його о такий стан умислу, котрий допоможе тобі цього Бога познавати. А це можна познавати в єдності розуму, серця і фізичних сил. Бо розум означає оцінку певних событий, певної історії, котрі нас проводить Бог. Серце допомагає нам вибирати, допомагає нам вчинити вибір, а наше фізичне сили, чи ноги, ренце, мають нам допомагати реалізувати цей план Божий в нашому житті. Бо ноги нас проводять до конкретних осіб. Ренце допомагає нам чинити допомогу другим конкретним людям, підтримувати їх хоча б. Так є останньо в тому світі атеїстичне, таке дуже популярне такі покликання до того, щоб бути милим, добрим. To be kindness, kindness, правда? То значи людиною, котра чинить добро, правда? Котра не допомагає старості перейти через вулицю, наприклад. Допомагає, наприклад, спортсмени, котрі якийсь там спосіб причинили за якогось разу, зовсім то тенісісти, коли якась там м'ячик ударив дівчинку чи хлопця, котрі там збирає м'ячики на тенісовому матчі, і коли побачить, що ten хлопець або дівчина są ослаблені в цьому момент, то бігає такий спортсмен, допомагає. Ну, такий милий, такий симпатичний. Так само футболісти, котрі заробляють такі страшні гроші, але котрі теж, щоб свій імідж, чи свій образ вчинити більш милим і симпатичним, теж підбігає до якихось там дітей.

багато разів повторяю о таких святих особах, котрі ніде не оголошені, не будуть оголошені святими, але котрі живуть в кожному середовищі. Не їх багато, але їх достатньо, щоб в цьому світі показувати любов Бога. І то було блаженство, яке приходить до Бога. Навіть собі не може себе представити, як людина себе чує, коли чині добро. Якщо хочеш це почути, чинь добро. І це найкращий спосіб це пережити. То є власне наше покликання Боже Божанство. Бо людина є покликана, щоб вільно прямувати до завершення свого життя в Божім блаженстві. Людська особа своїми свідомими вчинками приймає або не приймає добро. То, що я говорив, правда, обіцяне Богом і підтверджене моральним сумлінням. Моральність – це таке слово дуже широке, але як треба говорити, жити люб не жити Божим законом. Законом простим, ясним. Мамы 10 заповедей, просто, ясно, которые практически обнимают все наше життя и показывают нам, допомагают нам в том еще разные моральные науки, которые нам говорят, что есть добром, что злом, какие са категории грехов и непослушания Богу. Люди формуют себя сами и внутрішньо зростают. Из всего их чуттєвого и духовного життя они роблять матерію свого зростання. За допомогою благодаті вони зростають в чеснотах, унікають гріха. А якщо вчинили його, то покладаються як блудний син на милосердя нашого Небесного Отця. Таким чином вони наближаються до вдосконалення любові. Чи та любов цей час є, тільки на різних формах досконалості, можна так сказати. Форми досконалості, ну, сама велика, найдосконаліша форма любові, то є любов Бога. Любов Бога до людини. Бо з любові ми сотворені, з любов'ю посилає нам свого сина, щоб він був причиною нашого спасіння. Любові дає нам обіцянки, те обіцянки, котрі якби допомагають нам в тих наших виборах. Обіцянка є дуже важлива, бо вона будує в наших серцях надію, що може наша дійсність перемінитися. Коли безплідному Аврааму Бог обіцює, що буде численні так, як зірки на небі і як зір на піску на пустелі, та обіцянка дана є з такою благодаттю віри, щоб можна було, щоб вона давала силу і мотивацію до того, щоб двинути з місця свого предназначення і йти далі в Богу і з Богом, для Бога. Іти в тій дійсності, яку є любов, котра буде колись там зреалізована, що будеш безсмертним. Бо практично, що означало то, що твої наслідки будуть так численні? Означало, що через своїх наслідків ти будеш вічний. По просто вічний. А воно обіцяло Аврааму вічне життя. І потім Бог говорить, коли об'являється Мойсеєві, говорить, я є Бог Абрагама, Бог Ісаака, я є Бог Якова, чи Бог, котрий і сам повторює, я є Богом живих, а не мертвих. І коли він спомінає Авраама, коли спомінає Якова, Ісаака, то спомінає тих, котрі живуть, цілий час живуть. І то є чудова річ. Та свідомість того, що якщо Бог говорить, що я є Богом Якова, Авраама і Ісаака, чи Авраама, Ісаака, Якова, означає, що він є Богом живих. То значить, що Авраам, Ісаак, мимо що вже відійшли з цього світу,

0: On żywy? Pytam Boga. To jest pierwszy obraz wiecznego życia, który pokazuje nam Bóg, o którym mówi Mojsejowi. Mojsejowi, który jak gdyby chce przekazać tę informację, że on jest Bogiem żywych, to znaczy także on jest tym, który ma władzę nad śmiercią, nad tym i może wczynić ludzinę bezsmertną. Безсмертою. Так що радуємося в цьому нашому житті, до котрого ми покликані, щоб, будучи створеними і свідомими того, що ми створили на образ і на подобі Бога, могли реалізуватися, мандрувати до Божого блаженства, до реалізувати в цьому світі все те діла, які будуть підтверджувати одну правду, що ми в руках Божих, в руках того Бога, який є добрий, який є милосердний, який є справжній, Бога, який є живий і який нас вважає і любить. І кожного дня допомагає нам зрозуміти самих себе, бо ми самих себе не розуміємо. Єдине, який може нам допомогти розуміти самих себе, то є Бог, який нас створив. Тільки творець знає принципи нашого існування. Хоче нам це принципи постійно передавати, щоб ми не сумнівалися в тому, що ми покликані до того, щоб бути з Богом, для Бога і в Богу. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, отче, дякуємо всім слухачам, що були з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 12:02 за київським часом. Дзвони скликають всіх нас на денну молитву. Будемо молитися разом з отцем Міхалем Бранкевичем. Запрошуємо всіх вас до спільної молитви. Віддаємо в цій молитві все, що маємо сьогодні в серці, з чим приходимо до Господа Бога Отця.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: За нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до стає Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мірі вічним.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людство світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Ти ясніш в славі народжена із роду царського Давіда, усім своїм серцем благаємо, Маріє, підтримай нас своїми молитвами. Як я люблю твій закон, весь день він навчає мене.
0: Твої заповіді роблять мене мудрішим за моїх ворогів, тож вони навіки мої.
1: Я став розуміти більше, ніж усі мої вчителі, тому що твоє свідчення є для мене повчанням.
0: Я поглибив знання більше, ніж старці, бо дотримуюся твоїх заповідей.
1: Я стримую свої ноги від усякого поганого шляху, щоб дотримуватися твоїх слів.
0: Я не ухиляюся від твоїх присудів, бо ти навчаєш мене.
1: Які солодкі твої слова для моїх уст, за мед солодші вони для моїх уст.
0: Я отримав розуміння через твої заповіді, тому я зненавидів всяку дорогу неправди.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Боже, чому ти назавжди відкинув нас? Чому твій гнів палає на овець твої отари?
0: Згадай свою громаду, яку ти придбав віддавна. Ти викупив жезл своєї спадщини. Це гора Сіон, на якій ти оселився.
1: Зійди твоїми стопами на відвічні руїни, на все зло, яке ворог накоїв у твоїй святині.
0: Твої вороги заревіли у твоїй святині. Вони підняли стяги, свої знамена.
1: Виглядаю, наче вісові ушами, розмахували сокирами.
0: А тоді почали трощити сокирами і сікачем її різьблену оздобу.
1: Спалили вогнем твою святиню, опоганили до основ осені твого імені.
0: У своєму серці вони сказали: «Давайте разом вигубимо їх», і спалили в краю всі місця, де молилися Богові.
1: Наших знамен ми не бачимо, вже нема пророка, нема між нами того, хто знає, доки так буде.
0: Доки Божий ворог буде знущатися, доки ворог буде постійно глумитися з твого імені.
1: Чому ти ховаєш свою руку, свою правицю? Витягни її з-за пазухи і поклади край.
0: Бог споконвіку мій цар, який звершує спасіння посеред землі.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Силою своєю ти розділив море, ти розтрощив у водах голови зміїв.
0: Ти розчавив голови дракона і дав його на поживу народам, жителям пустелі.
1: Ти пробив джерела і потоки, ти висушив могутні ріки.
0: Твій день і твоя ніч. Ти створив світло та сонце.
1: Ти встановив усі границі землі, створив літо і зиму.
0: Тож пам'ятай, ворог поглумився з Господа, і безумний народ зневажив твоє ім'я.
1: Не віддай звірям душі твої голубки, про життя своїх убогих і не забудь назавжди.
0: Поглянь на свій завіт, бо темні закутки землі заповнені оселями беззаконня.
1: Хай упокорений не повернеться засоромленим, бідний та вбогий величатимуть твоє ім'я.
0: Встань, Боже, захисти свою справу. Згадай наклепи на тебе від безумного, який зводить увесь день.
1: Не забудь про галас своїх ворогів, про постійно зростаючий крик тих, які повстали проти тебе.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Амінь.
1: Ти ясніш в славі, народжена із роду царського Давіда. Усім своїм серцем благаємо, Маріє, підтримуй нас своїми молитвами.
0: Благословенний Господь Бог, що створив небо і землю, що повів тебе на те, щоб стяти голову вождеві наших ворогів. Уповання на тебе ніколи не пропаде в серці людей, які згадуватимуть повіки силу Божу.
1: Благословенне лоно Діви Марії,
0: яке носило Сина Отця Предвічного.
1: Молімося. Господи, уділи своїм слугам дар небесної благодаті, щоб свято її народження обдарувало миром тих, для кого материнство Пресвятої Діви стало початком спасіння. Через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, а від усяких небезпек завжди нас визволив, Діво преславне, благословенне.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіше Діво Марія, що нечувана від віка, але ти відкинула того, хто під твій захист вибігає твої помочі, слізно благає заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти повідовірював наші руки, що воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.
1: Помолімось вітанню до Пресвятої Діви Марії, Дії свято. Кирія Лейсон.
0: Христе Лейсон.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Божа,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діва над Дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
1: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати Надії,
0: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати Невинна,
0: молись за нас.
1: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
1: Мати Предивна,
0: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво Шанована,
0: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво Могутня,
0: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво Вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало Справедливості,
0: молись за нас.
1: Престоле Мудрості,
0: молись за нас.
1: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
1: Амфоро духовна,
0: молись за нас.
1: Амфоро славна,
0: молись за нас.
1: Амфоро велична побожності,
0: молись за нас.
1: Троянду духовна,
0: молись за нас.
1: Вежо Давіда,
0: молись за нас.
1: Вежо зі слонової кості,
0: молись за нас.
1: Домі золотий,
0: молись за нас.
1: Ковчегу завіту,
0: молись за нас.
1: Браму небесна,
0: молись за нас.
1: Зорі світанкова,
0: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
1: Прибіжище грішних,
0: молись за нас.
1: Втіха мігрантів,
0: молись за нас.
1: Розрада скорботних,
0: молись за нас.
1: Допомога християн,
0: молись за нас.
1: Царице ангелів,
0: молись за нас.
1: Царице патріархів,
0: молись за нас.
1: Царице пророків,
0: молись за нас.
1: Царице апостолів,
0: молись за нас.
1: Царице мучеників,
0: молись за нас.
1: Царице сповідників,
0: молись за нас.
1: Царице дів,
0: молись за нас.
1: Царице всіх святих,
0: молись за нас.
1: Царице без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
1: Царице на небо взята,
0: молись за нас.
1: Царице святого Розарію,
0: молись за нас.
1: Царице сім'ї,
0: молись за нас.
1: Царице України,
0: молись за нас.
1: Царице світу,
0: молись за нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, родити тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дванадцять за київським часом. Дякую Богу за цей ранок, за отця Міхала Бринкевича разом із усіма нами, дорогі слухачі. Сьогодні вівторок за календарем, і як зазвичай, що вівторка, маємо такий подарунок від Бога. Дякую вам, отче, що були з нами сьогодні цього ранку. Почуємося вже за тиждень. Всіх наших слухачів запрошую залишатися на хвилях Радіо Марія. Зараз почуємо ще молитву Сальва Реджина, а за декілька хвилин зустрінемось у музичній програмі «Привітань». Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Твоє народження, Богородице Діво, сповіщало радість всьому світу. З тебе народилося сонце справедливості, Христос, який є Божим Сином. Він звільнив нас від осудження і повернув нам благодать. Він переміг смерть і дав нам життя вічне. В Новому Заповіті містяться надзвичайно скупі відомості щодо земного життя Пресвятої Богородиці. Про її батьків Святе Письмо взагалі нічого не говорить. Про подію народження Пресвятої Діви Марії відомо з апокрифічного протоєвангелія Якова. Згідно з цією оповіддю, у сімейної пари з Єрусалима, Йокима і Анни, довгий час не було дітей. Коли Йоаким прийшов в храм принести Богові жертву, первосвященник відмовив йому, тому що Йоаким не мав потомства для Ізраїля. Повний смутку, Йоаким пішов у пустелю для молитви, а його жінка залишилася вдома на самоті і молилася. В цей час їм обом було видіння ангела, що возвістив, що Господь вислухав їх молитву. Після цього Анна зачала. Подружжя дало обітницю присвятити немовля Богові і за звичаєм заприсяглися віддати дитя в Єрусалимський храм для служіння до повноліття. Не будучи канонічним, проте Євангелія Якова мало вплив на традиції католицької православної церков. До цього Євангелія часто зверталися поети, великі західні художники. Офіційне встановлення цього свята у Візантійській імперії приписують імператору Маврикію. Перша згадка свята народження Пресвятої Богородиці зустрічається в 5 столітті на Сході. В словах святого Прокла, архієпіскопа Константинопольського, а на Заході – в сакраментарії папи Геласія, кінець 5 століття нашої ери. Ймовірно, що свято виникло у Східній церкві, а потім було поширене і на Західну, і з'явилося у Римі. Про свято також згадують святий Йоанн Золотоустий, святий Епіфан, святий Августин Блаженний. Палестинське передання говорить, що свята Олена побудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Незважаючи на згадку про народження Богородиці в латинських джерелах 7 століття, свято не було поширене на Заході і не мало урочистої літургії аж до 12-13 століття. Лише на Ліонському соборі в 1245 році папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної церкви. А папа Григорій XI встановив для свята вигілію з постом і особливе служіння літургії. Сьогодні православна служба майже не зберігла традицію цього свята раннього періоду. В 6 столітті преподобний Роман Солодкоспівець утворив кондак до свята, який, на жаль, не зберігся. Але тропар «Різдво Твоє, Богородице Діво» належить відносно давнім 5-7 століттям і становить чи не єдиний випадок збігу богослужебних співів обох церков. Марія – матір Бога і людей. Вона, як і кожен з нас, народилася від матері і батька, але є непорочно зачата. І нам, звичайним людям, так важко збагнути цю таємницю. Але хто ж, як не матір, найкраще розуміє своїх дітей і готова на все заради їхнього добра? Міцно тримаємося за руку Марії на нашій дорозі до Христа і віддаваємо себе її заступництву.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, начеб до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо твого серця. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 12:36 за київським часом. За вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, з нашої київської студії. За вікном в Києві повітряна тривога, лунають вибухи, збивають ППО. Дорогі слухачі, я запрошую всіх вас до цієї програми, яка є музична, і запрошую довіряти Богові цей час, який ми маємо, який Господь дарує нам. Не знаю, скільки нас зараз слухають, хто звідки, з яких куточків чує це радіо, але я запрошую телефонувати вас в ефір, запрошую ділитися добрими новинами, запрошую бажати вітати один одного з тими святами, які ми сьогодні маємо. 8 вересня, адже так, як отець Міхал сьогодні зранку нам сказав, та, що ми народжені, покликані для любові, для того, щоб ділитися цією любов'ю, що Господь нам дарує, яку ми отримуємо від нашого джерела, нашого Бога Отця. А так переживати любов наодинці, ну, неможливо, складно є. Тож маємо такий дар Радіо Марія, і сьогодні 8 вересня, за календарем, день народження Пресвятої Діви Марії. Тож дякуємо нашій цариці неба і землі, яка провадить нас, яка з допомогою Духа Святого єднає нас на цих хвилях і допомагає нам радіти попри все, так як сама Марія в Магніфікаті сказала: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм». Отже, радіє в Бозі разом з усіма вами, дорогі слухачі. І нагадаю номери нашої студії, адже в цій програмі ми приймаємо дзвінки. І також нагадаю про це. Тому телефонуйте, вітайте з днем народження. Хто сьогодні святкує, ну, як я вже зазначила, в особливий спосіб сьогодні всі вітаємо нашу таку головну іменинницю, яка дала нам надію в світ, яка принесла нам Спасителя нашого через лоно своє. Тому, дорогі слухачі, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, телефон Вайберу плюс 38-066-563-07-24. Також нагадаю, що можна нам писати на номер Вайберу, а також писати на сайті нашому Радіо Марія, залишати свої повідомлення в такому віконечці, яке називається «Молитва та привітання». Власне, обираючи привітання, ви можете залишити повідомлення, яке я буду озвучувати зараз в цій програмі. Давайте розпочнемо. Ми маємо вже дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Вітаю всіх з таким великим святом. Так багато хотіла сказати, але душу переповнюють сльози, що у вас тривог, то я з міста Львів дзвоню. Хочу сьогодні в той день привітати своїх Марій, Маріючок, Марусичок. Найперше хочу привітати свою донечку Марію, вона на роботі постійно слухає вас. Привітати свою сестричку Марію, вона дуже далеко від мене, але вона слухає вас, завжди слухає. І ще свою племінницю Марію, також вона у Львові, на роботі, але слухає вас. Всім хочу побажати, всім Маріям, рідним, всім знайомим, великого щастя, щасливої долі, здоров'я, всього-всього найкращого. А вам у Києві тримайтесь, ми молимося за вас і за нашу Україну. Миру нам, благаю.
1: Амінь, обов'язково. Дякую вам. Як вас звати?
2: Катерина.
1: Дякую, пані Катерино, за ваш дзвінок і за таку підтримку серцем, яку чую від вас в ваших словах. Дякую, що єднаємося ми разом, що разом в єдності переживаємо цей час і обов'язково вітаємо всіх Марій, як пані Катерина зазначила, хто носить сьогодні та в цей день народження Пресвятої Діви Марії, ім'я самої Матері Божої Марія. Вітаємо всіх вас і нехай Пресвята Діва Марія вас торкається своїм веденням і Господь провадить через Марію вас до світла, до Божої любові. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Сьогодні я хочу привітати усіх з таким гарним днем Різдва Пресвятої Богородиці. Хочу привітати всю нашу родину, велику родину Радіо Марію. Також хочу привітати свою племінницю з черешнім днем народження Наталю, якій виповнилося 20 років. Племінницю Марію з її нинішнім святом. А ще хочу привітати свою рідну сестричку Марійку з її нинішнім святом. А ще хочу привітати з прийдешнім завтрашнім днем народження, який виповниться 43 роки. Пісню на ваш вибір. І ще молюся за Київ, за Україну, матусю, рідненька, збережи нашу Україну. І що можете поставити пісню гарну, богородичну.
1: Дякую вам. А ви звідки телефонуєте?
3: З Праги.
1: З Праги?
3: Так, з Чехії.
1: Дякую вам за дзвінок. Аня, та я бачу вас на Вайбері звати. Дуже-дуже радію, що слухаєте з Праги і телефонуєте. Доєднуюся до всіх добрих слів вам і сказаних. Так обов'язково зараз поставимо пісню. Сьогодні, ну так думаю, що будуть звучати в ефірі у нас обов'язково богородичні пісні до Пресвятої Діви Марії. І давайте послухаємо прямо зараз пісню у виконанні Марії Душар «Діво Пресвята у зоряній короні».

0: Обіцяна нам Богом надію принесла, звучить в ефірі Радіо Марія, пісня до дня народження Пресвятої Діви Марії. В цей день, 8 вересня, святкуємо Різдво нашої Божої Матері. Дорогі слухачі, продовжуємо цю музичну програму привітання, приймаємо наступні дзвіночки, абонент 098.
1: Аніжка, слава Ісусу Христу!
0: Віки, слава Богу!
1: Ой, дуже довго чекаю!
0: Ну, дякую, що дочекалися, так.
1: Дорогі нас Барської парафії,
0: вітаємо,
1: в першу чергу приєднуюсь до всіх інтенцій, які прозвучали і ще будуть звучати. А в першу чергу хочу привітати наших дорогих місіонерів-облатів, отця Павла Вишковського і всіх місіонерів, які є в нас в Україні, які служать кругом по всіх континентах. Побажати їм в першу чергу міцного здоров'я, опіки Матінки Божої, рясних Божих благословень, щоб вони мали Божу підтримку на кожному кроці, щоб Матінка Божа їхня опікунка оберігала їх кругом, де вони тільки будуть. І хочу привітати гарною піснею, напевно, сутана для них усіх. А друге прохання моє буде за свою внучку Марієчку, яка проживає аж у Львові. Хочу привітати її сім'ю, троє їхніх діток, Богдана, Златочку і Дениска. І мама, щоб була здоровенька. І сьогодні моя рідна мама народилася. Померла нас 90 років і 10 місяців. Сьогодні, щоб була жила, було б їй 101 рік. То я прошу і про молитву, і про за померлих, і привітання живим.
0: Пані,
1: і вам, Анічка, мирного неба в Києві, щоб добрий Господь закрив небо над вами. І молимося, я молюся за вас. Слава Ісусу Христу і перепрошую.
0: Віки, слава Богу, пані Регіно. Дякую вам, дякую за всі добрі привітання. Нехай Господь вас благословить. А маму вашу як звати?
1: Генефа.
0: Ой, яке цікаве ім'я, не чула навіть такого раніше. Тож нехай Господь обдарує вічними благами Його Царстві Небесному, маму вашу. Гарно, така пам'ять, такий приклад нам, як жити у світі цьому, та пам'ятаючи і зберігаючи пам'ять тих, кого Господь нам дарував тут у земному житті, на шляху, і продовжуємо ділитися любов'ю. Дорогі слухачі, я бачу, що є ще дзвінок, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Боню вам з Познані, я Броніслава, і я хочу сьогодні привітати всю нашу велику родину Радіо Марія. Я постійно ваша слухачка, і хочу привітати всю родину Радіо Марія, всю родину свою, з цим великим святом для нас. Хай Марія нас веде до Христа. І хочу сьогодні в особливий спосіб привітати свою дорогу, кохану племінничку, яка проживає в Волочиській. Зараз вона в Жершові, баве внуків там, бо їй 50 років, вже має там двоє внучат маленьких. І вона сьогодні має день народження. Прекрасна, дуже добра людина. І я хочу її привітати сьогодні з днем народження. Емілія Слободян, з Волочиська. Дуже вона, дуже прекрасна людина. І ще крім цього хочу привітати свою внучечку Марійку, свою посестру Марію Гораш, яка зараз в Італії. Марійка моя в Польщі тут, в Познані, а та в Італії. Я хочу побажати їм великого радості. Хай Божа Матір їх веде за ручку. Я дуже вам дякую і всього найкращого вам і моїм Марійкам.
0: Так, дякуємо, пані Броніслава, дякую, що телефонуєте, радію, що є з нами Познані і телефонуєте. Доєднуємося до всіх привітань, вітаємо іменинницю, вітаємо Маріїк, нехай Господь благословить на многі-многі літа. Також я бачу, що у нас є повідомлення на Viber від пані Наталії, слава Ісусу Христу, приєднуюсь до всіх привітань, Тайвань, Італія. Ось так єднає нас Радіо Марія на чолі з Пресвятою Дівою Марією.

0: Радуйся, Марія, і ми продовжуємо радуватися разом із нашою Пресвятою Дівою Марією, нашою Божою Матір'ю, нашою захисницею, нашою заступницею перед Богом Отцем, яка сьогодні святкує день народження. Всією церквою відзначаємо свято народження Пресвятої Діви Марії, сьогодні нашої Богородиці, 8 вересня. Дорогі слухачі, продовжуємо нашу музичну програму привітань. Абонент Київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Будь здорові, шановна пані. Вітаю вас із праздником нашим, народження нашої богині, матінку нашу. Богородицю, пробачте, я дуже волнуюсь.
0: Не переживайте, можете вимкнути трошки звук на приймачі, щоб краще чути.
1: Тепер я вже виключу. Ага. І хочу вас пробачити мене. Я трошки клинююсь, не концерти, не пісню вам заказувати. Я вам вже коли дзвонила, що я перезвоню, але в мене не вийшло. У мене дуже серйозна тема. І нехай мої однолітки, я людина поважного віку, пробачить мене. І всі, хто жде цього страшного концерту. Але в мене тема дітей, наших дітей. Ви киянка, і я знаю, що ви мене зрозумієте. Зараз я буду говорити, скажу таке. Ви мене вибачте, бо в мене ця душа горить давно, і я не могла вибачитися. Я шукаю десь допомогу, щоб мене хтось підтримав за наших дітей. Заклик берегти своїх дітей, як ніколи, тому що наркота пішла по Києву хвилею, хвилею великою силою. Це сіль, це сіль, і це страшно. Тут не можна звернутися ні до міліції, ні до поліції, ні до СБУ, тому що не дозвонишся. Тебе не почую.
0: Як вас звати?
1: Тебе не почую. Мене звати Ольга Іванівна, я поважного віку людина.
0: Дякую, пані Ольга Іванівна. Що ж, у нас триває музична програма привітання, але дуже вам дякую за цей дзвіночок і запрошую молитися до Бога Отця за заступництво Пресвятої Діви Марії. Наш Господь все чує, все вислуховує.

0: З вірою звертаємося у молитві, відкриваємо серце на нього, і в особливий спосіб о 15-й годині запрошую вас молитися разом із нами спільно. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я сьогодні хочу привітати всю нашу дорогу Радіо Марію, хто носить ім'я Марія. Я теж Марія. І я дуже тішуся, що мене так батьки назвали Марія, бо я разом з Богородицею, і Богородиці ще молю, і Богородиця вислуховує мене. Хоч в якій я прикрій годині би я не була, я попрошу Богородицю захисту, і вона мені допомагає. Вона рятує мого синочка. Мій синочок дуже в такій складній ситуації. І я прошу Матір Божа, щоб вона допомагала, щоб вона рятувала його. І дякую її за все, що вона в нас є, що вона народилася для нас, а ми народилися для неї, щоб допомагати.
0: Я
1: всіх хочу привітати, всіх, хто
0: а ви звідки телефонуєте? Ви звідки телефонуєте?
1: Чернобильська область.
0: Пані Марія, вітаю вас. Так, адже ви сказали теж носити це ім'я. Дякую вам за цей дзвінок. Вітання області Чорнобильської. Дякую, що ви телефонуєте. Єднаємося. Нехай Господь благословляє вас і всіх Маріок на довгі многі літа. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Так, коротенько попрошу.
2: Марію, ну, про красну фамілію знаю.
0: Так, ще раз. Вітаємо вас, абонент 098. Так, на жаль, абонент Вайберу, ви в ефірі, Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Анечко, вітаю це прекрасне Радіо Маріїне, всіх служителів. Хочу привітати щиро, хто служить на цьому Маріїному радіо. Тому що ви робите дуже велику роботу. Я дякую Богові за дар вашого життя, що ви знаходите цей час і ви весь час служите, так як Марія служила. Анечко, нехай цей благословенний день дарує вам мир, радість, той мир, який Ісус має. Я вітаю всіх, хто носить це прекрасне ім'я. Я вітаю всіх українців з цим прекрасним святом.
0: Дякую.
3: І вітаю теж саму себе, тому що маю ім'я Марія Марта.
0: Марія Марта.
3: І дякую Богу.
0: Пані Марта, пані Марія Марта, дякуємо вам за цей дзвіночок. Маємо завершувати нашу програму і вже плавно переходимо одразу в трансляцію Святої Літургії, адже вже розпочинається трансляція, служба Божа. Я думаю, що це буде для всіх нас найкращий подарунок і Діві Марії, щоб прийти на службу Божу сьогодні, щоб подякувати Богу за ту, яка сказала йому так, завдяки, які там маємо нашого Спасителя Ісуса Христа. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія, трансляція Святої Літургії з міста Чернівці, Катедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії.

0: За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всій, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Попоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, правосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кир Володимира, правосвященного єпископа нашого Кирисофата, чесне пресвітерство Христі діаконство, за весь причити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну і за тих, що вірують, живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши, самих себе і до одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.

0: Владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Твоє влада і Твоє царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа все життя моє, псалми співатиму Богові моєму, доки існогою. Не надійтеся на князів ані,

0: помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. О Царстві Твоїм пом'яни нас,

У святих дивний ти співаємо тобі, алілуя.

і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Йоаким і Анна знеслави бездітності, і Адам і Єва від тління

0: вас.
1: Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні.
0: Величай душа моя Господа, і возрадуйся.

Він, бувши в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, але применшив себе самого, прийнявши вид слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос –

В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта, прийняла Його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в нога Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї, промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопотаєшся

0: Дорогі брати і сестри у Христі, наші радіослухачі, онлайн-слухачі, ті, що долучаються, слава Ісусу Христу!
1: Слава!
0: Цей уривок, який подається на всі Богородичні свята. Цей уривок, який ми постійно чуємо, коли молимося молебень у місяці травні. Так само постійно властиво церква нам подає для того, щоб ми собі розважали саме над цим уривком життя Ісуса. І він насправді є досить глибокий і є про що поговорити. Перша річ, про яку треба розуміти, це про це сьогоднішнє свято, яке ми маємо. Сьогодні ми маємо Різдво Пресвятої Богородиці. І це свято, Різдво Пресвятої Богородиці, подібно як і Різдво народження Ісуса Христа. І властиво саме Різдво Пресвятої Богородиці, як кажуть східні отці, це є перша зірка, яка нам світить на шляху до спасіння. Перша зірка. І це не просто так. Церква побудувала свій календар, або називається індикт, так? Початок індикту, початок церковного року, який починається саме з 1 вересня, подібно як є навчальний рік у школах. І саме перше свято, яке ми вшановуємо, є Різдво Пресвятої Богородиці. Це перше свято, яке веде нас до води, так, до всього того процесу, до всього того, що для нас зробив Ісус Христос. Чому саме це свято нам подається на розважання? Тому що Марія і Марта – це і уособлення Марії. Тому що Марія і Марта – це є ті дві постаті, які показують Марію у найкращому тоні. Але Марта тривожиться. Марта, виконуючи свою функцію, нормальну функцію, зараз ми про неї більше розважимо, вона властиво мусить мати стривожене серце. Чому мусить? Зараз поясню. Певно, кожен із вас, якщо б до вас прийшов Ісус Христос, або навіть будь-хто, будь-який гість з 12 його учнями, а ще, окрім 12 учнів, ще би прийшов якийсь книжник, і ще би прийшов, можливо, якийсь фарисей, і ще люди, то приблизно 20-25 людей у вас в хаті були би точно. І якби ви були такою господаркою, як Марта, ви би точно мали дуже багато чого зробити і розуміли, що вам потрібно додаткові руки, бо ви самі не справляєтеся. Більше того, Марта приймала Ісуса під час його життя достатньо багато разів. Ісус взагалі знайшов там таке певне пристановище для себе. Якщо відслідкувати певні події в житті Ісуса, він часто йшов до Витанії, де перебував. І властиво в цьому, ну, так само через наше таке усне передання, яке нам говорить, що Ісус перебував саме у домі цієї Марти, де знаходив для себе таке пристановище. Знаємо, що коли Лазар помер, він прийшов воскресати, і знаємо цю історію, коли він заплакав, так? Бо він був другом. Бо, чому другом? Бо спілкувалися. Чому саме Марта і Марія є уособленням Марії? Бо що Марія перше слухала, перше була у ногах Господа, перше була та, якій з'явився ангел, і вона сказала так. Вона в покорі сказала так, не маючи жодних якихось інших зайвих думок, які могла би мати. Нам здається, що воно легко. Але часто, коли ми маємо якісь наші обов'язки, наше покликання, яке сповняємо, то часто виникає думка, що я, роблячи те чи інше, можливо, не на тому місці знаходжуся, можливо, це не потрібно, можливо, я себе цим змушую до чогось, або заставляю себе, або, так би мовити, тисну на себе. Та? І такі дуже багато думок, можна говорити багато. Марія не мала цього. Не тому, що не мала спокус, а тому, що відкидала їх з довірою до Бога. Більше того, Марія перше слухає, дає Господу своє так, ангелові, і після того йде до Єлизавети через гори. І 3 місяці помагає їй, працює з нею. Так? Після того є весілля у Кані Галилейській, так? І вона так само на тому весіллі служить. Чому служить? Бо тому що хто із вас, коли ми йдемо на весілля, знає, скільки ще лишилося вина? Хто із нас знає, скільки ще лишилося їди? Ми приходимо як гості, ми веселимося, говоримо, насолоджуємося процесом. Ми не думаємо, хто і скільки там ще має нам приготувати і принести, поїсти, покласти. Марія знала, бо Марія услуговувала. І вона каже до Ісуса: «Господи, вино закінчилося, так? Вина немає». І Ісус слухається свою маму. І так Марія приймала Боже Слово, розважала над ним у своєму серці, але водночас одразу після благовіщення мала вчинки служіння. Найперше була у ногах Господа. І ми розглянемо так досить коротко чотири таких моменти, які є важливі у постаті Марти. Перша акцент, який нам треба собі роздумувати, це є зміна послідовності. Марта вибудувала свою послідовність неправильно. Вона вибудувала свою послідовність: я черпаю ресурси від себе, я роблю, а потім буду слухати Господа. Правильна християнська послідовність полягає в тому, щоб перше слухати Господа, перше бути у Його ногах, а потім виконувати свою щоденну працю, потім виконувати свою щоденну роботу. Друга річ – це є трансформація нашого стану, або зміна, але не зміна нашої роботи. Тобто Ісус докоряв Марті не тому, що вона за ними опікувалася. Є ще такий, знаєте, жарт такий, я навіть поділюся з вами, один священник на проповіді ганив Марту. І так про один рік, каже, на проповіді: Марта погана, Марта думає про земське, Марта не піклується про Боже. І каже: Марта погана, і так далі. Проходить другий рік і третій рік, і вона парафіянинка помітила, що він постійно каже, що Марта є поганою. І кличе цього священника до себе в гості. І каже: отче, ходіть, розкажете мені, поділитеся Божим Словом. Той священник прийшов, відповів на запрошення, і та жінка дає йому питання богословське. Одне питання, і той священник відповідає, потім друге питання, той священник відповідає, третє питання. І так проходить година, півтора, а той священник ввечері змучений, думає, може якийсь чай, каву запропонує, якесь печення, ще щось. Нічого жінка не пропонує. Питає, так проходить 3 години часу. Далі та жінка каже: отче, ви так гарно поділилися зі мною Божим Словом, дуже вам дякую, можете йти до себе додому. Ось. Це властиво вона хотіла так показати тому священнику, що йдеться не про те, що Марта була поганою. І Ісус її не картав за те. Він її картав за те, що вона втратила свій внутрішній спокій і мала роздратування. Роблячи свою роботу, ми не можемо втрачати свій внутрішній спокій або той внутрішній мир, який ми зберігаємо для Бога. Поєднати обидвох, тобто поєднати Марію і Марту, означає робити всі щоденні обов'язки, роботу, хатній побут, турботу про близьких, старанно, але без внутрішньої паніки та образу на інших. Третя річ – це є освячення нашої рутини. Кожен із нас, як би не хотів, якщо живе чесним і справедливим життям, мусить працювати і заробляти собі на хліб. І це заробляння на хліб часто нас полоняє. Ця рутина, яка в нас є щоденна, вона нас охоплює, наше серце. І, властиво, то є такий момент навчання з цієї притчі, що ми можемо робити справи Марти, ті справи, які ми маємо рутинні, руками, тримаючи серце біля ніг Христа. Будь-яка фізична чи інтелектуальна праця перетворюється на молитву, якщо виконувати її з любов'ю та думкою про те, що цим саме ти служиш Богові і людям. І остання, четверта річ – це є відмова від засудження та порівнянь, яке є дуже актуальне в нашому житті. Марта почала вимагати, щоб сестра робила те саме, що і вона. Гармонія нашого духовного життя, так, вона вимагає прийняття не докоряти собі чи іншим за хвилини відпочинку чи молитви, які ми присвячуємо, але і не дивитися на працю як на менш духовну справу когось. На завершення Так? Справжня мета нашого християнського життя – це є Марта і серце Марії. Людина, чиї руки активно працюють у світі, але чий розум і серце завжди залишаються вкоріненими у Божому мирі. І багато святих ділилися про цю притчу дуже по-різному. І мені, знаєте, в серце запала така думка, і хочу з вами поділитися. Святий Хосемарія Ескріва, іспанський святий, він сказав дуже цікаву річ. Він через призму цієї історії говорить про те, що ми, християни, є споглядальниками у цьому світі. Тобто серед світу, так він казав, споглядальниками серед світу. Він казав, що християни 21 столітті не повинні обирати між працею та молитвою. Потрібно навчитися перетворювати щоденну рутину Марти на молитовну присутність біля ніг Ісуса, роблячи звичайні справи з великою любов'ю. Тому, дорогі мої брати і сестри, через призму того свята, Різдва Пресвятої Богородиці, сьогодні особливу увагу свою приділяємо тому, наскільки ми віддаємо своє життя під омофор Марії, наскільки вчимося її смирення і турботливості, так? Тої покликаній матері, яку вона сповнила, виконуючи всі свої материнські обов'язки, будучи вірною Богові, будучи вірною і постійно смиренною. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Марії.
0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Попу Римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кирволодимира, Преосвященного єпископа нашого Кирюсафата, за те, що служить і послужили у святому храмі цьому, за усіх наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомбережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим. Чим та дарував нас і благословений мир, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зникли. Щоб Господь Бог явив їм своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла і повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають у лікарнях і проходять реабілітацію. Щоб Господь Бог подав їм тілесне і душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів всіх, хто ними опікується. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння для слуг Божих Марії, Олександра, Божени, Андрія, Меліни, Терези, Ксенії, Анастасії, Анастасії, Анастасії, Анастасії, Григорія, Галини, Наталії, Марії.

0: за наших радіослухачів Радіо Марії і всіх, хто молиться з нами, що сповнилися добрі прохання її. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують у тебе великої, багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

Святій Вселенського архієрея Попоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кир Володимира, Преосвященного єпископа нашого Кирюсафата, висвященичий діяконський монаший чин Богомбережений народ наш правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів, доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас.

0: Засвятий храм цей, ти, що звірує благовінням і страхом Божим, ходи до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, все з пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас.

0: Аля, творця неба й землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай

0: Найперше помине Господи святішого Вселенського архірея Лева Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Володимира, Преосвященного єпископа нашого Кирюсафата, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки, віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа зі всіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помінувши, ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий на небесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, ні війну жди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси.

0: миру вірного наставника, охоронця душі тіл нашого Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прорішень наших у Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе небесно.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям

0: Ми людину любимо єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайний сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла Бога.

0: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, не прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй весь день покою. Ще правді твої, алілуя, алілуя, алілуя.
0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Отею освячення наше, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині

0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і усвячуєш тих, що на Тебе впливають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї, охорони усвяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав, божественної Твоєї сили, не залиши нас, що впливаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, ярем, владі, війську, всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене.

0: Благодатью людину любим завжди нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови.
0: Христос істинний.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Це Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене, недостойного, бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною Анна Путова. Наш гість, надіюсь, постійний і в цій програмі історичній також. І сьогодні пропоную порозмірковувати і поговорити, продовжуючи тему ситуації в Римо-католицькій церкві в 20-30-х роках, якраз про структуру Римо-католицької церкви на різних теренах України і про план Ватикану щодо її перебудови. Думаю, що це надзвичайно важлива, актуальна тема, враховуючи, що зараз, особливо з подачі наших єпископів, переживаємо рік, в якому відзначаємо відновлення структури Римо-католицької церкви 35 років. Тож, говоримо про події, по суті, сторічної давнини.
2: Слава Ісусу Христу! Нарешті я вставила. Вітаю наших слухачів. Я дуже рада, що ми нарешті добралися до цієї теми, тому що взагалі, по-моєму, у нас розрив становив 2 роки, так?
1: Більше.
2: Чи більше навіть.
1: З тобою останній раз ми цю програму, і, дорогі друзі, я до вас відсилаю за цієї програми. Вона була за 12 годин до початку повномасштабної збройної агресії.
2: Мені здається, що ні. У нас була ще одна потім.
1: У нас саме було так. Я до цього якраз і відсилаю наших слухачів. Але хочу наголосити, що про Римо-католицьку церкву в 20-30-ті роки ми провели 2 програми з нашим чудовим, прекрасним священником отцем Григорієм Розсоленко. І основні такі події описові ми згадали і намітили. І якраз в цій програмі мені хотілося про такі більш-менш підсумки важливі, серйозні і важливі для нашого часу також поговорити.
2: Ну, тож ми говоримо про 20-30-ті роки. І для початку нам треба визначитися, що було з нашими територіями. Після Ризького миру у нас Україна фактично опинилася розділеною між 4 державами. І таким чином ми просто дуже зосереджуємося на центральній Україні, як правило, але нам треба пам'ятати, що ми говоримо про територію всієї сучасної України. І таким чином у нас виходить, що центр України розділений між Радянським Союзом і Польщею. Буковина входить до складу Румунії, а Закарпаття – до складу Чехословаччини. І католики були скрізь, в усіх цих частинах. І так склалося, що з різних причин Ватикан затверджував переустрій, реорганізацію структур Римо-католицької церкви на території України, незважаючи на те, до яких країн, до яких держав входили ці території, приблизно в один час, тому що якраз перекрилася карта Європи, і в 30-ті роки, наприклад, почнемо з заходу, будемо рухатись на схід, якраз була затверджена трошки реструктуризація Римо-католицької церкви, структури Римо-католицької церкви в Західній Україні. І таким чином на Закарпатті у нас виник прообраз майбутньої Мукачівської дієцезії. Зараз вже центр в Мукачеві, а тоді це була перед тим Санту-Марська дієцезія, і від неї відділили Закарпаття як окремий регіон, і саме ця вона навіть не була повноцінною дієцезією до кінця, а вона стала пострільською адміністрацією, і очолював її Ференц Свобода, І саме з неї згодом виросла Мукачівська дієцезія. Там було трошки простіше, тому що Закарпаття ввійшло досить пізно до складу Радянського Союзу, як і Буковина, хоча там, звісно, була знищена ієрархія, але тим не менше. Ці менші регіони, вони ближчі до західного кордону, і там було трошки легше, довше зберігалося це все. І Буковина. Буковина вся, вона маленька, це найменший регіон України, вона вся входила до Яської дієцезії, про яку, я не знаю, чи ви розмовляли раніше з іншими гостями.
1: Тільки побіжно.
2: Але варто зробити про неї окрему, можливо, окрему передачу, можливо, зі спеціалістом, який більше розбирається, ніж я, в структурах РКЦ саме там, на тих територіях. Але Яська дієцезія сама по собі дуже цікава тема. Це молода відносно тоді була дієцезія, ну, порівняно з нашими, то молода. І від 5 червня 1930 року вся Буковина підпадає під митрополію Бухареста. А тепер, якщо ми будемо говорити про те, що більше ближче нам, то тут йдеться про розділ українських земель між Радянським Союзом і Польщею. І якщо в складі Польщі опинилися Покуття, Галичина, Волинь, то решта України вся уже була в складі Радянського Союзу. І в тій частині, яка знаходилася в межах Польщі, там собі спокійно три дієцезії новоутворені. Ну, скажімо так, не те, щоб новоутворені, а в нових межах діяли. І це були Львівська, Луцька і Перенахівська дієцезії. І вони собі спокійно працювали, поки туди не прийшов Радянський Союз. Але це окрема тема. Я думаю, що про після Другої світової війни треба може окремо.
1: Це буде у нас окремо. Давай ми закріпимо в пам'яті наших слухачів. Чітко ще скажемо, що оця Львівська архідієцезія, Луцька дієцезія, Перемиська дієцезія, вони працювали, умовно кажучи, в складах Другої Речі Посполитої, і, власне, там діяли свої закони, досить вони, як ти висловилася, спокійно могли працювати до 39-го року. Це ми зафіксували.
2: Це ще те, що стосується, ну, і навіть після 39-го року теж, тому що дуже багато, так, апропо, треба зауважити, духовенства після того, як частина земель були захоплені знову Радянським Союзом, вони перебралися на німецький бік, на ту частину, на ту територію, яка була окупована німцями, тому що німці були набагато більш лояльні до церкви будь-якої, ніж Радянський Союз, ну це відомо. Але собі запам'ятаємо на майбутнє, і потім колись про це поговоримо, що Луцьку дієцезію тоді, а це, я підкреслюю, це ми говоримо про період після 30-го року. Очолював Адольф Шельонжик. Це важлива дуже людина для нас, для історії католицької церкви в Центральній Україні, і він заслуговує на прямо окремо розгляд його постаті.
1: Так.
2: А тут, тим часом, на наших землях відбувалося найстрашніше і, звичайно, найбурхливіші, найцікавіші події. І треба розуміти, що оскільки політика Радянського Союзу була абсолютно ворожа будь-якій релігії первісно, поки не добралися, поки не дійшли ми до періоду Другої світової війни, коли трошки змінилось по як тривога, то до Бога. От. То червоний терор, який хвилями проходив по територіях Радянського Союзу, звичайно, він дуже сильно торкнувся і структур Римо-католицької церкви. І тут додавалася неприємна складова, тому що практично все духовенство були тут або етнічними поляками, або етнічними німцями. Якщо ми говоримо про німців Поволжя, наприклад, серед яких було багато католиків.
1: Або Південь України.
2: Або Південь України, там було теж багато іноземців, там були теж нащадки і французів, і італійців, які свого часу приїжджали туди для того, щоб працювати, торгувати. І всі ці люди підпадали під категорію іноземних шпигунів. їх можна було легко засудити за статтею шпигунства на користь в основному Польщі, але також інших західних країн, ну, перш до всім Польщі, звичайно. І всі наші священники, в тому числі, які служили у нас, коли були арештовані, їм пред'являлися обвинувачення в шпигунстві на користь Польщі, тим паче, що багато з них це були дійсно такі польські патріоти, і не будемо забувати, що це період, він не виник на голому місці, а це покоління, яке росло в Російській імперії і весь час боролося за незалежність своїх держав, своїх земель і створення, відновлення державності, в даному випадку йдеться про Польщу. І, звичайно, серед цих людей було багато польських патріотів, які уперто проповідували, що радянська влада неправильна, і що треба боротись за незалежність. Були дуже сміливі серед цих людей, і більшість із них, на жаль, загинула.
1: Але давай зафіксуємо про ті дієцезії, які існують отут у нас вже, умовно кажучи, цей підданський території. Це Кам'янець-Подільська дієцезія, так? Охоплювала Поділля, Хмельниччину, Вінницьку області. Луцька, Житомирська дієцезія, радянська частина. Радянська частина. І Тираспільська дієцезія, південь України. Там південні українські землі, і навіть Крим, якщо можна так також відносити. І якраз отут багато німців, католиків
2: теж було, так.
1: Так. Але я бачу, що тобі кортить, да? То я хочу якраз і запитати про якісь такі важливі постаті цих пастирів, так, які очолювали дієцезії або свої ці церковні громади, про які нам хотілося б розповісти.
2: Ми маємо для себе відмітити, що у нас є такі віхи часові, в яких відбувалися ці чи інші події і зміни. І для історії Римо-католицької церкви в Україні це 1926 рік, тому що це приблизно от в той період почалася хвиля, перша хвиля терору такого серйозного проти духовенства. І не лише духовенства, і світських теж. Проти активних віруючих людей, скажімо. Ну, передусім проти духовенства. І ієрархія Римо-католицької церкви фактично була знищена. І нищитись вона почала одразу, як тільки радянська влада захопила ці території. А як це відбувалося, ми пам'ятаємо. Тобто, починаючи з 19-го року, з перемінним успіхом, під час перших визвольних змагань червоні то наступали на українські території, то їх вдавалося вигнати спільними зусиллями різним українським державам, яких було три у нас. І остання спроба, це, як відомо, це була спроба після укладення Симоном Петлюрою союзу з Йозефом Пілсудським і підтримки з боку Польщі. Але, тим не менше, після цього майбутня радянська армія, насправді Червона армія, яка була настільки потужною і великою, що поляки, звісно, не могли її пересилити, вони йшли до самої Варшави, де і сталося знамените чудо над Вислою. Після чого ясно стало, що треба домовлятися Польща з Радянським Союзом. І весь цей час тут же знаходилися наші єпископи. І наш останній єпископ, який носив титул Луцько-Житомирського, більше не було. Луцький і Житомирський єпископ останній. Це був Ігнатій Дубдубовський. Дуже часто його постать висвітлюють як, так поблажливо, трошки спотворено. Говорять, він очевидно, не витримав то напруження, яке доводилося йому переживати під час цих подій, і якось так відступив. Але насправді це людина видатна і дуже, дуже яскрава особистість. І це людина, яка героїчно чинила опір червоному терору в Житомирі. Тепер уявімо собі, після того, як розділили Україну, от саме його дієцезію рідну, розділили навпіл між Польщею і Радянським Союзом, він не має можливості виїхати до своєї пастви в Луцьк. Він сидить в Житомирі, а в Житомирі починається червоний терор, 19-й рік. І в цей час він проявляє просто дива героїзму, тому що, по-перше, наші землі – це межа осідлості, ми про це пам'ятаємо. Тобто у нас була найбільша кількість єврейського населення в усій колишній Російській імперії, саме в Україні і в Білорусі ще. Це межа осідлості. І, звичайно, як завжди, за таких от в такі неспокійні часи починаються єврейські погроми. І практично кожна нова влада, яка приходила до тих міст, які були найбільше густо населені євреями, починалися погроми. Єпископ Ігнатій декілька разів зупиняв єврейські погроми в Житомирі. Він ховав євреїв в катедрі. Він ховав євреїв у себе в єпископському домі, буквально. От в цьому самому єпископському домі, в якому зараз в Житомирі музей. І який ніяк наші єпископи не можуть повернути собі. Бідний єпископ Ян, покійний, так і не дочекався. І все, що їм залишається, фотографуватись після подій яскравих на тлі цього єпископського будинку. От там єпископ Ігнатій переховував євреїв. І саме тому, коли його намагалися арештувати, ясно було, що його вб'ють радянська влада, то був період, коли він 2 місяці сидів, не виходив з дому, а його охороняли мешканці Житомира різних конфесій. Це були католики, це були православні і євреї. Вони озброїлись і зі зброєю в руках не давали забрати цю людину, арештувати. Хоча був короткочасний арешт на якийсь момент. І врешті-решт, коли відступали поляки в 20-му році, він вийшов з Житомира разом з польською армією. І опинився на якийсь час короткий в Луцьку, оскільки це його столиця друга, ну, тобто навіть перша. І звертається він, і тут, увага, перший дзвіночок, ставлення Заходу і навіть Польщі новоутвореної, яка нібито мала б знати, що таке от Росія неважливо яка, радянська, не радянська, але тим не менше, ставлення до легковажне ставлення, я б сказала, таке, яке успадкували нові покоління людей на Заході, досі його притягують. Ставлення до цієї проблеми, применшення її. Він звертається до уряду Польщі з проханням надати йому дипломатичний паспорт для того, щоб він міг здійснювати візитації на ті території, які належали йому, його підпорядкуванню, і не боятись за своє життя. Чому він попросив дипломатичний паспорт? Щоб у нього був імунітет. Йому відмовили. І польська держава йому відмовляє в цьому. Йому пропонують, будь ласка, ми вам зробимо просто закордонний паспорт. Ну, оскільки він уже пережив там, багато чого, він розумів, що він війде, ну, це безсенсовна жертва, його, ну, миттєво вб'ють. У нього нема навіть формального дипломатичного захисту, він не поїхав. І згодом він переїхав взагалі в Рим, його запросили в Рим. Це було в 1925 році, він помер у Римі. І потім був консультантом папи Пія XI якийсь час. І тут у мене настає така мить, другий момент здивування. Якщо в 25-му році єпископ Ігнатій Дубовський уже жив десь поруч з папою і, напевно, міг пояснити, що відбувається на цих територіях, то у мене в зв'язку з цим виникає думка, чому так легковажно і не дуже вдало була організована місія Дерпіньї.
1: Пропоную трошечки зупинитися. До речі, дуже тобі дякую за таке пов'язання, тому що аналогічно так воно і буде. Давай ми на цьому етапі підсумуємо. Так? Підсумуємо. Скажімо про те, що, знаєш, 81-ша програма магістра Віта.
2: Нічого
1: це
2: собі.
1: Наша, 81-ша. Від початків розпочали і, значить, от доходимо до цих 20-30-х років 20-го століття і періодично все це я переживаючи, викладаючи нашим шановним слухачам і глядачам, і переживаючи зараз те, що з кожним українцем відбувається, мені взагалі здається, що головний урок історії, що ніхто не пам'ятає уроків історії. Ну, на жаль, да? така сумна у мене думка з'являється, тому що метою цієї програми було якраз розповісти як докладніше і так далі. І тому ми мусимо констатувати про цей нечуваний в історії розвал, занепад, пов'язаний з цим комплексом карколомних подій і Першою світовою, і всіми процесами, які були пов'язані з розділенням світу і Версальсько-Вашингтонською системою. І, власне, от те, що коротко називається «жовтневий переворот», який політику і практику всього земної кулі змінив. І от ми маємо от таку от даність. І ти не випадково сказала про те, що якраз цей наш єпископ Луцько-Житомирський опинився в Римі. І тому дійсно наша програма якраз полягає в тому, щоб ми пояснили, яким же чином ця історія католицької церкви. Ми прекрасно уявляємо, що кожен папа римський, не тільки верховний понтифік, намісник святого Петра, і головне його завдання – дбати про всю цю церкву, по всій вселенній, да, від цього католицькість. І папа в той час, Пій XI, знаходився в надзвичайно складному становищі, оскільки там, в Італії, і там вже в Римі, панував Мусоліні з усіми витікаючими подробицями. Цей період 25, 26, 27 ще не має узгодження з італійською державою, тому що Ватикан і власне, італійське королівство тоді домовилося в латеранських угодах тільки в 29-му році. Ватикан в особі папи має 2000-літню традицію дипломатії. Це найкраща дипломатія у світі, яка і історично, і фактично існувала. І має дуже мало взагалі інформації про те, що відбувається. І я думаю, що не знали, що робити. І от, власне, в цих умовах і виникає ідея, що треба щось робити. От звідки у них і вони придумали, що робити. От як вони придумали, що робити?
2: Значить, ситуація така. Ватикан розуміє, що відбулася якась дика катавасія, що незрозуміло, яким чином керувати цілими величезними територіями. А йдеться ж не лише про Україну, це ми розповідаємо про Україну. А тут вся Російська імперія просто вивалилась з сфери впливу Ватикану. Йдеться не про якісь ці проїзки злобні, вплив в цьому сенсі. Йдеться про те, що Ватикан не може взагалі керувати церквою на території одної шостої частини суші. Взагалі. Вона опинилася просто в ямі, в прірві. Вони не розуміють, як це зробити, як туди пробратись. Люди звідти тікають, а всі, хто туди потрапляє, назад
1: не повертаються.
2: Всіх впускають, нікого не випускають. Значить, треба єдиний засіб, який можна зробити це. А люди ж там є католики, невідомо, що там відбувається. Через поляків приходять якісь дикі відомості, яким не дуже вірить Захід. Тому що ніякі фашисти не могли придумати те, що витворяли в Радянському Союзі. І це реально, це не образ, це дійсно так. І просто такі масові, у них так багато людей не було. А тут було багато людей, багато можна було знищити. Такі масові оці терористичні акції, які були під замасковані під нормальну діяльність держави, це нікому, нормальній людині, не могло прийти в голову. І Ватикан вирішує, ну, раз ми не можемо просто туди когось надіслати, як, ну, просто працювати, треба вислати дипломатичну місію, таємну дипломатичну місію. І тут можна про цю місію просто зняти фільм гостросюжетний.
1: Я пропоную навіть серіал. Я дивуюся, чому це не зробив.
2: А це, щоб це зробити, це просто треба дуже багато країн туди підключити і зусиль. Я б це назвала помилка Дербін'ї.
1: Але спочатку. Значить, як папа мусив діяти? Що йому треба було робити? Власне, в ватиканських структурах з'являється папський Східний інститут. І, власне, в 25-му році спеціальна папська комісія у справах Росії. Дорогі друзі, ми повинні розуміти, що в Ватикані не розуміють, які там перипетії відбувалися, і навряд чи вони розуміли, що тут уже у нас аж три держави були, які проголошували незалежність України. Тому вони розглядали всі ці терени бувшої Російської імперії. І от з'являється постать, надзвичайно цікава, це постать Мішеля Жозефа Бургіньйона Дербін'ї.
2: Угу.
1: Щось скажеш?
2: Скажу. Це, по-перше, це була людина, яка працювала в Ватикані, людина, яка належала до Товариства Ісуса. Він був
1: єзуїт.
2: Дуже освічена людина, яка захоплювалася романтично російською філософсько-релігійною думкою, отак скажемо.
1: У нього була дисертація по Соловйову.
2: Так, він написав монографію по Соловйову. Може, не всі знають, хто такий Володимир Соловйов.
1: Скажи.
2: От, але це видатний філософ російський, такий прогресивного напрямку, з якого, очевидно, зараз він, напевно, не популярний в Росії, я так думаю, тому що він був екуменіст. У нього були такі ідеї ще більше як 100 років тому, які, ну, близькі, можливо, оцю Олександру Меню, от такого майбутнього єднання християн. І от Дербін'ї попав, напевно, одним з перших в ту пастку, в яку пізніше багато разів попадали західні такі благосні філософи, які любили в Росії краще, в російській філософію, літературу, мистецтво.
1: Короче, загадочна руська
2: душа. Загадочна руська душа, гуманітарну думку. І не розуміли, що це лише тонкий шар зверху над страшним болотом, в якому пропадають всі і вся, і рано чи пізно пропадає частина цих прекрасних філософів. І Дербін'ї, як знавця ж духовності цієї, запрошують, ну, крім того, людину освічену, яка здатна, знає мови, і здатна спілкуватися, і має дипломатичні навички, папа запрошує до виконання такої карколомної місії таємно відновити ієрархію Римо-католицької церкви на теренах всього Радянського Союзу, всього одна людина. Яким чином? Тобто він приїжджає нібито просто з метою там, ну, відвідин, там, передання якихось умовних дипломатичних якихось послань, а насправді його таємно перед цим висвячують на єпископа. Він не просто священник, а він єпископ, а значить, як єпископ, він має право інших єпископів рукополагати. І він, причому це теж, це, напевно, оці, цей період, це останні романтики, ці люди. Його висвячує майбутній папа Пій XII, Євгеніо Пачілі, так? І він надає йому титул. Ну, коли єпископа рукополагають, можна надають титул. І йому надали таємний титул єпископський. Іліум, Іліський, тобто Ілія – це троє, тобто це типу він троянський кінь, якого засунуть в цю трою.
1: Так,
2: і він влаштовує цим троянцям радянським. І коли це читаєш, то просто волосся дибки стає. Ти не розумієш, наскільки люди були наївні, як діти маленькі, ніби підлітки, які не читалися от про Троянську війну.
1: Але ще й думка, яка виникає. Ви ж подивіться, дорогі друзі, чому я це порівнюю з майбутнім серіалом. Які це постаті, так, очолювали.
2: Звичайно.
1: Апостольський престол. І про що вони говорили? Ми не знаємо, про що вони говорили. До речі, тут таємниця певна є, тому що так і не... Потім повернемося до цього. Про щось вони домовилися, цей Дербін'ї і Папа Пій XI, і... Дуже таємно, от те, що ти сказала, він навіть для того, щоб в таємниці все це зберіглося, він відправляється у Німеччину, де був папським нунцієм Евгеніо Пачеллі, Пій XII.
2: Там його потихеньку.
1: Для того, щоб його там висвітили. Але він робить вигляд, що він відвідує з пастирським візитом також там, от італійців, там французів і так далі, і так далі. І щоб оцю обгортку дипломатичну його призначення єпископом, висвячення єпископом зробити, придумують, що він відправляється в місію в Радянський Союз до, як і від Ватикану, але також від Франції,
2: так,
1: яка б надавала допомогу. А в Москві ми знаємо, що було багато французів, а основний храм католицький Святого Людовіка також тісно пов'язаний з французами.
2: Ну, він не основний, це все-таки катедра.
1: Так.
2: От, але так, парафія Святого Людовіка в Москві – це найстаріша парафія. І така цікавинка, досі територія цього храму – це територія французького посольства, так. Це французька земля.
1: І от він, власне, туди відправляється.
2: Ну, от він відправляється, і дійсно на початках здається, що дуже вдало він все виконує, тому що він знаходить людей, ну, точніше, було відомо, хто будуть ці люди, очевидно, тому що Ватикан же знав уже своїх потенційних кандидатів на єпископство, це ясно, але все-таки його завдання було знайти цих людей. До речі, чомусь в більшості джерел не вказують нашого отця Теофіла Скальського. Пишуть, ну вони сказали, він типу допомагав, але насправді він то один і адміністрував Житомирську дієцезію, і зробили 10 апостольських адміністрацій. Ватикан придумав на всю колишню імперію російську 10 штук. І це тепер уявімо собі ці відстані. Значить, на Москву, на Ленінград, на Казань-Самару, Нижній Новгород. Чому на Нижній Новгород окремо? Тому що там багато німців, католиків. Владивосток. Звідки у Владивостоку багато католиків? Тому що це заслані колись. Поляки, так? Харків, Могильов, Одеса, Житомир і Північний Кавказ, до якого ніхто так і не добрався.
1: І ще один момент, дуже для нас важливий, ті, що зараз закидають нам про східні території, Донбас, Макіївці, на Донбасі також. Окрема адміністрація.
2: Окрема
1: дуже важливо. Тобто, уявіть собі, дорогі друзі, що оця частина України, да, майбутньої, так? Оця частина також і для цього регіону так. Так.
2: І він висвітив, він встиг висвітити 4 єпископів і до старості з них дожив тільки Болеслав Слосканс. Йому просто повезло. А, ні, я прошу вибачення. А, да, Слосканс. Єдина людина, яка дожила до 81-го року. До речі, його зараз збираються зробити блаженним. Ідея батифікаційний процес. Потім Олександр Фрізон, ну це взагалі окрема тема, це трагічна доля. В Одесі він був єпископом.
1: Скажи три слова.
2: Зараз Антонія Малецького. це Ленінград. А чому окремо Ленінград? Тому що раніше в Санкт-Петербурзі був взагалі центр всієї католицької церкви Російської імперії.
1: Да.
2: І Ежена Нево, благосного, прекрасного, милого Ежена Нево в Москві. Чому в Москві саме француз? Тому що ми вже сказали, тому що там була потужна французька діаспора, і там ціла парафія французька, і там були французькі священники католицькі.
1: Але наші слухачі повинні пам'ятати, що це ж не значить, що, що це все відбувалося таємно. Тому що він, призначаючи їх, навіть як з цим Нево, представляючи, просто не говорив, що це апостольський адміністратор і призначення з Риму йде, і він єпископ приїхав це санкціонувати, а просто представляв як нового священника, ну, який працює.
2: Але насправді цей священник потім раз, і розраховано було на що? Що цей священник буде працювати, ну, ніби йому дозволить влада працювати просто як священнику. Потім він знайде кандидатів там на те, щоб рукоположити нових єпископів. І тихенько теж їх тихенько рукоположить. А це ж неможливо. Це неможливо в умовах Радянського Союзу. Тому що вони навіть не здогадувалися, що за кожним іноземцем, за кожним, не тільки за дипломатом, а за будь-яким, одразу встановлювалося оперативне слідкування. Одразу його вели від самого початку, від того моменту, коли він перетнув радянський кордон, його одразу вело ЧК. І тому все, що він робив, кожен його крок був відомий. Тому що у органів були кроти скрізь, і на парафіях теж. І, звичайно, це не стало таємницею. Що стосується отця Теофіла Скальського, його не рукоположили, але його призначили адміністратором Житомирської дієцезії. І отець Теофіл був призначений 31 березня, а арештували його 9 червня. Тобто він і півроку не протримався. І про нього теж, так само як про Шельоншка, треба робити окрему передачу, тому що це, звичайно, дуже яскрава особистість. І уже протягом 4 років всі ці єпископи, всі і священники, з якими він мав контакти, Дербін'ї, вони всі були арештовані. Всі одночасно, в 30-му році. А отець Теофіл Скальський погодів в 26-му, тому що на нього зуб мала влада давно. Це взагалі людина унікальна, таких навіть серед духовенства не дуже багато нашого було, тому що на нього мала зуб влада завжди. Будь-яка, все життя, ну, крім польської, коли він уже був на пенсії, вже в Мшані Дольній, в Польщі вже, коли виїхав туди. І чому я Фризона виділила окремо? Тому що оці троє єпископів решта, вони вижили, якщо так можна це назвати, тому що Антоній Малецький, можна сказати, теж не вижив, але все ж таки він помер своєю смертю. А Фризон в Одесі, небезпечний регіон, він був арештований, вони були всі арештовані, як я вже сказала, в 30-му році. Його піддавали тортурам, і з нього намагалися вибити якусь інформацію, нікого він не здав, і його розстріляли в Сімферополі. Можна сказати, що це крапка була в цій місії Дербін'ї, це провальна, вона виявилася провальна, тому що оце дерево, яке пустило ці галузки у вигляді цих єпископів, воно було зрубано просто на корню, і ієрархію не вдалося відновити. Слосканс – це теж цікава дуже особистість, про якого я вже згадувала. Він так само в 30-му році був арештований, але так само, як отець Теофіл Скальський, і так само, як і Антоній Малецький, ленінградський єпископ, вони були за обміном, по-моєму, Малецький теж, якщо не помиляюсь. Ну, точно, Скальський і Свого скансу вони були звільнені в 33-му році за обміном військовополоненими. Так само, як зараз у нас разом з військовополоненими часто міняють і цивільних. З поляками вони обмінялися, і таким чином вижив і отець Теофіл Скальський, і вже не повернувся ніколи на територію Радянського Союзу. І Суосканс, який потім він опинився спочатку в Ризі, ну ми ж пам'ятаємо, що це була інша держава, потім приїхав до Брюсселя і помер він уже в 81-му році в Брюсселі. Причому з Брюсселя він час від часу навідувався, він приїжджав, він займався все одно місіонерською діяльністю. І в нього найбільш щаслива доля. Це, можна сказати, що людина продовжила цю місію, тобто він залишився єпископом, але він не міг нікого більше висвятити. От в чому проблема. А завдання ж його було саме таке. І треба сказати, що насправді він висвячував, але хотілося, щоб це було ієрархічно і чітко, і щоб це розмножувалось якось. І саме завдяки тому, що на території країн Балтії залишилась оця частково, що він залишився живий, завдяки тому, що він опинився в Ризі, у нас в Ризі, і залишився маленький такий відросточок, з якого пізніше виросла всі наша майбутня церква відновилася. Це, як от ми розмовляли про посувку літню, це схоже дійсно на виноград, недаремно ця біблійна притча, це поєднання з виноградом або з полом. Може засохнути майже вся лоза, але якщо з цього пенька хоч один вусик виросте, то далі він розростеться, якщо його поливати. І отак можна сказати про Римо-католицьку церкву в країнах Балтії, тому що пам'ятаємо, що всі наші священники старші, вони вчились саме в Ризі, це була єдина семінарія, яка не була закрита в Радянському Союзі.
1: І всі наші з'являлися до утворення 95-му році, 1995-му році нашого Пресвятого Серця.
2: Ще в Гродно вчились.
1: Так, Гродно. Так, і в Гродно.
2: Після Риги в Гродно, спочатку в Гродно відновили, а потім у нас. І ще, що ж наш Жан Нево? А він французький громадянин. І тому його вислали. Йому дуже повезло. Його вислали, і він потім служив собі єпископом в різних інших країнах.
1: Це, знаєте, така, дорогі друзі, благородна, дійсно, шляхетна місія, яку намагався виконувати Дербіньї. Буквально зразу, я не знаю, він зрозумів чи не зрозумів, я думаю, що зрозумів, після першої ж цієї ж місії, як ти висловилася, його вели всі ці органи. Безумовно, що він виїхав, безумовно, що він приїхав до Риму. Там відбулося декілька зустрічей з Пієм XI. Він йому навіть там декілька почесних титулів якихось надав. А от що сталося потім, чому я кажу, що це ми для серіалу, от історики досі зрозуміти не можуть. І це така таємниця, якщо хочете, ватиканська, яка залишилася тому, що в 1933 року Пій XI наказав Дербіньї покинути Рим і переїхати взагалі в Бельгію.
2: Ну, от так само, як і Слосканс, він же в Брюссель приїхав.
1: І отут от цікаво, що ж там сталося?
2: Я думаю, що це було через те, що він же книжку написав. Дербіньї написав книжку. Він був письменник. Ну, реально, дійсно. Він любив писати книжки. Написав книжку про з свіжими враженнями про свою подорож до Радянського Союзу. І там він дуже оптимістично висловився, що типу все буде добре, і не так все там погано в тому Радянському Союзі. І в Ватикані теж були, звичайно, свої люди Радянського Союзу, про це стало відомо. І в результаті, зокрема, чому такі відриви між 30-й, 33-й. 33-й, коли в 33-му році звільнили, 30-й, 34-й, 35-й. Це ще не почався терор 37-го. Їх, я думаю, це моє припущення, не обов'язково це. В якому році він цю книжку написав? По-моєму, через рік після того, як приїхав.
1: Ну, там не тільки книжка була, там ще було навіть, бачите, якось це не скривалося, тому що навіть обсерваторія Романо також виходить, бовкнуло, що не можна було казати.
2: І буквально за цими публікаціями виходить, арештували купу народу.
1: Да.
2: І я думаю, що папа саме через це його вислав.
1: Це один момент. От. Почекай, другий момент, знаєш, що ще говорять? Знову таки, тема його наукового споглядання, це філософія Соловйова і так далі, і так далі. І про те, що він на повному серйозі вважав, що ну, якщо хочете оцей наратив про триєдійний народ. Він вважав, що до великоросів також кажуть і українці, і білоруси, і що тут...
2: Коротше, повне незнання, нерозуміння того, куди він потрапив, і тих людей, з якими він працював. Та у нього не було можливості тут розібратися, я думаю. Щоб його...
1: Але доля його, ну, така, знаєте, сувора. Ну, тому що його спочатку вислали з Риму, потім його в 37-му році змусили зректися свого єпископства. Так, ще одну причину називають. Називають, що у нього був конфлікт з генералом ізуїтом Володимиром Ледоховським. Так, і виходить, що там жалілися вже польські єпископи.
2: Звичайно.
1: А чому це так? Когось тут висвячують і так далі, без нашої згоди.
2: А ще треба сказати, що зверніть увагу на те, на національність цих єпископів. Серед них тільки двоє поляків. Тому що Ватикан же ще дуже механічно підійшов до цього питання, тому що стали доходити оці відомості, що от арештовують священників, бо вони поляки. За те, що вони поляки, їх обвинувачують шпигунство на користь Польщі. Ну, ми висвітимо священників іншої національності. І от реакція поляків на це, і це можна зрозуміти, тому що сторіччями на цих землях поляки служили, вони тут жертвували життям, своєю безпекою, і раптом... якісь абсолютно ліві люди стають керівниками їхніми.
1: Але, так що... давай завершимо все-таки з цим Дербін'ї, тому що така доля у нього сувора. Значить, з 37-го року він вимушений зректися свого єпископського стану. Проживав він в різних місцях в Бельгії і у Франції. І в кінці кінців його, по суті, можна сказати... По суті, він опинився в єзуїтській резиденції Еко-Ан-Прованс, де йому заборонили що-небудь говорити про свою діяльність. І, по суті, він, ну, як такому на арештантському становищі знаходився. А помер він аж 1957 року.
2: Його, ну, коротше кажучи, пізно все це було. Звичайно, я так підозрюю, що він говорив весь час. І саме це і стало причиною таких суворих заходів. Але тут уже прорвало, і назад не можна було цей потік повернути. Тим більше, що стало зрозуміло, що Радянський Союз у нього довгі руки. І так це не робиться, на жаль. До того ж, Ватикан, як і всі люди Заходу, перебували ще в такій ілюзії старих дипломатичних стосунків. Тому що, наприклад, якщо Ватикан про щось домовлявся з царями, незважаючи на те, що російські царі з такою гидливістю ставилися до Заходу загалом, із зневагою, незважаючи на те, що у них у всіх було 80% німецької крові.
1: Або більше.
2: Але, ну, вони ж православні російські царі, то вони мають не любити ворогів Росії. Але все-таки вони були, це там діяли поняття честі. Вони були людьми честі. І якщо про щось домовлялись, вища структура Російської імперії, дипломатичні, то в цих рамках намагались триматись. То Радянський Союз уже діяв просто як гопота, без правил, без всякого поняття, просто як бандити. І цей випадок, він відкрив очі Ватикану на це. І я думаю, що згодом через багато років, ще через 40 років після всіх цих подій, коли обрали папу Іоанна Павла ІІ, я думаю, що
1: його познайомили.
2: Були живі люди, ті ще, які пам'ятали ці події. І я думаю, що недаремно також це теж повпливало, тому що стало зрозумілим, що треба призначати на посади і аж до папи ту людину, яка буде розуміти цього змія зсередини. Тому що людина ззовні точно не розбереться, а він знав. Він його правильно руйнував.
1: Наш час невпинно спливає, і ми завершуємо цю програму. Говорили ми про Римо-католицьку церкву в 20-30 роки, всі ці перипетії, які відбуваються аж до майже серіальних сюжетів. І, власне, ти знаєш, у мене така ж думка, як і тоді, коли ми програму завершували за 12 годин до початку повномасштабного вторгнення 22-го року. Але вся ця діяльність, вона не була даремною, але вся ця діяльність, вона сприяла тому, щоб пастирі церкви опікувалися своїми вірними. І для того, щоб ці вірні могли вижити. Що, власне, відбувається і зараз? Скажи три слова на завершення.
2: Три слова важко сказати. Я можу сказати так, що те, що от ми завершили величезний період, ми з тобою весь практично пізньомодерний час, крім уже Другої світової війни, ми пройшли. 5 років ми цим займалися. Це я тебе вітаю. Я сподіваюся, що це принесло користь. Ми ж не закінчимо на цьому. Ми будемо далі продовжувати. І нам треба дивитися і розуміти, що історія – це процес, який йде комплексі, це комплексний процес. Ніколи не можна розглядати історію якоїсь території окремо від всього світу, тому що наша планетка, вона вся як один організм, у неї є один організм, і людство також. І те саме стосується історії церкви. Тобто ніколи ніщо хороше, те, що було розпочати заради чогось, навіть якщо це було за 10 тисяч кілометрів від місця, заради якого це робили, воно ніколи не загине. Воно все одно буде відновлено, воно все одно виросте. І історія нашої церкви цьому підтвердження.
1: Ти пам'ятаєш, що моя улюблена фраза, мені здається, зараз її трошечки змінили. Коли там таїнство уділяли на початку 2000-х, якийсь наш священник, Римо-католицький,

0: Чин Другої світової війни. Дуже дякую вам, дорогі друзі. З нами була Анна Путова. Дякую тобі, Анна.
1: Я тобі дякую. Навзаєм.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: Слава Ісусу Христу, дорога родина! Звати мене Зінець Ірина, вітаю вас! 15-та година, навіть 15.01 зараз в Україні – це час, коли ми знову щодня збираємося разом для молитви. А сьогодні ще й особливий день для всіх нас – день народження Пресвятої Діви Марії. І оскільки ми Маріїне радіо, то для нас це справді родинне свято. І приходимо до коханої іменинниці з подарунками. Наприклад, ті, хто дивляться трансляцію у Ютубі, можуть побачити червону трояндочку, яку отець Олексій привіз із Меджугор'є та з любов'ю розмістив біля фігурки Діви Марії. Зараз ви її бачите на екрані. А наш подарунок оцій порі – це щира молитва. Наше щире так на заклик Господа молитися до Його милосердя о 15-й годині. Окрім молитви, можемо сьогодні приносити Господу кожного з нас, наших рідних, наші страхи, хвилювання, все те, що турбує ці безсонні ночі, наш Київ, міста, села України, нашу рідну землю. Молимося за кожного з вас і також особливо за тих, хто носить пречудове ім'я Марія. Нас багато слухачів таке ім'я мають. Вітаємо та молимося за всіх Марій, Марійок, Марусь, Марічок. Нехай Пресвята Діва Марія подбає про них. Насамперед, перед молитвою ми читаємо уривок зі щоденника Святої Фаустини. І хочу зауважити, що Пресвята Діва Марія також об'являлася кілька разів нашій дорогій апостольці Божого Милосердя Святій Фаустині Ковальській. Десь 5 чи 6 місць в щоденнику я знайшла. Зокрема, є прекрасний уривок, датований груднем 1936 року. «Від самого ранку я відчувала близькість Пресвятої Матері», – пише свята Фаустина Ковальська. «Під час святої меси я побачила її, таку тендітну і гарну, що бракує слів, аби могла висловити хоч часточку тої краси. Вона була вся білою, підперезаною блакитним поясом. Плащ теж був блакитний, на голові корона». Вся постать сяяла незбагненним сяйвом. «Я цариця неба і землі, але найбільше ваша мати». Вона пригорнула мене до свого серця і мовила: «Я завжди співпереживаю з тобою». Я відчула силу її непорочного серця, яка передалась моїй душі. Віднині найбільше стараюся для чистоти душі, аби промені Божої благодаті відбилися в усій своїй яскравості. Я хочу бути кришталем, аби знайти його уподобання». Молимося, щоб і ми були тим кришталем, що буде подобатися Господу і Його Святій Матері. Маріє, мамо, будь сьогодні з нами, накрий Україну своїм материнським покровом. Розпочинаємо молитись коронку до Божого Милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш». 093.
1: «Отче наш, Ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вічхань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Розпочинаємо молитися перше десяток коронки, абонент 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044. Жаль, дуже вас погано чуємо. Абонент 098, будь ласка, на ублагання.
2: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. На молитву з Богом. Продовжуємо молитись третій десяток коронки, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам за молитву. І четвертий десяток молимося, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося з вами, пані Ганно. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
4: помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
4: помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
4: помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас,
4: уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
4: довіряємо Тобі.
0: Ісусе,
4: довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська,
4: молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
4: молися за нас.
0: Діва Марія, Мати Христова,
4: молись за нас.
0: Святий Йосифе,
4: молись за нас.
0: Усі святі Божі,
4: моліться за нас.
0: Дякую вам. Слава Ісусу. Навіки слава. Нехай помоляться з нами за нашу країну всі святі Божі. Нехай подбають про вас, дорогі радіослухачі, ваші святі заступники та ангели. А ми продовжуємо молитися. Молимося зараз також за мир в усьому світі і в нашій країні. Ворог продовжує, як кажуть, ескалацію, наростає. Ці обстріли, тривоги в Києві вже майже повну добу тривають, нищиться логістика, бізнес, потяги, телеканали навіть сьогодні. Тож головне нам не піддатися цьому страху, не опустити руки, а підняти їх до неба в молитві. Молимось, дорогі радіослухачі, вервицю миру, за мир в Україні, за мир у світі та за душі у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя.
0: Звідти
5: прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Благодать з тобою, благословенна жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію,
0: Цариця миру,
5: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
5: молись за нас.
0: Марія, Цариця миру,
5: молись за нас.
0: Амінь.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам сердечно.
5: Дякую вам за сильну молитву. З Богом.
0: З Богом. Дякую вам, дорогі радіослухачі, що молитесь разом з Радіо Марія. Нагадую, ви слухаєте денну молитовну лінію. І відповідаю відразу на два запитання, які отримала під час молитви. Сестра Ліджі, катехиза з нею буде вже за 40 хвилин після дитячої молитовної лінії та програми в родині Радіо Марія, де буде сьогодні сестра Люцина, а о 16-й годині буде звучати сестра Ліджі в ефірі Радіо Марія. І друге питання, швиденько, трояндочка біля ніжок Діви Марії не справжня, вона штучна. Вона знаходилася в Меджугор'ї на горі Об'явлень, і отець Олексій привіз її звідти, тож вона тут стоятиме довго і буде дуже симпатично виглядати, я думаю. Дорогі радіослухачі, ділимося власними інтенціями, часу маємо зовсім небагато. Зокрема, пан Богдан сьогодні в молитві за померлого батька Ярослава. Також молимося в 32-гу річницю смерті Казіміра, це батько нашої сестри Люцини, сьогодні його згадуємо. Пані Нелю, слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу! Я хочу помолитися за свого зятя. Сьогодні 9 днів, як він погиб. Машина його збила, він їхав на мотоциклі. 48 років. В нього було золоте серце, руки золоті. Всі сусіди казали, що такі рождаються один на мільйон. У нас осталося двоє діток. Хлопчик поступив в інститут, він кожен вечір дзвонить, каже: мамо, я виходжу на ту лавочку, де ми сиділи з папою, і мені все время образ папи на лавці. Я вам не можу розказати, в нас обірвало руки і вирвало душу. Чого такі молоді люди гинуть, Боже мій? Це такий біль, що не кожний куточок, куди я не подивлюся, його ручки робили, його усмішка, він ніколи не сердиться, він настільки любив дружину і дітей, що всі люди мені завідували і казали, які в тебе добрі зяті. І так трагедія така сталася, це не передати словами.
0: Мені щиро, щиро вам співчуваємо. Ваш голосочок так завжди звучить дзвінко в ефірі, а ви сьогодні почали розмову зі сліз. Найщиріші, найщиріші слова співчуття вам з приводу цієї втрати. Немає
6: я
0: слів.
6: Я цілу ніч стояла, Богу, матінку Божу притулила до грудей, я всю ніч стояла. Операція пройшла, йому ножку відірвало. Операція пройшла, а серце не завелося. Ой.
0: Пані Нелю, щирі вам співчуття від всіх нас. Нехай Господь буде поруч з вами. Надасть вам сили пережити це горе величезне.
6: Дякую вам.
0: Як вашого зятя звали?
6: Олег.
0: Нехай Господь.
6: І за Розарій молюся, і кожний день, три години я вас слухаю. Зараз не виходжу в ефір, бо мені дуже тяжко, але я постійно пишу інтенції і все время слухаю вас, бо в мене одна радість це в житті, це Радіо Марія, де я можу відкрити душу, де я можу відвести хоч чуть-чуть.
0: Хочеться сердечно обійняти вас зараз і висловити вам співчуття. Найщиріші слова, які тільки ми можемо сказати, ну слів дуже важко підібрати в такі хвилинки. Нехай Господь дарує віковічне світло та Царство Небесне для Олега. Молимося, дорогі радіослухачі, за тих, кого Господь покликав так рано. За захисників Олександра та Антонія, які знаходяться в зоні бойових дій, за слухачку нашу, пані Ярославу зі Львова та її родину, за чоловіка Михайла, його навернення та зцілення від залежності. Також за чудо зцілення для Валентина від невиліковної хвороби. За Марію, Станіслава, Цезара, родину Горайських, Віцентин, Станіслава, Броніслава, родини Пухальських, Яніно, Валентина, Олександра і за Анелю моляться наші радіослухачі. Також за здоров'я мами Валентини та синочка Мирослава, за своє здоров'я та здоров'я чоловіка Олега і батька Йосипа молиться з нами пані Таміла. На жаль, добігає кінця ця молитовна лінія, дорогі радіослухачі. Молилася сьогодні з вами коронку до Божого милосердя та вервицю миру Зінець Ірина. Дякую, що не проходите повз, дякую, що молитеся. Нехай Господь оберігає всіх вас та ваших рідних. З Богом, дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу!
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітають
3: Регіна,
4: Влад,
5: Міша,
6: Ангеліна,
7: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Господь, Бог, любить мене вічною любов'ю. Він полюбив мене ще перед створенням світу. Він пильнує мене. Господь вчить мене, яким шляхом йти. Він не дає мені падати духом, допомагає завжди бути вірним йому. І все це з любові.
6: Амінь.
7: Амінь. Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні в нашого царя був дуже важкий день.
3: А чому?
1: Ну, бо він переживав різні спокуси.
3: А чому?
1: Бо кожна людина є слабкою. Коли вона є сама одна і ще вичерпана фізично, пам'ятайте, що наш цар вже 10-й день сьогодні в дорозі. Власне, тоді диявол хоче підкратися до нього і вкрасти всі найдорогоцінніші скарби, а особливо надію.
3: Та чому?
1: Тому що надія дозволяє нам переходити крізь різні труднощі з легкістю та довірою до Бога, який нам допомагає.
3: А чому? Чому нам потрібна надія чи довіра? Я вірю, що Бог мій тато, і не боюся.
1: Так, Регіна, але при цьому Бог обдарував тебе ще надією на те, що татусь чекає тебе у небі, та чеснотою любові до Бога, тобто татуся, та всіх ближніх і любов'ю до самої себе. Ти коли-небудь, наприклад, збирала пазли?
3: Так.
1: Чи вийде гарна картинка, якщо забракне одної або двох частинок?
3: Ні, образ буде неповний.
6: Ще залежить, в якому місці загубити, бо часом дуже помітно, а часом зовсім ні.
7: Або ще від розмірів. Багато залежить. Як маленькі пазли, то ще нічого, а коли дитячі, великі, то часом можна означати, що в тебе немає половини картинки.
1: Ви все правильно помітила. Власне, так само диявол хоче вкрасти в нас одну, дві, три частинки, а часом навіть більше. Частинки – це наші чесноти. Нібито непомітно, але коли придивимось, то бачимо, що їх бракує дуже-дуже багато.
5: Сестра, а які спокуси переживав цар?
1: Передусім, наш цар переживав страх. Цар Олівер боявся, що не встигне на день народження Ісуса, царя і Спасителя, що в нього мало перлин залишилось, що Ісус, новонароджений цар, не прийме його, що він, може, заблукає по дорозі, не дійде. Ви коли-небудь відчували страх?
2: Так.
1: А перед чим, наприклад?
6: Ну, що в мене не вийде заспівати псалом.
5: Що хлопці скажуть, що моя нова гра нічого не варта.
7: Що тато мені не пробачить, коли я попрошу пробачення.
3: Звідки появляється страх?
1: Передусім із сумніву. Якщо я сумніваюся, то починаю змінювати свою думку. Якщо я сумніваюся, що тато мене не кохає, то чи буде, наприклад, в мене відвага прийти до нього і поговорити?
2: Ні.
1: Ось так сталося з царем Олівером. Він почав сумніватися, що Ісус кохає його і чекає. Тому боявся, що Ісус, новонароджений, не прийме його. А ще ця спокуса притягнула за собою іншу. Вона називається самотність. У Олівера не було нікого, хто б допоміг йому орієнтуватися в дорозі. А ще, наприклад, сказати, чи він встигне на день народження.
6: Так, це дуже важко, коли нікого немає поруч і ніхто не може підтримати тебе.
5: Я часом, коли сам один, то спеціально включаю музику, щоб дурні думки не входили до голови.
1: Але це не дуже добрий вихід з ситуації, Міш.
5: Чому?
7: Багато моїх друзів слухають музику, коли відчувають самотність.
1: Тоді скажіть мені, будь ласка, чи музика може стати нашим другом?
2: Ні.
1: А чи ви можете, наприклад, розповісти музиці про свої сумніви, думки, чи просто поділитися чимось з нею?
2: Ні.
1: то яким чином вона допомагає вам вийти із самотності? Вона ж заглушає просто ваші почуття. Ви пам'ятаєте, в якого Бога ми віримо?
4: У всемогутнього.
3: Люблячого.
1: Добре. Ще в якого?
6: Всюди присутнього.
1: Правильно, Ангеліна. Тобто Бог є всюди присутній. Він є з тобою завжди і всюди. Якщо він є всемогутнім отцем, то чи правдою є, що часом ми є самі одні?
3: Ні.
1: Дуже добре. А чи правдою є, що нам ніхто не може допомогти?
2: Ні.
8: Ні.
1: А чи правдою є, що нам немає з ким поділитися і поговорити?
2: Ні.
3: Ні.
1: Тому музика не є виходом зі спокуси. Це втеча від правди, що Бог тебе чекає і хоче порозмовляти. Як часто ви, наприклад, розмовляєте з Богом просто так? В кімнаті, на перерві у школі або на подвір'ї? Це можливість для кожного з нас відчути величезну Божу любов.
7: І що ж тоді робити?
3: Чи є якась зброя, щоб перемогти сатану?
1: Звісно, що так. Наш небесний татусь подбав про все. Він дав нам спеціальний дар, який називається мужність. Мужність допомагає протистояти труднощам і витривати в доброму. Ця чеснота робить людину здібною перемагати страх, виступати проти випробувань і переслідувань. Це, власне, мужність допомагає пожертвувати чимось дорогим і цінним, щоб робити добро і захистити справедливу справу. Пам'ятаєте, що Олівер, цар, роздавав або продавав перлини, або за них щось купував заради добрих справ і справедливості?
4: О, це ж, власне, те, що є потрібне нашому царю.
3: Сестра, а що ж буде з царем Олівером? Як він пригадає і скористається цим даром?
1: Наш цар по дорозі робив багато доброго, пам'ятаєте? Тому в його торбинці заховалися пам'ятки різних подій. Під кінець дня, коли він був змучений, коли його серце боліло від самотності, Олівер зупинився в лісі на поляні. Повільно він почав витягувати речі з сумки, шукаючи кусочок хліба, який отримав вчора у гостинної родини. Аж раптом в руках побачив листівку. Вона була подібна до тих, котрі він розсилав, щоб навчити людей пошани.
6: Дуже вам дякуємо, наш благодійнику. Завдяки вам наша родина знову разом. Ми є впевнені, що зірка, напевно, доведе вас до Ісуса.
1: Ці слова він прочитав на цій листівці. В їх написала жінка, яка мала вже розвестися з чоловіком. У цей момент Олівер пригадав, що не мусить переживати за дорогу, адже у пророцтві написано, що зірка вкаже йому місце, де народиться Спаситель. Олівер ще раз занурив руку у торбину і на цей раз намацав щось м'ягеньке. Це була іграшка від дітей, які хотіли поділитися з маленьким новонародженим царем тим, що для них було найдорожче. Вони вибрали у подарунок найкращого ведмедика. Олівер посміхнувся, і в нього з'явилася думка.
4: Якщо навіть я роздам усі перлини, то в мене буде ще переказати в подарунок від інших.
1: Наступною несподіванкою виявилась картина від талановитого хлопчика, яку знайшов у торбинці. Олівер пригадав слова Псалма 23-го, ну того, пам'ятаєте, які ми молилися на початок? Це була найкраща молитва довіри. Він молився і слухав, аж врешті просто заснув. Ранком його розбудила пташка. Її спів підняв настрій, а поранна молитва додала сил і відваги. Цар Олівер відважно встав на ноги та рушив у дорогу.
7: Виходить, якщо ми молимось, отримаємо мужність до того, щоб розігнати спокуси.
1: Дуже добрий висновок, Руслан. Прошу тебе, Господи, дай нам мужності, щоб ми завжди мали відвагу робити добро. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Господи, допоможи мені не сумніватися ніколи в Твоїй любові. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Ісусе, Ти незабаром народишся в нашому серці. Допоможи нам бути Твоїми свідками у школі, вдома, в праці і просто на подвір'ї. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: наш Небесний Татусь, не дозволь нам згубити дорогу до Ісуса і до Тебе. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні з вами разом набиралися мужності
3: Регіна,
8: Влад,
9: Міша,
10: Ангеліна,
11: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
12: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Вітаємо всіх у студії Радіо Марія. Сьогодні маємо 8 вересня і година зараз 15:40 хвилин на студійному годиннику. Сьогодні вітаю всі зі святом Різдва Богородиці. В багатьох місцях є відпусти. Хто слухає нас в Хмельницькому, може ще мандрувати, прямувати до Мачковець. Там, власне, є санктуарій, які запрошує об'єднуватися в спільній молитві. Там насправді служба Божа буде о 16:00, має бути єпископ Леон Дубравський. Також буде волонтери наші, пані Ванда, пані Марія. Можна буде також допомогти, дати підтримку на Радіо Марія. Отож, не знаю, чи я сказала з вами в студію. Сестра Луцина, і також ви з нами. Через телефони студії, які вже озвучую, щоб вас запросити до слова. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-18-60 і 093-272-07-45. Маємо також можливість телефонувати на Viber плюс 38-066-563-07-24. Буду дивитися і наліво, і направо, бо, власне, так є поставлена можливість прийняття ваших телефонних дзвінків. І сьогодні хочу, власне, радіти тим, що буде більше телефонів, як завжди. Отож, хочу на початку, після повернення, виразити свої подяки за те, що ми були на промоціях Радіо Марія. Субота і неділя, два дня, 5 і 6 вересня. В неділю дуже сильно поспішали до Києва, тому не робили прямого включення. Обично, пам'ятаєте, що в неділю стараємося після служби у Василян, тобто десь о 14 годині, стріляють у нас у Києві. Зараз пролунав звук близько Радіо Марія, тому просимо про молитву, про захист, щоб все ж таки студію Радіо Марія місце дійсно святе, бо ми знаходимося в храмі Успіння Діві Марії, залишилося, і також про перетривання життя також у місті Києві, щоб було, щоб закінчилася ця війна, щоб ми не переживали, не хвилювалися, бо сидиш в студії Радіо Марія і не знаєш, що там летить, в яку сторону. Дуже близько, тому, власне, відчула такий через подвійне вікна страшний гук. Є сирена, є, власне, повітряна тривога. У нас у Києві зараз зробили так, що маємо зелений колір, жовтий і червоний, коли є щось летить, власне, окреслили, що буде. Наразі маємо з 15:33 повітряна тривога жовтого кольору. О 12:13 була червоного кольору. Тому, власне, будемо всі разом якось об'єднуватися також і в цей коронце Доброго Серця, чи в інших молитвах, особистих молитвах, щоб ми просто були якби готові на зустріч з Господом Богом, але передусім готові до того, щоб через наші молитви закінчилася війна. Вертаємося до оголошення. Так, 5-го ми були в Тиврові. Це була у нас така зустріч, дуже важлива зустріч, тому що в Тиврові знаходиться меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. І там, власне, о 12-й була служба Божа, яка транслювалася на Радіо Марія. Також, власне, був єпископ Едвард Кава, було трошки людей приїхало, но ми очікували більше. Гарне місце, все відбувалося на вулиці, але там такий зроблений ковчег, тобто ні біда, коли дощ, ні біда, коли жара, тому що все якби під кришою. І також потім після Євхаристії ми йшли на хресну дорогу до цього меморіалу пам'яті мучеників Заврів 20-го століття. Тому дякую тим, хто підходив до Солика Радіо Марія, хто був з нами. Так, ми мали багато часу поспілкуватися з вами, тому що насправді ми так з волонтеркою, власне, Зоя з Вінниці і Раїса зі Шмеренки приїхали. Ми приїхали з Зоєю вчасно, о 9-й були вже на місці. То було достатньо часу для вас також і для всіх, хто під'їжджав. Далі, 6-го у нас відбувалася промоція Радіо Марія в Житомирі. Вже раніше так встигла порозвозити по парафіях сумки для того, щоб волонтери допомогли мені в промоції Раді Марія. Я була в парафії Святої Яна з Дуклі. Всім священникам, всім настоятелям, чи це отець Бернард, це з парафії Святої Яна з Дуклі, чи отець Віталій з конкатедри з Святої Софії, чи отець Ярослав з Малованки і отець Віктор з парафії Святого Вацлава. Всім настоятелям дякую за відкритість, за щедрість, за можливість бути, власне, з парафіянами. Я так раділа, що не можу далеко десь їхати. Бо, власне, з Тиврова вернулася трошки до Житомира. Деякі волонтери мусили трошки приїхати, наприклад, була волонтерка з Вінниці Зоя, також Світлана Гайдученко приїхала з Києва, інші допомагали з Житомира. Це таким чином ми мали 4 парафії, власне, в Житомирі. Нам допомагали також волонтери з Житомира, пані Іра Денісевич, пані Валентина Маліновська, пан Віктор і пані Валентина Штурба, Ола і Таня з Малованки, власне, і інші, які, можливо, я не бачила і не знала. Тому також дякую всім тим. Дякую вам, хто нас слухає зараз в Житомирі, що, власне, була така можливість особистої зустрічі з вами. Так, ми стояли на вулиці, могли спокійно розмовляти. Трошки нам заважав дощик інколи, проходив не постійно, але інколи. Але все ж таки завжди радість зустрічі з велика. Я дякую цим францисканцям також за таку відкритість, за підтримку для Радіо Марія. Також за одне, за трансляцію, яка лунає також, чи це з Софії, чи з Яна з Дуклі, власне, тому дякую за все. Так, Божого Милосердя, це парафія дуже гарна, дуже гарно зроблений вже храм, і також, ну, як Яна з Дуклі, ви знаєте, в центрі міста Житомира, зручно доїжджати. Зрештою, хто хоче до якоїсь парафії дійти, доїхати, має шанс і можливість. То так насчет подяки. Щодо планів, то хочу сказати, що в цю суботу відбудеться промоція Радіо Марія в Фастові, тому що там є, власне, свято підвищення Святого Христа. Отець настоятель зі Міхал запросив єпископа Олександра, і там буде миропомазання, і це все буде відбуватися в суботу. Фастів запрошуємо на 11 годину на службу Божу в суботу. Натомість 13-го буде в двох місцях промоція Раді Марія. Буде відбуватися ювілейне святкування з нагоди 25-ліття від коронації ікони Богородиці у селі Вола Довгоуцька Стрільського району Львівської області. Там, власне, буде наш пан Анатолій. Запрошуємо приїжджати з Львова чи з Стрія на цю урочистість, на цю подію. Тому, власне, це буде також і радість, що можемо і там бути. Це ви почули, що це район, область Львівська, Стрийський район. Натомість 13-го також в цю неділю буде промоція Радіо Марія у місті Києві, парафії Святого Миколая. Давно-давно ми там не були, тому запрошуємо вас. Хочу сказати, служба буде там 8:30, 10, 12, 13, 30 і 18. Натомість 14-го є також свято підвищення Святого Христа в Києві на Святошино. Служба Божа об 11-й годині. Заплануємо собі також приїхати. Відносно ще свята підвищення Всечесного Христа, є служба Божа в Гнівані, 19-го храмове свято. Там ці облати запрошують на адорацію, і 12-та година свята меса буде присутній єпископ Леон Дубравський. Далі, щодо наступної неділі, будемо пізніше оголошувати, щоб нам не заважало ця інформація якби наперед, але хочу приготувати нас на хресну дорогу 25 вересня до Шаргороду, хресна дорога. Я не запитувала, здається, о 12-й годині, обично буває служба Божа. Ну і 27 вересня в Вінниці відбудеться промоція Радіо Марія. Наразі знаю, що це парафія Святого Духа, а далі будемо оголошувати. Будь ласка, тут хтось до нас телефонує на Viber. Так, Лариса, вітаю, слава з Христом.
2: Слава навіки Богу, вітаю вас, сестру, вітаю всіх радіослухачів наших. Доєднуюся, сестру, до подякування всім священникам, які приймали вас в Житомирі, і парафіянам, які до вас підходили також в Тивриві, тих волонтерам, які служили, ще Алла приїжджала, Боржемська
1: так,
2: теж.
1: Так, так, так.
2: Тобто наші активні волонтери виїжджають і допомагають. Я дуже за це дякую їм і дякую, що ця промоція відбулася. Все ж таки чотири парафії в Тивриві. Це теж немало. Так що хотіла би сказати з таких...
1: Я вибачаюсь, чотири парафії в Житомирі.
2: Так, а я сказала, так, в Житомирі.
1: В Тиврові. В Тиврові є одна парафія, а це раз на рік є такий з'їзд, тому що там знаходиться меморіал пам'яті мучеників за віру 20-го століття, і тому така велика та ж урочистість. Так.
2: Я теж там була, коли відкривали цей, так, власне, так. Цей Тиврів. Ще хочу сказати за такі події, ніби і радісні. У нас в нашій парафії в Кам'янці-Подільському буде сьогодні є консекрація нашого храму, якраз на свято Діви Марії. Маємо 48 років. Так, і це дуже радіємо з того, що вже через 2 роки буде мати ювілей 50 років. Всякі людей, праці, боротьби за віру.
1: Коли це сьогодні, так, у вас?
2: Сьогодні, так, сьогодні, так. Ще хотіла сказати, відмітити, що сьогодні ми такі сумні події, 5-та річниця відходу до Бога Отця, нашого Отця Лойза. Пауліна з костелом Святого Миколая. Сьогодні на 7 годин була служба. Я була на цій службі, була урочиста служба, де була посвячена меморіальна доска пам'яті його, тому що він захоронений в цьому костелі. Був єпископ наш Леон Дубравський, сестра приїжджала його, і там, не знаю, хто ще з родичів, і відбулось посвячення, і ми вшановували пам'ять, були гарні слова сказані про це, бо то дійсно дуже велика праця була вкладена за стільки років. От, але, на жаль, життя його забрало. Ми віримо, що так отець гарно сказав Юстин, що ми вже можемо молитися за його заступництво, тому що він вже дійсно є, напевно, на небі. Вистраждав дуже багато. І так ще хотіла, слухала сьогодні молитовну лінію, коронку до Божого милосердя вашого батька Казиміра, скільки 48 років?
1: Так, 32.
2: 32, бачите, 32. І моєму чоловіку ми сьогодні 2 роки по смерті. І сьогодні, да, такі восумні наші дати, але надіємося і віримо те, що вони є на небі, і ми за них молимося, вони за нас моляться. Так, і це таке, як хотіла сказати вам, сестру Люцину. І так надалі, ще хотіла сказати, що у нас така велика подія в нашій парафії ще має бути в листопаді місяці, так як ми знаємо, що це рік Пресвятого Серця Ісуса, і він закінчується 15 листопада, у нас буде нунцій, буде багато, ну, напевно, всі єпископи, І буде така урочиста закриття цього року. Наразі ми маємо дуже велику благодать, що ма санктуарій Пресвятого Серця Ісуса, ми маємо, це є відпустове місце, місце, де ми можемо отримати відпуст за себе особисто або за когось померлих. І не треба ні їхати нікуди, просто в Кам'янці-Подільському, хто бажає, можете прийти, дуже поки велика благодать. І, але вже 15 листопада буде завершений цей рік Пресвятого Серця Ісуса. Так, я хотіла оголосити.
1: Так, і тими інформаціями закінчуємо програму «В родині Радіо Марія». Може, ще на кінець, сьогодні 151-ша річниця заснування згромадження вербістів, місіонерів Слова Божого, також за отців вербістів. Будемо сьогодні молитися. З вами в студіо була сестра Луцина, ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі разом з нами.
0: В родині Радіо Марія.
1: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, це монахиня згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Паєпілі. Слава Ісусу Христу, сестро!
2: Слава навіки!
1: Я надзвичайно рада, що ви сьогодні з нами, давно вже з вами не бачилися, та в такому форматі. І я нагадаю слухачам, що сьогодні катехізу можна не лише слухати, але й дивитися. Відеотрансляція відбувається на YouTube-каналі, а також на нашій сторінці Facebook. Можна користатися. А сьогодні у нас такий особливий день. Свято народження Пресвятої Діви Марії. Ну, це такий радісний день, тому що народилася та, яку Бог приготував, щоб вона була матір'ю Спасителя. Ну, і для нас, християн, Марія не лише мати Ісуса, вона також і наша мати.

0: І добре так, знаєте, собі так усвідомлювати, що маємо таку небесну матір, до якої можемо звернутися, та, якій можемо довірити будь-яке своє прохання, переживання, якісь свої страхи, також самих себе і, власне, своїх близьких. А як говорити з мамою, та, як звертатися до неї, як просити про її допомогу, заступництво? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у катехезі. Отож, сестро, я передаю вам слово. Тож, ми всі розуміємо, наскільки важливою та для людини є мама. Та ми бачимо, у нас всіх є батьки. Ну, можливо, в когось немає, але якби всі прагнуть та от мати маму. Та навіть доросла людина, та вона потребує материнської любові. Та потребує того, хто так, знаєте, так, можна сказати, безумовно, ну, наскільки людина навіть може так прийме, вислухає, так, підтримає, до кого можна прийти зі своїм болем, радощами, та бути такими, якими ми дійсно є, та без всяких різних масок, так, і не боятися, що нас осудять, та. І сьогодні, власне, церква нам нагадує, що дійсно Марія є нашою такою матір'ю. Що означає для нас, як християн, мати Марію своєю матір'ю? Який це дар для нас, яка, можливо, теж відповідальність для нас? І чому Бог так захотів, щоб ми мали Марію, та от мали цю небесну матір? Вам слово, сестра.
1: Я вітаю всіх, тому що свято таке, що коли вдома мамі свято, для всіх дітей свято. Тому що для дітей свято мама приготовить, для мами свято мама сама приготовить. Тому діти радуються, що коли маємо народження мами. Я вітаю всіх сьогоднішнє свято. Добре, що ми маємо Діву Марію, як наша мама. Сьогодні, коли я роздумувала Слово Боже, сьогодні була Євангелія Римо-католицький обряд, це я як я забула сказати, що як покоління Ісуса показує. Свідки я святий Йосиф, свідки я Діва Марія, можемо так сказати. І сьогодні утрення молитва була антифон. Ми молимося в нашому монастирі рано англійської мови. Там я перед антифон такої є, що Марія Бог вибрав перед його народженням. Коли це я читала, коли я це молилась, мені було дуже приємно, що Марія Бог вибрав перед її народженням. Вона вже покликана. І багато разів, що ми так думаємо, що страждання Марія стояла під Христом, тому що вона є Діва Марія, вона є Мати Божа. Вона така особлива людина, і Бог її вибрав. Коли я роздумую це, я так бачу, нас теж Бог вибрав перед наше народження. Мені то, що, як сьогодні я сказала, що мені то, що після дощу, як гриби ростуть, ні? Після дощу. А мені так. Перед нашим народженням Бог нас покликав. Так як Марія покликав Бог таке саме, що нас покликав. Діва Марія, чому? Якщо я смотрю материнську любов, зрівняти Божу любов можна. Зрівняти, що любов матері. Тому що мама, вона віддає, кожна дитина – це є частина її тіла. І можемо сказати, що і ми теж, кожна людина є частина Бога. Частина Бога. А чому ми маємо молитися до Діви Марії. Вона є людина, вона може нас розуміти. І коли ми святкуємо це свято, дуже важливо для батьків, як виспитати дітей. Якщо Євангелія ми не можемо читати, Біблію це не можемо читати, але ми знаємо, що Діва Марія, що її батьків це є був Анна і Йоакім. Вони довго не мали дітей, вони молились, і Бог їм подарував маленьку Марію, дочку. Можемо сказати, що Діва Марія це є, вона є плід молитви. Діва Марія, вона є плід молитви, вона є плід любов. Її батьки її так воспитали, і вона, чому вона могла сказати Богові так? Тому що вона із дитинства знала Бога. Я вже сказала, що вона є плід молитви. Як важливо воспитати наші дітей? Наші діти теж мають бути плід молитви, має бути плід любви. Особливо, я думаю, що мені слухає більшість християн, наша країна – це християнська країна, як важливо перед мати дітей, як важливо батьки молилися разом. Це коли ми читаємо Евангелія Благовіщення, ангел являється до Марії і каже, ти я повна благодатна, благодатна повна. А звідки вона стала це благодатно повною? Тому що вона благодать ми отримуємо через молитву. Вона є плід молитва, і дитинство, її батьки, вона бачила, що як батьки моляться, як батьки живе з Богом. Тому вона стала благодатною повною. Ні, після Святого Духа вона стала благодатною повною. І ангел привітає її так. Ти є благодатною повною. А для дітей дуже важливо, що діти теж із дитинством починали молитися і жили з Богом, жили Божою благодаттю. Кожна дитина, вона народжує повним благодаттю. І ми теж, кожна дитина, ми теж. Але коли ми ростемо це благодаттю, ми тратимо. А Діва Марія, вона не тратила. Вона жила з Богом, тому вона не тратила це благодаття. Я пам'ятаю, що коли ми були, я була дитиною, коли ходила в школу, якщо треба щось купити, наприклад, що книжки купити, або в школі якоїсь свято, або треба їхати куди-то. У мене сім'я, тато був дуже добрий, і але ми чому-то не знаю. Я не можу сказати, що я бояла моє тату. Не мали ніякого страху до тати, але не можу сказати, я не була вільна до тати. Але я пам'ятаю, що завжди пішла перша до мами. Пригожу із школи, одразу йду до мами і розказую, і прошу мами, щоб мама просила тату. І можу прямо, але чому-то мені так здається, що мама більше знає тато, тому що вона жила більше з татою, тому вона знає, як треба сказати тату. Чому я це говорю? Це є заступництво, молитва теж. Чому ми маємо, чому ми не можемо говорити прямо до Бога, а чому через Марію? Марія знає Ісуса, і Марія знає, вона більше любить, чим ми Ісуса. Ми говоримо, що ми любимо Ісуса, ми любимо Бога, але насправді, що Діва Марія, вона більше любить. І так як ми йдемо через мамою, так саме, що ми можемо йти через Марію до Бога, до Ісуса. Це Біблія теж ми бачимо, це перше чудо Кана Галілейське. І Марія, вона бачила, у них бракує вина. Вона сама йде, говорить до сина, їм бракує вина. І вони... Ну, мама більше знає, що бракує для дітей. І так само мені здається, що навіть якщо ми не просимо, Діва Марія з ступеністю молитв, вона сама йде договорити до Ісуса, що нам бракує. І Ісус дав себе і дав все, що він мав. Себе і своє мав. І теж ми маємо таку честь, що називати його мамою, мамо. Так само, що Ісус дав свого тату, батько, ми теж можемо називати Бога Отця, тату, батько. Це дуже круто. І це іноді ми не свідомуємо, які є честю, що ми маємо називати мамі Ісуса мамо і батько небесний Отця, ми теж можемо називати його батько.
0: Дякую, сестричка. Тут, знаєте, так от я теж так думала от, про Богородицю, і нещодавно згадала про одну книжку, яку вже давно читала. Книжка відомого італійського екзорциста Франческо Бамонте звуть. Книга називається «Сила Марії». І там він дуже так сильно, як на мене, описує свій досвід як екзорциста і говорить, наскільки там Марія грає велику роль та в екзорцистах, як дійсно відступає злий дух та його вплив, та як реагують люди одержимі та злим духом на Марію, на взивання її імені. І злий дух одного разу устами одержимої людини сказав, що от вона тут, вона присутня, вона просто приходить і любить. Та? І тобто йому це було нестерпно. Та, тобто, і це, власне, такий не єдиний випадок, багато можемо читати зі свідчень екзорцистів, які свідчать, що Марія нікого не виганяє, та? Коли от приходить під час екзорцизмів, нікого там не відкидає, не принижує, вона просто є, та? Тобто в своїй присутності такій, але в такій смиренній присутності, та? От такою любов'ю, такою тихою, вона є нестерпною для злого духа. Чи це не показує, якби нам, тобто як ми маємо, власне, по-перше, який вплив має Богородиця на нас, та? От коли ми звертаємося до неї в своїх молитвах, і, власне, чого, до чого вона нас, власне, так закликає, тобто, якими маємо бути ми, ну, не лише в молитві, а взагалі у відношенні до інших, взагалі, людей. Як ви думаєте, сестро?
1: Я думаю, що тепер в нас в час війни я можу відчувати присутністю Марію нашу країну більше, і вона заступає за нашу країну, тому що вона більше може розуміти. І ми знаємо, що коли дитина хвора, мама, навіть скільки є робота, скільки є, вона може готувати в кухні, але є одно око і одно вухо, де дитина лишить, коли дитина є хвора. Це є материнська любов. Для мене така саме, що тепер в Україні є страждання, і діти страждають, народи страждають, ми всі є її діти. і є одно очі і одно вухо до України, мені здається. Тому що вона така, як мама реагує, а коли дитина плаче чи не плаче, так само, що Діва Марія теж до нашої країни. Я вже сказала, що вона може, наше багато жінок може розуміти. Тому що вона бачила страждання свого сина. Вона була присутня там. Тому в час війни ми можемо йти до Марії, хто може розуміти. Я теж була смертельні ліжки, коли лікарі мені сказали, що нічого не можу робити. І я прийшла через цю хворобу, тому я можу розуміти, хто хворіє. Тому що я пішла цим шляхом. Хто пішли цей шлях, тільки вони можуть більше розуміти. І тут Діва Марія, вона може нашого народу більше розуміти. Тому що, коли я молюсь тепер, теж кожен день 40 разів Отчинаш, я заступаю, теж я там говорю, що поранені. Заступаю за всіх наших військових поранених. Коли їхні батьки, коли бачать своїх дітей поранені, скільки вони страждають. І Діва Марія теж так само і страждала. Вона бачила, коли знищив Ісуса, принішував. Або цілу ніч Ісус теж був в полоні. І Діва Марія теж переживала свої син, коли були полони, і вони робили з ним все, що вони хотіли. Так само, що наші військові теж є полони. І російські, вони роблять нашими все, що вони хочуть. Діва Марія була присутність, і тому вона може розуміти наших жінок. Вона може розуміти наші батьки, кого син в полоні, кого син поранений, кого син загинули, несправедливість. Ісус теж, коли його убили, Діва Марія стояла під Христом, вона могла зрозуміти. Вона не могла зрозуміти. Але і вона може, наші жінки, наші мами, наші жінки, вона може розуміти. Тому хто страждає, може вертатися до Марії. Вона розуміє кожного біл. І вона теж багато плакала. Тому вона може розуміти це внутрішнє страждання. Коли свого сина несправедливо, він страждає, він помирає. І вона знає, вона сльози нашої жінки. Тому мені здається, що в час війни дуже-дуже вона може нам допомогти, хто страждає. Ми всі страждаємо, і особливо, хто загинули їхні батьки, як іноді ко мені теж приходять батьки, що говорять, що їхній син загинув, я не маю слів їм сказати. І так само, що жінки говорять, що чоловік загинув. Ми розуміємо, що несправедливо. А Діва Марія, вона може їх розуміти. Вона може їх утішати. Тому що вона теж прийшла такому шляху. Хто пережили, вони тільки можуть розуміти. Тому я вас прошу теж, що в час війни Діва Марія, вона є з нами. Даже ми її не просимо, вона є з нами, тому що вона не може оставити своїх дітей. Ісус Христос передала всіх дітей і їй, і тому вона заступає за нас. Далі, якщо ми не просили. Коли дитина хвора, дитина не просить, мама сама розуміє. Особливо, коли є маленькі діти, дитині не вміють говорити, але мама розуміє їх без мови. Там мова тільки любов. І а чому, коли ви говорили, що одержимі, є присутністю, що нечистий дух виходить, тому що де є справжня любов, а нечистий дух не може бути там. Чому присутністю Марії нечистий дух виходить, тому що Діва Марія маємо чистою справжню Божу любов.
0: Дякую, сестри, ви так теж сказали зараз про жінок, які зараз переживають втрату своїх чоловіків та або синів, та або як дійсно є вони військовополоненими, або безвісти теж пропалими, невідомо їхні долі. І тут, як ви так сказали, що Марія є такою утішителькою, ну, бо ніхто краще неї не знає, що таке, ну, таку несправедливість відчувати щодо її сина, та як вона відчувала під Христом. І, власне, чи немає тут такої теж науки, чи вона також разом з тим, що утішає, та от матерів, жінок, та чи вона також не вчить такого цілковитого, скажімо так, уповання, та такої довіри Богові, що це не лише її дитина, скажімо так, або чоловік, а це також це дитина Бога, перш за все, що, ну, наші діти нам не належать, та наші чоловіки також нам не належать. Це є Божі діти, та, і в них також, як ви так сказали, що Бог нас кличе ще до нашого народження, до нашого зачаття. Він же знає, хто це має бути, та яке покликання, що які дари він вкладе в кожного з нас. Та цей такий пакет, та повністю всіх, всього того, що нам потрібно. То чи дійсно Марія, можливо, це якби найбільше, що вона вчить, що віддати те, що для мене зараз найдорожче, ну, як довірити це Богу?
1: Так, вона все знала, що вона має давати Ісуса для спасти світу. Вона знала, це не значить, що їй було легко, це знання, але що вона знала, це легко. Ми ніхто не знаємо, але ми бачимо, що вона стояла під Христом, і 100% ми бачили різні фільми теж. Вона, навіть матері Ісуса, благодатна, повна, але вона плакала. Вона була людина, людська, вона довіряла Богу, але все одно вона пережила цю втрату. Тому наші жінки, якщо ви відчуваєте біль, ви відчуваєте цю втрату, якщо вам це важко, це все нормально. Це все нормально. Якщо ви плачете, це нормально. Діва Марія теж плакала. Вона... Це не легко пережити цю втрату. Це не легко. Вона віддала теж свого сина спасти світу. Одно я можу сказати, що жінки, хто втратили своїх чоловіка або свої сина, ваше страждання перед Богом є велике. Ваша втрату є перед Господом дуже велика. І Діва Марія, вона стала під Христом, тому вона пізніше стала царицею неба і землі. Це страждання вона приймала. Їй не було легко, але вона приймала. Вона знала, для чого син іде на хресті. Дійте, що знайде, чого ваш чоловік або ваш син загинув. Спасти, захищати Україну або українців. Можемо сказати, що Ісус сказав, що нема більше любов дати свого життя для других. Вони так робили. Вони загинули, тому я є жива. Вони віддали своє життя, тому скільки українців живе. Вони віддали своє життя для других. Я вірю, що вони є з Богом. Тому що нема більше любов віддати своє життя для других. Вони віддали своє життя для українців. Вони віддали своє життя для України. Для вам, жінки, вам важко це приймати? По-людськи. Це дуже важко. Але духовному смотря, це є велика честь. Ви родили такий син, що хто міг давати своє життя для ближнього. І таке саме, що жінка, кого чоловіка загинув, він віддав своє життя для другого. І через них багато в Україні живуть. Я розумію, що це дуже важко, і діти стали без батька, це дуже важко. Але я вірю, що тепер важко, але Бог вам дає його благодать, його благословення. Вони є в царстві Боже. Вони заступають за вас. Вони можуть фізично, можливо, не можуть допомогти, але багато більше вони можуть вам допомогти. Вони є близько до Бога.
0: Дякую, сестра. Тут, знаєте, від одного, та й не від одного священика, від багатьох священиків, я думаю, що неоднократно кожен з нас чув, що ми маємо прийняти Марію як матір, та так само, як Йоанн, та апостол Йоанн її під хрестом прийняв як свою матір. Як це має виглядати на практиці? Та? Тобто, чи це означає, можливо, що ми маємо довіряти їй свої рішення, так? Звертатись до неї частіше, та, наприклад, протягом дня так радитися, та просити її вести нас, так. Як так молитися до неї, та от щоб дійсно наші такі стосунки були такими живими, як дійсно між дитиною і матір'ю. Згадується, наприклад, молитва святої Терези Калькутської, мати Терези. Вона говорила, що коли їй було якось так важко, то вона собі так нагадувала таку коротесеньку молитву, що Маріє, мати Ісуса, будь зараз моєю матір'ю. Що ви скажете? Що ви порадите, сестра?
1: Дивіться, коли я йду до моєї мами, я не приготовлю, що з нею говорити. Ні? Не учусь, як моєму мамою говорити. А так як я відчуваю, якщо мені радість, я мамі ділю з моєю радістю. Якщо мені важко, я ділю з своєю мамою мою важкість. Коли мені болить, я мамі говорю, що мама мені болить. І своїми словами можемо йти до Діви Марії теж. Так як ми спілкуємо до мами, так само ми можемо спілкувати з Дівою Марією. І що церква нам дали, це молитва вервичку. Ми можемо молитися вервичку, але більшість, що я молюсь вервичку, але я більше розмовляю з мамою. У мене в нашому монастирі є капліця, і Діва Марія, вона стає під хрестом. Є у нас в монастирі капліця. Я сижу з нею, і у неї рука, ну, вона є Медіугорська Марія. Її відкрита, одна рука відкрита. Я іноді даю мої руки і поставлю на її руки. І скажу, що бери мої руки і веди мене. Коли мені радість, то ще, коли мені важко, теж я іду в капліці і тримаю її руки і скажу, що веде мене. І коли мені є радість, що вона на землі стоїть під Христом, тому я її цілую і така до мами, або іноді я її обнімаю. Ну, моя мама в Вінді, тому мені іноді бракує моя мамі. Я йду капліці, я обнімаю, але я не можу сказати, що я бракую мамі, тому що наш дом престарелих є 20 бабушок. Я теж, коли йду куди-то, я їм скажу, що моя мама далеко, ви молітеся за мене. І коли я йду, вони мене благословляють, коли прийду, вони мені чекають, що, ну, я тому не можу сказати, що я скучаю за мою маму. У мене є тут 20 мами. Я теж їх обнімаю. Ну, я це хотіла сказати, що капліця є Діва Марія. Я її обнімаю, її цілую і даю мої руки, і говорю з нею. Не тільки вербичку, просто так своїми словами. І ви говорили, що Матері Тереза, свята Матері Тереза Калькутта, вона своїми словами говорила Марією. Так само ми теж можемо своїми словами говорити Марією. Коли важко, коли хочемо плакати, ми не можемо брати вербичку, молитися Розарію, ні. А тоді можемо говорити своїми словами. Вона нас розуміє.
0: Дякую. І так нагадаю нашим слухачам і глядачам, що триває катехиза сестрою Ліджі Паяпілі, монахинею згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Запрошую зараз телефонувати, в кого є якісь питання та дзвінки. Ми сьогодні говоримо про нашу маму та небесну маму, про Богородицю, як молитися до неї. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Я прошу на Viber зараз не телефонувати, не користуватися. І вже маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Віки Богу, слава!
0: Так, вітаю вас, Наталя. Яке ваше питання?
2: Я також з Марією розмовляю, і вона мене чує. Я також розмовляю з нею, як з мамою. І практично постійно вона мене чує.
0: Угу. Дякую, дякую. Тобто, це таке свідчення, я не знаю, чи вам було чути, сестра. Тут пані Наталя із Житомира ділиться тим, що дійсно вона теж розмовляє з Марією як своєю мамою, і вона вірить, ну, відчуває, що вона дійсно є почута, та, що мама її чує. А тут ви так, знаєте, згадали зараз про Меджугор'я, ну, от, що у вас така Меджугорська є Богородиця, її так фігурка. От Меджугор'я, знаю, Ля-Салет, Акіта, Гвадалупа, Фатіма. Ну, ми бачимо, кого вибирає Марія, щоб об'являти не просто якісь такі прості речі, а такі дуже важливі речі. Ну, вони ніби є всі об'явлені вже в Євангелії, вже через Ісуса Христа. І тим не менше нагадує нам ці важливі такі істини. Чому Марія так сильно любить таких простих, таких щирих, в більшості випадків неосвічених абсолютно таких людей, дуже простих, в більшості випадків навіть таких дітей. Чому Марія вибирається? І, можливо, вона також нам щось хоче сказати навіть через таке, знаєте, негласне об'явлення, от через якраз свій вибір, який падає на таких людей. Що ви скажете, сестра, що думаєте про це?
1: Ну, не знаю, чому вона так вибирає. Мені здається, що а Діва Марія, вона є дуже проста, і вона являється, хто може її вірити, хто може її приймати.
0: Тобто хитра людина не зможе прийняти, ви так, можна так також сказати.
1: Ну, я не скажу, що хитра людина, це може бути
0: перешкодою.
1: Ні, це Бог, він є простий. Бог сам є простий. І Божі речі теж є, Божа любов теж є дуже проста. Ми робимо дуже складно. А реальність, що Бог є дуже простий, і Божа любов теж дуже проста. І дуже тому Ісус теж, Біблія ми читаємо, що Ісус говорить, що я дякую тобі, Отче, ти ховає від мудрих і відкриває для немовлята. А Боже, це не може всіх розуміти. Ну, розумні не розуміє, а простих може зрозуміти.
0: Дякую. Дякую, сестра. А от ще таке, знаєте, таке питання, що от, що Марія спрямовує людину до Ісуса, та? І, тобто вона не прагне поклоніння собі, як якійсь там богині, наприклад, та? Але вона хоче через себе, через своє серце вести нас до Бога, до Ісуса. І святий Людовік Марія Гріньо де Монфорт в своїй праці трактат про істинне, про істинну набожність до Пресвятої Діви Марії, він писав, що Марія – це таке відлуння Бога. Коли ми до неї звертаємось, кажемо їй «Маріє», вона каже «Бог». І чи це не є таким, знаєте, таким своєрідним критерієм та от побожності, та от марійної побожності, що якщо після неї ми не наближаємося до Христа, то, можливо, ну, щось не так з нашою побожністю. Можливо, ми трошечки, знаєте, їй, ну, не поклоняємося так, як вона, в принципі, мала би це поклоніння отримувати.
1: Ми Марії не поклоняємося, ми поклоняємо тільки Бога. Марія веде, ну, я так думаю, що хто знає своє покликання. Марія не є Бог. Марія є, хто може вести до Бога. Тому ми її не поклоняємося. І тільки Бога ми поклоняємо. І Марія знає своя місія. І ще, хто знає до Бога, хто знає до Божу любов, вони завжди не акцентує до себе, вони акцентує до Бога. Людей веде до Бога. Тому що їм не потрібно. Хто знає до Бога, їм не потрібно хвала, славу. Тому що вони вже повні. І тому вони завжди веде їх до Бога. І Марії теж не потрібно наша, як це говорити, що наша похвала Марії не потрібно. І вона радіє, ну дивіться, що коли дитина виступає, ні, якоїсь, ну, школи, мама радіє, коли дитина маємо дитина виграє, або, як це правильно сказати, якщо вона правильно виступає. Ну, і Діва Марія, вона завжди радіє, так як ми діти живемо своїм покликанням. І Бог діє через нас. Марія завжди радіє. І Марія, Діва Марія не хоче до себе до уваги. Вона завжди веде людей до Бога Отця, до Бога Ісуса. Тому що вона знає, що таке Ісус, вона знає Бога. Тому є важливо, щоб люди знали Бога. І як це прекрасно, Бог і Божа любов. Тому вона не акцентує до себе, не кликає до себе, а не кликає всіх до Бога.
0: Угу. Дякую, дякую, сестра. І так, на завершення ще залишається буквально хвилиночка, але не можу не запитати це питання, та сьогодні в день народження нашої мами. Що ми можемо їй подарувати? Що таке таке найголовніше, що ми можемо їй подарувати, щоб порадувати її?
1: Саме більше, що нас болить. Може, ви очікували від мене, що я вас прошу, що подаруйте є все, що вам самі дорогі. Ні? Все, що вам Але я вам просила, бо подаруйте їй зверту нашу важкість. Тому що так реально життя. Реально, що в Україні тепер важко. Ми не можемо сказати, це неправда. Тому я вас прошу, що ну, кожна людина має свою важкість. Подаруйте їй своє серце. А вона може бачити, а що є там серце, наша важкість.
0: Дуже дякую. Та несподівано, я теж думала трошки інше має подарувати серце, та, але не про важкість подумала, а про те, що, можливо, стримує, скажімо так, повністю так, довіритися Богу через Богородицю. Ну що ж, бачимо, наскільки нам потрібна мама, та? Так само, як наша тут земна, так само і небесна нам потрібна мама. І тому абсолютно не потрібно вагатися, звертатися до неї. Та от, як ви сказали, звертатися простими словами та приносити те, що у нас є на серці, нашу важкість, та, і радощі також там є, і переживання, і страхи, і надії, і прохання, і все на світі. Та. Нехай Марія дійсно займе місце в серці кожного з нас, яке вона має зайняти. Та вона дійсно не займає місце Бога абсолютно. Для неї там є спеціальне місце поруч Бога. Та. Але нехай вона займе це місце. І, власне, вона така мама, та, яка дійсно, в якому би ти стані не був духовному, можливо, такий трошки замурзаний, вона завжди вислухає, та, і, можливо, якраз коли ти такий замурзаний в проблемах, та, в якомусь, в біді, вона ще більш прихильніше, скажімо, до тебе, на тебе дивиться, тому що дуже-дуже бажає нас з цих бід витягати. Ну що ж, дякую вам, сестру, за гарну науку, та, це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні була монахиня згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Пайяпілі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, озвучувати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Моліться за своїх батьків, братиків, сестричок, друзів, за наших воїнів, за мир в Україні, за всіх тих, хто є в потребі, у всіх також ваших особистих намірах. Почався новий навчальний рік, можна просити у Бога благословення на навчання, щоб Бог давав розуму, пам'яті, порозуміння з однолітками, вчителями і всього того, що вам потрібно. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна зараз телефонувати на Viber 066-563-0724. І ми з Viber традиційно розпочнемо. Вже Богдан телефонував, навіть на катехизу. Обов'язково приймаємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу, Богдан.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Так, я дивився за катехизу, дуже гарна була катехиза, і вас всі, ви всі там гарні були, я вас видів двох. Ви дуже гарно розповідали, дуже вам дякую за катехизу, я слухав ваше радіо і дивився.
0: Супер, дякую. А за кого будеш молитися?
1: Так, хочу сьогодні помолитися за своє навчання, хочу сьогодні помолитися, що я вчуся, за мир в Україні, за те, щоб нашим українцям дали зброю, бо вони вже відогнали ворога від України нашої, за Київ, молитися, бо там треба дуже часто, вже щось так почало тривати цей час. За всіх молюся, за всіх слухачів, Радіо Марії, хто телефонує, менших слухачів, старших слухачів, за директор станціонного молюся, за свою маму молюся, за свою батьків молюся, за братів і сестри молюся. Ще хочу молити за вас, щоб ви їх покинули додому, за всіх, за всіх. Хто любить Ісуса Христа, хто любить Діву Марію, хай Бог помагає. Такою молитвою, Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішний, змилися нами і прости, молися тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, зненець вороги, дай спасіння Україні. Ані, залишайтеся з Богом, щасливо вам дороги додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дуже дякую. Молитовні наміри, Богдане, просто прекрасні, як і завжди. Дякую, добре, що ти є. Дякую, давно тебе вже не чула. Абонент 044, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати Северин, мені 13 років, я телефоную зі Львова, я із Війська Богородиці. Я хочу помолитися за Папу Лео 14, за Патріарха Святослава, за всіх священників, парафії села Лісновичі, за військо, за військо Богородиці, всіх добрих намірів військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусю, від усіх за цю Катерину, за Хресну Ірину. Такою молитвою. Різдво Твоє Богородице, радість засвітило світлої вселенні. З тебе, Боже, сіяло Сонце правди, Христос Бог наш. Він розрушив клятву, дав благословення і ударевнувши смерть, дарував нам життя вічне. Амінь.

0: Амінь, дуже дякую, Северине. Гарний голос маєш. Ну, можеш співати в хорі навіть, якщо, я не знаю, можливо, ти і співаєш. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Ще хочу братик помолити.
0: Так, обов'язково.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава.
1: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, всіх Ванів, і Українських армій, вас, Раді Марії, всі з 50 та 30, такою молитвою, Анна, Хроник, мій, все при мені стій, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, ангели святий, небесний, друже мій, бери мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
0: З Богом дуже дякую, Надія, Остапе, гарні молитви, як завжди. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу, Юлія.
2: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова, хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за Воню, за тих Вонів, які дають нам можливість ходити в церкву, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священків, такою молитвою. Ще хочу помолитися за здоров'я моєї мами і моєї молодшої сестрички Марії, такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Слава Ісусу Христу, залишайтесь з Богом.
1: Слава навіки Богу, з Богом. Дякую тобі, Юлечка, дякую, Юстинка. І там бачу, і Марічка також, ну мені видно, і навіть чутно було трошки. Супер, дуже гарно. Так. Ну що ж, гарні і серйозні такі наміри також мала, я почула. Ну нехай Бог дарує здоров'я і твоїй мамі, я почула, не знаю, можливо, вона захворіла, і Марічці, і Юстинки. І тобі так само, про себе щось нічого не попросила. Та, тому, так, не почули?
0: Мою маму також звати Марія.
1: Ага, ось так от. У вас три Марії, можна сказати, вдома. Мама, сестричка, ну і Богородиця, звичайно, це головна Марія. Дуже дякую за дзвіночок. Так, до наступних зустрічей, та сподіваюся. Абонент 093 вже зачекався. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Хто це в нас?
2: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів та дідусів. І сьогодні за отця Яну Лукальця, його маму, щоб всі були здорові. Під твій царі прибігаємо, просвіта, породиться, діл. Благаємо нашим спогодинам, в потребах наших. Вони завжди нас всякий день так зробив славний православний розробку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішитися наша сильним сім, промарені сім, сім, дочини, сім, сім, дай на самі, і ще в гадку.
1: Так, просимо брати. Навіки Богу слава.
3: Мене звати Лерик, мені сюди в гості, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за

0: Ніколь, Давід, дякуємо, діти. Ну, сьогодні такі чую прямо бадьорі голоси в наших дітей. Ну, бачу, що не тільки в школі, мабуть, і в садочку теж якась така спеціальна навчальна програма почалась. Так, наші діти так розворушились дуже-дуже-дуже багато енергії. Так, ну і останній дзвіночок, мабуть, зараз приймемо. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за стрічку, за братика, за вас, Радіо Марія, за раді слухачів, з Павлова 14, всіх медиків, мирі спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, Тернополя, могилля України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають. Цього Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Хвоже хлопчика Бліка, щоб одужав цілковито. Потім вода для отця Микола, потім вода для Іллі та Олі та Володимира. Такою і вас ведуть. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена ти. Благословена ти поміж жінками, благословений плід Ісус. Освята Марія, матінко Божа, молись за нас, грішних дітей своїх, нині в годину смерті нашої, амінь, амінь, Марія, амінь. Я сьогодні сам.
0: Слава навіки Богу. Ну, дуже шкода, ну, але ми розуміємо, почався навчальний рік. Тому ось так от. Дуже серйозні наміри маєш, та окрема подяка за Андрійка з Чернівців, за якого молишся, я часто чую цю інтенцію. Дуже велика подяка. Ну що ж, наш ефір завершується. Я дякую всім, хто телефонував, хто молився. Дякую, що знайшли час, та от зараз вже так трошечки вже менше його, та трошечки треба і домашнє завдання встигнути зробити, ну і трошки погратися, звичайно, очевидно, має бути і відпочинок. Дякую вам і запрошую вас також на завтрашній ефір. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами!
3: Дитяча молитовна

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітають
3: Регіна,
4: Влад,
5: Міша,
6: Ангеліна,
7: Руслан
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Господь, Бог, любить мене вічною любов'ю. Він полюбив мене ще перед створенням світу. Він пильнує мене. Господь вчить мене, яким шляхом йти. Він не дає мені падати духом. Допомагає завжди бути вірним йому. І все це з любові.
6: Амінь.
7: Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні в нашого царя був дуже важкий день.
3: А чому?
1: Ну, бо він переживав різні спокуси.
3: А чому?
1: Бо кожна людина є слабкою. Коли вона є сама одна і ще вичерпана фізично, пам'ятайте, що наш цар вже 10-й день сьогодні в дорозі. Власне, тоді диявол хоче підкратися до нього і вкрасти всі найдорогоцінніші скарби, а особливо надію.
3: Та чому?
1: Тому що надія дозволяє нам переходити крізь різні труднощі, зле

0: легкістю та довірою до Бога, який нам допомагає.
1: А чому? Чому нам потрібна надія чи довіра? Я вірю, що Бог мій тато, і не боюся.
0: Так, Регіна, але при цьому Бог обдарував тебе ще надією на те, що татусь чекає тебе у небі, та чеснотою любові до Бога, тобто татуся, та всіх ближніх і любов'ю до самої себе. Ти коли-небудь, наприклад, збирала пазли?
1: Так.
0: Чи вийде гарна картинка, якщо забракне одної або двох частинок?
1: Ні, образ буде неповний.
2: Ще залежить, в якому місці загубити, бо часом дуже помітно, а часом зовсім ні.
3: Або ще від розмірів. Багато залежить, як маленькі пазли, то ще нічого, а коли дитячі, великі, то часом можна означати, що в тебе немає половини картинки.
0: Ви все правильно помітила. Власне, так само диявол хоче вкрасти в нас одну, дві, три частинки, а часом навіть більше. Частинки – це наші чесноти. Нібито непомітно, але коли придивимось, то бачимо, що їх бракує дуже-дуже багато.
4: Сестра, а які спокуси переживав цар?
0: Передусім, наш цар переживав страх. Цар Олівер боявся, що не встигне на день народження Ісуса, царя і спасителя, що в нього мало перлин залишилось, що Ісус, новонароджений цар, не прийме його, що він, може, заблукає по дорозі, не дійде. Ви коли-небудь відчували страх?
4: Так.
3: Так.
0: А перед чим, наприклад?
2: Ну, що в мене не вийде заспівати псалом.
4: Що хлопці скажуть, що моя нова гра нічого не варта.
3: Що тато мені не пробачить, коли я попрошу пробачення.
1: Звідки появляється страх?
0: Передусім із сумніву. Якщо я сумніваюся, то починаю змінювати свою думку. Якщо я сумніваюся, що тато мене не кохає, то чи буде, наприклад, в мене відвага прийти до нього і поговорити?
1: Ні.
0: Ось так сталося із царем Олівером. Він почав сумніватися, що Ісус кохає його і чекає. Тому боявся, що Ісус, новонароджений, не прийме його. А ще ця спокуса притягнула за собою іншу. Вона називається самотність. У Олівера не було нікого, хто б допоміг йому орієнтуватися в дорозі. А ще, наприклад, сказати, чи він встигне на день народження.
2: Так, це дуже важко, коли нікого немає поруч і ніхто не може підтримати тебе.
4: Я часом, коли сам один, то спеціально включаю музику, щоб дурні думки не входили до голови.
0: Але це не дуже добрий вихід ситуації, Міш.
4: Чому?
3: Багато моїх друзів слухають музику, коли відчувають самотність.
0: Тоді скажіть мені, будь ласка, чи музика може стати нашим другом?
4: Ні.
0: А чи ви можете, наприклад, розповісти музиці про свої сумніви, думки, чи просто поділитися чимось з нею?
4: Ні.
0: То яким чином вона допомагає вам вийти із самотності? Вона ж заглушає просто ваші почуття. Ви пам'ятаєте, в якого Бога ми віримо?
5: У всемогутнього.
1: Люблячого.
0: Добре. Ще в якого?
2: Всюди присутнього.
0: Правильно, Ангеліна. Тобто Бог є всюди присутній. Він є з тобою завжди і всюди. Якщо він є всемогутнім отцем, то чи правдою є, що часом ми є самі одні?
4: Ні.
0: Дуже добре. А чи правдою є, що нам ніхто не може допомогти?
4: Ні.
0: А чи правдою є, що нам немає з ким поділитися і поговорити?
4: Ні.
0: Тому музика не є виходом зі спокуси. Це втеча від правди, що Бог тебе чекає і хоче порозмовляти. Як часто ви, наприклад, розмовляєте з Богом просто так? В кімнаті, на перерві у школі або на подвір'ї? Це можливість для кожного з нас відчути величезну Божу любов.
3: І що ж тоді робити?
1: Чи є якась зброя, щоб перемогти сатану?
0: Звісно, що так. Наш небесний татусь подбав про все. Він дав нам спеціальний дар, який називається мужність. Мужність допомагає протистояти труднощам і витривати в доброму. Ця чеснота робить людину здібною перемагати страх, виступати проти випробувань і переслідувань. Це власне мужність допомагає пожертвувати чимось дорогим і цінним, щоб робити добро і захистити справедливу справу. Пам'ятайте, що Олівер, цар, роздавав або продавав перлини, або за них щось купував заради добрих справ і справедливості.
5: О, це ж власне те, що є потрібне нашому царю.
1: Сестра, а що ж буде з царем Олівером? Як він пригадає і скористається цим даром?
0: Наш цар по дорозі робив багато доброго, пам'ятаєте? Тому в його торбинці заховалися пам'ятки різних подій. Під кінець дня, коли він був змучений, коли його серце боліло від самотності, Олівер зупинився в лісі на поляні. Повільно він почав витягувати речі з сумки, шукаючи кусочок хліба, який отримав вчора у гостинної родини. Аж раптом в руках побачив листівку. Вона була подібна до тих, котрі він розсилав, щоб навчити людей пошани.
2: Дуже вам дякуємо, наш благодійнику. Завдяки вам наша родина знову разом. Ми є впевнені, що зірка, напевно, доведе вас до Ісуса.
0: Ці слова він прочитав на цій листівці. Їх написала жінка, яка мала вже розвестися з чоловіком. У цей момент Олівер пригадав, що не мусить переживати за дорогу, адже у пророцтві написано, що зірка вкаже йому місце, де народиться Спаситель. Олівер ще раз занурив руку у торбину і на цей раз намацав щось м'ягеньке. Це була іграшка від дітей, які хотіли поділитися з маленьким новонародженим царем тим, що для них було найдорожче. Вони вибрали у подарунок найкращого ведмедика. Олівер посміхнувся, і в нього з'явилася думка.
4: Якщо навіть я роздам усі перлини, то в мене буде ще переказати в подарунок від інших.
0: Наступною несподіванкою виявилась картина від талановитого хлопчика, яку знайшов у торбинці. Олівер пригадав слова Псалма 23-го, ну того, пам'ятаєте, які ми молилися на початок? Це була найкраща молитва довіри. Він молився і слухав, аж врешті просто заснув. Ранком його розбудила пташка. Її спів підняв настрій, а поранна молитва додала сил і відваги. Цар Олівер відважно встав на ноги та рушив у дорогу.
3: Виходить, якщо ми молимось, отримаємо мужність до того, щоб розігнати спокуси.
0: Дуже добрий висновок, Руслан. Прошу тебе, Господи, дай нам мужності, щоб ми завжди мали відвагу робити добро. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, допоможи мені не сумніватися ніколи в Твоїй любові. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
0: Ісусе, Ти незабаром народишся в нашому серці. Допоможи нам бути Твоїми свідками у школі, вдома, в праці і просто на подвір'ї. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
0: Наш Небесний Татусь, не дозволь нам згубити дорогу до Ісуса і до Тебе. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
0: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
0: Сьогодні з вами разом набиралися мужності
1: Регіна,
7: Влад,
8: Міша,
9: Ангеліна,
10: Руслан
0: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV засудив обстріли цивільної інфраструктури України. Вітков і Кушнер відвідали Софійський собор у Києві. Глава Української греко-католицької церкви освятив прапори для центрів сил спеціальних операцій. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Римський Лев XIV засудив останні обстріли українських міст та об'єктів цивільної інфраструктури. Про це інформує Ватикан Ньюс за підсумками недільної молитви 6 вересня. Понтифік заявив, що удари призвели до загибелі мирних людей та закликав припинити насильство і руйнування. Лев XIV також висловив сподівання, що зусилля з відновлення переговорів принесуть конкретні результати. За його словами, це має відкрити більше можливостей для дипломатичного врегулювання. А у місті Селфос в Ісландії 5 вересня освятили новий католицький храм Святого Христа. Про це інформує прес-служба апостольського екзархату для українців, візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії. Чиносвячення очолив єпископ Рейк'явіка Давид Тенцер. Участь також взяли представники Української греко-католицької церкви. У Селфосі та його околицях проживає українська громада, тому найближчим часом у храмі планують розпочати богослужіння для вірних візантійського обряду. Стів Вітков і Джаред Кушнер під час перебування у Києві відвідали Софійський собор. Про це повідомила прес-служба національного заповідника Софія Київська. Для гостей провели екскурсію собором 11 століття. Вони оглянули мозаїки та фрески собору, які належать до найвідоміших пам'яток давнього Києва. Візит відбувся під час поїздки представників президента США до української столиці. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав освятив у Києві 4 мотиваційні прапори для окремих центрів сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це пише Департамент інформації УГКЦ. Чиносвячення відбувся у Патріаршому соборі Воскресіння Христового за участі військовослужбовців і капеланів УГКЦ та ПЦУ. На прапорах розміщене гасло «Від опору до перемоги». Блаженніший Святослав зазначив, що військовий прапор є символом доблесті, вірності, пам'яті та бойового братерства. 7 вересня глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся у Києві з Верховним муфтієм України шейхом Ахмедом Тамімом. Про це пише Департамент інформації УГКЦ. Повідомляється, що сторони обговорили виклики війни для релігійного середовища та співпрацю у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Блаженніший Святослав наголосив, що релігія не повинна ставати інструментом політичних чи геополітичних баталій. Також йшлося про протидію релігійному екстремізму та розвиток міжрелігійного діалогу. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 6 вересня відвідав Черкаси. На міському кладовищі він звершив панахиду за полеглими захисниками України. Про це інформує прес-служба ПЦУ. У молитві взяли участь військові капелани, духовенство та родини загиблих воїнів. Митрополит Епіфаній наголосив на важливості збереження пам'яті про полеглих захисників. Після панахиди він поспілкувався із родинами загиблих військовослужбовців. У селі Заздрість на Тернопільщині вшанували пам'ять патріарха Йосифа Сліпого у 42-й роковини його смерті. Про це інформує прес-служба товариства Свята Софія США. У музейно-меморіальному комплексі «Рідна хата» біля погруддя патріарха відслужили панахиду. До вшанування долучилися учні місцевої гімназії імені Йосифа Сліпого, який народився у Заздрості у 1892 році, а помер 7 вересня 1984 року в Римі. В Українському католицькому університеті представили проєкт нового центру єдності, який планують відкрити у 2028 році. Про це інформують в УКУ. У семиповерховій будівлі навчатимуться учасники короткострокових сертифікаційних програм, зокрема ветерани, волонтери та громадські лідери. Частину приміщення відведуть під навчальні й гуманітарні проєкти, а також облаштують укриття на 500 людей. Проєкт центру розробило німецьке архітектурне бюро «Бініш Архітектур». А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні – на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, завтра, 9 вересня, в Україні очікується переважно суха, сонячна та по-літньому тепла погода. За даними Укргідромецентру, вночі в Україні температура становитиме переважно від 8 до 16 градусів тепла. А протягом дня 9 вересня по Україні очікується від 24 до 28 градусів з позначкою «плюс», без істотних опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 9 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Голос народу, голос Божий» у прямому ефірі Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа. Отже, сьогодні, друзі, 8 вересня, ми маємо свою патрональну урочистість, день народження Пресвятої Діви Марії. Саме за цим днем церква резервує це свято, свято, яке для східних християн є таким стартовим святом або стартовою урочистістю на початку літургійного тижня, і тому от воно має в собі навіть такий якийсь богословський або хронологічний підтекст, кажуть богослови Східної Церкви, що, власне, з народження Діви Марії розпочинається от цей такий інтенсивний період спасіння роду людського. Ось, і в сьогоднішній програмі ми будемо говорити про цю складову, але також і про складову такої більше, можливо, риторичної думки, маріологічної думки про те, як Богородиця співдіє з нами, з земною мандруючою церквою. Ну і, власне, про це будемо говорити найближчих 20 хвилин. Я запитую у вас, друзі, увага, конкретне запитання. Воно має більш такий філософський характер, але все ж таки. Чи відчуваєте ви Пресвяту Богородицю своєю небесною матір'ю? І коли у вашому житті ви особливо відчули її материнську опіку? Телефонуйте до нас на студійні номери. Зараз є діючими як мінімум 5 ліній, куди можна дотелефонуватися. 4 з них – це є студійні номери, і 5-й – це є номер Вайбера. Отож, увага, 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Ще раз зачитую запитання, таке філософське. Чи відчуваєте ви Пресвяту Богородицю своєю небесною матір'ю? І коли у вашому житті ви особливо відчули її материнську опіку? Якось так склалося, що Україна, український народ, українські церкви, байдуже, чи це православні, чи греко-католики, чи римо-католики, нашим таким центром або осердям наших церков є зазвичай такі святі місця, які пов'язані з вшануванням Пресвятої Діви Марії. Наприклад, якщо будемо говорити за римо-католицьку церкву, нашим національним санктуарієм є Марійний санктуарій, який розміщений у містечку Бердичів, це Житомирська область, і там зберігається чудотворний образ Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Наприклад, якщо будемо говорити про православних декілька таких центральних міст, наприклад, це Києво-Печерська лавра, яка присвячена Успінню Пресвятої Діви Марії, або Успенська Почаївська лавра, знову ж таки, присвячена події Успіння, або ж Успенська Святогірська лавра, знову ж таки, присвячена Успінню. Дивимося далі, Українська греко-католицька церква, головним таким марійським центром або центром греко-католицької церкви, паломницьким центром є санктуарій у Зарваниці, чудотворна ікона Божої Матері Зарваницька. Там, до речі, є також і храм, присвячений Божій Матері Зарваницькій, і також храм, присвячений Різдву Пресвятої Діви Марії. Навіть є імітована така відтворена оселя, або навіть садиба Пресвятої Діви Марії, якій вона жила в Назареті. Дуже цікаво там побувати і відчути це. Наприклад, знову ж таки, ми можемо говорити про Ясну Гору в Гошеві, Марійський духовний центр, і багацько-багацько інших центрів, які збирають вірян, збирають цих дітей, але вони присвячені якраз так події життя Богородиці, або ж вшанування її чудотворної ікони. Ну і питання, чому так українці довіряють жінці? Здавалося, Діва Марія – це жінка, так? На такому тлі, наприклад, запитань, маємо ж Ісуса Христа, маємо там Бога Всемогутнього, так, який створив одною думкою, одним словом в цей Всесвіт. Все ж таки українська традиція дуже часто і палко звертається до Діви Марії. Ми кажемо, Пресвята Богородиця, навіть заклик східних християн, спаси нас. Пресвята Богородиця, помагай нам. Оці літання, або дуже часто ми можемо можемо зустріти каплички придорожні, які дуже барвисто прикрашені там різного роду квітами, різного роду оздобою. І знову ж таки, це будуть каплички богородичні. І питання, чому ми так прив'язані до культу богородичного? Є в нас перший телефонний дзвінок, хочу його прийняти. Слава Ісусу Христу, звідки ви телефонуєте і як вас звати?
0: Слава. Я хочу, Максимку, що я відчуваю матінку Божу майже на кожній місці. Я і бачила, коли ми там поставили в себе матінку Божу, так вона із дітьми, ще маленький хлопчик, мамо, вона що небо пішла, небо. А вон, і я бачила, і кажу, Алінка, ти теж бачиш, да? От. І так чудово в хмарі вона, а каже, дідонька приклеїв, хто це склав небо, так. А друге хочу сказати, що ось, що це, що священник каже, Марію то забрано до неба, а як тілечко, Максимчику, її тілечко, і кров, і сльози перетворені в квіточки, і в ті квіточки, що по всім світі, цвітуть і дерева, і квіточки. Тому вони такі милі, гарні, бо Ісус її по всьому світі роздав для нас кожного. Я думаю і кажу, що і всі, як дай Бог буде жити, то є словечко, везде по всім світі піде. Це дуже, ну, сердечно, так.
7: Спасибі, так, пані все. Катерино, дякую. Дякую. Марія справді має дуже багато різних метафор. Одна з таких висловів, що Діва Марія є царицею травня. Травень – це є таке квітучий місяць. І взагалі, от, Діва, на Великий піст навіть ми можемо в наших храмах бачити такі обмеження пісні постові, що біля центрального вівтаря або біля вівтарів ми не маємо, наприклад, цих оздоби, квітів. Лише тільки біля вівтаря Пресвятої Діви Марії зазвичай віряни приносять квіти наперекір навіть цим цій традиції. Знову ж таки, це йде мова про культ. Телефонує нам пані Броніслава. Пані Броню, ви вже в ефірі. Алло?
1: Я вам дзвоню з Познання.
7: Так, пані.
1: Я вам дзвоню. Чуєте мене? Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу.
1: Я буду говорити скоро, але дуже довга історія, я стараюся скоротити. Угу. До матінки Марії мене прив'язав, напевно, Господь Бог. Я ще була малесенька, мені було 4 чи 5 місяців, коли у Бердичеві почалася війна, почали батьків моїх бомбити, а вони поїхали до гості туди. А нас було двоє, півторашна дівчинка, і мені ще півроку не було. Почалася війна і дуже бомбили. І тоді тими кукурудзами, тими лісами вони тікали з Бердичева до Кам'янця-Подільського, і вони, та старша вижила дівчинка, бо вона вже могла трошки хліба їсти, ще щось там таке. А я маленька, молоко пропало мами, і мене молока ніде не візьмеш. Кислого не можна, дитина малесенька. То мене тато додому приніс в Кам'янці-Подільську через 3 неділі з Бердичева пішком до Кам'янця. Mm-hmm. То він приніс мене хоронити на ясочку синю вже, синю. О, і тут вже хоронити. І тут надвечір приходить якась бабка з села, а ми з села там біля Кам'янця. І каже, що не давай, нічого не їла, вже вмирати треба. А бабка каже, та якась, давайте її отвар з ячмінної крупи піджаруйте і ту синю юшечку давайте їй. І на тій юшечці я вижила. Це, я не знаю, навіть чудом не можна назвати. Мені треба вже було бути похоронені. Але я далі хочу сказати. Коли була війна, там голодовка 47-й рік, їла я блінчики з лободи, з кропиви. Село половину вимерло, попухли. Все. А я така слабенька, бо я якась така була слабенька і така до старості. О, і живу. І я хочу вам сказати, що я на тих блінах. Мама хотіла мене до діда віддати десь там, де млин був, де що. Я дуже плакала, вона казала, кричала до мене, будеш їсти злободи, бліни? Буду, тільки не відсилай мене, мамо. У нас було тоді троє мами, бо потім мама ще мала двоє дітей, бо батько загинув на фронті, мій мами був другий чоловік, то нас було п'ятеро. І я так вижила на тих блінах, на тих всіх, а вийшла замуж, там закінчила технікум з Божою помощю. Радянський Союз, чоловік-атеїст, скільки мені прийшлося пережити, я вам не можу передати.
7: Але ви, мабуть, впустили з-під уваги запитання, яке ми вас до вас керували, про Пресвяту Богородицю.
1: Тому я Марію прив'язую, до цього всього Марія мене вела за руку. Я так забула повторити, що це не я виживала, це не я. Мене матінка Марія це все вела і мене допомагала мені вижити. О, мене дуже батьки були, молилися, і діди, і бабки, і я не знаю, хто, але мені Бог дав життя. То я дуже, я все життя, кожен день я дякую матінці Марії, і я без неї я не вижила б ні одного дня.
7: Спасибі вам, дякую за таке сміливе свідчення, бачите, пані додзвонювачка каже, що це Богородиця пильнувала її. Також сьогодні такий важливий день, друзі, так, мало хто знає, якось про це не говориться так на публічному просторі. Сьогодні церква вшановує Різдво Богородиці, а поміж іншим, сьогодні ще також є вшанування ікони Божої Матері Софія Премудрість Божа. І це є таке престольне свято, головне от свято, ну, після Великодня, звісно, що для нашої національної святині Софія Київська. Власне, цей храм побудований на честь Софії Премудрості Божої. Ну, і з цим святом пов'язується також свято Різдво Пресвятої Богородиці, яке відзначається і за новоюліанським календарем, і за григоріанським календарем якраз так сьогодні. Тому от, якби Софія Київська функціонувала повноцінно як храм, як собор, то сьогодні там відбувалися би відпустові урочистості, так як це було, ну, сплановано раніше колись. Тому сьогоднішній день також є днем вшанування Софії Премудрості Божої, така цікава ікона, яку, до речі, можна побачити власне в Софіївському соборі, якщо ви будете його відвідувати. Це так звана намісна ікона або престольна ікона. Зазвичай вона зображується на одному з боків іконостаса. Ну, частіше це буває, якщо дивитися на іконостас, то праворуч. Так? Праворуч відразу після дияконських воріт зображують, наприклад, якби цей храм був присвячений Миколаю, там Святий Миколай. Покрові Богородиці, значить покрова Богородиці. Ну, в випадку, якщо ми говоримо за Софію Премудрість Божу, то там побачите цю ікону Софії Премудрості Божої, яка зображує сім стовпів, власне, посередині Богородицю, посилаючись на текст Святого Письма, що Софія Премудрість створила собі дім і утвердилася у семи стовпах. І, власне, тут пов'язують якраз так цю цитату із Дівою Марією. Нам телефонує пані Броніслава Новак. Пані Броню, ви вже в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки, давно вас не чули.
4: Да. Я зараз на Житомирщині, Коростишів. Сьогодні їздила на службу Божу в Коростишів, там відпустова служба, от, Різдва Богородиці, так. Храм. О, дуже люблю його, там працював мій батько на відбудові цього храму, і мама, допомагали ми чим могли. От, а найбільше полюбила Марію, коли йшла у паломництво із Хмельницького цілий тиждень, і коли дійшла вже в суботу, впала на коліна і дуже-дуже дякувала Марії, що я дійшла. Їх зараз згадую. І після того, це моя найрідніша, найулюбленіша матуся. Я належу до скапулярія з 2001 року від паломництва. І потім 20 років ходила в паломництво. 12 із Хмельницького тиждень, а потім вже як трохи почали боліти ноги, то вже ходила із Коростишева, а зараз все рівно їжджу, і зараз ось в суботу їду на Легіон Марії. Ми завжди Легіон Марії України збираємося у Матері Божої Бердичівської. От, дуже люблю Марію і дякую Богу за Марію, за матінку Божу, яка сказала так, і дякуючи їй, її так, ми маємо відкупителя нашого. Дякую Богу, дякую Марії, люблю всіх. І всі, хто може носить ім'я Марії, я теж ношу друге ім'я Марія. Ага. От, сьогодні відчуваю свої іменини також. Дякую дуже моїй матусі і дуже рада, що побула вже на службі і відпуст отримала. Дякую за все Богу. Ісус Марії, Богу, за все вдячна. І в мене надія зараз в цій війні тільки на Бога, на Марію. І кожен день молюся з 8 години до 9 молитовну сторожу, яка в нас 4 групи цілодобово молиться кожен день і кожну годину. і молюся дуже багато до Марії, і літанію, і розарій, і всі молитви, і коронки, ну, які мене навчила моя хрещена по миропомазанню сівку Франціжка з Києва, Царство Небесне їй. Дуже-дуже дякую за те, що наша матуся за нас турбується, і вже скільки, 45 років приходить Меджугор'я до візіонерів, і все время нас гукає до повернення, до молитви, до посту. Слава тобі, Господи, за Марію, за Ісуса.
7: Спасибі, пані Броню, дякую також, що поділилися емоцією. Спасибі. Також ще сьогодні є відпустові урочистості в парафії Різдва, навіть санктуарі Різдва, а ні, Фатімський санктуарі, але там сьогодні відпустова урочистість у Мацьківцях, це біля Хмельницького, там брати менші конвентуальні францисканці опікуються цим санктуарієм, то цих парафіян також вітаємо за нагоди з урочистістю. Друзі, от цікаво, зараз пригадав таку ніби як легенду, чи це апокриф, от я не пригадую, власне, статус цієї історії, яку я зараз розповім, але вона є дуже цікавою і має, ну, таке право на існування в церкві, що, мовляв, коли Бог створював світ, коли Бог формував от цю всю ієрархію ангельську, ми знаємо, що був цей найближчий ангел Люцифер, цей найближчий, хто, ну, так історія описує, хто дуже у близьких стосунках був з Богом. І коли Бог поділився планом про те, що як має відбуватися оця історія спасіння, і він сказав, що має народитися така жінка, яка буде чесніша від херовимів і славніша від серафимів, що навіть ангели, архангели і навіть ти будеш, тобто ти, це Люцифер, будеш кланятися цій жінці. Вона має народити спасителя. Ну, зрештою, там показав всю історію спасіння роду людського за посередництвом Діви Марії. І нібито цей Люцифер сказав, що я, ангел світла, найвищий над вищими, найближчий товариш Бога, буду кланятися якійсь там жінці. Ну і, власне, від того пішов цей бунт на небі, який нам описується також, і який розділив оцю ангельську сукупність, тобто, як деякі теологи називають, залишилися ангели, які лишилися вірними бути Богу, і лишилися ще аггели, тобто це ці нечисті духи, які пішли способом відділення. І чому на сьогоднішній день, наприклад, так багато екзорцистів, ті, хто має благословення від церкви боротися зі злими духами, кажуть, що ім'я Діви Марії неймовірно бентежить нечистих духів. Тому що, от, ну, якщо слідувати цій такій легендарній традиції, про яку я зараз переказав, то ще з тих часів, а можливо до часових ще часів, даруйте за таку тавтологію, оце конфлікт Діви Марії і диявола був так побудований. І потім вже ми читаємо вже в Новому Заповіті про те, що жінка одягнена в сонце, під ногами її місяць, так. Потім ми читаємо про те, що ця жінка стирає голову змія. Сім'я жінки, насіння жінки зітре голову змія. І оця боротьба, одвічна боротьба Діви Марії і змія, от такої ніби тендітної жінки, якщо ми подивимося на зображення, наприклад, переді мною є Фатимської Богородиці. Фатімська Богородиця, вона дуже є миловидна, така, ну, така прекрасна, над прекрасними, так, я не знаю, знайти ще слова до цього. Але і вона в той самий момент є такою возбранною воєводою, озброєна розарієм, озброєна силою, яку їй дає її син Ісус Христос, цією чистотою, і бореться з найзапеклішим ворогом людини, бореться з дияволом. І тому так дуже логічно, коли пані Броніслава говорила про те, що ми покладаємося, уповаємо на Діву Марію для того, щоб вимолити собі мир, то цілком справедливо просити Діву Марію про те, що вона заступалася і боролася разом з нашими військами, з тим дияволом Путіним, який розпростер свої ці пазурі диявольські, і з цими його агілами, цими підопічними, яких він одурманив людьми, цими солдатами, простими людьми, які підтримуються людовбивство в Україні. Тому цілком справедливо в сьогоднішній день народження Пресвятої Діви Марії казати, що для нас народжується надія. для нас народжується таке сподівання, яке навіть найзапекліший ворог цього світу, диявол, він не може побороти. Так? І в цьому ще є такий також і парадокс, що Господь дає Діву Марію, жінку, як ніби як слабке, таке на перший погляд створіння, щоб привстидати цього диявола, щоб показати, що він є ніким порівняно з тим, що яку силу має Пресвята Діва Марія. І в сьогоднішніх гімнах, навіть коли ми чуємо гімни церковні, то ми кажемо, що Діва Марія – надія світу, найчистіша. Діва Марія – це є та, котра... А, до речі, ще пригадаю, якось згадував і ще раз пригадаю про те, що наші козацькі війська, козацькі загони Діву Марію мали за головну покровительку, за головну патронку. І головним таким святом до сьогоднішнього дня, ми це якби згадуємо, головним святом козацької Січі було свято покрови Пресвятої Діви Марії. Тобто козацьке військо, уявімо собі, кремезні чоловіки, які знали мистецтво бою, які дуже добре володіли шаблею, дуже добре володіли мистецтвом відстоювати кордони своєї держави, вони піддаються, або як сказати, віддаються покровительству просто жінки, хтось би сказав, так? Віддаються покровительку жінки. Тобто Діви Марії. І тут би можна було б шукати парадоксу, але напевно, що ті козаки десь мали більше таке відчуття теології, маріології, чим дехто з нас сьогодні, коли ми кажемо, а для чого нам Діва Марія, коли в нас є Ісус Христос? Так, Ісус Христос, він є так найвищий пастир, ми кажемо, він є такою особою беззаперечної величі і потужності. Але Діва Марія в нашій традиції є великою заступницею, своєю покровителькою України. І ще історики кажуть про те, що ще наш князь Ярослав Мудрий за свого життя віддав покровительство Діви Марії свій народ, тоді ще князівство, а сьогодні ми можемо говорити за Україну. Тому ми зараз сміливо закликаємо в цей день народження твого, Діву Марії, разом з тобою святкуючи цю дату, ми закликаємо Пресвята Богородиця, врятуй твій український народ. До речі, цю фразу я колись прочитав у Назареті, там кругом базиліки Благовіщення, є така традиція, що кожна народність намагається розмістити свій такий мозаїчний іконографічний образ Богородиці, яка буде пов'язувати, асоціювати себе з місцем в Україні. Ось, і там є різноманітні, там тайська Діва Марія, там, я не знаю, якась там португальська, там, звісно, що там Фатімська Богородиця, там Америка, Південна, Північна, але поміж ними є, до речі, дуже близько до входу саме подвір'я базиліки Діва Марія Зарваницька. І зображено також там, якщо я не помиляюся, собор Святого Юра, собор Зарваницький собор, і там, по-моєму, чи Софія Київська, чи Києво-Печерська лавра. І там заклик такий мозаїчний, там біля цієї ікони Богородиці. Пресвята Богородиця Діва, молись за твій український народ. І ми зараз сміливо про це просимо у Небесної Мами. Дякуємо всім тим, хто були разом з нами, хто додзвонився до студії Радіо Марія. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Був з вами ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
8: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 17:49 на студійному годиннику. З вами в студії Оксана Карчевська. Ще ж час вечірній. Дякуємо Богу за цей день, який вже добігає кінця. Який віддаємо йому його. З усіма його радощами, смутками, перемогами, поразками. Все є на нашу користь, скажімо так. Все грає на нашу користь. Якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тому дякуємо Богу за все. Та і просимо для нас такого трошечки розуму дійсно розуміти та розуміти, що Бог хоче нас навчити та через певні ситуації. Отож, молимось вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! О Богородице Діво, ми при Твоїй допомозі вирвались з темряви ночі і стали світла синами. Дочко царівна Марія, родом із дому Давида, пращурів гідності вище, син Твій, Спаситель Месія, з коренів давніх зірви нас і до нових поприщеплюй, щоби людський рід змінився в люд пресвятий, що царює. Хай Твоя Діва молитва звільнить з гріховних кайданів і нас, що честь Твою славлять, до брам небесних впровадять. Славим з Тобою, Маріє, Бога Творця, Твого Сина, бо через Нього Ти стала скарбом добра і любові. Амінь. Святий Дух увійшов до весільної кімнати Діви Марії, яка походить з роду Єсея. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в Твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, Ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Дух увійшов до весільної кімнати Діви Марії, яка походить з роду Єсея. Нині ми відзначаємо народження Пресвятої Діви Марії. Бог побачив красу душі покірної слугині і прийшов до неї. Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож. Даремно вам вставати зранку і пізно іти відпочивати. Вам, що їсте хліб болю. Адже Він дає сон своєму улюбленому. Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона. Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого. Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нині ми відзначаємо народження Пресвятої Діви Марії. Бог побачив красу душі покірної слугині і прийшов до неї. Ти благословенна, Свята Марія, Діво і Матір, заступайся за тих, хто відзначає свято Твого народження. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас
усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти благословенна, Свята Марія, Діво і Матір. Заступайся за тих, хто відзначає свято Твого народження. Читання послання апостола Павла до римлян. Вони – ізраїльтяни, яким належить синівство, слава, завіти, законодавство, служіння і обітниці. Їхніми є батьки, від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма, благословенний навіки. Амінь. Радуйся, Марія благодатна, Господь з тобою. Радуйся, Марія благодатна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Господь з тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Радуйся, Марія благодатна, Господь з тобою. Відзначаємо народження Пресвятої Діви Марії. Бог побачив її покору, і за ангельським благовіщенням вона зачала від Купителя світу. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блажен

Ній повсякчас і навіки вічні. Амінь. Відзначаємо народження Пресвятої Діви Марії. Бог побачив її покору, і за ангельським благовіщенням вона зачала відкупителя світу. Прославляймо Бога, Отця Всемогутнього, який схотів, щоб усі покоління шанували Марію, матір Його Сина. Звертаймося до Нього з покірними благаннями. Нехай благодатна заступається за нас. Боже чудотворцю, Ти привів непорочну Діву Марію з тілом і душею до небесної слави Христа. Розпали серця своїх дітей прагненням цієї ж самої слави. Нехай благодатна заступається за нас. Ти дав нам Марію за матір. Через її заступництво пошли здоров'я хворим, утіху засмученим, пробачення грішним. Дай усім людям мир і спасіння. Нехай благодатна заступається за нас. Ти обдарував Марію повнотою своєї благодаті. Вчини, щоб усі могли втішатись багатством Твоїх дарів. Нехай благодатна заступається за нас. Нехай Твоя церква має одну душу і серце в любові. І нехай усі вірні єдинодушно перебувають на молитві з Марією, Матір'ю Ісуса. Нехай благодатна заступається за нас. Ти увінчав Марію на Царицю Небес. Вчини, щоб померлі разом із сонмом святих вічно раділи в Твоєму царстві. Нехай благодатна заступається за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, уділи своїм слугам дар небесної благодаті, щоб свято її народження обдарувало миром тих, для кого материнство Пресвятої Діви стало початком спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Ну що ж, вже за півхвилинки розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. А я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

Помолімося. Господи Боже, віримо і визнаємо, що Ісус Христос, народжений з Діви Марії та замучений на хресті, є присутній у пресвятих дарах. Дай, щоб ми з цього божественного джерела черпали ласку вічного спасіння

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Сьогодні в літургії обходимо свято народження Пресвятої Діви Марії. В Єрусалимі вже в 5 столітті відзначали урочистість посвячення базиліки в місці народження Божої Матері. У Візантії та в Римі свято народження Пресвятої Діви Марії було відомим у 7 столітті і швидко стало одним з головних богородичних свят. Народження Марії було провіщенням Різдва Ісуса Христа. Свята меса звершується в намірі про Боже благословення, необхідній благодаті, опіку Матері Божої, дари Святого Духа для Антоніни в день народження. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросимо милосердного Бога за наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Господи, уділи своїм слугам дар небесної благодаті, щоб свято її народження обдарувало миру тим, для кого материнство Пресвятої Діви стало початком спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

Читання з книги пророка Міхея. «Ти ж, Віфлеєм Єфрато, занадто малий, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічених. Тому Бог лишить їх до часу, коли породить та, що має родити, і тоді решта його братів повернеться до синів Ізраїля, і він стоятиме й пастиме у Господній силі та величі імені Господа, Бога свого. Вони житимуть безпечно, бо він тоді буде великим аж до кінця землі. Він сам буде миром. Слово Боже». Дякую.

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і Зару від Тамари, Фарес породив Асрома, Есром породив Авраама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави, Вооз породив Овида від Рути, Овид породив Єсея, Єсей породив Давида царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була в Урія. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама, Йорам породив Озію, Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатеїла, Салатеїл породив Зоровавеля, Зоровавель породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліюд породив Елеазара, Елеазар породив Маттана, Маттан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифу, і перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив: «Ось діва матиме в лоні та породить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що означає «з нами Бог».

0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, свято народження Пресвятої Діви Марії, іноді ще говоримо Різдва Марії. Церква провадить нас через цілі покоління до народження Ісуса Христа, починаючи від самого початку, починаючи від Авраама. І, брати і сестри, це Слово Боже, це не є тільки той перелік тих всіх людей, щоб дослідити родовід Ісуса Христа, чи побачити десь в ньому Марію. Це є початок чогось нового. Початок нової сторінки людства, бо після цього родоводу ми читали фрагмент, де описується, як відбулося народження Ісуса Христа. І Марія є саме тією, котра розпочинає нову історію. Це було до народження Ісуса Христа. Після народження Бог з нами. Марія є тією зіркою її народження, котре сьогодні святкуємо. Це є та зірка, котра приносить не просто світло, а приносить ціле сонце. Де псалміст пізніше говорить «Сонце, що сходить на висоті». Ісус Христос. І коли так придивитися до життя Марії, бо зазвичай, коли якісь свята, урочистості Марійні, ну то незабагато в Євангелії нам є таких описів про Марію. Більше треба сягати до апокрифів, до тих таких позаєвангелійних текстів, традиційних, котрі традиція нам передала, що ми щось знаємо про Марію. І перше, на що варто звернути увагу, це на її батьків, яких ми знаємо з імені Йоаким і Анна. Ті, котрі в своїй молитві, в котрі в такій своїй наполегливості, надії на Бога, вичекали на це народження. Народження Марії. На перший погляд, ну, здавалося би, Марія, проста дівчина, котра народжується для сім'ї, радість, щастя і так далі. І нічого надзвичайного, але вони її присвячують Богові. Її життя розпочинається з того, що її присвячують Богові, і вона живе з Богом постійно, вона живе при святині, вона добре знає всі писання, все інше, і на перший погляд, ну, могла собі вирости просто як освічена дівчина з гарною перспективою, мати доброго чоловіка, щасливу сім'ю, жити довго і щасливо. В сумі, що відбулося, може, щасливо тільки так, не по-людськи, якби ми собі це уявляли. Але Марія стається тією, котра входить в історію людини, кожної людини. Бо вона розпочинає історію Ісуса Христа. І, брати і сестро, народження Діви Марії, воно розпочинається з довіри до Бога ще перед її народженням. З надії на Бога. І Марія, котра протягом цілого свого життя, не розуміючи, що Бог для неї приготував так в повноті, ну, не маємо цієї достовірної інформації, чи так, чи ні, але Марія, котра відповідає Богові так, на невідомо, що на неї має чекати. Вона погоджується на його волю знову, і через це стається матір'ю Спасителя. І безліч є різних таких анекдотичних ситуацій, які описують та діяння Марії, не одну вже теж і я говорив тут, що Марія – це та, котра нас затягує до Ісуса Христа. Вона нас хоче привести до свого Сина, вона показує Його. Згадайте Кану Галілейську. Вона не каже Йому, вона Йому там звертається до Нього, так каже до Ісуса, що немає вина. Вона не каже Йому, що зроби вино, дай вино, щось. Вона нічого каже, не мають вина. І це звучить, це таке, якась така, таке прохання від Марії, якби звучить про кожного з нас. Не вистачає йому того. Коли ми звертаємося до Марії, Марія заступається перед Ісусом Христом і каже, не хватає йому того, чи їй того. Дай їй то. Марія, Ісус там, знаю, діалогує спочатку, але що вона каже? Що тільки скаже, зробіть. І ці слова від Марії звучать до кожного з нас. Що тільки скаже, зробіть. Хто скаже? Бог. Марія погоджується на волю Божу, і вона вже якби є таким добрим свідченням того, що Бог так провадить, що виводить з цього найкраще. Може, не завжди нам подобається. І з другої сторони, вона каже то само, що слухайте Божу волю. Що Бог вам каже, то робіть. Марія вчить нас цього простого «так». Так для Бога. Не такого, знаєте, як ми найчастіше любимо. Так, Боже, але... Ні, чисто так, я виконую. Може, мені не до вподоби, може, не знаю, що. Можливо, це буде зв'язано із терпінням, стражданням і так далі. Але я готовий на цю волю Божу. І те, що Марія є такою заступницею перед Богом, що вона є обраною Богом, то теж є таким, знаєте, для нас певним таким світлом. Бог не вибирає Марію з якоїсь знаменитої, знаної, царської сім'ї. Проста сім'я. Марія живе по-простому. Ангел приходить до неї в таких самих простих, примітивних умовах. Вона собі там щось своє робила. І приходить до неї ангел і звіщає найпрекраснішу новину. Ми дуже часто так хочемо, знаєте, що Бог нам явився. Ми там молимося, Боже, дай мені знак. Пам'ятаю, колись в дитинстві теж Бога випробовував такими різними проханнями. Боже, дай мені знак. І тільки щось ставалося, чи то було від Бога, чи ні. Але то був від Бога знак. Точно, я був переконаний. Але чи це так було, напевно, не знаю. Марія цього не потребує нічого, вона живе своє спокійне, прекрасне життя, ангел приходить. І, брати і сестри, до кожного з нас Бог приходить, посилає свого ангела в іншій людині, в ситуації і так далі. І іноді навіть звіщає нам свою волю. Можливо, в розмові, можливо, в Слові Божому, можливо, десь в якійсь проповіді, в катехезі, просто в тиші. І що я з цим роблю? Чи я, як Марія, кажу «так»? Чи я починаю по-своєму? Так, але. Або просто відмовляюся. Просімо Господа Бога, щоб ми, за прикладом Діви Марії, тішилися кожним днем нашого життя. Щоб ми кожен день нашого життя шукали цю волю Божу і її приймали. Бо святість – це не є щось абстракційне, це є щоденність. Щоденність з Богом, бо Бог з нами. І коли ми це собі усвідомимо і будемо переживати своє життя в кожному дні, в такій нашій тій сірій рутині, що ми живемо це життя з Богом, ми будемо відчувати Його діяння, Його волю всюди і просто прямувати до святості, чого вам і собі бажаю. Амінь. Радіючи в урочистий день народження Пресвятої Діви Марії, Матері Сина Божого і нашої Матері, за її заступництвом просімо в Господа благодати і потрібних усій Церкві.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, як Марія, була найкращою матір'ю для всіх людей землі. Тебе просимо. Молімося за родини тих, хто віддав своє життя за Україну, щоб Господь утішив їх, зцілив їхні серця та огорнув своєю милістю. Тебе просимо. Молімося за матерів, щоб своєю побожністю та працьовитістю вони були прикладом для своїх дітей. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто прибігає до Богородиці у своїх проблемах, щоб Господь за її заступництвом благоволив сповнити їхні прохання. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення, необхідні благодаті, опіку Матері Божої та з'єднання родини Зінченко Марії та Ігоря. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, щоб за заступництвом Пресвятої Діви Марії добрий Господь простив їх і благоволив прийняти до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, складаючи честь Пресвятій Діви Марії у земних храмах, колись змогли прославляти її в Небесному Царстві. Тебе просимо.
0: Боже, за заступництвом Пресвятої Богородиці, прийми наші смиренні прохання і допоможи нам, своїм дітям, через Христа Господа нашого.

Нехай споможе нас, Господи, людська природа Твого єдинородного Сина. Нехай народжений від Діви, який не применшив непорушність Марії, але її освятив, очистить нас від провини, вчинить наше приношення Тобі угодне.

Боже, і щоб ми Тебе в свято народження Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, утінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина, і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне світло Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благовіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блаженні серафими разом з ними радіють. Чи не просимо, щоб і наші голоси

бо істинно святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром. Щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею. Благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнеця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа.

0: Молімося. Боже, ти зміцнив свою церкву святими тайнами, наповни радістю день свята народження Пресвятої Діви Марії, котра стала для всього світу надією і ранковою зіркою спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Освячення посівного зерна і насіння. Хтось має з собою, принесли? Хто не має? Топ, є, добре. Перед сівбою ми приносимо до Бога Творця зерно і насіння. Воно має спершу надовго залягти в землю і вмерти, доки виведе з себе нові рослини та на поживу для людини і тварей. За посередництвом Пресвятої Богородиці просімо всемогутнього Бога, щоб Він дав цьому зернові силу щедрого врожаю і нам терпеливе упування на Його батьківське провидіння. Молімося. Господи, ти вчиняєш, щоб усяке насіння, впавши в землю, умерло, щоби принести урожай, який дає радість сіячеві і хліб голодному. Просимо тебе, освяти це посівне зерно та інше насіння, обережи їх від граду, повені, посухи та всякого лиха, землю, напої росою з неба, щоб рослини, які виростуть з цього насіння, принесли щедрий урожай. Вчини теж, щоб ми за прикладом Пресвятої Діви Марії, яка слухала Твого Сина і плідно берегла Його в своєму серці, принесли стократний плід завдяки нашій постійності у виконанні Твоєї волі. Через Христа Господа нашого.
0: Господь з вами.
3: З Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі, від краю до краю,

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Вечірня молитовна лінія, ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Карчевська. Рада розділити цей час разом з вами. Сьогодні церква святкує Різдво або народження Пресвятої Діви Марії. З чим я всіх вас, дорогі радіослухачі, і саму себе вітаю. Нехай наша Небесна Мама допомагає нам, провадить нас, оберігає, опікає, пригортає до себе. Ми можемо бути вже ніби такі дорослі, а для своєї мами ми завжди малі діти. І тому Марія просто не може нас покинути. Ну, не вміє вона так робити. І ми, якщо не до кінця наповнені цією страшною отрутою під назвою гординя, то теж чудово відчуваємо цю власну неспроможність та розібратися з певними проблемами, якимись труднощами. Не вміємо через надмірну зосередженість на собі помітити те добро, що Бог вже для нас зробив і хоче ще багато чого зробити. Не вміємо, бо Бог часом любить робити це через неприємні або важкі для нас речі. Але віримо, що все є для нашого збудування, формування, що ми хоч трохи були схожі на нашу Небесну Маму. Тому будемо вже за півгодинки розпочнемо молитися Розарій, будемо розважати над скорботною частиною разом зі святою Фаустиною Ковальською. Я буду зачитувати невеличкі такі фрагментики з її щоденника. Та вважаю, що це щоденник обов'язковий для прочитання всіх тих, хто має таку нагоду, хто ще має цей зір, та, хто ще може читати. Будь ласка. Ну, а також є, до речі, аудіо, книга святої Фаустини Ковальської. Можна також і цим користатися. Тут такі, знаєте, дуже багато таких перлин. Та, от є над чим задуматися, є, скажімо так, з чого приклад взяти. Я нагадаю телефони нашої студії. Вже бачу, ви телефонуєте. 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Отож,

0: Чекаю ваших дзвіночків та вже почнемо приймати. І також ваших повідомлень на Viber і також на наш сайт. Отож, почнемо з дзвіночків. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
1: Дякую, Слава.
0: Так, назвіться, будь ласка.
1: Це для вас Житомирщина.
0: Ага, так.
1: Віталій.
0: Так, пане Віталій, за кого будете сьогодні молитися?
1: Будемо вже молитися за прощення гріхів. Свої гріхи, за прощення своїх родичів гріхів. Також хочу помолитися за здоров'я своє, бо хрипко хворію. За здоров'я родини Паричуків, Степнівських, Олійників, Котвіцьких. А також хочу помолитися за померлих, за своїх батьків. За брата свого, мамку, папку, за свого дідуня, бабую. За родину Дюмінських, Котвіцьких, Тимовських, Данічковських. За родину Паричуків, Степнівських, родину Городинських, Лінніки, Тузяків, Бойківських, Вашинків, Чуднахівських, Паламарів. А також за полеглих воїнів, котрі, захищаючи нас, загинули на війні. Я хочу помолитися за мир, за припинення війни цієї. Щоб люди наважилися, щоб люди вже покаялись. Поки люди не покаються, не будемо ніякої миру. Дай Боже всього доброго Радіо Марії. Дай вам, Боженько, всього хорошого. Додому добратись добре. Божої благодаті вам. Слава Ісусу Христу, дякую вам.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам, пане Віталію. Так, абонент 093 ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава вам, слава.
0: Так, Наталі.
2: Я хочу помолитися за тих, хто, кому немає своїх маленьких дітей, які не молодують. За тих, хто не може ходити молити, щоб Бог їх там дав їм людей, які їх нагодували. Дякую, що ви слухали.
0: Дуже дякую. Дякую за ваші наміри, Наталя. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Львівщина, Віра.
0: Так, пані Віра, за кого будете ви сьогодні
3: молитися? Молюся за перемогу в державі, закінчення війни. Господи, відверни від нашої землі усіх тих добрих сусідів, які хочуть нашу націю звинуватити.

0: свою материнську, допоможи їй, захисти їм, за поранених, що в лікарнях, за тих, що загинули і відійшли в вічність. Нехай добрий і милий Господь простить усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне в небі. Молюся за всіх капеланів, які тяжко переживають там на цій війні теж, з різними характерами тих солдатів і священників. Молюся за здоров'я усієї своєї родини, не буду перечислювати, за своє здоров'я і свахи Марії. Молюся і прошу Ісуса, кайматіньку кожну, про здоров'я для людей доброї благословенної волі, які просять мене, які не можуть додзвонитися ніколи. І кажуть, ти можеш якось додзвонитися, попроси здоров'я для нас, для Олі Пащірської, її сестри з Гамаліївки Олександри, для Марії Станішевської родини, Люби Шрип, її родини, за Олю, мою сусідку мою, за Дарусю з Малихова, коліжанку, за Надю Новіцьку зі Львова. Господи, молюся також за волонтерів, Віру з Малих Підлісток, за духовну особу, яка збирає пожертви для Радія Марія і передає ці пожертви через скриньку Львівської катедри. Молюся за душу в чистилищі, за сестри Зиновії, Анни, Ярослави, Віро, Ігоря і Марії. І за усіх померлих з моєї родини, маму, тата, чоловіка Романа, братів, швабра Зеника, племінників, братових, баху, сватів і усіх тих, що немає кому молитися. Молюся за Радіо Марія, за вас усіх, починаючи від директора, за ведучих, за редакторів, за сестру Люцину і особливий спосіб за священників, волонтерів, за священників, які приходять і проводять такі гарні катехізи. Молюся за Анатолія, Антона і Іоанну, і також Андрія Кузнєцова, які перебувають на війні, а колись були на молитовних лініях. Господи, ангели хоронили, захисти їх, дай їм сили, натхнення, здоров'я, щоб вони відвернули ту війну від нас і вернулися, і були разом з нами, щоб ми разом молилися всі і захищали, і боронили свою Україну, відновлювали її. За Папу Римського, за Патріарха Святослава, епіскопів, священників, монахів і монахів із нашого поселення священника Володимира. Прошу для всіх здоров'я, Божих ласк, дарів Святого Духа. І за вас, Оксаночку, молюся, що ви вчора проводили молитовну лінію, я ніяк не могла ще додзвонити. Скільки разів старалася, не могла. А сьогодні, думаю, вже таки з самого початку буду дзвонити і, може, якраз подзвоню і додзвонюся.
1: Бачите, дякую, і отрималось.
0: З Богом залишайтеся. Щиро вам дякую. Ще молюся за того Андрійчика, що у нас у Львові. Так. Він вже стільки часу, 3 роки з Чернівців, бабуся його просить. Каже, молюся.
1: З Чернівців. Всіх.
0: Так, Чернівців. І взагалі за всі діточок, бо дуже багато дітей є хворих, які перебувають в лікарнях. Всі переживають, хочуть. Такі молоді діточки, вони вже хворіють. Бо ми вже старенькі, то нам вже все одно. Ми вже прожили, нажилися, як так кажуть, і набідувалися. І надвілися тепер на ту війну. А ті діточки маленькі, що пропадають, що війна їх забирає зі світа. Господи, зглянься над нашою Україною і змилосердися.
1: Дякую.
0: Щиро вам дякую, що ви мене вислухали. Дуже-дуже дякую.
1: Дуже дякую вам, пані Віра, за гарні наміри. Я трошки зачитаю, бачу, вже так понакидували тут повідомлення на вайбері. Від пані Ірини. Прошу помолитися за збереження шлюбу моєї дочки. Нехай матінка Божа заспокоїть їхні серця і дарує їм розуміння у вирішенні проблем. Ну, серйозна така проблема. Сподіваємося, що все-таки вона вирішиться. Та і подружжя збережеться. Від пані Валентини. Слава Ісусу Христу! Хочемо помолитися за Вадима Грабенка в день народження. 20-річний ювілей. Нехай добрий Господь, Матінка Божа, обдаровують його здоров'ям, миром та усіма потрібними благодатями. Нехай ангел-охоронець завжди заступається за ним, та в його серці буде віра, надія і любов за припинення війни та за мир в Україні. Дякую за молитву. Від пані Ірини. Молюся про Боже благословення, опіку Матері Божої, ангела-охоронця, дарів Святого Духа, здоров'я, миру, щасливої долі, всіх потрібних благодатей для Вадима Грабенка в день народження, щоб Матінка Божа і Ісус вели його Божою дорогою, допомагали йому в навчанні і роботі. Матінка Божа, вислухай наші молитви, випроси нам мир і спокій, дай мирні і спокійні дні і ночі. Божої опіки для Віталія, Ірини, Ігоря, Кості і Романа. Від пані Анастасії, молюсь за Марію Яцкевич, племінницю в день народження. Нехай Матінка Божа оберігає. Бог здоров'я посилає. Дякую за спільну молитву. Від пані Ганни. Я дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю. І прошу про молитви за своє одужання, за одужання Ганни від хвороби, за всіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та всьому світі, за всіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за всіх слухачів. Щиро дякую за молитву. Від пані Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідненьку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Від пані Марії. Прошу в Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, внуків та всього роду. Молюся за захисників України, за велику біду, яка є в Києві, за всі міста України. Боже, допоможи. Матінко Боже, накрий своїм омофором весь український народ. Господи, допоможи і збережи. За здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, за ваше здоров'я, волонтери, за ваші родини та сім'ї. Щасливої мирної дороги вам. Бережи вас, Боже. Дякую за молитву. Від пані Людмили, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, про прощення його гріхів та радість неба. Господи, відкрий брами раю для нього і прийми його душу в свої батьківські обійми. Щиро дякую з Богом. Від пані Станіслави, молюся і прошу про молитву за померлого батька Вацлава, мати Марію. Молюся і прошу про молитву за себе, онкохвору Станіславу. Дякую Богу, Ісусу, Марії за всі ласки, які отримую. Так, від пані Дани. О Ісусе милосердний, тобі довіряю душу померлої Ольги, новоприставленої, прощення і милосердя через заслуги твоєї найдорожчої крові. Від пані Тетяни, прошу про молитву за навернення і покаяння в гріхах Мирона і за мої намірення. Від пані Лариси, дякую Богу за все, що маю, за Божу опіку для наших захисників та захисниць, за навернення ворогів та неприятелів, за тих, хто просив про молитву, за онкохворих, сиріт, тяжкохворих, вдів, забутих, полонених, безвісти зниклих, за Божу опіку та здоров'я для мами Євгенії, чоловіка Анатолія, за родину Демчук, Марію, за родину Демчук, Марію, Івана, Інну, Василя, Євгена та сьомирічницю шлюбу родини Смик, Сергія та Крістіни. За вас, Радіо Марія, залишайтеся з Богом. Так, і абонент 044, слава Ісусу Христу. Ви в ефірі? Але ми вас не чуємо. На жаль, спробуйте ще раз. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, так. Говоріть, за кого будете молитись. Слава навіки Богу.
2: Хочу помолитися за своїх померших батьків, за жінки і померших батьків, за сина Коля померших, за тітку Мільці, тітку Єгіну, тітку Антоніну, тітку Віктусю, за Ніну, за Нелю, за дядька Броніка, за всіх братів померших, своїх і сестер, дитя. Хочу помолитися за своє, за здоров'я своє, за здоров'я всіх своїх дітей, внуків, правнуків, невісток, зятів, братів, сестрів. Особливо хочу помолитися за дочку Альону на після операції, тяжко їй боліє, дуже пісівонко. І сили неї, Боже, не все кидай, щоб в неї все було добре. А також хочу помолитися за воїнів, які захищають Україну, за тих, які погибли, за тих, які в плену. Дай Боже, милосердники, щоб ця війна прекратилася, щоб у нашій країні був мир, спокій, злагода і в наших сім'ях. І хочу помолитися за Радіо Марію, за вас, волонтерів, за директора Олексія Самсонова. І дай Боже, милосердники, всім, щоб не було тих у світі. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
1: Слава навіки Богу, дуже дякую вам за наміри. Абонент 093, так, не дочекались, на жаль. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богу слава. Я хочу подякувати Богові за його доброту і ласку, Матінки Божій, що він посилає для моїх діток, для мене. Живемо в спокійній Україні, частинці України. Хочу помолитися зараз за своїх синів, внука воїна, за всіх воїнів і воїнок. Милий Боже, наш дорогий тато ріднесенький, покривай їх своїми долонями, матінка Божа, покривай своїм опотом, бережи їх, щоб вони щасливо вернулися до своїх мамів, до сімей, до діточок. Хочу помолитися за тих мамів, за татів, які втратили своїх дорогих діточок, що нас захищали, щоб їм Бог дав силу волі це все пережити. Милий Боже, вислухай наші молитви. Хочу помолитися за самих найдорожчих людей, які відійшли від мене.

0: хочу помолитись за всіх київлян, бо там живуть мої брати. Милий Боже, бережи їхні сім'ї, бережи їхні душі від цих ракет, що той нелюд, і йому, і за нього помолитись треба, щоб йому в груди дав Бог не камінець, що в нього є, а серце. Ми такі само люди, як вони. Бережи їх, Боже, від всякої біди і гора. Дорогі мої волонтери, дівчатка дорогі, молюся за вас, щоб вас Бог беріг, щасливо заніс додому, за вашу родину і сім'ю. Хай дає Бог вам спокійність на цей і тихий деньочків. Спасибі, що мене вислухали. Будьте з Богом.
1: Дуже дякую вам. Дякую, що також молитеся і за нас. Ну, ми дуже потребуємо цієї молитви. Дякую, тут уже так багато про Київ пролунало. Різних теж намірів. Дякую. Ну, дійсно, дуже потребує Київ ваших молитов. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава. Я хочу помолитися сьогодні за свою родину, за своїх дітей, внучків, внуків. Хочу помолитися за сина, який на передові. Три дні чекала його дзвіночка, сьогодні вийшов на зв'язок, сказав, що мама, я живий. Хочу помолитися за всіх, які воюють, які в полоні, які за померлих, за погибших. Хочу помолитися за своїх батьків, за свою свікруху, яка зі мною була 30 років, замінила мені матір. Хочу помолитися сьогодні за свого брата, який на днях, йому 55 років, він проживає багато років у Канаді. Хочу помолитися за свою хресну Марію, яка ходить в церкву, служить Богові. Хочу помолитися за свого хресного, якому виповнилося вчора 9 років після смерті. Дякую, що мене вислухали.
1: Дуже дякую вам за дзвіночок, за ваші наміри. Зачитаю також трошечки ваших повідомлень від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, подяка Богу за все. Молюся за прощення гріхів Антоніни, за Божі благодаті для Анни, Володимира, Володимира, Ілони, Емілії. Також молюсь за Радіо Марія. Молюсь за упокій душі Олега. Про молитву просила слухачка Радіо Марія. На жаль, не запам'ятала її імені. Молюсь за ксьонза Олексія, це парафія Пресвятої Трійці, село міського типу Теофіполь. Щиро дякую. Дякую вам. Від пані Людмили. Дякую Богу за все. Молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа. Помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Від пані Ольги. Молюся за перемогу, за справедливий мир, за воїнів, волонтерів, капеланів, парамедиків, полонених та всіх загиблих. Молюся за всіх потребуючих Божого милосердя. Ісусе милосердний, помилуй нас та обдаруй своїми благодатями. Дякую. Від пані Лілії. За зцілення Анастасії, Антонії, Марка, Давида, Данила, Христини, Надії, Лідії, Віктора, Наталі, Марії. У Богу відомих намірах. Дякую. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки, слава Богу, дружесненька, паночку. Сьогодні хочу помолитися насамперед на наших сусідів, тому що якби не вони, то дуже було б біда була.

Діточок якісь викрали, заполонені, за безвісті, за всіх одиноких. Моліться за тих, кому немає родича кому, за всіх нас переселенців дуже багато, за них моліться, тому що

одразу чомусь нагадалася ця п'ята війна. І от хочу помолитися за тих студентів, які вийшли в 17-му, чи в якому, не пам'ятаю, в якому році, бо мені вже 250 років. Під Крутами, добре під Крутами, це ж десь ось наближається ця дата. Давайте всі за них помолимося, тому що це були тільки такі юні, такі вийшли проти великої армії. І всі полягли, Господи, нехай помолімося сьогодні за них, помолімося. Вибач, Оксаночко, вибачте, і за вас молюся, за Київ, там мої друзі. Донька живе тут. Господи, як я молюся, як я прошу Господа, щоб хоч раз, одна тенісінька була спокійна. Божечко, і вам бажаю, діточки мої, мої дорогі.

0: Вони в авангардах зберігалися.
1: Дуже дякую.
0: Оставайтеся з Богом. Хай Господь Бог допомагає всім нам, всім і за навернення. Також будемо молитися.
1: Амінь. Дуже-дуже дякую вам за дзвіночок. Та ви так згадали про бій під Крутами. В 18-му році так закуклила, скажу так чесно, признаюсь, бачите, теж не пам'ятаю, пам'яті вже такої немає. В 18-му році, 29 січня, це відбулося. Та 130 кілометрів від Києва на залізничній станції Крути. Українські добровольці та студенти на 4 дні та, зупинили та власними тілами наступ багатотисячної більшовицької армії. Та були страчені в жорстокий спосіб. Добре, що ви згадали. Бачите, знаю людей, які, коли моляться, то завжди згадують за всіх людей, які померли, які загинули будь-якою смертю на нашій землі, в Україні. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богослава. Вітаю вас, сестричка дорогенька наша Оксаночка, з Святочком і всю нашу Радіо Марію, всіх наших українських людей, наших всіх захисників. Молюся за всіх, за папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, паралітиків, хворих, немощних, страждених, полонених, пропавших, за нашу Радіо Марію, ведуця Олексія Самсона, стрічку Люцину, всіх наших ведучих, Максимчика, Валентину Садову, Оксану, вас, Оксаночка, Оксану Візор, Анатолія і його родину, і його синочка, хай матінка Божа всіх наших захисників оберігає. І за всіх ведучих, ми вас всіх любимо. Молимося за вас і обнімаємо вас, вашу доброту, вашу щирість, ваші добрі серця, що ви нам даєте таку Божу благодать. Молюсь за всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата і його родину. За внучечку Мариночку, яка має сьогодні день народження, хай Божечко її благословить. Мирного неба, здоров'я, Боже благословення в родині, щоб дітки були здорові, Владик і Дашулька. Хай Божечко їх оберігає, бо вони дуже тяжкі становищі зараз, там такі погроми. Хай дає Бог, щоб було все благополучно. І за всіх наших парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються. І за Андрійчика маленького хворого, за всіх хворих, щоб Божечко дав їм швидше одужання. За всіх наших людей, які страждають у цій страшній війні, за навернення України і Росії. І за всіх померлих, загиблих, хай Божечко пошле нам мир, спокій, злагоду, а вмершим царство небесне, вічний спокій. Щиро дякуємо за служіння, хай Божечко вас благословить, і мирного неба, щоб нам Божечко послав. Щиро дякую, Олена з Чуднівщини. Лишайтеся з Богом. Щасливенько вам добратись додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую, пані Олено. Так, ну я думаю, що ще можу декілька дзвіночків прийняти, так якщо коротенько. Так, абонент 23 вже зачекався. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Я сьогодні хочу помолитися за перемогу і молюся, щоб ворог відступив від нас, щоб вже не мучив так нас, щоб ми не страждали, щоб ми не мучилися, щоб ми не боялися. Господи, молюся за того ворога, дай йому розуму. Дай йому таке серце, щоб він вже дав нам твою перемогу, щоб він відступив вже від нас, щоб вже не мучив тільки нас. Молюся за своє здоров'я, дуже мені тяжко, хворію. І прошу сьогодні Марію, Мати Божу, щоб здоров'я подавала, і за чоловікове здоров'я молюся, щоб вислухала нас, наші молитви. Мати Божа, опікуйся за мого синочка, поживай своїм омофором. Молюся за всіх, кому тяжко, хто в полоні, хто на лікарняному ліжках. Мати Божа, Господи, допоможи їм. Молюся за свою сім'ю, за померлих мого роду і за вас, волонтери, за вашу працю. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Так, ну що ж, маємо дуже мало часу, я так зачитаю. Бачу, прийшли ще повідомлення від пані Людмили Чумак. Хочу помолитися за мир, за вас, Радіо Марія, за своїх дітей, Анастасію, Максима, Артема, Яну, за долю для них добру. Прошу тебе, Господи. Також помолюся за Людмилу, Олександра, Олега, Наталію, Олену, Віку, Володимира, за померлих батьків моїх, матусю Катерину, тата Віталія та бабусю Владиславу. Дякую вам, Радіо Марія, за все, що ви всі за нас молитесь. Дякую вам від пані Анни. Слава Ісусу Христу, сьогодні молюсь за душу мами Марії. Дякую. Від пані Галини. Прошу про молитву за щасливу і безпечну дорогу для внучки і її сім'ї, і велика подяка Господу за все. Від пані Наталії. Просимо вас молитися за щасливу дорогу для всіх, хто в дорозі, за Україну, за мир. Дякуємо. За визволення душ Чистилища. Від пані Тетяни. Прошу про молитву за мир в Україні, за розуміння на роботі, за Оксану, дарів Духа Святого для неї, за здоров'я Софії та мудрості для неї та Олександра. Дякую. Від пана Василя. Подяка Богові за все, за дари Святого Духа і Божу опіку над нашою родиною, цілим світом, за здоров'я, всякі прохання для нашої родини, за щасливу дорогу для всіх нас, за померлих з нашої родини і наших душ в Чистилище. Ну що ж, я вже не буду приймати наміри, будемо вже просто разом молитися. Розарій вже 19:30. Молимось також у всіх тих намірах, які не встигли висловити. І ті люди, які, можливо, навіть не мають можливості також висловити ці наміри, і не мають можливості навіть єднатися зараз з нами в молитві, особливо за всіх тих, хто зараз в дуже великій такій смертельній небезпеці знаходиться. І військових, звичайно, перш за все згадуємо, але також і інших людей по всьому світу, які зараз дійсно дуже в непростій ситуації опинилися. Нехай Бог їх збереже, нехай якесь чудо просто відбудеться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, що причастя святих відпущує, гріхів воскресіння, плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо нас по нашому хлібу, нас спокусити, але визнання до того. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішні.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішні, нині година прокинати. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині година смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Нині Духа часу на віки віків. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
4: А світло віковічне та їм світло, нехай спочивають, Марія вічні. Амінь.

0: Перша таємниця – скорботна молитва Ісуса в Гециманському саду. «О Ісусе, розп'ятий на хресті, благаю Тебе, уділи мені ласки, щоб я завжди і всюди, у всьому, вірно виконувала найсвятішу волю Твого Отця. А коли ця Божа воля здаватиметься важкою і складною для виконання, тоді благаю Тебе, Ісусе, нехай з Твоїх ран випливе для мене сила і міць, а мої уста хай повторюють, хай буде воля Твоя, Господи». Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 93, продовжуйте.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх, вірних, смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, смертні наші. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, смертні наші. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, смертні наші. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Та Марія, Мати Божа, Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
0: Друга таємничка – бочування Ісуса біля ганебного стовпа. Сьогодні мені стало прикро, що вже тиждень, як ніхто мене не відвідує. Коли я пожалілася Господеві, Він відповів мені, «Чи тобі не вистачає, що я тебе щодня відвідую?» Я перепросила Господа, і почуття прикрості зникло. «О Боже, моя сила, тебе мені вистачає!» Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонентом 44 закінченням 6. Продовжуйте.
4: Відлаш на сушній, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло вічне нехай світить вічно, нехай спочиває всі в мирі вічному. Амінь.
0: Третя таємничка – коронування Ісуса терновим вінцем. У житті трапляються хвилини, коли душа є в такому стані, що не розуміє людської мови. Все її дратує і ніщо не може заспокоїти, крім палкої молитви. У палкій молитві душа зазнає полегшення, і навіть якщо б хотіла пояснення створінь, вони її тільки ще більше занепокоять. Абонент 098, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонентом 44 закінченням 5. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід вона Твого, Ісус.
0: Абонент 93, продовжуйте.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід вона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід вона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують свого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світ ліковічно нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Сьогодні Господь Ісус дає мені усвідомлення самого себе і своєї найніжнішої любові і опіки наді мною, і глибоке зрозуміння, що все залежить від Його волі, що допускає деякі труднощі тільки для нашої заслуги, щоб виявилася наша відданість. І разом з тим я отримала силу для страждань і самозречення. Абонент Файбер, починайте, Отче наш.
7: Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, закінчення 5, починайте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як прощаємо нам власням нашим, і наведи нас у спокусу, вирятуй наші до лукавого, амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Маріє, без гріха, первородного зачата.
2: Молись нас, що прибігаємо до Тебе.
7: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають на мирі вічні. Амінь. Слава.
0: П'ята таємничка. Розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Душі, що прямують до досконалості, хай особливо величають моє милосердя, бо щедрість ласк, якими їх наділяю, пливе з мого милосердя. Прагну, щоб ці душі відзначалися безмежною вірою у моє милосердя. Я сама займаюся освяченням таких душ. Дам їм усе, що буде потрібне для їх святості. Ласки з мого милосердя черпаються одним посудом – довір'ям. Чим більше душа довіряє, тим більше отримає. Велику потіху приносять мені душі з безмежною вірою, бо у такі душі переливаю усі скарби своїх ласк. Тішуся, що багато вимагають, бо я прагну багато давати, і то навіть дуже багато. Натомість засмучує мене, коли душі вимагають мало, коли їх серця тісні для мене. Абонент 098, починайте, Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічний. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
8: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
9: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
8: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна я.
9: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, і сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Молила своїх намірях і маю на серці. Дякую за молитву. З Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую. Лоретанське літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй. Абонент Вайбер.
10: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
10: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
10: Вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
10: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
10: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
10: помилуй нас.
0: Свята Трійце, єдиний Боже,
10: помилуй нас.
0: Свята Марія,
10: молись за нас.
0: Свята Богородиця Діва,
10: молись за нас.
0: Свята Діва над дівами,

0: Молись за нас.
1: Діво шанована.
0: Молись за нас.
1: Діво прославлена.
0: Молись за нас.
1: Діво могутня.
0: Молись за нас.
1: Діво ласкава.
0: Молись за нас.
1: Діво вірна.
0: Молись за нас.
1: Церкало справедливості.
0: Молись за нас.
1: Престоли мудрості.
0: Молись за нас.
1: Причина нашої радості.
0: Молись за нас.
1: Амфора духовна.
0: Молись за нас.
1: Амфора славна.
0: Молись за нас.
1: Амфора велична побожності.
0: Молись за нас.
1: Троянда духовна.
0: Молись за нас.
1: Вежа Давида.
0: Молись за нас.
1: Вежа зі слонової кості.
0: Молись за нас.
1: Доме золотий.
0: Молись за нас.
1: Ковчего завіту.
0: Молись за нас.
1: Брама небесна.
0: Молись за нас.
1: Зори світанкова.
0: Молись за нас.
1: Зцілення хворих.
0: Молись за нас.
1: Прибіжище грішних.
0: Молись за нас.
1: Тихо мігрантів.
0: Молись за нас.
1: Розрада скорботних.
0: Молись за нас.
1: Допомога християн.
0: Молись за нас.
1: Цариця ангелів.
0: Молись за нас.
1: Цариця патріархів.
0: Молись за нас.
1: Цариця пророків.
0: Молись за нас.
1: Цариця апостолів.
0: Молись за нас.
1: Цариця мучеників.
0: Молись за нас.
1: Цариця сповідників.
0: Молись за нас.
1: Цариця дів.
0: Молись за нас.
1: Цариця всіх святих.
0: Молись за нас.
1: Цариця без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас.
1: Цариця на небо взята.
0: Молись за нас.
1: Цариця святого Розарію і скапулярію.
0: Молись за нас.
1: Цариця сім'ї.
0: Молись за нас.
1: Цариця миру.
0: Молись за нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдари вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я дуже дякую всім, хто молився разом з нами. А наразі запрошую долучатись до прямої трансляції Розарію з Бердичева із Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярія. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу! Мирної, тихої ночі!

Матінко Божа Бердичівська, сьогодні маємо велику радість, тому що святкуємо Твоє день народження. В день народження прийнято говорити компліменти. Тому сьогоднішня наша молитва будуть компліменти для Тебе. Ти найпрекрасніша з усіх Божих творінь. Ти жінка, в якій було дуже затишно. Ти маєш серце, в якому Богові не було тісно. Ти найкращий приклад того, як виглядає справжня краса душі. Ти та, яка сказала Богові так, коли ще не знала всіх деталей. Ти найсміливіша жінка, яка не побоялася довірити Богові своє життя. Ти прекрасна не тому, що була без проблем, а тому, що не дозволила проблемам забрати в тебе Бога. Ти ніжність, яка вміє бути сильною.

0: Ти тиша, в якій Бог заговорив найголосніше. Ти жінка, яка вміла зберігати те, чого ще не могла зрозуміти. Ти та, поруч із якою навіть Бог захотів стати дитиною. Ти найкраща мати, бо першою навчилася бути ученицею. Ти доказ, що смирення зовсім не означає слабкість. Ти людина, яка дозволила Богові написати історію свого життя краще, ніж могла б написати сама. Ти та, на кого дивишся і розумієш. Ось якою може стати людина, якщо повністю довіриться Богові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прийде лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Алиса Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, Цілиця Мил,
4: молись за нас.
5: Пісня номер 2. Відкрий мої очі.

0: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молися нас. Пісня номер 4. Сокруши і змамай.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і по сей час, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас, пісня номер 1, кожен, хто прагне.

0: Таємниця четверта скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас,
4: і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
5: Пісня номер 14. «Ця земля».

0: П'ята скорботна таємниця – розіп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
4: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Про чоловіка, що ходив питати сонця. Були собі чоловік і жінка. Обоє старі, ще й дуже бідні. Не мали вони нічого, тільки хатину, хлівчик та курку на обійсті. І то навіть не знали, де вона несеться. Довго скрізь шукали яєць, аж надумав той чоловік піти спитатися про це в сонця. Він собі так розміркував. Сонечко світить скрізь, усе знає. То, може, й нам скаже, де наша курка несеться. Зібрався чоловік у дорогу. Іде, йде. Коли тут стоїть дика груша, та й питає його: «Куди це ти йдеш?» Чоловік каже: «Маю я одну курку, та не знаю, де вона несеться. Отож іду до сонечка спитати його». Груша й просить: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Цвіту я щороку, а грушок ніколи на мені нема». Чоловік пообіцяв спитати сонечка й про це, та й пішов далі. Аж тут у гаю стоїть хатина. Зайшов він до неї переночувати. Господиня й питається: «Куди це ти йдеш?» Чоловік їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. То це йду до сонечка його запитати». Тоді й просить та жінка: «Ой, чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене. Маю я дві дочки, обидві працьовиті, гарні, та не можу віддати їх заміж». Другого дня пішов чоловік далі в дорогу. Іде, йде, аж приходить до великої річки. Став і міркує собі, як би переправитись на другий берег. Аж тут показалася риба з води та й питає його: «Куди ти йдеш, чоловіче?» Він їй відказує: «Є в мене одна курка, та не знаю, де вона несеться. От і йду до сонечка його спитати». Риба й просить: «Чоловіче добрий, прошу тебе, спитай там і про мене». Вся риба плаває, поринає аж на дно річки, а я все тільки зверху на воді і ніколи не можу пірнути до дна. Чоловік і каже: «Перевези мене через річку, то й спитаю». Риба перевезла його, він подякував їй та йде далі. Іде, йде, а сонечко пригріває дужче, світить щодалі ясніше, аж ось уже й кричить до нього: «Не підходь сюди ближче, бо тут так жарко, що згориш. Та я й так знаю, чого ти до мене йдеш. Слухай добре, курка твоя несеться на вершечку даху, на самому гребені, і нанесла там аж дві копи яєць. Іди додому та й забери їх собі. А під тією грушею, що просила тебе дізнатися, чому вона не родить грушок, під її корінням закопані гроші, 10 возів. Якщо ті гроші хтось викопає, груша одразу почне родити. Дівчат не можуть віддати заміж, бо як виносять вони сміття з хати, то кидають його напроти сонця. А сонце такого не любить. Як перестануть так робити, то й женихів діждуться. А риба, що питала, чому не може пірнати на дно, пірне глибоко аж тоді, як з'їсть людину. Та не кажи їй цього одразу, а вже як перевезе тебе на той бік, та ще як трохи одійдеш, бо ще тебе з'їсть. От тепер ти вже все знаєш». Чоловік щиро подякував сонечкові, доземно вклонився та й пішов назад. Іде, йде і приходить до річки. А та рибина вже його чекає. Чоловік і каже їй: «Перевези мене на той бік, а коли я вже там буду, то й скажу тобі, про що дізнався». Риба й перевезла чоловіка, а він трохи одійшов від води та й кричить: «Тобі треба з'їсти людину, то тоді пірнеш на дно». Риба як скочить за ним, та чоловік був уже далеко. Вона тільки забилась у воді від люті. От прийшов він до тієї хатини в гаю та й сказав господині, як робити її дочкам, щоб повиходили заміж. Жінка так зраділа, хотіла його почастувати якомога краще, обдарувати. Та чоловік за все подякував і рушив далі, бо дуже додому квапився. Іде, йде і дійшов до тієї груші в полі. Розказав їй, що і як. Вона й просить чоловіка, щоб він сам викопав скарб. От він викопав з-під її коріння гроші, а вона так і вкрилася грушками. Чоловік узяв коня й воза, набрав грошей та й повернувся додому. Відтоді зажили вони з жінкою багато. Яйця від своєї курки чоловік теж знайшов на даху.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною Анна Путова, наш гість, надіюсь, постійний і в цій програмі історичній також. І сьогодні пропоную порозмірковувати і поговорити, продовжуючи тему ситуацію в Римо-католицькій церкві в 20-30-х роках, якраз про структуру Римо-католицької церкви на різних теренах України і про план Ватикану щодо її перебудови. Думаю, що це надзвичайно важлива, актуальна тема, враховуючи, що зараз, особливо з подачі наших єпископів, переживаємо рік, в якому відзначаємо відновлення структури Римо-католицької церкви 35 років. Тож, говоримо про події, по суті, сторічної давнини.
2: Слава Ісусу Христу! Нарешті я вставила. Вітаю наших слухачів. Я дуже рада, що ми нарешті добралися до цієї теми, тому що взагалі, по-моєму, у нас розрив становив 2 роки, так?
1: Більше.
2: Чи більше навіть.
1: З тобою останній раз ми цю програму, і, дорогі друзі, я до вас відсилаю за цієї програми. Вона була за 12 годин до початку повномасштабної збройної агресії.
2: Мені здається, що ні. У нас була ще одна потім.
1: У нас саме було так.

0: Я до цього якраз відсилаю наших слухачів, але хочу наголосити, що про Римо-католицьку церкву в 20-30 роки ми провели дві програми з нашим чудовим, прекрасним священником отцем Григорієм Розсоленко. І основні такі події описові ми згадали і намітили. І якраз в цій програмі мені хотілося про такі більш-менш підсумки, важливі, серйозні і важливі для нашого часу також поговорити.
1: Ну, тож ми говоримо про 20-30 роки, і для початку нам треба визначитися, що було з нашими територіями. Після Ризького миру у нас Україна фактично опинилася розділеною між чотирма державами, і таким чином ми просто дуже зосереджуємося на центральній Україні, як правило, але нам треба пам'ятати, що ми говоримо про територію всієї сучасної України. Таким чином у нас виходить, що центр України розділений між Радянським Союзом і Польщею, Буковина входить до складу Румунії, а Закарпаття – до складу Чехословаччини. І католики були скрізь, в усіх цих частинах. І так склалося, що з різних причин Ватикан затверджував переустрій, перереорганізацію структур Римо-католицької церкви на території України, незважаючи на те, до яких країн, до яких держав входили ці території, приблизно в один час, тому що якраз перекрилася карта Європи, і в 30-ті роки, наприклад, почнемо з заходу, будемо рухатись на схід, якраз була затверджена трошки реструктуризація Римо-католицької церкви, структури Римо-католицької церкви в Західній Україні. І таким чином на Закарпатті у нас виник прообраз майбутньої Мукачівської дієцезії. Зараз вже центр в Мукачеві, а тоді це була перед тим Сантомарська дієцезія, і від неї відділили фактично відділили Закарпаття як окремий регіон, і саме ця вона навіть не була повноцінною дієцезією до кінця, а вона стала пострівською адміністрацією, і очолював її Ференц Свобода. І саме з неї згодом виросла Мукачівська дієцезія. Там було трошки простіше, тому що Закарпаття ввійшло досить пізно до складу Радянського Союзу, як і Буковина, хоча там, звісно, була знищена ієрархія, але тим не менше. Ці менші регіони, вони ближчі до західного кордону, і там було трошки легше, довше зберігалося це все. І Буковина. Буковина вся, вона маленька, це найменший регіон України, вона вся входила до Яської дієцезії, про яку, я не знаю, чи ви розмовляли раніше з іншими гостями.
0: Тільки побіжно.
1: Але варто зробити про неї окрему, можливо, окрему передачу, можливо, зі спеціалістом, який більше розбирається, ніж я, в структурах РКЦ саме там, на тих територіях. Але Яська дієцезія сама по собі дуже цікава тема. Це молода відносно тоді була дієцезія, ну, порівняно з нашими, то молода. І від 5 червня 1930 року вся Буковина підпадає під митрополію Бухареста. А тепер, якщо ми будемо говорити про те, що більше ближче нам, то тут йдеться про розділ українських земель між Радянським Союзом і Польщею. І якщо в складі Польщі опинилися Покуття, Галичина, Волинь, то решта України вся уже була в складі Радянського Союзу. І в тій частині, яка знаходилася в межах Польщі, там собі спокійно три дієцезії новоутворені. Ну, скажімо так, не те, щоб новоутворені, а в нових межах діяли. І це були Львівська, Луцька і Перенахівська дієцезі. І вони собі спокійно працювали, поки туди не прийшов Радянський Союз. Але це окрема тема. Я думаю, що про після Другої світової війни треба може окремо.
0: Це буде у нас окремо. Давай ми закріпимо в пам'яті наших слухачів. Чітко ще скажемо, що оця львівська архідієцезія, луцька дієцезія, перемиська дієцезія, вони працювали, умовно кажучи, в складах Другої Речі Посполитої. І, власне, там діяли свої закони. Досить вони, як ти висловилася, спокійно могли працювати до 39-го року. Це ми зафіксували.
1: Це ще те, що стосується, ну і навіть після 39-го року теж, тому що дуже багато, так, апропо, треба зуважити, духовенства після того, як частина земель були захоплені знову Радянським Союзом, вони перебралися на німецький бік, на ту частину, на ту територію, яка була окупована німцями, тому що німці були набагато більш лояльні до церкви будь-якої, ніж Радянський Союз, ну це відомо. Але собі запам'ятаємо на майбутнє, і потім колись про це поговоримо, що Луцьку дієцезію тоді, а це, я підкреслюю, це ми говоримо про період після 30-го року. Очолював Адольф Шельонжик. Це важлива дуже людина для нас, для історії католицької церкви в Центральній Україні, і він заслуговує на прямо окремо розгляд його постаті.
0: Так.
1: А тут, тим часом, на наших землях відбувалося найстрашніше і, звичайно, найбурхливіші, найцікавіші події. І треба розуміти, що оскільки політика Радянського Союзу була абсолютно ворожа будь-якій релігії первісно, поки не добралися, поки не дійшли ми до періоду Другої світової війни, коли трошки змінилось по як тривога, то до Бога. От. То червоний терор, який хвилями проходив по територіях Радянського Союзу, звичайно, він дуже сильно торкнувся і структур Римо-католицької церкви. І тут додавалася неприємна складова, тому що практично все духовенство були тут або етнічними поляками, або етнічними німцями. Якщо ми говоримо про німців Поволжя, наприклад, які, серед яких було багато католиків.
0: Або Південь України.
1: Або Південь України, там було теж багато іноземців, там були теж нащадки і французів, і італійців, які свого часу приїжджали туди для того, щоб працювати, торгувати. І всі ці люди підпадали під категорію іноземних шпигунів. Їх можна було легко засудити за статтею шпигунства на користь в основному Польщі, але також інших західних країн. Ну, перш до всім Польщі, звичайно. І всі наші священники, в тому числі, які служили у нас, коли були арештовані, їм пред'являлися обвинувачення в шпигунстві на користь Польщі, тим паче, що багато з них це були дійсно такі польські патріоти, і не будемо забувати, що це період, він не виник на голому місці, а це покоління, яке росло в Російській імперії і весь час боролося за незалежність своїх держав, своїх земель і створення, відновлення державності, в даному випадку йдеться про Польщу. І, звичайно, серед цих людей було багато польських патріотів, які уперто проповідували, що радянська влада неправильна і що треба боротися за незалежність. Були дуже сміливі серед цих людей, і більшість із них, на жаль, загинула.
0: Але давай зафіксуємо про ті дієцезії, які існують отут у нас вже, умовно кажучи, цій підданській території. Це Кам'янець-Подільська дієцезія, так? Охоплювала Поділля, Хмельниччину, Вінницьку області. Луцька, Житомирська дієцезія, так, та радянська частина. Та радянська частина. І Тираспільська дієцезія, Південь України, там південні українські землі, і навіть Крим, якщо можна так також відносити. І якраз отут багато німців, католиків
1: проживало. Так.
0: Так. Але я бачу, що тобі кортить, так? То я хочу якраз і запитати про якісь такі важливі постаті цих пастирів, так, які очолювали дієцезії або свої ці церковні громади, про які нам хотілося б розповісти.
1: ми маємо для себе відмітити, що у нас є такі віхи часові, в яких відбувалися ті чи інші події і зміни. І для історії Римо-католицької церкви в Україні це 1926 рік, тому що це приблизно от в той період почалася хвиля, перша хвиля терору такого серйозного проти духовенства. І не лише духовенства, а світських теж. Проти активних віруючих людей, скажімо. Ну, передусім проти духовенства. І ієрархія Римо-католицької церкви фактично була знищена. І нищитись вона почала одразу, як тільки радянська влада захопила ці території. А як це відбувалося, ми пам'ятаємо. Тобто, починаючи з 19-го року, з перемінним успіхом, під час перших визвольних змагань, червоні то наступали на українські території, то їх вдавалося вигнати спільними зусиллями різним українським державам, яких було три у нас. І остання спроба, це, як відомо, це була спроба після укладення Симоном Петлюри союзу з Йозефом Пілсудським і підтримки з боку Польщі. Але, тим не менше, після цього радянська, майбутня радянська армія, насправді Червона армія, яка була настільки потужною і великою, що поляки, звісно, не могли її переселити, вони йшли до самої Варшави, де і сталося знамените чудо над Вислою. Після чого ясно стало, що треба домовлятися Польща з Радянським Союзом. І весь цей час тут же знаходилися наші єпископи. І наш останній єпископ, який носив титул Луцько-Житомирського, більше не було. Луцький і Житомирський єпископ останній. Це був Ігнатій Дубдубовський. Дуже часто його постать висвітлюють як, ну, дещо, ну, так поблажливо, трошки спотворено. Говорять, що, ну, він очевидно, ну, не витримав то напруження, яке доводилося йому переживати під час цих подій, і якось так відступив. Але насправді це людина видатна і дуже, дуже яскрава особистість. І це людина, яка героїчно чинила опір червоному терору в Житомирі. Тепер уявімо собі, після того, як розділили Україну, от саме його дії, це рідну, розділили навпіл між Польщею і Радянським Союзом, він не має можливості виїхати до своєї пастви в Луцьк. Він сидить в Житомирі, а в Житомирі починається червоний терор, 19-й рік. І в цей час він проявляє просто дива героїзму, тому що, по-перше, наші землі – це межа осідлості, ми про це пам'ятаємо. Тобто у нас була найбільша кількість єврейського населення в усій колишній Російській імперії, саме в Україні і в Білорусі ще. Це межа осідлості. І, звичайно, як завжди, за таких от в такі неспокійні часи починаються єврейські погроми. І практично кожна нова влада, яка приходила до тих міст, які були найбільш густо населені євреями, починались погроми. Єпископ Ігнатій декілька разів зупиняв єврейські погроми в Житомирі. Він ховав євреїв в катедрі. Він ховав євреїв у себе в єпископському домі, буквально. От в цьому самому єпископському домі, в якому зараз в Житомирі музей. І який ніяк наші єпископи не можуть повернути собі. Бідний єпископ Ян, покійний, так і не дочекався. І все, що їм залишається, фотографуватись після подій яскравих на тлі цього єпископського будинку. От там єпископ Ігнатій переховував євреїв. І саме тому, коли його намагалися арештувати, ясно було, що його вб'ють радянська влада, то був період, коли він 2 місяці сидів, не виходив з дому, а його охороняли мешканці Житомира різних конфесій. Це були католики, це були православні і євреї. Вони озброїлись і зі зброєю в руках не давали забрати цю людину, арештувати. Хоча був короткочасний арешт на якийсь момент. І врешті-решт, коли відступали поляки в 20-му році, він вийшов з Житомира разом з польською армією і опинився на якийсь час короткий в Луцьку, оскільки це його столиця друга, ну, тобто навіть перша. І звертається він, і тут, увага, перший дзвіночок, ставлення Заходу і навіть Польщі новоутвореної, яка нібито мала б знати, що таке от Росія неважливо яка, радянська, не радянська, але тим не менше, ставлення до легковажне ставлення, я б сказала, таке, яке успадкували нові покоління людей на Заході, досі його протягують. Ставлення до цієї проблеми, применшення її. Він звертається до уряду Польщі з проханням надати йому дипломатичний паспорт для того, щоб він міг здійснювати візитації на ті території, які належали йому, його підпорядкуванню, і не боятись за своє життя. Чому він попросив дипломатичний паспорт? Щоб у нього був імунітет. Йому відмовили. І польська держава йому відмовляє в цьому. Йому пропонують, будь ласка, ми вам зробимо просто закордонний паспорт. Ну, оскільки він уже пережив там, багато чого, він розумів, що він їде, ну, це безсенсовна жертва, його, ну, миттєво вб'ють. У нього нема навіть формального дипломатичного захисту, він не поїхав. І згодом він переїхав взагалі в Рим, його запросили в Рим. Це було в 1925 році, він помер у Римі. І потім був консультантом папи Пія XI якийсь час. І тут у мене настає така мить, другий момент здивування. Якщо в 25-му році єпископ Ігнатій Дубовський уже жив десь поруч з папою і, напевно, міг пояснити, що відбувається на цих територіях, то у мене в зв'язку з цим виникає думка, чому так легковажно і не дуже вдало була організована місія Дерпіньї.
0: Пропоную трошечки зупинитися. До речі, дуже тобі дякую за таке пов'язання, тому що воно логічно, так воно і буде. Давай ми на цьому етапі підсумуємо. Так? Підсумуємо. Скажімо про те, що, знаєш, 81-ша програма магістра Віта. Нічого це собі. Наша 81-ша. Від початків розпочали, і, значить, от доходимо до цих 20-30-х років 20-го століття, і періодично все це я переживаючи, викладаючи нашим шановним слухачам і глядачам, і переживаючи зараз те, що з кожним українцем відбувається, мені взагалі здається, що головний урок історії, що ніхто не пам'ятає уроків історії. Ну, на жаль, да? така сумна у мене думка з'являється, тому що метою цієї програми було якраз розповісти як докладніше і так далі. І тому ми мусимо констатувати про цей, ну, нечуваний в історії розвал, занепад, пов'язаний з цим комплексом карколомних подій і Першою світовою, і всіми процесами, які були пов'язані з розділенням світу і Версальською Вашингтонською системою. І, власне, от те, що коротко називається «жовтневий переворот», який політику і практику всього земної кулі змінив. І от ми маємо от таку от даність. І ти не випадково сказала про те, що якраз цей наш єпископ Луцько-Житомирський опинився в Римі. І тому дійсно наша програма якраз полягає в тому, щоб ми пояснили, яким же чином ця історія католицької церкви. Ми прекрасно уявляємо, що кожен папа римський, не тільки верховний понтифік, намісник святого Петра, і головне його завдання – дбати про всю цю церкву, по всій вселенній, да, від цього католицькість. І папа в той час, Пій XI, знаходився в надзвичайно складному становищі, оскільки там, в Італії, і там вже в Римі, панував Мусоліні, з усіми витікаючими подробицями. Цей період 25, 26, 27 ще не має узгодження з італійською державою, тому що Ватикан і власне, італійське королівство тоді домовилося в латеранських угодах тільки в 29-му році. Ватикан в особі папи має двохтисячолітню традицію дипломатії. Це найкраща дипломатія у світі, яка і історично, і фактично існувала. І має дуже мало взагалі інформації про те, що відбувається. І я думаю, що не знали, що робити. І от, власне, в цих умовах і виникає ідея, що треба щось робити. От звідки у них і вони придумали, що робити. От як вони придумали, що робити?
1: Значить, ситуація така. Ватикан розуміє, що відбулася якась дика катавасія, що незрозуміло, яким чином керувати цілими величезними територіями. А йдеться ж не лише про Україну, це ми розповідаємо про Україну. А тут вся Російська імперія просто вивалилась з сфери впливу Ватикану. Йдеться не про якісь ці проєски злобні, вплив в цьому сенсі. Йдеться про те, що Ватикан не може взагалі керувати церквою на території 1/6 частини суші. Взагалі. Вона опинилася просто в ямі, в прірві. Вони не розуміють, як це зробити, як туди пробратись. Люди звідти тікають, а всі, хто туди потрапляє, назад
0: якось не повертаються.
1: Всіх впускають, нікого не випускають. Значить, треба єдиний засіб, який можна зробити це. А люди ж там є католики, невідомо, що там відбувається. Через поляків приходять якісь дикі відомості, яким не дуже вірить Захід. Тому що ніякі фашисти не могли придумати те, що витворяли в Радянському Союзі. І це реально, це не образ, це дійсно так. І просто такі масові, у них так багато людей не було. А тут було багато людей, багато можна було знищити. Такі масові оці терористичні акції, які були замасковані під нормальну діяльність держави, це нікому, нормальній людині не могло прийти в голову. І Ватикан вирішує, раз ми не можемо просто туди когось надіслати, як просто працювати, треба вислати дипломатичну місію, таємну дипломатичну місію. І тут можна про цю місію просто зняти фільм гостросюжетний.
0: Я пропоную навіть серіал. Я дивуюся, чому це не зробив.
1: А це, щоб це зробити, це просто треба дуже багато країн туди підключити і зусиль. Я б це назвала помилка Дербін'ї.
0: Але спочатку. Значить, як папа мусив діяти? Що йому треба було робити? Власне, в ватиканських структурах з'являється папський Східний інститут. І, власне, в 25-му році спеціальна папська комісія у справах Росії. Дорогі друзі, ми повинні розуміти, що в Ватикані не розуміють, які там перипетії відбувалися, і навряд чи вони розуміли, що тут уже у нас аж три держави були, які проголошували незалежність України. Тому вони розглядали всі ці терени бувшої Російської імперії. І от з'являється постать, надзвичайно цікава. Це постать Мішеля Жозефа Бургіньйона Дербін'ї.
1: Угу.
0: Щось скажеш, Аня?
1: Скажу. Це, по-перше, це була людина, яка працювала в Ватикані, людина, яка належала до Товариства Ісуса. Він був єзуїт. Дуже освічена людина, яка захоплювалася романтично російською
0: філософії.
1: Філософсько-релігійною думкою, отак скажемо.
0: У нього була дисертація по Соловйову.
1: Так, він написав монографію по Соловйову. Може, не всі знають, хто такий Володимир Соловйов.
0: Скажи.
1: Але це видатний філософ російський, такий прогресивного напрямку, якого, очевидно, зараз він, напевно, не популярний в Росії, я так думаю, тому що він був екуменіст. У нього були такі ідеї ще більше як 100 років тому, які, ну, близькі, можливо, оцю Олександру Меню, от такого майбутнього єднання християн. І от Дербіньї попав, напевно, одним з перших в ту пастку, в яку пізніше багато разів попадали західні такі благосні філософи, які любили в Росії краще, в російській філософію, літературу, мистецтво.
0: Короче, загадочна руська
1: душа. Загадочна руська душа, гуманітарну думку. І не розуміли, що це лише тонкий шар зверху над страшним болотом, в якому пропадають всі і вся, і рано чи пізно пропадає частина цих прекрасних філософів. І Дербіньї, як знавця ж духовності цієї, запрошують, ну, крім того, людину освічену, яка здатна, знає мови, і здатна спілкуватися, і має дипломатичні навички, папа запрошує до виконання такої карколомної місії таємно відновити ієрархію Римо-католицької церкви на теренах всього Радянського Союзу, всього одна людина. Яким чином? Тобто він приїжджає нібито просто з метою там, ну, відвідин, там, передання якихось умовних дипломатичних якихось послань, а насправді його таємно перед цим висвячують на єпископа. Він не просто священник, а він єпископ, а значить, як єпископ, він має право інших єпископів рукополагати. І він, причому це теж, це, напевно, оці, цей період, це такий, це останні романтики, ці люди. Його висвячує майбутній папа Пій XII, Євгеніо Пачілі, так? І він надає йому титул. Ну, коли єпископа рукополагають, можна надають титул. І йому надали таємний титул єпископський, Іліум, Ілійський, тобто Ілія – це троє. Тобто це, типу, він троянський кінь, якого засунуть в цю Трою.
0: Так,
1: і там влаштовує цим троянцям радянським. І коли це читаєш, то просто волосся дибки стає. Ти не розумієш, наскільки люди були наївні, як діти маленькі, ніби підлітки, які не читалися от про Троянську війну.
0: Але ще й думка, яка виникає. Ви ж подивіться, дорогі друзі, чому я це порівнюю з майбутнім серіалом. Які це постаті, так, очолювали?
1: Звичайно.
0: Апостольський престол. І про що вони говорили? Ми не знаємо, про що вони говорили. До речі, тут таємниця певна є, тому що так і не... Потім повернемося до цього. Про щось вони домовилися, цей Дербіньї і папа Пій XI, і дуже таємно, от те, що ти сказала, він навіть для того, щоб в таємниці все це зберіглося, він відправляється у Німеччину, де був папським нунцієм Євгеніо Пачеллі, Пій XII.
1: Там його потихеньку.
0: Для того, щоб його там висвітили. Але він робить вигляд, що він відвідує з пастирським візитом також там, от і та німців, там французів і так далі, і так далі. І щоб оцю обгортку дипломатичну його призначення єпископом, висвячення єпископом зробити, придумують, що він відправляється в місію в Радянський Союз до як і від Ватикану, але також від Франції,
1: так.
0: Яка б надавала допомогу. А в Москві ми знаємо, що було багато французів, а основний храм католицький Святого Людовіка також тісно пов'язаний з французами.
1: Ну, так, не основний це все-таки катедра.
0: Так.
1: От, але так, парафія Святого Людовіка в Москві – це найстаріша парафія. І така цікавинка, досі територія цього храму – це територія французького посольства, так. Це французька земля.
0: І от він, власне, туди відправляється.
1: Ну, от він відправляється, і дійсно, на початках здається, що дуже вдало він все виконує, тому що він знаходить людей, ну, точніше, було відомо, хто будуть ці люди, очевидно, тому що Ватикан же знав уже своїх потенційних кандидатів на єпископство, це ясно, але все-таки його завдання було знайти цих людей. До речі, чомусь в більшості джерел не вказують нашого отця Теофіла Скальського. Пишуть, ну, вони сказали, він типу допомагав, але насправді він то один і адміністрував Житомирську дієцезію і зробили 10 апостольських адміністрацій. Ватикан придумав на всю колишню імперію російську 10 штук. І це тепер уявімо собі ці відстані. Значить, на Москву, на Ленінград, на Казань-Самару, Нижній Новгород. Чому на Нижній Новгород окремо? Тому що там багато німців, католиків. Владивосток. Звідки у Владивостоку багато католиків? Тому що це заслані колись. Поляки, так? Харків, Могильов, Одеса, Житомир і Північний Кавказ, до якого ніхто так і не добрався.
0: І ще один момент, дуже для нас важливий, ті, що зараз закидають нам про східні території Донбас, Макіївці на Донбасі також. Окрема адміністрація.
1: Окрема
0: дуже
1: адміністрація
0: важлива.
1: Була.
0: Тобто, уявіть собі, дорогі друзі, що оця частина України, да, майбутньої, так? Оця частина також і для цього регіону так. Так.
1: І він висвятив, він встиг висвятити 4 єпископів. І до старості з них дожив тільки Болеслав Слосканс. Йому просто повезло. А, ні, я прошу вибачення. А, да, Слосканс. Єдина людина, яка дожила до 81-го року. До речі, його зараз збираються зробити блаженним. Іде батифікаційний процес. Потім Олександр Фрізон, ну це взагалі окрема тема, це трагічна доля. В Одесі він був єпископом.
0: Скажи три слова.
1: Зараз Антонія Малецького, це Ленінград. А чому окремо Ленінград? Тому що раніше в Санкт-Петербурзі був взагалі центр всієї католицької церкви Російської імперії.
0: Да.
1: І Ежена Нево, благосного, прекрасного, милого Ежена Нево в Москві. Чому в Москві саме француз? Тому що ми вже сказали, тому що там була потужна французька діаспора, і там ціла парафія французька, і там були французькі священники, католицькі.
0: Але наші слухачі повинні пам'ятати, що це ж не значить, що, що це все відбувалося таємно. Тому що він, призначаючи їх, навіть як з цим Нево, представляючи, просто не говорив, що це апостольські адміністратори, призначення з Риму йде, і він єпископ приїхав це санкціонувати, а просто представляв як нового священника, який акціює.
1: Але насправді цей священник, а потім раз, і розраховано було на що? Що цей священник буде працювати, ну, ніби йому дозволить влада працювати просто як священнику. Потім він знайде кандидатів там на те, щоб рукоположити нових єпископів. І тихенько теж їх тихенько рукоположить. А це ж неможливо. Це неможливо в умовах Радянського Союзу. Тому що вони навіть не здогадувалися, що за кожним іноземцем, за кожним, не тільки за дипломатом, а за будь-яким, одразу встановлювалося оперативне слідкування. Одразу його вели від самого початку, від того моменту, коли він перетнув радянський кордон, його одразу вело ЧК. І тому
0: НКВС.
1: НКВС, все, що він робив, кожен його крок був відомий. Тому що у органів були кроти скрізь, і на парафіях теж. І, звичайно, це не стало таємницею, що стосується отця Теофіла Скайського, його не рукоположили, але його призначили адміністратором Житомирської дієцезії. І отець Теофіл був призначений 31 березня, а арештували його 9 червня. Тобто він і півроку він не протримався. І про нього теж, так само як про Шальошка, треба робити окрему передачу, тому що це, звичайно, дуже яскрава особистість. І уже протягом 4 років всі ці єпископи, всі і священники, з якими він мав контакти, Дербін'ї, вони всі були арештовані. Всі одночасно, в 30-му році. А отець Теофіл Скайський поготів в 26-му, тому що на нього зуб мала влада давно. Це взагалі людина унікальна, таких навіть серед духовенства не дуже багато нашого було, тому що на нього мала зуб влада завжди. Будь-яка, все життя, ну крім польської, коли він вже був на пенсії, вже в Мшані Дольній, в Польщі вже, коли виїхав туди. І чому я Фризона виділила окремо? Тому що оці троє єпископів решта, вони вижили, якщо так можна це назвати, тому що Антоній Малецький, можна сказати, теж не вижив, але все ж таки він помер своєю смертю. А Фризон в Одесі, небезпечний регіон, він був арештований, вони були всі арештовані, як я вже сказала, в 30-му році. Його піддавали тортурам, і з нього намагалися вибити це якусь інформацію, нікого він не здав, і його розстріляли в Сімферополі. Це, можна сказати, що це крапка була в цій місії Дербін'ї, це провальна, вона виявилася провальна, тому що оце дерево, яке пустило ці галузки у вигляді цих єпископів, воно було зрубано просто на корню, і ієрархію не вдалося відновити. Слосканс – це теж цікава дуже особистість, про якого я вже згадувала. Він так само в 30-му році був арештований, але так само, як отець Теофіл Скальський, і так само, як і Антоній Малецький, ленінградський єпископ, вони були за обміном, по-моєму, Малецький теж, якщо не помиляюсь. Ну, точно, Скальський і Слосканс, вони були звільнені в 33-му році за обміном військовополоненими. Так само, як зараз у нас разом з військовополоненими часто міняють і цивільних. З поляками вони обмінялися, і таким чином вижив і отець Теофіл Скальський, і вже не повернувся ніколи на територію Радянського Союзу. І Слосканс, який потім, він опинився спочатку в Ризі, ну, ми вже пам'ятаємо, що це була інша держава, потім приїхав до Брюсселя і помер він уже в 81-му році в Брюсселі. Причому з Брюсселя він час від часу навідувався, він приїжджав, він займався все одно місіонерською діяльністю. У нього найбільш щаслива доля. Це, можна сказати, що людина продовжила цю місію, тобто він залишився єпископом, але він не міг нікого більше висвятити. От в чому проблема. А завдання ж його було саме таке. І треба сказати, що насправді він висвячував, але хотілося, щоб це було ієрархічно і чітко, і щоб це розмножувалось якось. І саме завдяки тому, що на території країн Балтії залишилась оця частково, що він залишився живий, завдяки тому, що він опинився в Ризі, у нас в Ризі, і залишився маленький такий відросточок, з якого пізніше виросла наша майбутня церква відновилася. Це, як от ми розмовляли про пошуху літню, це схоже дійсно на виноград, не даремно ця біблійна притча, це поєднання з виноградом або з полом. Може засохнути майже вся лоза, але якщо з цього пенька хоч один вусик виросте, то далі він розростеться, якщо його поливати. І отак можна сказати про Римо-католицьку церкву в країнах Балтії, тому що пам'ятаємо, що всі наші священники старші, вони вчились саме в Ризі, це була єдина семінарія, яка не була закрита. в Радянському Союзі.
0: І всі наші з'являлися до утворення в 95-му році, 1995-му році нашого Пресвятого Серця.
1: Ще в Гродно вчилась.
0: Так, Гродно. Так, і в Гродно. В
1: Білорусі. Так. Після Риги в Гродно, спочатку в Гродно відновили, а потім у нас. І ще, а що ж наш Жан Нево? А він французький громадянин. І тому його вислали. Йому дуже повезло. Його вислали, і він потім служив собі єпископом в різних інших країнах.
0: Ну, це, знаєте, така, дорогі друзі, благородна, дійсно, шляхетна місія, яку намагався виконувати Дербіньї. Буквально зразу, я не знаю, він зрозумів чи не зрозумів, я думаю, що зрозумів, після першої ж цієї ж місії, як ти висловилася, його ввели всі ці органи. Безумовно, що він виїхав, безумовно, що він приїхав до Риму. Там відбулося декілька зустрічей з Пієм XI. Він йому навіть там декілька почесних титулів якихось надав. А от що сталося потім, чому я кажу, що це ми для серіалу, от історики досі зрозуміти не можуть. І це така таємниця, якщо хочете, ватиканська, яка залишилася тому, що в 1933 року Пій XI наказав Дербіньї покинути Рим і переїхати взагалі в Бельгію.
1: Ну, так само, як Слоскан він же в Брюссель приїхав.
0: І отут от цікаво, що ж там сталося?
1: Я думаю, що це було через те, що він же книжку написав. Дербіньї написав книжку. Він був письменник. Ну, реально, дійсно. Він любив писати книжки. Написав книжку про свіжими враженнями про свою подорож до Радянського Союзу. І там він дуже оптимістично висловився, що типу все буде добре, і не так все там погано в тому Радянському Союзі. І в Ватикані теж були, звичайно, свої люди Радянського Союзу, про це стало відомо. І в результаті, зокрема, чому, бачите, чому такі відриви між 30-й, 33-й, 33-й, коли в 33-му році звільнили, 30-й, 34-й, 35-й, це ще не почався терор 37-го. Їх, я думаю, ну це моє припущення, не обов'язково це. В якому році він цю книжку написав? По-моєму, через рік після того, як приїхав.
0: Ну там не тільки книжка була, там ще було навіть, бачите, ну якось це не скривалося, тому що навіть обсерваторе Романо також, виходить, бовкнуло, що не можна було казати.
1: І буквально за цими публікаціями, виходить, арештували купу народу.
0: Да.
1: І я думаю, що папа саме через це його вислав.
0: Це один момент. Почекай, другий момент, знаєш, що ще говорять? Знову таки, тема його наукового споглядання, це філософія Соловйова і так далі, і так далі. І про те, що він на повному серйозі вважав, що, якщо хочете оцей наратив про триєдійний народ. Він вважав, що до великоросів також кажуть і українці, і білоруси, і що тут...
1: Коротше, повне незнання, нерозуміння того, куди він потрапив, і тих людей, з якими він працював, та у нього не було можливості тут розібратися, я думаю.
0: Але доля його, така, знаєте, сувора. Тому що його спочатку вислали з Риму, потім його в 37-му році змусили зректися свого єпископства. Так, ще одну причину називають, що у нього був конфлікт з генералом ізуїтом Володимиром Ледуховським. Виходить, що там жалілися вже польські єпископи.
1: Звичайно.
0: А чому це так? Когось тут висвячують і так далі, без нашої згоди.
1: А ще треба сказати, що зверніть увагу на те, на національність цих єпископів. Серед них тільки двоє поляків. Тому що Ватикан же ще дуже механічно підійшов до цього питання. Тому що стали доходити оці відомості, що от арештовують священників, бо вони поляки. За те, що вони поляки, їх обвинувачують погонці на користь Польщі. Ну, ми висвітимо священників іншої національності. І от реакція поляків на це, і це можна зрозуміти, тому що сторіччями на цих землях поляки служили, вони тут жертвували життям, своєю безпекою, і раптом якісь абсолютно ліві люди стають керівниками їхніми.
0: Але так що давай завершимо все-таки з тим Дербін'ї, тому що така доля у нього сувора. Значить, з 37-го року він вимушений зректися свого єпископського стану. Проживав він в різних місцях в Бельгії і у Франції. І в кінці кінців його, по суті, можна сказати, по суті, він опинився в єзуїтській резиденції Еко Алан Прованс. Та йому заборонили що-небудь говорити про свою діяльність. Угу. І, по суті, він, як такому на арештантському становищі знаходився. А помер він аж 1957 року.
1: Його, коротше кажучи, пізно все це було. Звичайно, я так підозрюю, що він говорив весь час. І саме це і стало причиною таких суворих заходів. Але тут уже прорвало, і назад не можна було цей потік повернути. Тим більше, що стало зрозуміло, що Радянський Союз, у нього довгі руки, і так це не робиться, на жаль. До того ж, Ватикан, як і всі люди з Заходу, перебували ще в такій ілюзії старих дипломатичних стосунків. Тому що, наприклад, якщо Ватикан про щось домовлявся з царями, незважаючи на те, що російські царі з такою гидливістю ставилися до Заходу загалом, із зневагою, незважаючи на те, що у них у всіх було 80% німецької крові.
0: Або більше.
1: Але, вони ж православні російські царі, то вони мають не любити ворогів Росії. Але все-таки вони були, це там діяли поняття честі. Вони були людьми честі. І якщо про щось домовлялись, вищі структури Російської імперії, дипломатичні, то в цих рамках намагались триматись. То Радянський Союз уже діяв просто як гопота, без правил, без всякого поняття, просто як бандити. І цей випадок, він відкрив очі Ватикану на це. І я думаю, що згодом, через багато років, ще через 40 років після всіх цих подій, коли обрали папу Іоанна Павла ІІ, я думаю, що
0: його познайомили,
1: були живі люди, ті ще, які пам'ятали ці події. І я думаю, що недаремно також це теж повпливало, тому що стало зрозумілим, що треба призначати на посади і аж до папи ту людину, яка буде розуміти цього змія зсередини. Тому що людина ззовні точно не розбереться, а він знав. Він його правильно руйнував.
0: Наш час невпинно спливає, і ми завершуємо цю програму. Говорили ми про Римо-католицьку церкву в 20-30 роки, всі ці перипетії, які відбуваються аж до майже серіальних сюжетів. І, власне, ти знаєш, у мене така ж думка, як і тоді, коли ми програму завершували за 12 годин до початку повномасштабного вторгнення 22-го року. Але вся ця діяльність, вона не була даремною. Але вся ця діяльність, вона сприяла тому, щоб пастирі церкви опікувалися своїми вірними. І для того, щоб ці вірні могли вижити. Що, власне, відбувається і зараз? Скажи три слова на завершення.
1: Три слова важко сказати. Я можу сказати так, що те, що от ми завершували величезний період, ми з тобою весь практично пізньомодерний час, крім уже Другої світової війни, ми пройшли. 5 років ми цим займалися. Це я тебе вітаю. Я сподіваюся, що це принесло користь. Ну, ми ж не закінчимо на цьому. Ми будемо далі продовжувати, і нам треба дивитися і розуміти, що історія – це процес, який йде в комплексі, це комплексний процес. Ніколи не можна розглядати історію якоїсь території окремо від всього світу, тому що наша планетка, вона вся як один організм, вона є один організм, і людство також. І те саме стосується історії церкви. Тобто ніколи ніщо хороше, те, що було розпочате заради чогось, навіть якщо це було за 10 тисяч кілометрів від місця, заради якого це робили, воно ніколи не загине. Воно все одно буде відновлено, воно все одно виросте. І історія нашої церкви цьому підтвердження.
0: Ти пам'ятаєш, моя улюблена фраза, мені здається, зараз її трошечки змінили. Коли там таїнство уділяли на початку 2000-х, якийсь, да, наш священник римокатолицький, після певних, власне, таїнства, він завжди говорив, така є віра нашої Вселенської католицької церкви, якою ми пишаємося у Христі Господі нашим. Амінь. Так. На цьому ми завершимо, дорогі друзі. І, власне, я себе і тебе вітаю, що ми завершили цей період до кінця 30-х років 20-го століття, в тому числі, як могли, розповіли вам про історію церкви. Ну і будемо в наступних програмах розпочинати також надзвичайно важливий і болючий період, власне, початку і першопричин Другої світової війни. Дуже дякую, дякую вам, дорогі друзі. З нами була Анна Путова. Дякую тобі, Анна.
1: Я тобі дякую. Навзаєм.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: сторінці Facebook. Можна користатися. А сьогодні у нас такий особливий день. Свято народження Пресвятої Діви Марії. Ну, це такий радісний день, тому що народилася та, яку Бог приготував, щоб вона була матір'ю Спасителя. І для нас, християн, Марія не лише мати Ісуса, вона також і наша мати. І добре так, знаєте, собі так усвідомлювати, що маємо таку небесну матір, до якої можемо звернутися, якій можемо довірити будь-яке своє прохання, переживання, якісь свої страхи, також самих себе і, власне, своїх близьких. А як говорити з мамою, як звертатися до неї, як просити про її допомогу, заступництво? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у катехезі. Ми всі розуміємо, наскільки важливою для людини є мама. Та ми бачимо, у нас всіх є батьки. Ну, можливо, в когось немає, але якби всі прагнуть, та от мати маму. Навіть доросла людина, та вона потребує материнської любові. Потребує того, хто так, знаєте, так можна сказати, безумовно, ну, наскільки людина навіть може так прийме, вислухає, так підтримає, до кого можна прийти зі своїм болем, радощами, та бути такими, якими ми дійсно є, та без всяких різних масок, так. І не боятися, що нас осудять. І сьогодні, власне, церква нам нагадує, що дійсно Марія є нашою такою матір'ю. Що означає для нас, як християн, мати Марію своєю матір'ю? Який це дар для нас, яка, можливо, теж відповідальність для нас? І чому Бог так захотів, щоб ми мали Марію, та от мали цю небесну матір? Вам слово, сестра.
1: Я вітаю всіх, тому що свято таке, що коли вдома мамі свято, для всіх дітей свято. Тому що для дітей свято мама приготовить, для мами свято мама сама приготовить. Тому діти радуються, що коли маємо народження мами. Я вітаю всіх сьогоднішнє свято. Добре, що ми маємо Діву Марію, як наша мама. Сьогодні, коли я роздумувала Слово Боже, сьогодні була Євангелія Римо-католицький обряд. Це я я забула сказати, що як покоління Ісуса показує. Свідки я святий Йосиф, свідки я Діва Марія. Можемо так сказати. І сьогодні утрення молитва була антифон. Ми молимося в нашому монастирі рано англійським мови. Там я перед, ну, антифон такої є, що Марія Бог вибрав перед його народженням. Коли це я читала, коли я це молилась, мені було дуже приємно, що Марія Бог вибрав перед її народженням. Вона вже покликана. І багато разів, що ми так думаємо, що страждання Марія стояла під Христом, тому що вона є Діва Марія, вона є Мати Божа. Вона така особлива людина, і Бог її вибрав. Коли я роздумую це, я так бачу, нас теж Бог вибрав перед наше народження. Мені то, що, ну, як сьогодні я сказала, що мені то, що після дощі, як гриби ростуть. Ні? Після дощ. А мені так. Перед нашим народженням Бог нас покликав. Так як Марія покликав Бог таке саме, що нас покликав. Діва Марія, чому? Якщо я смотрю материнську любов, зрівняти Божу любов можемо. Зрівняти, що любов матері. Тому що мама, вона віддає, ну, кожна дитина – це є частина її тіла. І можемо сказати, що і ми теж, кожна людина є частина Бога. А чому ми маємо молитися до Діви Марії? Вона є людина, вона може нас розуміти. І коли ми святкуємо це свято, дуже важливо для батьків, як воспитати дітей. Якщо, ну, Євангелія ми не можемо читати, Біблію це не можемо читати, але ми знаємо, що Діву Марія, що її батьків це є був

0: Анна і Йоакім. Вони довго не мали дітей, вони молились, і Бог їм подарував маленьку Марію, дочку. Можемо сказати, що Діва Марія – це є, вона є плід молитви. Діва Марія, вона є плід молитви, вона є плід любов. І юбочки її так воспитали, і вона, чому вона могла сказати Богові так, тому що вона із дитинства знала Бога. Я вже сказала, що вона є плід молитви. Як важливо воспитати наші дітей? Наші діти теж мають бути плід молитви, має бути плід любви. Особливо, я думаю, що мені слухає більшість християн. Наша Україна – це християнська країна. Як важливо перед мати дітей, як важливо батьки молились разом. Це коли ми читаємо Евангелія Благовіщення, ангел являється до Марії і каже: «Ти я повна благодатна, благодатна повна». А звідки вона стала це благодатно повною? Тому що вона благодаттю ми отримуємо через молитву. Вона є плід молитва, і дитинство, її батьки, вона бачила, що як батьки моляться, як батьки живе з Богом. Тому вона стала благодатною повною. Ні, після Святого Духа вона стала благодатною повною. І ангел привітає її так: «Ти є благодатною повною». А для дітей дуже важливо, що діти теж із дитинством починали молитися і жили з Богом, жили Боже благодаттю. Кожна дитина, вона народжує повним благодаттю. І ми теж, кожна дитина, ми теж. Але коли ми ростемо це благодаттю, ми тратимо. А Діва Марія, вона не тратила. Вона жила з Богом, тому вона не тратила це благодаттю. Я пам'ятаю, що коли ми були, я була дитиною, коли ходила в школу, якщо треба щось купити, наприклад, що книжки купити, або школи якоїсь свято, або треба їхати куди-то. У мене сім'я, тато був дуже добрий, але чому-то не знаю. Я не можу сказати, що я бояла моє тату. Не мали ніякого страху до тату, але не можу сказати, я не була вільна до тати. Але я пам'ятаю, що завжди пішла перша до мами. Приходжусь із школи, одразу йду до мами і розказую, і прошу мами, щоб мама просила тату. І можу прямо, але чому-то мені так здається, що мама більше знає тато, тому що вона жила більше з татою, тому вона знає, як треба сказати тату. Чому я це говорю? Це є заступництво, молитва теж. Чому ми не можемо говорити прямо до Бога, а чому через Марію? Марія знає Ісуса, і Марія знає, вона більше любить, чим ми Ісуса. Ми говоримо, що ми любимо Ісуса, ми любимо Бога, але насправді, що Діва Марія, вона більше любить. І так як ми йдемо через мамою, так саме, що ми можемо йти через Марію до Бога, до Ісуса. Це Біблія теж ми бачимо, це перше чудо Кана Галілейське. І Марія, вона бачила, у них бракує вино. Вона сама йде, говорить до сина, їм бракує вино. І вони, мама більше знає, що бракує для дітей. І так само мені здається, що навіть якщо ми не просимо, Діва Марія з заступництва молитв, вона сама йде договорити до Ісуса, що нам бракує. І Ісус дав себе, і дав все, що він мав, себе і свою маму. І теж ми маємо таку честь, що називати його мамі маму. Так само, що Ісус дав свого тату, батько, ми теж можемо називати Бога Отця тату, батько. Це дуже круто. І це іноді ми не свідомуємо, які є честю, що ми маємо називати мамі Ісуса мама і батько Небесний Отця, ми теж можемо називати його батько.
1: Дякую, сестричко. Та це знаєте, так от я теж так думала от, про Богородицю. І нещодавно згадала про одну книжку, яку вже давно читала. Книжка відомого італійського екзорциста Франческо Бамонте звуть. Книга називається «Сила Марії». І там він дуже так сильно, як на мене, описує свій досвід як екзорциста і говорить, наскільки там Марія грає велику роль та в екзорцистах, як дійсно відступає злий дух та його вплив, та як реагують люди одержимі та злим духом на Марію, на взивання її імені. І злий дух одного разу устами одержимої людини сказав, що от вона тут, вона присутня, вона просто приходить і любить. Та? І тобто йому це було нестерпно. І це, власне, такий не єдиний випадок, багато можемо читати зі свідчень екзорцистів, які свідчать, що Марія нікого не виганяє, та? Коли от приходить під час екзорцизмів. Нікого там не відкидає, не принижує, вона просто є. Та? Тобто в своїй присутності такій, але в такій смиренній присутності, та? От такою любов'ю, такою тихою, вона є нестерпною для злого духа. Чи це не показує якби нам, як ми маємо, власне, по-перше, який вплив має Богородиця на нас, та? От коли ми звертаємося до неї в своїх молитвах, і до чого вона нас, власне, так закликає, тобто, якими маємо бути ми, ну, не лише в молитві, а взагалі у відношенні до інших, взагалі, людей. Як ви думаєте, сестро?
0: Я думаю, що тепер в нас в час війна, я можу відчувати присутністю Марію нашу країну більше, і вона заступає за нашу країну. Тому що вона більше може розуміти. І ми знаємо, що коли дитина хвора, мама, навіть скільки є робота, скільки є, вона може готувати в кухні, але є одно око і одно вухо, де дитина лежить, коли дитина є хвора. Це є материнська любов. Для мене така саме, що тепер в Україні є страждання, і діти страждають, народи страждають, ми всі є її діти, і є одно очі і одно вухо до України, мені здається. Тому що вона така, як мама реагує, а коли дитина плаче чи не плаче, так само, що Діва Марія теж до нашої країни. Я вже сказала, що вона може, наше багато жінок може розуміти. Тому що вона бачила страждання свого сина. Вона була присутня там. Тому в час війни ми можемо йти до Марії, хто може розуміти. Я теж була смертельні ліжки, коли лікарі мені сказали, що нічого не можу робити. І я прийшла через цю хворобу, тому я можу розуміти, хто хворіє. Тому що я пішла цим шляхом. Хто пішли ета шляху, тільки вони можуть більше розуміти. І тут Діва Марія, вона може нашого народу більше розуміти. Тому що коли я молюсь тепер, теж кожен день 40 разів Отчинаш, я заступаю, теж я там говорю, що поранені. Заступаю за всіх наших військових поранених. Коли їхні батьки, коли бачать своїх дітей, поранені, скільки вони страждають. І Діва Марія теж така сама і страждала. Вона бачила, коли знищив Ісуса, принішував. Або цілу ніч Ісус теж був в полоні. І Діва Марія теж переживала свої сини, коли були в полоні, і вони робили з ним все, що вони хотіли. Так само, що наші військові теж є в полоні. І російські, вони роблять нашими все, що вони хочуть. Діва Марія була присутність, і тому вона може розуміти наших жінок. Вона може розуміти наші батьки, кого син в полоні, кого син поранений, кого син загинули, несправедливість. Ісус тоже, коли його убили, Діва Марія стояла під Христом, вона могла зрозуміти. Вона не могла зрозуміти. Але і вона може, наші жінки, наші мами, наші жінки, вона може розуміти. Тому хто страждає, може вертатися до Марії. Вона розуміє кожного біл. І вона теж багато плакала. Тому вона може розуміти це внутрішні страждання. Коли свого сина несправедливо, він страждає, він помирає. І вона знає, вона сльози нашої жінки. Тому мені здається, що в час війни дуже-дуже вона може нам допомогти, хто страждає. Ми всі страждаємо, і особливо, хто загинули їхні батьки, як, іноді ко мені теж приходять батьки, що говорять, що їхній син загинув, я не маю слів їм сказати. І так само, що жінки говорять, що чоловік загинув. Ми розуміємо, що несправедливо. А Діва Марія, вона може їх розуміти. Вона може їх утішати. Тому що вона теж прийшла такому шляху. Хто пережили, вони тільки можуть розуміти. Тому я вас прошу теж, що в час війни Діва Марія, вона є з нами. Даже ми її не просимо, вона є з нами, тому що вона не може оставити своїх дітей. Ісус Христос передав всіх дітей їй, і тому вона заступає за нас. Далі, якщо ми не просили. Коли дитина хвора, дитина не просить, мама сама розуміє. Особливо, коли є маленькі діти, дітей не вміють говорити, але мама розуміє їх без мови. Там мова тільки любов. І чому, коли ви говорили, що одержимі, є присутністю, що нечистий дух виходить, тому що де є справжня любов, а нечистий дух не може бути там. Чому присутністю Марії нечистий дух виходить? Тому що Діва Марія маємо чистий, справжній Божий любов.
1: Угу. Дякую, сестра. Ви так теж сказали зараз про жінок, які зараз переживають втрату своїх чоловіків та або синів. Та або як дійсно є вони військовополоненими, або безвісти теж пропали, ми невідомо їхні долі. І тут, як ви так сказали, що Марія є такою утішителькою, бо ніхто краще неї не знає, що таке, таку несправедливість відчувати щодо її сина, та як вона відчувала під Христом. І, власне, чи немає тут такої теж науки, чи вона також разом з тим, що утішає, та, от матерів, жінок, та, чи вона також не вчить такого цілковитого, скажімо так, уповання, та, такої довіри Богові, що це не лише її дитина, скажімо так, або чоловік, а це також це дитина Бога, перш за все, що ну, наші діти нам не належать, та наші чоловіки також нам не належать. Це є Божі діти, та, і в них також, як ви так сказали, що Бог нас кличе ще до нашого народження, до нашого зачаття. Він вже знає, хто це має бути, та, яке покликання, що, які дари він вкладе в кожного з нас. Та, цей такий пакет та, повністю всіх, всього того, що нам потрібно. То чи дійсно Марія, можливо, це якби найбільше, що вона вчить, що віддати те, що для мене зараз найдорожче, ну, як довірити це Богу?
0: Так, вона все знала, що вона має давати Ісуса для спасти світу. Вона знала, це не значить, що їй було легко, це знання, але що вона знала, це легко. Ми ніхто не знаємо, але ми бачимо, що вона стояла під хрестом, і 100% ми бачили різні фільми теж. Вона навіть матері Ісуса благодатна, повна, але вона плакала. Вона була людина. Людська, вона довіряла Богу, але все одно вона пережила цю втрату. Тому наші жінки, якщо ви відчуваєте біль, ви відчуваєте цю втрату, якщо вам це важко, це все нормально. Це все нормально. Якщо ви плачете, це нормально. Діва Марія теж плакала. Вона... Це не легко пережити цю втрату. Це не легко. Вона віддала теж свого сина спасти світу. Одно я можу сказати, що жінки, хто втратили своїх чоловік або своє сина, ваше страждання перед Богом є велике. Ваша втрату є перед Господом дуже велика. І Діва Марія, вона стала під хрестом, тому вона пізніше стала цариця неба і земля. Це страждання вона приймала. Їй не було легко, але вона приймала. Вона знала, для чого син іде на хресті. Ви теж знаєте, чого ваш чоловік або ваш син загинув. Спасти, захищати Україну або українці. Можемо сказати, що Ісус сказав, що нема більше любов дати свого життя для других. Вони так робили. Вони загинули, тому я є жива. Вони віддали своє життя тому, скільки українців живе. Вони віддали своє життя для других. Я вірю, що вони є з Богом. Тому що нема більше любові віддати своє життя для других. Вони віддали своє життя для українців. Вони віддали своє життя для України. Для вам, жінки, вам важко це приймати? Людське. Це дуже важко. Але духовному смотря, це є велика честь. Ви родили такий син, що хто міг давати своє життя для ближнього. І таке саме, що жінки, кого чоловіка загинув, він віддав своє життя для другого. І через них багато в Україні живуть. Я розумію, що це дуже важко, і діти стали без батька, це дуже важко. Але я вірю, що тепер важко, але Бог вам дає Його благодать, Його благословення. Вони є в царстві Боже. Вони заступають за вас. Вони можуть фізично, можливо, не можуть допомогти, але багато більше вони можуть вам допомогти. Вони є близько до Бога.
1: Дякую, сестра. Тут, знаєте, від одного, та й не від одного священика, від багатьох священиків, я думаю, що неоднократно кожен з нас чув, що ми маємо прийняти Марію як матір, та й так само, як Йоанн. Та апостол Йоанн її під хрестом прийняв як свою матір. Як це має виглядати на практиці? Та? Тобто, чи це означає, можливо, що ми маємо довіряти їй свої рішення, так? Звертатись до неї частіше, та, наприклад, протягом дня так радитися, та просити її вести нас, так? Як так молитися до неї, та, от, щоб дійсно наші такі стосунки були такими живими, як дійсно між дитиною і матір'ю. Згадується, наприклад, молитва святої Терези Калькутської, мати Терези. Вона говорила, що коли їй було якось так важко, то вона собі так нагадувала таку коротесеньку молитву, що «Маріє, мати Ісуса, будь зараз моєю матір'ю». Що ви скажете? Що ви порадите, сестра?
0: Дивіться, коли я йду до моєї мами, я не приготовлю, що з нею говорити. Ні? Не учусь, як моєму мамою говорити. А так як я відчуваю, якщо мені радість, я мамі ділю з моєю радістю. Якщо мені важко, я ділю з своєю мамою мою важкість. Коли мені болить, я мамі говорю, що мама мені болить. І своїми словами можемо йти до Діви Марії теж. Так як ми спілкуємо до мами, так само ми можемо спілкувати з Дівою Марією. І що церква нам дали, це молитва вервичку. Ми можемо молитися вервичку, але більшість, що я молюсь вервичку, але я більше розмовляю з мамою. У мене в нашому монастирі є капліця, і Діва Марія, вона стає під хрестом. Є у нас в монастирі капліця. Я сижу з нею, і у неї вона є Медіугорська Марія. Її відкрита, одна руки відкрита. Я іноді даю мої руки і поставлю на її руки. І скажу, що бери мої руки і веди мене. Коли мені радість, то ще, коли мені важко теж, я іду в капліці і тримаю її руки і скажу, що веди мене. І коли мені є радість, що вона в землі стоїть під хрестом, тому я її цілую, і так як до мами, або іноді я її обнімаю. Моя мама в Індії, тому мені іноді бракує моєї мами. Я йду в капліцю, я обнімаю, але я не можу сказати, що я бракую мамі, тому що наш дом престарелих є 20 бабушок. Я теж, коли йду куди-то, я їм скажу, що моя мама далеко, ви молитеся за мене. І коли я йду, вони мене благословляють, коли прийду, вони мені чекають, що я тому не можу сказати, що я скучаю за мою маму. У мене є тут 20 мами. Я теж їх обнімаю. Я це хотіла сказати, що капліця є Діва Марія. Я її обнімаю, її цілую і даю мої руки і говорю з нею. Не тільки вербичку, просто так своїми словами. Ви говорили, що Матері Тереза, свята Матері Тереза Калькутта, вона своїми словами говорила Марією. Так само ми теж можемо своїми словами говорити Марією. Коли важко, коли хочемо плакати, ми не можемо брати вербичку, молитися Розарію, ні? А тоді можемо говорити своїми словами. Вона нас розуміє.
1: Дякую. Я так нагадаю нашим слухачам і глядачам, що триває катехеза сестрою Ліджі Паяпілі, монахинею з громадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Запрошую зараз телефонувати, в кого є якісь питання та дзвінки. Ми сьогодні говоримо про нашу маму та небесну маму, про Богородицю, як молитися до неї. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Я прошу на Viber зараз не телефонувати, не користуватися. І вже маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Ліки Богу, слава!
1: Так, вітаю вас, Наталя. Яке ваше питання?
2: Я також з Марією розмовляю, і вона мене чує. Я також розмовляю з нею, як з мамою. І практично постійно мене чує.
1: Угу. Дякую, дякую. Тобто це таке свідчення, я не знаю, чи вам було чути, сестра. Тут пані Наталя із Житомира ділиться тим, що дійсно вона теж розмовляє з Марією як своєю мамою, і вона вірить, ну, відчуває, що вона дійсно є почута, та, що мама її чує. А тут ви так, знаєте, згадали зараз про Меджугор'є, ну, от, що у вас така Меджугорська, є Богородиця, її так фігурка. От Меджугор'є, знає, Ля Салет, Акіта, Гваделупа, Фатіма. Ну, ми бачимо, кого вибирає Марія, щоб об'являти не просто якісь такі прості речі, та, а такі дуже важливі речі. Ну, вони ніби є всі об'явлені вже в Євангелії, вже через Ісуса Христа. І тим не менше та, нагадує нам ці важливі такі істини. Чому Марія так сильно любить таких простих, таких щирих, в більшості випадків неосвічених абсолютно таких людей, дуже простих, в більшості випадків навіть таких дітей. Чому Марія вибирає це? І, можливо, вона також нам щось хоче сказати навіть через таке, знаєте, негласне об'явлення, от через якраз свій вибір, який падає от на таких людей. Що ви скажете, сестра, що думаєте про це?
0: Ну, не знаю, чому вона так вибирає. Мені здається, що Діва Марія, вона є дуже проста. І вона являється, хто може її вірити. Хто може її приймати.
1: Тобто хитра людина не зможе прийняти, ви так, можна так також сказати?
0: Ну, я не скажу, що хитра людина, це від, ну,
1: може бути перешкодою.
0: Ні, це Бог, він є простой. Бог сам є простой. І Божі речі теж є, Божа любов теж є дуже проста. Ми робимо дуже складно. А реальність, що Бог є дуже простою, і Божа любов теж дуже проста. І дуже тому Ісус теж, Біблія ми читаємо, що Ісус говорить, що я дякую тобі, Отче, ти ховає від мудрих і відкриває для немовлята. А Боже, це не може всіх розуміти. Ну, розумні не розуміє, а простих може зрозуміти.
1: Дякую. Дякую, сестра. От ще таке, знаєте, таке питання, що Марія спрямовує людину до Ісуса, та? І, тобто вона не прагне поклоніння собі, як якійсь там богині, наприклад, та? Але вона хоче через себе, через своє серце вести нас до Бога, до Ісуса. І святий Людовік Марія Гріньо де Монфорт в своїй праці трактат про істинну набожність до Пресвятої Діви Марії писав, що Марія – це таке відлуння Бога. Коли ми до неї звертаємось, кажемо їй «Маріє», вона каже «Бог». Чи це не є таким, знаєте, таким своєрідним критерієм побожності, та от марійної побожності, що якщо після неї ми не наближаємося до Христа, то, можливо, ну, щось не так з нашою побожністю. Можливо, ми трошечки, знаєте, їй, ну, не поклоняємося так, як вона, в принципі, мала би це поклоніння отримувати.
0: А ми Марії не поклоняємося, ми поклоняємо тільки Бога. Марія веде, ну, я так думаю, що хто знає своє покликання, Марія не є Бог. Марія є, хто може ввести до Бога. Тому ми її не поклоняємось. Тільки Бога ми поклоняємо. І Марія знає свою місію. І ще, хто знає до Бога, хто знає до Божу любов, вони завжди не акцентує до себе, вони акцентує до Бога. Людей веде до Бога. Тому що їм не потрібно. Хто знає до Бога, їм не потрібно хвала, славу. Тому що вони вже повні. І тому вони завжди веде їх до Бога. І Марії теж не потрібно наша, як це говорити, що наша похвала Марії не потрібно. І вона радіє, ну дивіться, що коли дитина виступає якоїсь ну, школи, мама радіє, коли дитина маємо, дитина виграє, або як це правильно сказати, якщо вона правильно виступає. Ну, і Діва Марія, вона завжди радіє, так як ми діти живемо своїм покликанням. І Бог діє через нас. Марія завжди радіє. І Марія, Діва Марія не хоче до себе до уваги. Вона завжди веде людей до Бога Отця, до Бога Ісуса. Тому що вона знає, що таке Ісус, вона знає Бога, тому є важливо, щоб люди знали Бога. Як це прекрасно, Бог і Божа любов. Тому вона не акцентує до себе, не кликає до себе, а не кликає всіх до Бога.
1: Дякую, дякую, сестра. І так, на завершення ще залишається буквально хвилиночка, але не можу не запитати це питання. Та сьогодні в день народження нашої мами. Що ми можемо їй подарувати? Що таке найголовніше, що ми можемо їй подарувати, щоб порадувати її?
0: Саме більше, що нас боліт. Може, ви очікували від мене, що я вас прошу, що подаруйте є все, що вам саме дорогіє. Ні? А все, що вам... Але я вам просила би, подаруйте їй все, що наша важкість. Тому що так реально життя. Реально, що в Україні тепер важко. Ми не можемо сказати, це неправда. Тому я вас прошу, що ну, кожна людина має свої важкість. Подаруйте їй своє серце. А вона може бачити, а що є там серце, наша важкість.
1: Дуже дякую. Та несподівано, я теж думала трошки інше має подарувати серце, та, але не про важкість подумала, а про те, що, можливо, стримує, скажімо так, повністю так довіритися Богу через Богородицю. Ну що ж, бачимо, наскільки нам потрібна мама, та? Так само, як наша тут земна, так само і небесна нам потрібна мама. І тому абсолютно не потрібно вагатися, звертатися до неї. Та? От, як ви сказали, звертатися простими словами та приносити те, що у нас є на серці, нашу важкість, та? І радощі також там є. І переживання, і страхи, і надії, і прохання, і все на світі. Нехай Марія дійсно займе місце в серці кожного з нас, яке вона має зайняти. Та вона дійсно не займає місце Бога, абсолютно. Для неї там є спеціальне місце поруч Бога. Нехай вона займе це місце. І, власне, вона така мама, та яка дійсно, в якому би ти стані не був духовному, можливо, такий трошки замурзаний, вона завжди вислухає, та, і, можливо, якраз коли ти такий замурзаний в проблемах та в якомусь, в біді, вона ще більш прихильніше, скажімо, до тебе, на тебе дивиться, тому що дуже-дуже бажає нас з цих бід витягати. Ну що ж, дякую вам, сестру, за гарну науку. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні була монахиня згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Пайяпілі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Пишу про мовчання, але не хочу це говорити, а про життя душі з Богом і про її відповідь на ласку. Коли душа очищена, і Бог довірливо спілкується з нею, душа напружує усі свої сили, прямуючи до Бога. Однак вона сама по собі нічого не може. Тут тільки Бог керує усім. Душа знає про це і свідома того. Вона ще живе у вигнанні і добре розуміє, що бути і похмурі дні, і дощові, але вона повинна вже інакше, ніж дотепер, на все дивитися. Не ховається за фальшивим спокоєм, а готується до боротьби. Вона знає, що належить до рицарського покоління. Тепер краще знає собі справу з усього. Вона знає, що належить до королівського роду. Все, що їй стосується, велике і святе. Потік ласк вливає Бог на душу після цих вогнених випробувань. Душа тішиться тісним зв'язком з Богом. Має багато видінь на почуттєвому і на розумовому рівні. Чує багато надприродних слів і навіть чітких наказів. Однак, незважаючи на ці ласки, не може бути сама по собі. Саме тому Бог обдаровує її цими ласками, бо їй загрожують різні небезпеки, і вона легко може впасти в оману. Душа повинна просити у Бога духовного провідника, але повинна не просто молитися за провідника, а старатися і шукати такого вождя, який розуміється на справі, як вождь, який повинен знати дороги, якими поведе у бій. Душу, яка поєднана з Богом, треба готувати до великих і запеклих боїв. Після очищень і випробувань Бог застосовує особливі способи зв'язку з душею. Однак душа не завжди співпрацює з цими ласками. Ні, не тому, що вона сама по собі не хоче працювати, а тому, що переживає такі великі труднощі, і зовнішні, і внутрішні, що справді треба дива, щоб така душа втрималася на цих вершинах. Тут їй конче потрібен керівник. Мою душу часто наповнювали сумнівами, а деколи і сама тривожилась, бо думала, адже я неук, не розуміюся на багатьох речах, а тим більше на речах духовних. Однак, коли сумніви росли, я шукала світла у сповідника або у настоятелів, однак не отримувала того, чого прагнула. Я змарнувала багато Божої ласки, бо завжди боялася омани. І хоч Бог так потужно притягав мене до себе, що часто я була не в силах опиратися Його ласці, коли раптом занурилась у ньому, а в ті хвилини Ісус мене так наповнив своїм спокоєм, що хоч пізніше я хотіла тривожитись, то не могла. І раптом я почула в душі такі слова: «Щоб ти була спокійна, що я є винуватцем усіх тих вимог до тебе. Наділю тебе таким глибоким спокоєм, що хоч би ти й хотіла непокоїтись і тривожитись, сьогодні цього не зможеш, а любов заливатиме твою душу аж до самозабуття». Пізніше Ісус дав мені іншого священника і наказав відкрити перед ним свою душу. Хоч спочатку я чинила це трохи неохоче, але суворе нагадування Ісуса викликало в моїй душі глибоку покору. Під Його керівництвом моя душа швидко удосконалювалася у Божій любові, і багато Господніх бажань було виконано. Не раз я задумувалась над відвагою і глибиною Його покори. О, яка нікчемна моя душа, яка змарнувала стільки ласк. Я втікала від Бога, а Він мене переслідував своїми ласками. Найчастіше я зазнавала Божих ласк, коли найменше того сподівалася. Від хвилини, коли Господь дав мені керівника душі, я вірніша ласці. Завдяки керівникові, Його чуванню над душею, я пізнала, що таке керівництво і як Ісус на це дивиться. За найменшу прогрішність Ісус мене напоумлював і зауважував, що справи, про які розповідає сповідникові, Він сам судить. А всілякі погрішності проти Нього мене самого досягають. Молитва. Душа озброюється для будь-якого бою молитвою. У якому б стані душа не була, вона повинна молитися. Мусить молитися душа чиста і прекрасна, бо інакше втратила б свою красу. Мусить молитися душа, яка прагне тієї чистоти, бо інакше до неї не підійшла б. Мусить молитися тільки що навернена душа, бо інакше знову би впала. Мусить молитися грішна душа, що втонула в гріхах, щоб могла піднятись. І нема душі, яка не була б зобов'язана молитися, бо усяка ласка спливає через молитву. Пригадую собі, що найбільше світла я отримала під час адорації, яке я відбувала під час посту щодня по півгодини, лежачи Христом перед найсвятішими тайнами. У цей час я глибше пізнала і себе, і Бога. Незважаючи на те, що було багато перешкод для творення такої молитви, хоча я й мала дозвіл настоятельок. Хай душа знає, щоб молитися і тривати в молитві, мусить озброїтись терпінням і мужньо долати і зовнішні, і внутрішні перешкоди. Перешкоди внутрішні – знеохочення, байдужість, загальмованість, спокуси, зовнішні – людське ставлення і дотримуватись часу, який призначений на молитву. Я переконалась на власному досвіді, що якщо я не здійснила молитву у призначений для неї час, пізніше також її не здійснила, бо не дозволили мені обов'язки, а якщо її здійснила, то з великими труднощами, бо думками була біля своїх обов'язків. Траплялося мені і таке, що коли душа добре відправила молитву і вийшла з неї з внутрішньою глибокою зосередженістю, інші противляться цій зосередженості, і тому мусить бути терплячою, щоб витривати в молитві. Не раз траплялося і таке, що коли моя душа глибоко занурювалася в Богові, і я більшу користь мала з молитви, і присутність Бога товаришувала мені протягом дня, я більше зосереджувалась на своїх обов'язках, виконувала їх з більшою ретельністю. Однак саме тоді мені найбільше дорікали, що я не обов'язкова, байдужа до всього, бо менш зосереджені душі хочуть, щоб інші були подібні до них, тому що ті інші є для них постійним докором.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 8 вересня. Твоє народження, Богородице Діво, сповіщало радість всьому світу. З тебе народилося сонце справедливості – Христос, який є Божим Сином. Він звільнив нас від осудження і повернув нам благодать. Він переміг смерть і дав нам життя вічне. В Новому Завіті містяться надзвичайно скупі відомості щодо земного життя Пресвятої Богородиці. Про її батьків Святе Письмо взагалі нічого не говорить. Про подію народження Пресвятої Діви Марії відомо з апокрифічного протоєвангелія Якова. Згідно з цією оповіддю, у сімейної пари з Єрусалиму Йоакима і Анни довгий час не було дітей. Коли Йоаким прийшов у храм принести Богові жертву, первосвященник відмовив йому, тому що Йоаким не мав потомства. Повний смутку, Йоаким пішов у пустелю для молитви, а жінка його залишилася дома, на самоті, і молилася. В цей час їм обом було видіння ангела, що возвістив, що Господь вислухав їх молитву. Після цього Анна зачала. Подружжя дало обітницю присвятити немовля Богові і за звичаєм заприсяглися віддати дитя в Єрусалимський храм для служіння до повноліття. Не будучи канонічним, протоєвангелія Якова мало вплив на традиції католицької і православної церков. До цього Євангелія часто зверталися поети, візантійські і руські іконописці, великі західні художники, наприклад, Джотто. Офіційне встановлення цього свята у Візантійській імперії приписують імператору Маврикію. Перша згадка свята народження Пресвятої Богородиці зустрічається в 5 столітті на Сході у словах святого Прокла, архієпископа Константинопольського, а на Заході – в сакраментарії папи Геласія, кінець 5 століття нашої ери. Ймовірно, що свято виникло у Східній церкві, потім було поширене і на Західну, і з'явилося у Римі. Про свято згадують також святий Іван Златоустий, святий Епіфан, святий Августин Блаженний. Палестинське передання говорить, що свята Олена побудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Незважаючи на згадку про народження Богородиці в латинських джерелах 7 століття, свято не було поширене на Заході і не мало урочистої літургії аж до 12-13 століття. Лише на Ліонському соборі в 1245 році папа Інокентій IV зробив октаву свята обов'язковою для всієї Західної церкви, а папа Григорій XI встановив для свята вігілію з постом і особливо служіння літургії. Сьогодні православна служба майже не зберегла традицію цього свята раннього періоду. В VI столітті преподобний Роман Солодкоспівець утворив кондакт до свята, який, на жаль, не зберігся, але тропар «Різдво Твоє, Богородице Діво» належить відносно давнім 5-7 століттям і становить чи не єдиний випадок збігу богослужебних співів обох церков. Марія – матір Бога і людей. Вона, як і кожен з нас, народилася від матері і батька, але є непорочно зачата. Нам, звичайним людям, так важко збагнути цю таємницю, але хто ж, як не матір, найкраще розуміє своїх дітей і готова на все заради їхнього добра? Міцно тримаємося за руку Марії на нашій дорозі до Христа і віддаваймо себе тієї заступництву.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Радіо Марія.
1: Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Рибок, які саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, перший розділ, вірші з 1 до 23. Отже, сьогодні достатньо великий уривок Євангелія, і сьогодні також, коли будемо читати Євангелія, почуємо багато імен. Насправді багато імен. Почуємо імена батьків, бабусів, прадідусів, прадідусів і так далі, і так далі. Самого Ісуса Христа і Діви Марії. Отже, дорогі друзі, сьогодні це Євангеліє читає церква з тієї нагоди, що сьогодні 8 вересня ми маємо свято. Свято народження Пресвятої Діви Марії. Маємо свято Різдва Богородиці. І Східна, і Західна на церкву. Отже, дорогі друзі, вітаємо вас із цим святом, вітаємо саму Пресвяту Богородицю і святом її народження. Ну, от, власне, навіть так можна поділитися. Вчора, от напередодні цього свята, ми подарували Діві Марії квітку. Ну, давайте, хто зараз нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, зараз є відеотрансляція, от можу камеру переключити і спрямувати її на Діву Марію. Ну, то, думаю, власне, наші слухачі вже бачать, у нас тут камера, яка постійно включена, постійно от супроводжує нас, наш прямий ефір, бачать, що у нас тут на передньому фоні є Архангел Михаїл, а далі на задньому фоні є фігура Діви Марії Фатімської. Ну, от, власне, хто бачить, то біля Діви Марії стоїть квітка, стоїть троянда, яку ми привезли колись із Міджугор'я. Вона не є природною, вона є штучною, але, тим не менше, власне, подарунок із Міджугор'я. Отже, дорогі друзі, тому, власне, розповідаю про це, тому що, ну, теж маємо день народження нашої мами, день народження Діви Марії. Отже, власне, вітаємо всіх наших слухачів, вітаємо Богородицю, Діву Марію і, власне, сьогоднішнього дня також просимо її про особливе заступництво. Адже теж, ну, бачите, сьогодні мали вночі привітання від росіян. Сьогодні вночі Київ не спав, було дуже голосно, були вибухи. Після суботи, неділі, коли була така пауза в обстрілах Києва, то, власне, знову росіяни повернулися до своїх атак, і були ракети, були шахеди. Ну, теж ще не дивився новини, але, ну, принаймні, вночі декілька разів так просинався, тому що було, ну, так дуже голосно. Власне, двері в кімнаті, також вікна, ну, власне, тряслися, тому що, ну, були вибухові хвилі. Отже, дорогі друзі, тому ще раз, от, власне, приходимо до Богородиці, просимо її про заступництво для всіх нас.

Перепрошую, дорогі друзі, ну теж певні технічні паузи маю тут перед собою повідкривати всі мої комп'ютери із текстами, також із Євангелієм, власне, слідкувати одночасно за відеотрансляцією, чи, ну, часом, коли перше приходжу на Радіо Марія серед наших працівників вранці, адже проваджу цю ранкову програму, слово на кожен день, часом після ночі теж комп'ютери можуть перезавантажуватися і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, будь-якому випадку 8 вересня, день Пресвятої Богородиці, день Різдва Марії. Ну, власне, вчора вже розповідав про те, що коли розпочалися об'явлення Богородиці в Меджугор'ї, то візіонери запитали Діву Марію, а коли от є день, коли ти народилася? І Діва Марія назвала іншу дату, назвала 5 серпня. І, до речі, от, власне, в Меджугор'ї саме в ці дні, от коли є 5 серпня, відбувається такий фестиваль для молоді, младі, фест, фестиваль також і молитви, і зустрічі, і, власне, такого вшанування Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, але, тим не менше, от літургійне, саме літургійне святкування Різдва Богородиці відбувається саме 8 вересня. Я пам'ятаю, коли ще навчався у Харкові багато років тому, і теж, от, власне, ледве не кожного дня приходив до храму, до нинішньої катедри,

у Спінній Богородиці, тоді ще в Харкові був, ну от хто зараз нас в Харкові слухає, пам'ятає, напевно, такого священника, як отець Юрій Зімінський. Перший настоятель після часів Радянського Союзу, дуже така харизматична особистість. І, власне, пам'ятаю, що от цього дня, 8 вересня, отець Юрій тоді в проповіді казав, що Різдво Богородиці – це як перше такі спалахи світла, які з'являються на небі і які свідчать про інше народження, про народження Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, попри те, що от щойно закінчилося літо, ще маємо достатньо тепло у нас в Україні, принаймні в Києві, але тим не менше, от, власне, сьогоднішнє свято, ну, насправді, має нам вже нагадувати про інше Різдво, про Різдво нашого Спасителя Ісуса Христа 25 грудня. І, до речі, в церкві от всього-навсього три народження святкуються, от народження для землі, тому що зазвичай, коли маємо літургійний спомин якогось із наших святих, то, власне, насамперед згадуємо день їхньої смерті, тобто народження для вічності, народження для неба. Але, тим не менше, тричі протягом року маємо святкування народження для земного життя. Це є Діва Марія, сьогодні святкуємо, це Ісус Христос, 25 грудня, і Йоанн Предтеча, Йоанн Хреститель. Отже, ну, власне, в такий спосіб церква, ну, теж, напевно, хоче підкреслити таку важливість того, що, от, власне, ці і Марія, і Йоанн Хреститель, і, звісно, Ісус Христос, от важливість, значення цих народжень для нас. Ну, і також, от, сьогоднішній день, 8 вересня, він, от, стисло пов'язаний з іншою датою, це 8 грудня. Якщо ми від 8 грудня, день непорочного зачаття Діви Марії, відрахуємо 9 місяців, то, власне, буде саме 8 вересня. 8 грудня – це урочистість непорочного зачаття, коли церква, власне, проголошує, що Діва Марія від самого моменту свого зачаття, вона не мала на собі жодного гріха, і, власне, 8 грудня – це є точка відлику, і далі потім через 9 місяців ми святкуємо вже Різдво Богородиці. Отже, в такий спосіб, ну, теж церква хоче підкреслити ще одну правду про те, що життя людини не розпочинається з того моменту, як вона з'явилася на землі, а з моменту зачаття. І тому, власне, теж от кожного разу, коли от є запитання, а що означає заповідь «не вбивай», то, власне, тут також маємо підкреслювати, що ця заповідь також стосується ненароджених дітей, тобто дітей, які вже є, знаходяться ще в лоні своєї матері, але ще не з'явилися на цей світ, але вже є живими істотами, і це відбувається саме від моменту зачаття, не через 3, не через 4, не через 5 місяців, а саме від моменту зачаття. Отже, власне, сьогоднішнє свято, урочистість також говорить про це. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, потім коментар Євангелія, і вже після коментаря Євангелія також прозвучить музична пауза, і далі після неї також буду приймати дзвінки, ну і також є різні новини, різні анонси. Наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фариса і Зару від Тамари. Фарис породив Езрома. Езром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея. Єсей породив Давида, царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була в Урії. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоза. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда. Еліюд породив Еліазара. Еліазар породив Матана. Матан породив Якова. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перше, ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосиф, її чоловік, будучи праведним, і не бажаючи її виставити на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і назвеш його іменем Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив: «Ось діва матиме в лоні і народить сина, і назвуть його ім'ям Емануїл», що означає «з нами Бог». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 8 вересня, день народження, Різдво Пресвятої Богородиці, ось саме таке Євангеліє. Ми щойно чули євангеліста Матея, перший розділ, самий початок, вірші з 1 до 23. Отже, самий початок Євангелія від Матея. І давайте навіть розпочну не з цього родоводу, не з цих імен, а розпочну, власне, от з тих слів, які Йосип, чоловік земний, чоловік Марії, він почув від ангела в той момент, коли Йосип так вирішив віддалити від себе Марію, дистанціюватися від неї. Потім ще поговоримо, чому так сталося. І дивіться, коли Йосип, ну так, засумнівався, бо не знав, що робити йому в його житті, як будувати ці стосунки в своїй родині з Марією, то, власне, в цей момент от до нього приходить ангел з неба і говорить такі слова: «Йосипе, не бійся прийняти Марію, дружину свою». Не бійся прийняти Марію. Ви знаєте, дорогі друзі, ну от з цього хотів би почати, тому що, ну, теж, от, власне, і вчора, і позавчора, так, от, коли дивлюся за нашими соціальними мережами, Радіо Марія, Фейсбук або Ютуб, там завжди є можливість от дописів. І дуже часто от до нас, на нашу сторінку Радіо Марія, приходять наші улюблені брати-протестанти і починають писати, ну, різні такі речі проти Марії. Чому ви поклоняєтеся Марії? Марія не є Богом, вона є мертвою, зараз немає сенсу молитися до неї. І, власне, ну, насправді, дуже багато таких дописів, а часом, ну, насправді, на жаль, дуже таких злосливих. Просто, ну, нас, католиків, звинувачують, ну, в такої дурості, в там ідіотизмі навіть, от так, таке слово, такий термін чув. Але, власне, сьогодні ми, от в день Різдва Богородиці, ми чуємо слово від ангела: «Не бійся прийняти Марію». І ви знаєте, ну, теж, от, власне, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж згадав про одне із об'явлень Марії. От, яке, до речі, здається, ну, навіть ледве не перше або друге, яке загалом було прийнято в церкві як таке аутентичне. І це об'явлення Богородиці відбулося в Литві. Ну, до речі, відбулося в Литві ще в той час, коли от Україна була частиною такої ж Речі Посполітої, от, власне, такої держави Польщі, України, Русі на той час і також Литви. І, власне, це об'явлення Діви Марії відбулося після того, от як розпочався цей протестантський рух в 16 столітті проти церкви. І в Литві є таке містечко, називається Шілова, це литовською мовою, польською мовою, якось по-інше, Шидлове, або якось так називається це містечко. І, власне, от в той момент, коли протестантизм набирав обертів, також і в Польщі, в Литві, то, власне, навіть в Литві дуже багато людей, от, власне, відходило від католицької церкви, приймала, от, власне, цю протестантську пропаганду проти католицької церкви. Багато людей от відходило, ну і ціла така криза була для католиків. Але дуже цікаво, от що відбулося от в цьому Шилові. Також в цьому містечку, також, от, власне, от вона належала якійсь певній шляхетній пані, от я не пам'ятаю зараз її ім'я, теж, яка була під впливом протестантизму, теж от починала переслідувати католиків, ну і практично ціле таке населення цього містечка відійшло від церкви. Це 16 століття. І також от в цей момент Діва Марія об'явилася цим дітям. Дітям, які, ну, врешті нічого не чули про ці об'явлення Діви Марії, про те, що Марія може приходити, тому що, от, згідно протестантської церкви, ну, Марія померла і все. Ну, ми її там шануємо, віддаємо їй шану через те, що вона була матір'ю Ісуса Христа, але забули і все.
І, власне, Діва Марія там об'явилася, і діти бачили Діву Марію як таку, яка плакала. І плакала, власне, над тим, що ну, так багато людей відійшло від церкви, що є ця криза і так далі. І, власне, от діти розказали про цю подію дорослим, і від того моменту теж от Литва починає повертатися до католицької церкви. Я навіть сьогодні на цю програму приніс, от, власне, дорогі друзі, можете, хто нас дивиться зараз в Фейсбуці або в Ютубі, у мене є оця листівка з Діви Марії Шилова, колись мав от можливість бути в цьому містечку, також от папа Іоанн Павло ІІ, коли відвідував Литву, також приїжджав до Шилова, ну, а це є ікона, яка там зберігається в Литві протягом багатьох років. Отже, Шилова. І, власне, дорогі друзі, от Литва сьогодні – це країна католицька, країна, ну, де насправді є дуже багато людей, так, дуже щиро вірять в Бога, відвідують церкву, до речі, дуже таке потужне. В Литві є Радіо Марія, дуже багато людей слухає його, багато литовців також, от, власне, допомагають зараз нам, Україні. І Литва залишається от католицькою, маю надію, що залишиться теж от в тому числі от завдяки тому, що сама Марія прийшла на допомогу цій країні, цьому народові. Отже, ну, колись мав нагоду бути в цьому Шилові, там зараз побудована велика гарна церква, а місце, де об'явилася Діва Марія, теж от знаходиться от просто всередині церкви, так оточена певною такою невеличкою загородою, але можна теж підійти, доторкнутися і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні Йосип, який хотів віддалити Марію, щоб не бачити її, щоб не думати про неї, власне, він, ну, теж почув слово від ангела. Не бійся прийняти Марію. Ну, і теж думаю, що це слово сьогодні може бути важливим для нас, щоб ми не боялися прийняти Марію.

Отже, дорогі друзі, ну і сьогоднішнє Євангеліє, давайте теж подивимося. Думаю, ну теж багато наших слухачів, ну теж так здивувалися. Ну а чому Євангеліє розпочинається от з такого довгого переліку цих імен? Починаючи від Авраама, який породив Ісаака, Ісаак, який породив Якова і так далі, аж до самого Ісуса Христа, аж до Марії. Ну от, власне, дорогі друзі, чому ці імена? Ми будемо ще раз читати ці імена вже напередодні Різдва Ісуса Христа. От теж наша літургія, літургійний календар, він передбачає те, що от коли наближаємося до Різдва, або коли перебуваємо в різдвяному часі, ми теж читаємо цю історію. Історію цих людей, історію предків, земних предків Ісуса Христа. І богослови, коли от, власне, говорять про ці імена, насамперед підкреслюють наступний факт. Ну, скоріше за все, навіть два факти, два висновки таких роблять із цього родоводу Ісуса Христа. Тому що, врешті, ну, навіть якщо ми цей родовід читаємо в день Різдва Богородиці, але завжди, ну, теж ми пам'ятаємо, що Богом є тільки Ісус Христос. Марія є людина. Людина, яка відкрила своє серце для того, щоб Бог діяв через неї, яка повірила в те, що Бог насправді може здійснити чудеса. Отже, ну, передусім, це родовід Ісуса Христа. І перша така думка переважної більшості богословів, це те, що, дивіться, ну, Христос не народжується з повітря, не народжується на такому місці, от там, де нічого не було. Історія Ісуса Христа, це історія також народу, історія людей, які були до нього. І, власне, Ісус народжується в історії. І, власне, ну, напевно, це одна з таких речей, яка є важлива для християнства, що Бог об'являється в історії. Не просто десь там абстрактний дух, який десь там в повітрі, в космосі, у вселенні, десь там діє. А ні, навпаки, Бог от тут, в конкретних речах, в конкретних людях, в конкретних подіях нашого життя. От, власне, і перше, що показує нам цей родовід, також, що Бог приходить до нас в історії. І, дорогі друзі, не тільки в історії народу, але також і в нашій власній історії. Кожен з нас має наше життя. От, власне, буквально нещодавно, от коли був вдома у себе в Сумах, в своєму рідному місці, теж відвідував цвинтар. Та там, де поховані мої там бабусі, там мої прабабця, прадідусь, батьки також. І теж, коли проходив через цей свинтер, бачив, що, ну, раніше цього не бачив. Але от з'являються багато от таких могил, коли хтось вже готує себе до смерті. От є могила, є фотографія, або там щось там написано, і є дата народження, а потім дата смерті немає. Ну, власне, хтось от вже підготував для себе таку могилу, тому що, ну, щоб не знаючи ще дня своєї смерті. Але принаймні я, коли дивився, мені це, от, власне, це так доторкало, тому що, власне, людина, я не знаю, хто ці люди, з якою метою, от, з якими думками вони це роблять, але це є про те, що ми маємо нашу історію. Вона починається в певний день і має колись там закінчитися. Але наша історія – це не просто от перелік фактів, не просто хронологія, що там відбулося послідовно одне за одним. Ні. Бог для кожного з нас має план. І також провадить нас. І для християн це важливо також відкритися на цей Божий план. Бачити дію Бога в своєму житті. Коли Бог приходить, теж не чинити йому супротив, а довіритися. Власне, це історія Богородиці. Бог мав план для неї, вибрав її, провадив її від моменту непорочного зачаття аж до моменту в небо взяття. Але коли Бог приходив, то Бог звертався до Марії. І ми маємо також день Благовіщення, день, коли
ангел, от знову ангел прийшов до Діви Марії і промовив до них ті слова, які потім ми повторюємо, постійно повторюємо кожного дня, коли молимося Розарій. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Власне, це є слова ангела. І ангел сказав їй, що ти будеш матір'ю Спасителя світу. І от тут, що є важливо, Бог увійшов в історію цієї молодої єврейської дівчини. І що зробила Марія? Вона повірила, що це є можливо, що можливі неможливі речі. Адже, ну, як жінка може зачати, народити Бога? От як це можливо? Або як це можливо народити без участі чоловіка? Як це можливо? Неможливо. Але Марія повірила і просто покірно, смиренно сказала: ось я, Господня слугиня, хай буде мені за твоїм словом. І, власне, це є Марія. Марія, яка повірила. І, дорогі друзі, так само є і в нашій історії. Бог звертається до нас. Можливо, приходить сьогодні через цю програму, приходить через інші події твого життя. Бог, який говорить, що я можу в твоєму житті зробити неможливі речі. Ти можеш не грішити, ти можеш пробачати, ти можеш вийти з твоїх гріхів, можеш подолати твої залежності, твої страхи, ти можеш любити, ти можеш жити в світлі, в радості, в мирі, а не в постійному наріканні, прокляття, незадоволенні. Бог може змінити твоє життя. Ну, от, власне, сьогодні, я не знаю, хто нас слухає зараз, але, можливо, хтось нас зараз слухає, от цю програму, цей ефір, з такими думками, що вже нічого неможливо змінити в моєму житті, що все є погано, все є недобре, ну, от, власне, все сипеться, все недобре. Але Бог приходить і говорить: я можу дати тобі нове життя, я можу змінити твоє життя, я можу допомогти тобі, щоб ти вийшов з цього прокляття і жив благословенні. Марія повірила, що Бог може робити неможливі речі. І Бог почав от робити цю історію спасіння. Історію спасіння для цілого світу, для кожного з нас. Коли одна людина повірила, тисячі, мільйони спаслися. Отже, ну, власне, це історія от цього родоводу. Бог входить в історію людини. Ну, а друга також річ про цей родовід Марії, родовід Ісуса Христа, коли ми візьмемо цих конкретних людей, імена котрих ми зараз чули, і подивимося їхню історію, то побачимо, що багато з них, ну, зовсім не були святими, були грішниками і грішили, ну так, страшно грішили. Але дивіться, Бог не гіршиться, Він також входить в цю історію, також ще вибирає для того, щоб діяти, вибирає для себе також не завжди праведних, таких непорочних, таких ідеальних, а вибирає собі цих грішних людей. Він не боїться цього гріха, а входить в нього, щоб зцілювати те, що було там зранено. Отже, власне, це також от історія сьогоднішнього свята. Історія цього родоводу, який ми щойно читали. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, далі потім Євангеліє розповідає нам про історію народження Ісуса Христа. Бачите, до речі, дуже цікаво, що Євангеліє нічого нам не розповідають про історію народження самої Марії. Ми знаємо історію народження Ісуса Христа, але народження Марії нічого не знаємо. Про народження Марії нам розповідає вже наша традиція. Ці апокріфи, традиція, передання і так далі. І що ми знаємо про народження Марії? От що нам говорить традиція? Говорить про те, що батьки Діви Марії – це Йоаким та Анна. Йоаким був священник, Анна, відповідно, його дружина. Теж були праведні люди, але
не мали дитину. І, власне, навіть одного разу це Йоаким, як священик, був недопущений до того, щоб служити службу в храмі в Єрусалимі. Адже євреї вважали, що ну, якщо ти прожив вже своє життя і не маєш дитину, то, власне, напевно, це якесь покарання від Бога, якесь певне прокляття від Бога. І, власне, таку людину, от, бачите, навіть видалили з храму, щоб не дати їй можливості от, служити службу, адже ну, теж священик має бути без гріха. Отже, і цей Йоаким іде молитися в пустелю, і коли він молиться там в цій пустелі, в розпачі, то його дружина Анна також молиться вже в Єрусалимі, просить Бога про допомогу. І в певний момент також от з'являється ангел і Йоакиму та Анні, і цей ангел говорить, що ну, ваша молитва вислухана, будете мати дитину. Йоаким біжить до Єрусалима, Анна біжить до Йоакима, зустрічаються біля золотої брами в Єрусалимі і обіймаються, радіють один одного. І, власне, від того моменту, от, власне, Анна зачала і потім народилася через 9 місяців, власне, от так, як святкуємо зараз, 8 вересня, святкуємо День народження Марії. Отже, власне, це є традиція, яка розповідає про історію от, народження Богородиці. Ну, а Йоаким та Анна теж, от, власне, бабуся і дідусь Ісуса Христа, батьки Діви Марії, особливо ну, їх любив про них розповідати папа Франциск. Навіть так казав, що вони є покровителями всіх бабусів і дідусів. І отже, дорогі друзі, ну і давайте кілька слів про Йосифа. Йосиф сьогодні теж є важливий в Євангелії. Йосиф, який теж вміє приймати Божу волю. Бачите, Йосиф, який, ну, напевно, коли хотів одружитися з Марією, будував свої плани, от яким має бути його сімейне життя. І, власне, мав своє уявлення про це. Але коли Бог входить в його історію також, коли Бог, ну, по-іншому попровадив цю історію, то бачите, що Йосип є слухняний. Йосип є покірний перед цією Божою волею. Приймає, не протестує, а покірно приймає Божу волю і стає таким охоронцем і для Ісуса Христа, і для Богородиці. Стає головою Пресвятої родини. Йосип є той, який насправді теж от вміє прийняти цю Божу волю. І для нас, для церкви, ну, насправді є Йосип дуже такий важливий. Навіть є таких девізів церкви «Іте ат Йосиф», тобто «Ідіть до Йосифа, коли маєте проблеми, ідіть також до Йосифа, просіть його про допомогу, просіть його про заступництво». Отже, нехай також і святий Йосиф нам допомагає. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу, так як завжди. Що ж, от прозвучить зараз частина служби Божої, але в такому трішки іншому, нетрадиційному стилі. Власне, мова зараз от в Латинській Америці, в Південній Америці є такий дуже відомий композитор Аріель Рамірес. І, власне, цей композитор, так, віруюча людина, який писав свої твори, ну, в тому числі, щоб поєднати таку західну традицію, церковну традицію і також, от, власне, ці співи місцевих народів от Південної Америки. І, власне, він навіть в такому стилі він створив цілу месу, цілу службу. І от вчора, коли от так прослуховував ці уривки, теж так подумав, що варто, щоб і наші слухачі почули от, ну, таке сучасне виконання. Несподіване, можливо, для багатьох з нас, от, власне, ці частини святої служби. Ну, а голос, який ми почуємо зараз, це є легендарна аргентинська співачка Мерседес Соса, яка співає оцю частину служби, це є Санктус. Тобто те, що ми співаємо під час служби, свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф. От, власне, саме це ми зараз почуємо у виконанні Мерседес Соса і, власне, цей композитор Аріель Рамірес. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, маємо ще близько 6 хвилин до завершення нашої програми, тому якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Так, думаю, що один або два телефонних дзвіночки я зможу прийняти. Отже, дорогі друзі, тому телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і що ж, дорогі друзі, чекаючи на ваші телефонні дзвінки, теж хотів би нагадати, що маємо прохання від Радіо Марія про підтримку. Радіо Марія – це не комерційна радіостанція, теж ми не маємо інших джерел фінансування, от тільки і виключно живемо тільки завдяки вашим пожертвам. І зазвичай, ну от власне так, дослідили так останні роки, таку статистику наших пожертв, теж бачимо, що зазвичай от місяць вересень, який маємо зараз, сьогодні є 8 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці, що зазвичай, ну так, от набагато менше, от в половину менше, ніж звичайно маємо такої підтримки для радіо Марії, але натомість ну, рахунки завжди нам приходять ті самі і навіть зростаються ці цифри, адже життя в Україні, бачимо, ну теж є інфляція, стає дорожчим. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія і, можливо, саме от цей місяць, вересень, місяць, який позначений цим, насправді, дуже гарним святом, святом народження Діви Марії, теж є така нагода зробити Богородиці такий подарунок, в тому числі, щоб допомогти от цьому проєкту, який розпочала сама Марія, сама Богородиця, чи Радіо Марія, це є радіо, яке, ну так, переконане в цьому, і бачу завжди таку підтримку, от, власне, саме вона почала це Радіо Марія для нашої допомоги. І давайте зараз приймемо телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Стефанія, місто Львів. Мені хочеться привітати Матір Божу з її Різдвом, тобто нашу маму, і всю Україну з Різдвом Матері Божої. Нарешті то ми всі святкуємо один день. Це дуже важливо. І я так роздумала про Матір Божу. І мені так видається, а можливо воно так є, а може це так дійсно є, що Матір Божа – це є нерозривна поповина між Богом Отцем, між Богом Ісусом, її сином, котрим вона народила, і між Богом Духом Святим. Тому ці люди, котрі ну, не сприймають Матір Божу або вважають її другорядною в божестві, то просто їм поспівчувати.
0: Дякую, дякуємо, пані Стефанія. Ну, що ж, говорив сьогодні про наших братів-протестантів. Знаєте, ну, теж дуже цікаво, що власне, один із принципів от, власне, протестантизму, який ще був запроваджений Мартіном Лютером на початку 16 століття, звучить так, соло скриптура. Отже, ми маємо вірити тільки в те, що написано в Євангелії. От, якщо в Євангелії не написано, що апостоли там, наприклад, молилися Розарії, значить і ми не маємо молитися Розарії. Але, ну, також два таких зауваження. Перше полягає в тому, що цей принцип соло скриптури, власне, не знаходиться в Святому Писанні. От те, що запропонував Мартін Лютер, і зараз так дотримуються протестанти, що ми віримо тільки в те, от, що написано в Святому Писанні. От в Святому Писанні цього немає. Отже, це перше. Ну, а друге, ну, так, якщо якщо ми шукаємо вже такі біблійні підстави вшанування Богородиці, то сама Марія в Євангелії від Луки, коли вона відвідує святу Єлизавету, вона промовляє, от сповнена Святим Духом, промовляє такі слова, і будуть благословити мене всі покоління. Отже, дорогі друзі, ну от ми є цими поколіннями, які вшановуємо Діву Марію, Мати Ісуса Христа, ту, яку Христос, сам Бог вибрав, щоб Його Син народився від неї. Тому, власне, сьогодні святкуємо це свято і приходимо до Богородиці, як до нашої матері, просимо її про заступництво для всіх нас. Добре, дорогі друзі, мені залишилося 30 секунд до завершення нашого ефіру. Вже буду прощатися з вами, буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя у своїй праведності. Виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оці сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: тижня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам час катехизи. І катехизу виголошую сьогодні в ефірі отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: На віки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Будемо зростати у вірі, будемо міцнішати. І маю надію, отець Міхал нам допоможе в цьому. Отче, передаю вам слово.
2: Буду старатися. Побачимо, наскільки зможу допомогти. Ну що ж, ми закінчили вже той фрагмент, який говорив о вірі в Духа Святого, котрим, як би, таким остатнім артикулом було віра на вічне життя, остатній суд, і ми все вже, надію, закінчили. Може, коли будемо повертатися на цю тему, але на сьогодні ми це закінчили. Теперь будемо, як би, йти далі. Наступна частина того фрагменту «Життя в Христі» to odnosiłaś do taństw. Ja kiedyś o taństwach już mówiłem, prawda? Także nie będę powtarzać, może kiedyś następnym razem to zrobimy. No, ale dzisiaj będziemy mówić pro życia w Chrystii, poklikania ludyny do życia w Świętym Duszy. Bo Święta Trójca jak gdyby pomagaje nam przeżywać nasze życia w zjednaniu z przyczyny naszego istnienia, jakim jest sam Bóg, to ty nas poklika. My dzisiaj mówili o narodzeniu, prawda, to tym, który jak gdyby rozpoczyna to nowe życie, to jest sam Bóg, ale on chce, żeby zawierzyło się dzieło stworzenia w Jezusie Chrystusie. I to jest ważne, żeby to zawierzenie na całego życia w Jezusie Chrystii było dokonane w taki sposób swobodny, żeby ludyna sama zachodziła buty ciu ludyną, która wybiera Boga, która jest świadoma swoich Boga, która jest świadoma tego, że ona jest Bożą dytyną, jest otworzona do tego, żeby w tym świecie buty znakom samego żywego Boga. I tutaj wszystko mają dopomagać nam taństwa, ale te taństwa mają konkretne metu, mają nas prowadzić do świętości, do jak gdyby zdzisnienia w naszym życiu faktu, że Bóg przez Jezusa Chrystusa ostawił swoją prysutność dużo konkretną, materialną, jako jest cerkwa. To jest cudowa rzecz, którą my dużo zabywajemy. My znajemy, co my w cerkwi. My chrzestimy. Chrzczenia to jest najbliższy popularny na razie w Polsce. Ale wydaje się w Ukrainie także stan chrzczenia, czyli rozpoczęcia nowego życia w Jezusie Chrystusie. Męż bardziej świadomy, zazwyczaj chrzestca maleńkie dzieci. No i taka, jak jeśli pytasz ludzi, czemu wy chrzestite dzieci, no żeby zdrowa była, prawda? Żeby zdrowa była. Kiedyś zostawił taką ludynę, która w ogóle nie była wierująca, do cerkwi nie chodziła, żyła w takim nieformalnym związku z żonką, no i przychodzi do naszego chramu i pyta się, czy może pochrzestić. No, a mówimy, my chrzestimy od tej wiry swoich batków. A jaką wirę wy macie? Czemu wy chcecie pochrzestić dzieci? No, tak odpowiada, no trzeba pochrzestić tego sopliaka, żeby tam był zdrowy. Tak, że taka jest świadomość czasami tego stanu chrzczenia w naszym suspilstwie. Tak samo z drugimi taństwami, Taństwem też dużym popularnym to jest taństwo ślubu, prawda? Ale to jest takie, jak gdyby rozpoczynaty kniżku owit wstupu i potem produżowaty cukniżku, że ale w zakińczyni, prawda? Bez tego, co to jest mistrz wstupą, a zakińczenia. A mistrz wstupą i zakińczenia jest takie na trzy ważliwe taństwa, jakim jest taństwo Eucharystii i taństwo miropomazania, które ma jedną metu. Taństwo miropomazania jest to taństwo świadomości chrześcijańskiego życia. To jest taństwo, w którym ludyna mają zmysłowi ty sobie, do czego jest poklikany i co oznacza być poklikanym do życia w świętym duszy. I co w taństwie miropomazania jest ono przeżywane w sposób świadomy i taki konkretny, kiedy ludyna zna, czemu chce być w tym taństwie, to co może, co jest na swój sposób możliwe. No i wreszcie taństwo przymierzenia z Bogiem, taństwo probaczenia, czyli tak zwane drugie chrzeszczenia, kiedy my świadomi swojej grzeszności i swojej ograniczoności Bogu szukajemy siły do tego, żeby realizować życia z Bożym pokrykaniem. A życia w Chrystii przede wszystkim to jest życia ludyny, która znaje, że ona nie jest stworzona do tego, żeby żyć dla siebie, ale żyć dla tego, który umarł za niej i woskres. Tak mówi Święty Paweł w swoim pisaniu. I co trzeba pamiętać, trzeba to zradować, trzeba to objaśniać, no sotni razy, tysiąc razy, żeby mogło w końcu dojść do ludzi, że to te poświadczenia, te poklikania do tego, żeby żyć w Jezusie Chrystusie i w świętym duszy mogą realizować się w naszym życiu. Także tutaj Gospodź chce nam dopomóc. No i mamy jak gdyby pierwszą głowę tego poklikania do życia w świętym duszy. Jest to głowa, która ma takie nazwanie godność ludzkiej osoby. Godność ludzkiej osoby. Jest to taki jak gdyby wstęp do antropologii. Antropologia to jest nauczanie o ludynie. Antropologia, chrześcijańska antropologia, to jest nauczanie pro ludynu, ale w świetle Bożego objawienia. Także w świetle tego sabicia, jakim jest przyszłość Jezusa Chrystusa, Jego narodzenia, przyszłość Dziewy Maryi, i także przeżywania swojego życia w Duchu Świętym, żeby rozumieć, do czego my poklikani i do czego my przeznaczeni. Godność ludzkiej osoby gornica w jej stworzeniu na obraz i podobę Bożą. Obraz i podoba Boża. Ludyna jest stworzona na obraz i podobę Bożą. I ten obraz Boga, budem o tym mówić jeszcze bliższe, trzeba sobie uzmysłowić, że to ludyna, która zabywa o tym, albo nie, która jest nieświadoma tego, taka ludyna nie rozumie samej siebie, nie rozumie swego, nie rozumie swojego poklikania do tego, żeby w tym życiu i ci śladami, które naznacza je Bóg. Pierwsze takie ślady to ta obiecanka Boga pisła potopu, kiedy Noj zbudował kowczeg i na wodach potopu jakiś tam czas przebywał. I wtedy Bóg skazał, że to win zwierzuje pierwszy sojusz między ludyną i Bogiem, Тим союзом є той союз, що Бог ніколи не допустить, щоб така нещастя велике, яким був вселенний потоп, мог наступити, щоб знищити зло в людині. Бо така була мета потопу – знищити зло, яке так розпространилось, що вже загрожало існування людського роду. І тут Бог Ною говорить, що не допустить, щоб така стихія велика наступила ще раз, як захист перед перемогою зла. Бог, як би, з одної сторони хоче показати в потопі, що до чого може допровадити зло в цьому світі, зло може допровадити до самознищення. І ми то переживаємо практично в кожній епоці. Також і сьогодні переживаємо таку небезпеку, що людина може сама знищити саму себе. То, що існує в різних арсеналах воєнних нуклеарне оружие, бомби чи ракети, котрі можуть переносити, і бувають такі шалені люди, котрі мають владу над тим, як Корея, Північна Корея, котра має ядерну броню, чи Росія, чи теж Америка, чи Франція, чи Індія, наприклад. То сам все країни, в котрих існує можливість. Не дай Бог, щоб те оружие попало в руки якихось терористів. Бо в цей момент терористи безпощадно можуть використати його проти цивілізації цього світу. Хоча ми знаємо, що са різні типи нуклеарної зброї, оружия. Наприклад, може бути так звана бомба нуклеарна, неутронова, котра не знищує матеріальних благ, але знищує людину. Тільки людину, тільки живий організм знищує. Також є то така удобна бомба, бо бросаєш на якесь велике місце, і там знищено подігають тільки живий організм. Тільки живі організми. А перед зовсім людина, яка найбільш сложний такий організм живий. До того дійшло Бога. І це цей час цей проблем, який мав Бог з людиною в часі потопу. Потоп був, як би пробою зупинити зло, яке розпространялося з людини в світі. Існує до сьогодні. Існує до сьогодні. В кожній епоці була якась там зброя, котра могла знищити більше. Середньовікові то були якісь там великі махіни такі воєнні, котрі кидали з вогонь або кидали з якісь там великі камня, знищували міста. А потім появилась порох, котрі придумали китайці, правда, котрі починав також бути великим знищенням, тому що порох давав можливість вбивання людей на відстань, кидати железо з великою силою. Потім пішли армати якісь, потім пішли так далі, і в кінці закінчилось все це нуклеарною зброєю. За кожним разом існує та небезпека на знищення людського роду, роду створеного на образ і на подобі Бога. І цей рід є створений до того, щоб в цьому світі над створеним світом панувати і цим світом управляти. Але не управляти егоїстично тільки для себе, але управляти для всіх. І цьому треба пам'ятати. Щоб ми не забували, що ми створили образ на подобі Бога, а Бог не є тим, котрий знищує. Не по то створив людину і цей світ, щоб його знищити. Напроти, створив, щоб був джерелом радості і джерелом життя. Щоб все, що існує в цьому світі, служило тільки тому, щоб цю тварину, цю, котра як гдиби звершує процес творіння, яким Бог доконав, і тим найвищим таким створінням є людина. Людина, котра створена на образ і на подобі Бога. Жадне інше творіння не є створена послушна Богу. На образ може так, але на подобу Бога в його намереннях відносно творіння. Бог не сотворив світ для свого самозадоволення. Бог сотворив світ, щоб створити людину, особу, котра може входити в релацію з Богом, може входити в ту гармонію, в котрій людина, не знаючи Бога і Його присутність, не може в тим Богу знаходити силу до того, щоб розстати далі. І та людина, створена на образ і подобу Бога, і та гідність людської особи здійснюється в її покликанні до Божого блаженства. Людина властиво вільно приймати до такого завершення, прямувати до такого завершення. Боже блаженство, святість, вона може іначе святити. До того створена є людина, і то гідність людини до того має нас допровадити, щоб ми були людьми, котрі покликані, пам'ятають і розуміють, і са свідомі того, що вона є покликана до Божого блаженства. Не до того, щоб бути якимсь диктатором, мати владу над повою світою. Не до того, щоб бути якимсь великим кумиром, котрий співає і збирає мільйони людей на стадіонах, щоб там, ну, може, не мільйони. Мільйони то збирав Папа Римський, коли оголошував День молоді. Я сам був на такій зустрічі парокротні. Був на зустрічі, наприклад, в Сантьяго де Компостела, де згромадилось тільки 500 тисяч, тільки півмільйона, правда. А потім був також і в Римі в 2000 році, де було вже більше мільйона. Потім був також і в Торонто, де теж було близько мільйона. В Торонто, в Канаді, де з'їхалися люди з цієї Америки північної і південної, по Яном Павлом II в Торонто, на полах перед містом Торонто. Є діаспора українська, кстати, дуже сильна діаспора українська в Торонто. Переїжджав автобусом через цей квартал, український квартал, почував себе, якби знайшовся в Україні, але в Україні не совєтській Україні, тільки в Україні передсовєтської, можна так сказати. Де були чудові, красиві дома, дерев'яні, все в зелені, з написами українською мовою. Ну, дійсно було то таке казкове, можна сказати, зустріч з українським елементом в Торонто, в Канаді. Так що Папа Римський збирав мільйон, а кумири збирають трошечки менше. Остатньо на концерті Аделе в Монахіум було около 200 тисяч людей, якщо добре пам'ятаю. Багато, багато людей, але Аделе то є співачка, яка мені дуже подобається, тому що вона співає дуже такий гарний спосіб і творить свої пісні в дуже гарний спосіб. Є такою особою, котра визволяє позитивне відчуття, не якісь там сатанінські, на щастя, сатанінські якісь там групи не мають таких зборів, можна сказати. На щастя, це є меншість, дуже велика меншість. Це теж показує цю боротьбу. Але теж у людях, котрі забили о тим, що створені на образ і на подобу Бога і до того, що вони покликані до Божого блаженства. Зараз є проблем такий, що ми повинні познавати Бога. Познавати Бога в Його чертах. Ким є Бог для нас? Треба це пам'ятати. Бо коли ми знаємо, ким є Бог, який є Бог, в цей момент і зрозуміє, чого Бог очікує від нас. Якщо святий Йоанн Євангеліст говорить, що Бог є любов, в цей момент ми, котрі створені цим Богом, ми повинні бути накерунковані на цю любов, до котрої дах нас Бог якби сотворив. Це треба пам'ятати. Бог є любов. Ну і зараз треба було питатися, Боже, що таке любов, правда? Що я маю бути цю любов'ю, котра має в цьому світі показувати природу Бога. Бо Бог є трансцендентний, то є своїм проблем. Не може бути інший. Бо якщо Бог має бути причиною існування матеріального світу, то не може бути теж матеріальний, як цей світ. Не може матерія творити матерії. Бог є трансцендентний, чи перевищає матерію, стоїть над матерією. Да, і він цю трансцендентність реалізує в той спосіб, що воно має повну владу над часом, над пространством. І це показує нам, наприклад, небо. Коли ми споглядаємо в небо ночі, бачимо ті мільярди зірок, галактики. Ми знаходимося в єдній галактиці, яка називається Молочна дорога. На тих галактик є дуже-дуже-дуже багато, які віддаляються від себе, вони є такими, так далеко від нас, що треба було б роками літати на тим, щоб долітати до якоїсь там галактики, другої галактики. І той всесвіт показує нам того Бога. Бо Бог є тим, котрий сотворив цей всесвіт, це значить, що Бог перевищає цей всесвіт. Ну і тут появляється проблем трансценденції. Як тут комунікуватися з тим Богом? Ніби Бог передав нам способи комунікування. Пізніше будемо говорити о молитві християнській, яка має свій початок ще в Ветхому Завіті, і там бачимо, в який спосіб Бога можна познавати в Ветхому Завіті, який спосіб молитися. Бог об'являється теж. Об'явився Ною, правда? Об'явився Аврааму. Об'явився навіть Адаму і Єві. То той був, котрий в раю спацерував, ходив по огородах раю, по садах раю і шукав Адама, правда? Ten Bóg, który tam w jakiś sposób miał możliwość spiłkowania z Adamem. Bóg spiłkował się z ludyną w prawy sposób. I ludyna to potierała, straciła. Straciła to przez pierworodny grzech. Przez ten grzech nieposłuszania. Grzech tego, że ludyna nie довірилась Богові, не повірила в Його Слово, бо Бог сказав, не доторкайся от того дерева, не тому, що я заборонив, тільки не доторкайся цього дерева, бо помреш, попросту помреш. Є попросту так, ніби таке спостереження, можеш померти. Можна було запитати, ну чому Бог сотворив те дерево, котре може провести до смерті? No, Bóg stworzył to drzewo, żeby ludyna miała wolny wybór. To jest jeden z elementów lubowi, jaką Bóg czuje do nas. On nas tak lubi, że pozwala nam darze w tej lubowi wybierać absolutnie wolny sposób tę lubow. І тут хотів би Бог, щоб нам допомогти розуміти це, котре нам дозволяє переживати в нашому житті. та трансценденція Бога і та трансценденція, яка виникає з факту, що Бог сотворив людину для того, щоб могла в вільний спосіб вибирати, і тебе, щоб той вибір був не нарушений ніякою формою примушення, щоб Бог до нічого нас не примушав, бо якщо трактує нас створених яко певних партнерів до взаємних відносин, теж робить все можливе до того, щоб ці відносини не були, щоб ці відносини були взаємними. Бог хоче нас нам допомогти нам розуміти, розпізнавати, бачити, як Бог є нам близький, як Бог є нам близький. Тому потрібно нам є, щоб ми в тій дорозі до Бога могли розпізнавати, познавати Його і не боятися Його як цього, котрий хоче з нами бути так близько. Бог хоче з нами бути близько і хоче, щоб ми досвідчили Божого блаженства в Духу Святим, Святому Дусі. Боже блаженство, яке виражається конкретно в святості, є то такий стан, який ми з Божою допомогою починаємо реалізувати в нашому житті той ідеал любові, який показав нам Бог. Той Бог, котрий піклується вибраним народом, піклюється тими, котрими обіцяв Авраамові, що з нього народиться так багато поколінь, що були так численні, як зірки на небі, як зір на піску на плажі, чи на пустелі, чи в пустелі. Це хоче Бог реалізувати в нас, але до того, щоб це реалізувати, вибирає. Вибирає конкретний народ. І вибирає так, як він хоче. Не так, як нам би хотілося, але так, як він хоче. Вибирає до того, щоб ми могли добровільно прийняти цей вибір, радуватися з того вибору, бути вірними цьому виборові. Так що тут Бог є дуже конкретний і хоче нам допомагати цей конкрет реалізувати в нашому житті. Так що, споглядаючи на Бога і Його педагогію, на ойкономію, яка є спасіння, треба це пам'ятати. Святость – то є такий стан, в котрім ти чуєшся в великій гармонії і в єдності власне з цим Богом, котрий сотворив нас з любові і хоче нам цю любов в практичний спосіб показувати. По-перше, допомагаючи нам розуміти Бога, допомагаючи нам познавати Його. І цьому допомагають нам 10 заповідей. Та перша заповідь – любити Бога цілим своїм серцем, цілим своїм розумом, зі всіх наших сил, є то заповідь, котра показує нам ідеал щастя. Якщо ти любитимеш Бога цілим своїм розумом, цілим своїм серцем, зі всіх своїх сил, чи все підпорядковане Богові, тому Богові, котрий тебе створив. Якщо ти розумієш цього Бога, в цей момент просиш Його о такий стан умислу, котрий допоможе тобі цього Бога познавати. А це можна познавати в єдності розуму, серця і фізичних сил. Бо розум означає оцінку певних событий, певної історії, котрі нас проводить Бог. Серце допомагає нам вибирати, допомагає нам вчинити вибір. А наші фізичні сили, чи ноги, і ренце, мають нам допомагати реалізувати цей план Божий в нашому житті. Бо ноги нас провадять до конкретних осіб. Ренце допомагають нам чинити допомогу другим конкретним людям, підтримувати їх хоча б. Так є останньо в цьому світі атеїстичні, такі дуже популярне такі покликання до того, щоб бути милим, добрим. To be kindness, kindness, правда? То значить людиною, котра чинить добро, правда? Котра допомагає старості перейти через вулицю, наприклад. Допомагає, наприклад, спортсмени, котрі якийсь там спосіб причинили за якогось разу, передусім то тенісісти, коли якась там м'ячик ударив дівчинку чи хлопця, котрі там збирають м'ячики на тенісовому матчі, і коли побачить, що ten хлопець або дівчина są ослаблені в цьому моменті, то бігає такий спортсмен, допомагає. Ну, такий милий, такий симпатичний. Так само,

другу людину. І то реалізується в тим факті, що ти любиш Бога сам своїм, за всіх своїх сил. Стараєшся бути людиною, яка чині тільки добро і служить тільки добру. Я багато разів повторяю о таких святих особах, котрі ніде не оголошені, не будуть оголошені святими, але котрі живуть в кожному середовищі. Не з їх багато, але їх достатньо, щоб в цьому світі показувати любов Бога. І то було блаженство, яке приходить до Бога. Навіть собі не може себе представити, як людина себе чує, коли чині добро. Якщо хочеш це почути, чинь добро. І це найкращий спосіб це пережити. То є власне наше покликання Боже Божанство. Бо людина є покликана, щоб вільно прямувати до завершення свого життя в Божім блаженстві. Людська особа своїми свідомими вчинками приймає або не приймає добро. То, що я говорив, правда, обіцяне Богом і потверджене моральним сумлінням. Моральність – це таке слово дуже широке, але яке говорить «жити люб не жити Божим законом». Законом простим, ясним. Маємо 10 заповідей, просто, ясне, які практично обнімають саме наше життя і показують нам, допомагають нам в тому ще на різні моральні науки, які нам мовлять, що є добром, що злом, які са категорії гріхів і непослушання Богу. Люди формують себе самі і внутрішньо зростають. З усього їхнього чуттєвого і духовного життя вони роблять матерію свого зростання. За допомогою благодаті вони зростають в чеснотах, уникають гріха. А якщо вчинили його, то покладаються як блудний син на милосердя нашого Небесного Отця. Таким чином вони наближаються до вдосконалення любові. Чи та любов цей час є, тільки на різних формах досконалості, можна так сказати. Форми досконалості, ну, сама велика, найдосконаліша форма любові, то є любов Бога. Любов Бога до людини. Бо з любов'ю ми сотворені, з любов'ю посилають нам свого сина, щоб він був причиною нашого спасіння. Любові дає нам обіцянки. Те обіцянки, котрі якби допомагають нам в тих наших виборах. Обіцянка є дуже важлива, бо вона будує в наших серцях надію, що може наша дійсність змінитися. Коли безплідному Аврааму Бог обіцює, що буде численний так, як зірки на небі і як зірна піску на пустелі, та обіцянка дана є з такою благодаттю віри, щоб можна було, щоб вона давала силу і мотивацію до того, щоб двинути з місця свого предназначення і йти далі в Богу і з Богом, для Бога. Іти в тій дійсності, яку є любов, котра буде колись там зреалізована, що будеш безсмертним. Бо практично, що означало то, що твої наслідки будуть так численні? Означало, що через своїх наслідків ти будеш вічний. По просто вічний. Воно висувало Аврааму вічне життя. І потім Бог говорить, коли об'являється Мойсеєві, мовить, я є Бог Абрагама, Бог Ісаака, я є Бог Якова, чи Бог, котрий і сам повторює, я є Богом живих, а не мертвих. І коли він споминає Авраама, коли споминає Якова, Ісаака, то споминає тих, котрі живуть, цілий час живуть. І то є чудова річ, та свідомість того, що якщо

0: Бог говорить, що я є Богом Якова, Авраама і Ісаака, чи Авраама, Ісаака, Якова, означає, що він є Богом живих. То значить, що Авраам, Ісаак, мимо що вже відійшли цього світу, він є живий перед Богом. То є перший образ вічного життя, який показує нам Бог, о котрим говорить Мойсеєві. Мойсеєві, який хоче передати цю інформацію, що він є з Богом живих, то значить також він є з тим, який має владу над смертю, над тим і може вчинити людиною безсмертною, безсмертною. Так що радуємося в цьому нашому житті, до котрого ми покликані, щоб, будучи створеними і свідомими того, що ми створили на образ і на подобі Бога, могли реалізувати це, мандрувати до Божого блаженства, реалізувати в цьому світі все те діла, які будуть підтверджувати одну правду. Що ми в руках Божих, в руках того Бога, який є добрий, який є милосердний, який є справжній, Бога, який є живий і який нас вважає і любить, і кожного дня допомагає нам зрозуміти самих себе, бо ми самих себе не розуміємо. Єдине, який може нам допомогти розуміти самих себе, то є Бог, який нас створив. Тільки творець знає принципи нашого існування. Не хоче нам це принципи постійно передавати, щоб ми не сумнівалися в тому, що ми покликані до того, щоб бути з Богом, для Бога і в Богу. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам моче, дякуємо всім слухачам, що були з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок – то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, вітаємо отця Олега Кондратюка, кармеліта Босого. Слава Ісусу Христу,
1: отче. Навіки слава, вітаю всіх.
0: Шановні радіослухачі, минулі передачі ми говорили про те, що людина осягає певні пріоритети в своєму житті, і вона має певні пріоритетні сфери. Цими пріоритетними сферами є сфера духовного і сфера особистого, але людина має також своїх ближніх. Своїх рідних, своїх ближніх на роботі професійних, своє служіння в церкві. І сьогодні ми будемо говорити про ці три сфери. Про сферу сімейного, про сферу професійного і про сферу служіння. Отож, отче, прошу вам слово, сімейне життя.
1: Сімейне життя. Як монах, дуже я знаюся на цьому. Але хочу сказати, що в мене теж є монаша спільнота, яка теж є моєю родиною. І теж я виріс не на полі з капустою, теж виріс в сім'ї і щось про це знаю.
0: Отож, можете компетентно говорити про те, що є важливо в сім'ї.
1: Маю надію, як пастир церкви можу. Отож, сімейна сфера. Напевно, це є дуже важлива сфера, вона в нас стоїть третя. І треба зрозуміти, хто належить до першого такого кругу цієї сфери. Хто це такі? Це, напевно, це чоловік, жінка, діти. Щоб не було якихось таких, скажімо так, ускладнень в сімейному житті, треба розуміти, що саме чоловік, жінка і діти – це є, це є суттю цієї сфери. Щоб любов до моєї мами чи тата…
0: Не заважала мені любити мою дружину.
1: Це неможливо. Багато дуже розлучень саме з цієї точки зору виходять, тому що забувають люди Божу заповідь. А Бог на початку, коли він створював сім'ю, він сказав, і нехай залишить чоловік батька і матір, і нехай пристане, приклеїться, так дословно звучить цей термін, до своєї жінки, і нехай стануть одним тілом. І
0: тому... Але також написано про те, що ні чоловік, ні жінка не мають приклеюватися до своїх власних дітей, але лише один до одного.
1: І це показує про те, що дійсно правильний пріоритет, що чоловік повинен усвідомити, що його ціллю в сімейному житті є зробити жінку щасливою. А жінки ціль, її основне завдання – це зробити не дітей, але чоловіка щасливим.
0: Часто є твердження про те, що діти – квіти життя, що я живу для своїх дітей, і так далі, і так далі.
1: Це я дуже часто чую.
0: Але так видається, що якщо чоловік і жінка не будуть щасливі одне одним, то просто щасливих дітей не буде.
1: Не буде. Будуть незрілі, нещасливі діти. Часто я це чую під час розмов, коли питаю, готую до шлюбу, питаю, як ти бачиш свою роль основну жінка, наречена в подружжі? Любити дітей, піклуватись про дітей, дбати про дітей – це неправильно. Це неправильний порядок. Дітей треба любити, їм треба віддаватися, і особливо, коли вони маленькі, то взагалі вони забирають масу часу. Але треба розуміти, що основне завдання жінки – зробити чоловіка біля себе щасливим. І навпаки, головне завдання чоловіка – це мати біля себе щасливу жінку. Якщо я заробляю багато грошей, бо це спокуса чоловіків, яка твоя основна роль? Заробляти гроші, задержати сім'ю. Це є дуже важлива роль – годувати свою сім'ю. Але це не є основна. Основна роль – це все-таки любити свою жінку, зробити її щасливою.
0: Отож, шановні чоловіки, сьогодні на школі лідерства з отцем Олегом Кондратюком ви дізнаєтеся, що забезпечувати сім'ю і мати гарну роботу не звільняє вас не тільки від обов'язку, але й від приємності любити своїх жінок.
1: Так. І тому правильне відносини в родині, де чоловік є лідером, зрештою, саме роль чоловіка в родині – бути лідером, бути головою, бути таким керівником, захисником, годувальником і так далі. Де є жінка, Слово Боже виразно її називає помічницею. Виразно називає її тим рівним по достоїнству партнером, але який має інші ролі, ніж чоловік. Чоловік має роль голови, жінка має роль помічника. Діти – це наступний круг, на який має виливатися їхня любов, це є плід їхньої любові. І зрозуміло, це є в певному значенні така ціль їхнього життя, куди вони передають це життя. Але з другого боку, діти вже, якби це вже другий план Перший план – це чоловік-жінка, потім
0: і,
1: діти.
0: І при чому у відносинах чоловіка і жінки, я так зрозумів, що важливим є, власне, не те забезпечення чоловіком жінки, але, власне, та увага, той час, який чоловік приділяє на свою дружину, на розмову, спілкування з нею, ну, врешті-решт, на розуміння один одного.
1: Я поставив би там «і». Не треба розділяти, що важливіше те чи те. Воно все є важливе, тому що якщо чоловік є хазяїном в домі, якщо він дбає про цей дім, будує, приносить гроші, піклується про свою матеріальну сторону дому, наприклад, то це теж є вияв любові. Трудно сказати, що якщо чоловік, який не заробляє достатньо, що він...
0: Але він любить свою дружину, так.
1: Це є така дуже інфантильна любов. Це інфантильна любов, це неправдива. Любов перевіряється передусім моєю вірністю, моєю відданістю, моїми вчинками. Це показує, чи це я реально люблю, чи це просто емоції і пусті слова. І тому воно все є важливе, але пам'ятати, що чоловік має певну спокусу. Він має спокусу піти в професійну сферу і занедбати цю емоційну сторону, яка для жінки, зрештою, є основною. Це основна її життя, основна її, якби...
0: Потреба.
1: Потреба, так. Емоційно чути, як її коханий любить і так далі.
0: І, власне, тому часто виникає питання, що жінка зорієнтовує свою увагу, власне, на дітей, які є поруч, а не на чоловіка, який десь там, на роботі.
1: Так, так. І тому чоловіки повинні про це пам'ятати і більше вділяти часу для своїх жінок, більше робити їм компліментів, і більше якось творчо підходити, щоб здивувати її чимось, щоб якось не тільки квіти принести, але, можливо, запросити в якийсь театр, можливо, якось піти колись в ліс, ну, якийсь зробити якийсь романтичний виїзд десь на природу. Це теж відноситься до цієї сфери такої сімейного життя.
0: Добре, отже, далі йде діти, і в тому, в принципі, сімейне життя і
1: можна ще батьків
0: сфера.
1: Теж віднести, це такі дуже близькі родичі, які далі мусять стояти. Треба теж пам'ятати, що ми покликані дбати про своїх батьків, любити своїх батьків, бути слухняними в дитинстві.
0: І шанувати.
1: Шанувати їх. Тільки ця пошана з бігом часу буде відрізнятися трохи. Якщо пошана для дитини до батьків – це є повний послух, і батьки повинні повний послух вимагати від дітей, то коли це вже підліток, цей вже послух трохи зменшується, але дитина все рівно повинна шанувати і слухати своїх батьків. Коли дитина вже виходить заміж, одружується, то вона вже входить в певне автономне життя, і цей сила притягання до жінки має стати сильнішою від сили притягання до батька, матері, але одночасно з цілою пошаною до батька і до матері. З часом буде так, що батьки стануть старими, а діти стануть по 40, по 50 років в силі віку, і тоді фактично батьки вже повинні будуть слухатися дітей. Тоді вже батьки стають як діти для своїх дітей. І це є нормально. Це є нормально. Не треба цьому якось перечити. І тому крок за кроком, якби по життю людина буде рухатись. І ця пошана до своїх батьків, вона буде в різних етапах виражатись по-різному. От.
0: Отож, ми маємо сферу сімейного життя, де найголовніший план – це є відносини чоловіка і жінки, це є відносини батьків з дітьми, і це є відносини нас з батьками. Тобто ці три плани. І нарешті, незважаючи на те, що отець Олег, кармеліт, босий, монах, має таку велику компетенцію говорити про сімейне життя, ми будемо переходити до професійної діяльності людини, і це є четверта сфера пріоритетів. Так. Отож, професійна діяльність.
1: Улюблена сфера чоловіків, де вони найбільше реалізуються, де вони здобувають мамонта, приносять додому, відчувають себе кимось значимим. Правда, зараз мамонт виглядає як просто грошові купюри, але все рівно це щось для чоловіка дуже важливо. Це показує, що він завоював якусь частину світу, реалізувався. Ну, зрештою, для жінок теж професійна сфера не дуже, не дуже важливо, хоча в нашому столітті жінка більше почала приділяти уваги не для родинної сфери, до якої вона передусім створена пріоритетно Богом, ніж до професійної. Тому тут теж є певні скрайності. І я б сказав, що ця сфера сімейна, вона особливо для жінки предназначена, особливий спосіб, Богом так предназначено. Професійна сфера – особливий спосіб для чоловіка. Але і там жінка і чоловік
0: також мають реалізовувати партнери, ці пріоритетні цілі. І якщо ми говоримо про професійний, про професійну сферу, то які можемо виділити там пріоритети і що є головним?
1: Ну, ви знаєте, дивлячись на суспільство сьогоднішнє українське, я б сказав би, що цю сферу треба дуже сильно реформувати. Тому що в пострадянському просторі, де ми знаходимося, була викорінена приватна власність, була викорінена певний такий господарський підхід до землі, до знарядь,
0: тобто,
1: до своєї
0: праці. Тобто господарі стали куркулями, а на
1: ну, куркулів
0: на їх...
1: знищили.
0: Я маю так, на увазі так, в так. уяві, в радянській так, уяві, так, що так. Насправді господар, він став в очах влади куркулем, якого треба було знищити, і на його місце посадити безгосподарного колгоспника.
1: Часами це було так, часами, можливо, приходили і непогані колгоспники, але фактом є те, що у людей відбито було прагнення працювати, прагнення реалізовуватись. І тому, наприклад, ці колгоспи впали.
0: Але, власне, що є головним в професійній сфері? Бажання реалізуватися чи бажання заробити гроші? Оскільки я, наприклад, і кожна людина так чи інакше в нашому суспільстві має таке протиріччя. З одного боку, в неї є покликання бути музикантом. Але з іншого боку, вона розуміє, що музикою в Україні не заробиш великих грошей. І вона йде працювати, наприклад, в політику, в бізнес, в торговлю і так далі, і так далі. То що є головним в професійному?
1: Ви знаєте, тут і одне, і друге головне. Я розумію тих людей, які, наприклад, кидають науку чи кидають музику і йдуть в бізнес для того, щоб заробляти. Тому що вони мають годувати свою сім'ю. Вони мають якось забезпечувати навіть своє життя. Якщо він не може забезпечити в якійсь сфері, то я його розумію. Інша справа, що це не найкращий вихід. І якщо я роблю ту роботу, яка хоч мене годує, але не приносить мені задоволення, то я не розвиваюся. Я просто мучаюсь на цій роботі. Зрозуміло, що якщо я буду конкурувати з людиною, яка з радістю йде на роботу, яка з цілою душою, з запалом великим вливається в свою професійну діяльність, і я прийду таким, щоб просто якось відбути цей робочий день, то я не витримую конкуренції. Я просто програю. І тому ідеальний варіант, щоб я знайшов все-таки свою любиму роботу. Мав сміливість, щоб все-таки знайти цю сферу. Інша справа, що вона повинна мене годувати. Але я думаю, що якщо людина знайде правильну свою сферу і мудро до цього підійде, і буде дбати про високий професіоналізм, то я думаю, і музикою, і іншими сферами в Україні можна буде заробити. Бо більша проблема є в тому, що люди не досягають професійної майстерності. Вони аби як роблять. З цим я часто зустрічаюся.
0: Тобто, власне, ми повертаємося до проблеми того колгоспника, який був за радянських часів поставлений.
1: Який був просто рабом і який по-рабськи виконував працю.
0: І така проблема залишилася і в нашій українській реальності.
1: Ну, ясна справа. Я багато зараз останніми роками будував, співпрацював з будівельниками, з цілою пошаною до цієї професії. Але я бачу, як часто безтворче і неякісно виконуються роботи. Я часто ходжу, наприклад, в магазини, щоб щось купити, і бачу, як приблизно продається товар. Так само.
0: Але, власне, людина каже собі, що, добре, я все одно за ту саму роботу отримую одні і ті самі гроші. І вона робить, як робить. Хтось погано, хтось добре.
1: І це є проблема. Це є проблема, ви знаєте, людини, що вона не шукає, вона не творчо підходить до своєї роботи. Бо навіть якщо я роблю якусь роботу і розумію, що це є перехідний етап, я б хотів би працювати якоюсь кращою роботою. Так, я хотів би більш якби знайти себе в чомусь іншому. Чудесно. Маєш на це право, шукай. Але це, можна сказати, така більш дальша ціль. На сьогоднішній день я повинен все-таки годувати сім'ю, заплачувати комунальні послуги і так далі. Я повинен заробляти якісь кошти. В мене таке, а не інше здоров'я, такі не інші можливості, така не інша освіта. Я мушу працювати на цій роботі. Що робити в цій ситуації? По-перше, я повинен свою роботу, яка б в мене не була, виконувати якісно, виконувати добре, старатися стати таким кращим працівником в своїй сфері. В кожній роботі є якесь зерно такої новізни, якоїсь творчості, треба його віднайти. і розвинути в собі, дякуючи цій роботі, певні якості: кмітливість, наполегливість, працелюбство, пунктуальність. Це можна скрізь навчитися. Завтра, коли я розвину ці якості і буду серйозно відноситись до своїх обов'язків тут, що, може, не найкраща моя робота, я, розвиваючи свої якості...
0: Я фактично створюю плацдарм для отримання того, щоб завтра, іншої роботи.
1: Так. Крім того, якщо мене не задовольняє ця робота, чи оплата тут і так далі, то я повинен розуміти, що в цьому світі цінуються професіонали. Я повинен, значить, собі намітити ту діяльність, яку я хотів би, і почати вчитися. Може піти на якесь вечірнє відділення, може піти в інститут закінчити якийсь, може розпочати самоосвіту. Це така друга сфера, про яку ми говорили минулий раз. Я повинен, може, читати книжки, повинен повишати свої знання з тої сфери, яка мене цікавить.
0: А я пам'ятаю, в минулих наших передачах ви говорили про те, що професійна діяльність, вона в ідеалі має стати таким служінням, тобто людина має служити цією працею.
1: Так.
0: І, власне, в такому відношенні до праці, нехлюйському, коли людина байдуже відноситься до результатів своєї праці, яка є таким офісним планктоном, да, або, я не знаю, колгоспником.
1: Не ображаючи цю професію.
0: Не ображаючи жодну з професій, то вона фактично сама себе знеохочує, не реалізовуючи те покликання і той пріоритет,
1: і не виконує завдання
0: цілі, які вкладені в неї самим Господом. Оскільки, я так розумію, з попередніх наших передач, коли ви говорили про те, що людина, професійна сфера, її можна порівняти з наказом Бога доглядати свій сад. Доглядати сад, рай. А отже, таким чином людина не виконує цю місію доглядати сад. І, власне, в цей сад починають залазити польові звірі, власне, змії.
1: Так, так, так. І так як Адам не був уважний, саме вони туди вийшли. Дійсно, в ідеалі праця має бути сферою служіння. Тому що для чого нас Бог тут... скажімо, як віруючих людей має на землі. Ми говорили це в минулих програмах. Ми є його діти, ми є його посланники, його апостоли, щоб поширювати Боже царство. Ту місію, яку дав нам Христос, ідіть і зробіть учнями всі народи, її ніхто не відміняв.
0: І нарешті ми переходимо до сфери служіння.
1: Так, яка логічно
0: яка
1: випливає.
0: Яка є останньою, але не надлишковою, як ви вважаєте, отче?
1: Я вважаю, що взагалі це є центральна сфера. Інша справа, що я особисто з неї десь і починаю будувати певну піраміду, тому що вважаю, що моєю місією на землі, такою глобальною, так, є поширювати Боже царство. Поширювати Боже царство.
0: Але ми стикаємося тоді з проблемою жіночки, яка цілий день сидить у храмі, молиться, служить.
1: Це буде незріле, інфантильне поширення Божого царства. Поширення Божого царства – це є певний маяк, який мене якби направляє. Я розумію, що я для цього прийшов на землю. І тепер в кожній з цих сфер я розумію, для чого я посланий. Я йду тоді на молитву, не просто, щоб помолитись, там щось там почитати. Я йду спитати Бога: Боже, де моя сфера? Чим я маю займатися? Я вже розібрався, де моя місія. Підскажи мені більш конкретно, як я маю краще служити. В мене буде про що говорити під час молитви. Я буду якісь усамітнення собі робити, реколекції для того, щоб глибше зрозуміти волю Божу. Тому що я знаю, що моя ціль служіння. Якщо я розвиваюсь особисто, то я знову-таки, мої риси характеру, мої різні знання, я здобуваю їх для своєї цілі. Тому що мені треба поширювати Боже царство, мені треба бути добрим інструментом в руках Бога. Якщо в мене є сім'я, я розумію, що це є основне середовище, де я маю служити їм, вести їх до Бога, щоб я і весь мій дім, як Ісус Навін говорить, спаслися. Якщо в мене є професія, то я туди теж розумію, що я повинен так працювати, щоб все, що не робите, як казав Павло, робіть як для Господа. Тому я йду на роботу, я розумію, що це моя сфера, де я маю теж поширювати Боже царство. Саме мої комп'ютери, чи радіо, чи, наприклад, транспорт, де я працюю.
0: І далі ми говоримо.
1: Це є сфера мого просвітлення цього світу променями царства Божого.
0: І далі, якщо ми говоримо вже про служіння, то ця сфера може також випливати із тої суперечності в професійній, коли з одного боку я хочу, наприклад, бути музикантом, але але реальність така, що я маю іти бізнесменом. І тоді я іду служити в прославі, в групи прославлення.
1: Наприклад, це може бути певною компенсацією, а з другого боку, ну, я повинен, якщо дійсно я відчуваю себе музикантом, постійно питати Бога і шукати, і задумуватись критично, провокувати навіть себе до такого мислення, а як мені мій сучасний стан з моєю професією, наприклад, де я працюю, як мені з'єднати оцей міст, про який ми говорили, прокинути до того, чого б я хотів би. Я пишу, як я себе бачу своє життя через 5 років. Я собі мрію бути музикантом. І я починаю планувати реалістично, використовуючи ті всі цілі, як ми говорили, що конкретні, кількісні, обмежені в часі і так далі, я починаю прописувати реальний план. Як мені з мого пункту А, де я знаходжусь зараз, працюючи, допустимо, в тій чи іншій фірмі, так? Бо мені треба заробляти. Як мені йти в пункт Б, де я, наприклад, є музикант, де я, наприклад, хотів би займатися тим, чим я хотів би займатися, і я починаю прописувати цей план, конкретні кроки, як мені звідси дійти туди, щоб з одного боку задовільнити всі свої потреби і виконати свою місію, зрештою, даною мені Богом, а з другого боку, щоб забезпечити свою сім'ю, свою церкву, своє суспільство і так далі, і так далі, і так далі.
0: Служіння також має бути конкретним.
1: Ну, а як же?
0: Тобто людина, яка служить, вона має обрати певну конкретну сферу, але не тільки певну, але не певну, не тільки лише конкретну сферу, але і відокремити, яку вона, власне, в цьому служінні має ціль.
1: Ну, ви знаєте, служіння – це так, що на початку людина, яка приходить в церкву, вона, ну, є таким учнем, вона вчиться, вона сприймає, вона готується до таїнств, вона вивчає Боже Слово, науку церкви, вона якось вливається в спільноту, її люблять брати і сестри, вона віддає свою любов іншим, і вона потихеньку зростає. На якомусь етапі вона розуміє, що вона покликана до того, щоб служити, віддавати, не тільки брати. І вона починає служити. Тільки поки вона ще в такому дитячому віці, чи в молодому такому віці, так, як християнин, то вона, ну, єдине, що може, це просто подивитися, які є служіння
0: в церкві. Реагувати
1: на
0: ті потреби, які просто вона бачить, які виникають.
1: Або, так, або просто підключитися до якогось з існуючих служінь в церкві. Добре, щоб в церкві, в парафії було багато різних служінь. Тоді людина приходить в якесь чуже служіння. Вона там набуває певних навиків, вміння співпрацювати з людьми, рис характеру якийсь набуває, так? Знань якихось додаткових, вмінь. І задається питанням, а яке ж моє особисте служіння?
0: Шановні,
1: і тоді
0: радіо,
1: я приходжу вже в таку зрілу форму служіння, коли я вже знаходжу своє служіння.
0: Шановні радіослухачі, про свою особисту ціль і про те, до чого ви покликані, ми поговоримо в наступній передачі, а наразі ми з вами прощаємося. З Богом!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще немає слова й на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання для мене неосяжне, занадто високе? Куди мені піти від духу твого? Куди мені втекти від обличчя твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що створив мене так дивно. Діла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Одного разу Господь сказав мені: «Дочко моя, довір'я і любов твої сковують мою справедливість, і я не можу карати, бо ти мені заважаєш». О, яку велику силу має душа, сповнена довір'ям. Коли думаю про вічні обіти і про те, ким є той, хто прагне поєднатися зі мною, то думка поглинає цілі години мислення про нього, як це станеться. Адже ти Бог, а я твоє створіння. Ти безсмертний цар, а я жебрачка і одна нікчемність. Але тепер мені вже все ясно. Адже цю безодню вирівняє твоя ласка, Господи, і любов. Ця любов вирівняє безодню, яка лежить між тобою, Ісусе, і мною. О, Ісусе, як глибоко ранить душу, коли вона старається завжди бути щирою, а тут її закидають облуду і ставляться до неї з недовір'ям. О, Ісусе, і ти був у такому терпінні, щоб надолужити своєму Отцю. Прагну затаїтися так, щоб жодне створіння не знало мого серця, Ісусе. Ти один знаєш моє серце і володієш ним. Ніхто не знає нашої таємниці. Ми розуміємо одне одного з одного погляду. Від хвилини, коли ми пізнали одне одного, я щаслива. Твоя велич наповнює мене. О, Ісусе, коли я на останньому місці і нижче навіть від наймолодших новіціаток, тоді почуваю себе на своєму місці. Не знала, що в тих сірих кутках Господь помістив стільки щастя. Тепер розумію, що навіть у в'язниці може бити з чистих грудей уся повнота любові до Тебе, Господи. Зовнішні речі не мають значення для чистої любові. Вона проймає все. Ні брами в'язниці, ні брами неба не мають над нею влади. Вона доходить до самого Бога, і ніщо її погасити не зможе. Замки для неї не існують. Вона вільна, як цариця, і вільно всюди проходить. Сама смерть мусить схилити перед нею голову. Сьогодні приїхала до мене моя рідна сестра. Коли вона розповіла мені про свої наміри, я остовпіла, чи це можливе. Вона прекрасна душа, уставлені до Бога. Однак найшла на неї велика темрява, і вона не могла знайти виходу. На все дивилася крізь чорні окуляри. Добрий Бог дав мені її в опіку. Протягом 2 тижнів я могла над нею працювати. Однак скільки ця душа коштувала мені офір, тільки один Бог знає. За жодну душу я не принесла до Божого трону стільки жертв і терпінь і молитов, як за неї. Я відчувала, що я примусила Бога уділити їй ласки. Коли над тим усім розважаю, бачу справжнє чудо. Тепер бачу, яку велику силу має прохальна молитва до Бога. Великодня утрення. Сьогодні під час утрені я побачила Господа Ісуса, оточеного сліпучим сяйвом. Він наблизився до мене і сказав: «Мир вам, діти мої!» І звів руку і благословив. На його руках, ногах і боці ясніли рани. Він глянув на мене з такою ласкою і любов'ю, що вся моя душа потонула в ньому і мовив мені: «Ти взяла велику участь у моїх страстях, тому даю тобі цю велику участь у моїй радості і хвалі». Уся утрення здалася мені однією хвилиною. Дивне зосередження огорнуло мою душу і тривало протягом усіх свят. Ласкавість Ісуса така велика, що її неможливо описати. На 2-й день після святого причастя я почула голос: «Дочко моя, дивись у безодню мого милосердя і віддай цьому моєму милосердю честь і хвалу. А зроби це таким чином: збери усіх грішників з усього світу і занурь їх у безодні мого милосердя. Прагну перебувати з душами, душ прагну, дочко моя. У моє свято, у свято милосердя, будеш обходити весь світ і приводити меж землілі душі до джерела мого милосердя. Я вилікую їх і зміцню. У стражданнях не шукаю допомоги у створінь, але Бог для мене є усім. Хоч часом здається мені, що і Господь мене не чує. Озброюся терпінням і мовчанням, як голуб не скаржиться, ані не має жалю, коли йому забирають дітей. Хочу ширяти у сам жар сонця і не хочу затримуватись у тумані. Не зупинюсь, бо опираюся на тебе, моя сила. Гаряче прагну, щоб у щоденному сірому житті керувалася не людськими нахилами, а духом. О, як усе те тягне людину до землі, Але жива віра отримує душу у вищих сферах, а особистій любові призначає місце для неї властиве, тобто останнє. Сьогодні ми приїхали до Кракова. Яка радість, я знову опинилася там, де вчилася перших кроків у духовному житті. Дорога мати магістра завжди така сама, весела і сповнена любові до ближнього. Я на хвилину увійшла до каплиці. Радість залила мою душу. Я пригадала усі ті ласки, якими була обдарована тут як послушниця. А сьогодні ми усі збиралися, щоб піти на годину до новіціату. Мати магістра, мати Юзефа коротко ознайомила нас з планом реколекцій. Коли говорила, перед моїми очима постало все добро, яке ця дорога мати для нас зробила. Я відчула в душі таку велику вдячність до неї. Моє серце стислося від думки, що я вже останній раз перебуваю в новіціаті. Вже я повинна боротися разом з Ісусом, працювати з Ісусом, терпіти з Ісусом. Одним словом, жити і умирати з Ісусом. Вже магістра не буде ходити крок в крок за мною, щоб мене десь напоумити, десь застерегти, десь навчити, заохотити чи посварити. Я так боюся залишатися сама. Ісусе, придумай щось. Я, звичайно, матиму настоятельку, але все ж більше буду сама.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Петра Клавера. Найбільший місіонер 17-го сторіччя, чиє ім'я золотими літерами вписано в історію. Девіз його був таким: «Петро Клавері – раб рабів ефіопів». Ось деякі відгуки про нього. Одне з найдивовижніших чудес милосердя і любові. Це сказав отець Гарсія Вольдеслада. Найяскравіша постать товариства Ісуса в першій половині 17-го сторіччя. Отець Астраїн. Визволитель пригнобленої раси. Так говорив про святого отець Вольтер'єра. Слава іспанського народу і гордість людства. Це говорив отець Рестрепо. В одних тільки США йому посвящено понад 200 храмів. Педро Клавері народився в 1580 році в Верду, Іспанія. З 1596 року вивчав вільні мистецтва і філософію в Барселонському університеті, а у 1602 році вступив до Товариства Ісуса. Помер 8 вересня 1654 року у віці 74 років після тяжкої хвороби. Папа Лев XII канонізував його 15 січня 1888 року. 15 квітня 1610 року єзуїт-схоластик відправився з Севільї з кількома іншими місіонерами на іспанському галеоні Дон Педро Картахена дас Індіас, нині місто в Колумбії, Південна Америка. Він був родом з Верду, йому було 30 років, і звали його Педро Клавері. На його місіонерське покликання вказав йому брат Альфонсо Родрігес, сторож єзуїтської колегії Монтенсьйон в Пальма-Майорка, сказавши: «Твоя місія в Індіях. Це прекрасно. Ах, дорогий Педро, чому б тобі не поїхати служити там нашому Господу?» І Клавері відправився в Новий світ. Він успадкував іспанську обережність і реалізм, а Бог наділив його даром споглядання в дії. На його духовність вплинув Алонсо, брат мирянин, майбутній святий, чиї настанови він зібрав у книзі вправ, яку возив з собою всюди і притискав до серця, вмираючи. У своєму апостольському служінні він багато в чому брав приклад з діяльності іншого єзуїта, з яким він познайомився в Картахені, брата Алонсо Сандоваля, чия книга про порятунок негрів стала катехетичним посібником Педро. Педро Клавері був висвячений в Картахені в 1616 році і пропрацював у місцевому порту 38 років. До своєї смерті в 1654 році серед чорношкірих рабів, найбільш пригнобленої частини суспільства того часу. Він хрестив і навчав понад 300 тисяч рабів, використовуючи методи, які багато в чому випереджують свій час. Роботу з перекладами, носіями рідної мови, знання племінних структур, навчання на основі наочних посібників. У день свого вступу до товариства він власною кров'ю написав девіз, якому неухильно слідував все життя: «Педро Клавері – раб чорношкірих рабів назавжди». Суть духовного впливу Клавері в його безкорисливому служінні іншим людям в перевазі, яке він надавав людям знедоленим. Хоча працював він не тільки з такими. Його внутрішній світ жив життям багатим і інтенсивним. Він був діяльним містиком. Деякі його висловлювання збереглися: «Говори мало з людьми і багато з Богом. Зауважуй Бога в усіх людях і служи їм по його образу і подобою. Шукай Бога в усьому, і ти знайдеш його поруч із собою». Він був людиною молитви. «Гарна молитва – дорогоцінний дар. Блаженний той, хто ним володіє», – говорив він. Багато часу ночами він проводив у молитві, говорить його соратник, який зауважує, що люди чули, як Клавері повторював: «Господи, я дуже люблю тебе. Дуже». Його любов була не тільки на словах. Життя Клавері відрізнялося надзвичайною суворістю. На шиї він носив рожевий дерев'яний хрест, званий Чудовим. Наконечник його палиці теж був у формі хреста. Ідея хреста як жертви і дару себе, співчуття знедоленим – основа його духовності. Він бачив себе визволителем пригнобленої раси. Він ходив до хворих і бачив, що вони не хочуть їсти і бажають лише одного – померти. Тоді він ішов до них, щоб подбати про них. Величезна любов характеризує його апостольське служіння. Він усією душею прагнув до страждаючих. А таких було багато – єретики, раби, прокажені, до яких він тяжів всім своїм серцем. Кращою епітафією в його честь був плач рабів, які почули про його смерть. «Помер наш найкращий друг». 24 вересня 1747 року Бенедикт XV оголосив героїчним чесноти Клавері і вирішив почати справу за його канонізацію. 21 вересня 1851 року Пій IX здійснив беатифікацію Клавері, а 15 січня 1888 року Лев XIII канонізував його. У відповідній булі папа порівняв святого Клавері зі святим Франциском Ксаверієм, чиє апостольство було настільки ж плідною і настільки ж важкою справою. У 1896 році священна конгрегація обрядів видала декрет, що оголосив святого Клавері покровителем усіх місій серед негрів. 4 вересня того ж року муніципальна рада Картахену оголосила це місто прийомним сином святого Клавері і назвала в честь Клавері площу перед храмом, в якій зберігаються останки святого.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, це монахиня згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Лічі Паєпілі. Слава Ісусу Христу, сестро!
2: Слава навіки!
1: Я, звичайно, рада, що ви сьогодні з нами, давно вже з вами не бачилися, та, в такому форматі. І я нагадаю слухачам, що сьогодні катехизу можна не лише слухати, але й дивитися. Відеотрансляція відбувається на YouTube-каналі, а також на нашій сторінці Facebook. Можна користатися. А сьогодні у нас такий особливий день. Свято народження Пресвятої Діви Марії. Ну, це такий радісний день, тому що народилася та, яку Бог приготував, щоб вона була матір'ю Спасителя. І для нас, християн, Марія не лише мати Ісуса, вона також і наша мати. І добре так, знаєте, собі так усвідомлювати, що маємо таку небесну матір, до якої можемо звернутися, якій можемо довірити будь-яке своє прохання, переживання, якісь свої страхи, також самих себе і, власне, своїх близьких. А як говорити з мамою, як звертатися до неї, як просити про її допомогу, заступництво? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у катехизі. Ми всі розуміємо, наскільки важливою для людини є мама. Та ми бачимо, у нас всіх є батьки, ну, можливо, в когось немає, але якби всі прагнуть, та, от, мати, маму. Навіть доросла людина, та, вона потребує материнської любові. Потребує того, хто так, знаєте, так, можна сказати, безумовно, ну, наскільки людина навіть може так прийме, вислухає, так, підтримає, до кого можна прийти зі своїм болем, радощами, та бути такими, якими ми дійсно є, та, от, без всяких різних масок, так, і не боятися, що нас осудять. І сьогодні, власне, церква нам нагадує, що дійсно Марія є нашою такою матір'ю. Що означає для нас, як християн, мати Марію своєю матір'ю? Який це дар для нас, яка, можливо, теж відповідальність для нас? І чому Бог так захотів, щоб ми мали Марію, та от мали цю небесну матір? Вам слово, сестра.
2: Я вітаю всіх, тому що свято такі, що коли вдома мамі свято, для всіх дітей свято. Тому що для дітей свято мама приготовить, для мами свято мама сама приготовить. Тому діти радуються, що коли маємо народження мами. Я вітаю всіх сьогоднішнє свято. Добре, що ми маємо Діву Марію, як наша мама. Сьогодні, коли я роздумувала Слово Боже, сьогодні була Євангелія Римо-католицький обряд. Це я я забула сказати, що як покоління Ісуса показує. Свідки я Святий Йосиф, свідки я Діва Марія. Можемо так сказати. І сьогодні утрення молитва була антифон. Ми молимося в нашому монастирі рано англійською мовою. Там я перед, ну, антифон такої є, що Марія Бог вибрав перед його народженням. Коли це я читала, коли я це молилась, мені було дуже приємно, що Марія Бог вибрав перед її народженням. Вона вже покликана. І багато разів, що ми так думаємо, що страждання Марія стояла під Христом, тому що вона є Діва Марія, вона є Мати Божа. Вона така особлива людина, і Бог її вибрав. Коли я роздумую це, я так бачу, нас теж Бог вибрав перед нашим народженням. Мені то, що, ну, як сьогодні я сказала, що мені то, що після дощі, як гриби ростуть. Ні? Після дощ. А мені так. Перед нашим народженням Бог нас покликав. Так як Марія покликав Бог так само, що нас покликав. Діва Марія, чому? Якщо я смотрю материнську любов, зрівняти Божу любов можемо зрівняти, що любов у матері. Тому що мама, вона віддає, ну, кожна дитина це є частина її тіла. І можемо сказати, що і ми теж, кожна людина є частина Бога. А чому ми маємо молитися до Діви Марії? Вона є людина, вона може нас розуміти. І коли ми святкуємо це свято, дуже важливо для батьків, як воспитати дітей. І якщо, ну, Євангелія ми не можемо читати, Біблія це не можемо читати, але ми знаємо, що Діва Марія, що її батьків це є був Анна і Йоакім. Вони довго не мали дітей, вони молились, і Бог їм подарував маленьку Марію, дочку. Можемо сказати, що Діва Марія це є, вона є плід молитви. Діва Марія, вона є плід молитви, вона є плід любов. Її батьки її так воспитали, і вона, чому вона могла сказати Богові так, тому що вона із дитинства знала Бога. Я вже сказала, що вона є.

0: Тому що вона благодать ми отримуємо через молитву. Вона є плід молитва, і дітей свої батьки, вона бачила, що як батьки моляться, як батьки живе з Богом. Тому вона стала благодатною повною. Ні, після Святого Духа вона стала благодатною повною. І ангел привітає її так. Ти є благодатною повною. Для дітей дуже важливо, що діти теж із дитинством починали молитися і жили з Богом. Жили Божою благодаттю. Кожна дитина, вона народжує повним благодаттю. І ми теж, кожна дитина, ми теж. Але коли ми ростемо це благодаттю, ми тратимо. А Діва Марія, вона не тратила. Вона жила з Богом, тому вона не тратила цю благодать. Я пам'ятаю, що коли ми були, я була дитиною, коли ходила в школу, якщо треба щось купити, наприклад, що, ну, книжки купити, або в школі якоїсь свято, або треба їхати куди-то. Ну, у мене сім'я, тато був дуже добрий, але ми чому-то не знаю. Я не можу сказати, що я бояла моє тату. Не мали ніякого страху до тати. До тату, але не можу сказати, я не була вільна до тати. Але я пам'ятаю, що завжди пішла перша до мами. Пригожусь у школу, одразу йду до мами і розказую, і прошу мами, щоб мама просила тату. І можу прямо, але чому-то мені так здається, що мама більше знає тато, тому що вона жила більше з татою, тому вона знає, як треба сказати тату. Чому я це говорю? Це є заступництво. Молитва теж. Чому ми маємо, чому ми не можемо говорити прямо до Бога, а чому через Марію? Марія знає Ісуса, і Марія знає, вона більше любить, чим ми Ісуса. Ми говоримо, що ми любимо Ісуса, ми любимо Бога, але насправді, що Діва Марія, вона більше любить. І так як ми йдемо через мамою, так саме, що ми можемо йти через Марію до Бога, до Ісуса. Це Біблія теж ми бачимо, це перше чудо Кана Галілейське. І Марія, вона бачила, у них бракує вино. Вона сама йде, говорить до сина, їм бракує вино. І вони, ну, мама більше знає, що бракує для дітей. І так само мені здається, що навіть якщо ми не просимо, Діва Марія, заступництво молитв, вона сама йде договорити до Ісуса, що нам бракує. І Ісус дав себе і дав все, що Він мав. Себе і своє мав. І теж ми маємо таку честь, що називати Його мамі, маму. Так само, що Ісус дав свого тату, батько, ми теж можемо називати Бога Отця тату, батько. Це дуже круто. І це іноді ми не свідомуємо, які є честю, що ми маємо називати мамі Ісуса, мама, і батько. Небесний Отця ми теж можемо називати Його батько.
1: Дякую, сестричко. А тут, знаєте, так от, я теж так думала от, про Богородицю. І нещодавно згадала про одну книжку, яку вже давно читала. Книжка відомого італійського екзорциста Франческо Бамонте звуть. Книга називається «Сила Марії». І там він дуже так, ну, сильно, як на мене, описує свій досвід як екзорциста. І говорить, наскільки там Марія грає велику роль та в екзорцистах, як дійсно відступає злий дух та його вплив, та як реагують люди одержимі та злим духом на Марію, на взивання її імені. І злий дух одного разу устами одержимої людини сказав, що от вона тут, вона присутня, вона просто приходить.

0: ходить і любить, та? І тобто йому це було нестерпно. І це, власне, такий не єдиний випадок. Багато можемо читати зі свідчень екзорцистів, які свідчать, що Марія нікого не виганяє, та? Коли от приходить під час екзорцизмів. Нікого там не відкидає, не принижує. Вона просто є. Та? Тобто в своїй присутності такій, але в такій смиренній присутності, та? От такою любов'ю, такою тихою, вона є нестерпною для злого духа. Чи це не показує, якби нам, як ми маємо, власне, по-перше, який вплив має Богородиця на нас, та, от коли ми звертаємося до неї в своїх молитвах, і до чого вона нас, власне, так закликає, тобто, якими маємо бути ми, ну, не лише в молитві, а взагалі у відношенні до інших, взагалі, людей. Як ви думаєте, сестра?
1: Я думаю, що тепер в нас в час війни я можу відчувати присутністю Марію нашу країну більше, і вона заступає за нашу країну, тому що вона більше може розуміти. І ми знаємо, що коли дитина хвора, мама, навіть скільки є робота, скільки є, вона може готувати в кухні, але є одно око і одно вухо, де дитина лежить. Коли дитина є хвора, це є материнська любов. Для мене така саме, що тепер в Україні є страждання, і діти страждають, народи страждають, ми всі є її діти, і є одно очі і одно вухо до України. Мені здається, тому що вона така, як мама реагує, а коли дитина плаче чи не плаче, така саме, що Діва Марія теж до нашої країни. Я вже сказала, що вона може, наше багато жінок може розуміти. Тому що вона бачила страждання свого сина. Вона була присутна там. Тому в час війни ми можемо йти до Марії, хто може розуміти. Я теж була в смертельній ліжці, коли лікарі мені сказали, що нічого не можу робити. І я прийшла через цю хворобу, тому я можу розуміти, хто хворіє. І тому що я пішла цьому шляху. Хто пішли цьому шляху, тільки вони можуть більше розуміти. І тут Діва Марія, вона може нашого народу більше розуміти. Тому що коли я молюсь тепер, теж кожен день 40 разів очі наш, я заступаю, теж я там говорю, що поранені. Заступаю за всіх наші військові поранені. Коли їхні батьки, коли бачать своїх дітей поранені, скільки вони страждають. І Діва Марія теж так само і страждала, вона бачила. Коли знищив Ісуса, принішував. Або цілі ніч Ісус теж був в полоні. І Діва Марія теж переживала свої син, коли було в полоні, і вони робили з ним все, що вони хотіли. Так само, що наші військові теж є в полоні. І російські вони роблять нашими все, що вони хочуть. Діва Марія була присутність, і тому вона може розуміти наших жінок. Вона може розуміти наших батьків. Кого син в полоні, кого син поранений, кого син загинули, несправедливість. Ісус теж, коли його убили, Діва Марія стояла під хрестом, вона могла зрозуміти. Вона не могла зрозуміти. Але і вона може, наші жінки, наші мами, наші жінки, вона може розуміти. Тому хто страждає, може вертатися до Марії. Вона розуміє кожного біл. І вона теж багато плакала. Тому вона може розуміти це внутрішнє страждання. Коли свого сина несправедливо він страждає, він помирає. І вона знає, вона сльози нашої жінки. Тому мені здається, що в час війни дуже-дуже вона може нам допомогти, хто страждає. Ми всі страждаємо, і особливо, хто загинули їхні батьки, як, ну, іноді ко мені теж приходять батьки, що говорять, що їхній син загинув, я не маю слів їм сказати. І так само, що жінки говорять, що чоловік загинув. Ну, я розумію, що несправедливо. А Діва Марія, вона може їх розуміти. Вона може їх утішати. Тому що вона теж прийшла такому шляху. Хто пережили, вони тільки можуть розуміти. Тому я вас прошу теж, що в час війни Діва Марія, вона є з нами. Навіть ми її не просимо. Вона є з нами, тому що вона не може оставити своїх дітей. Ісус Христос передав всіх дітей їй, і тому вона заступає за нас. Далі, якщо ми не просили. Коли дитина хвора, дитина не просить, мама сама розуміє. Особливо, коли є маленькі діти, дитині не вміють говорити, але мама розуміє їх без мови. Там мова тільки любов. І а чому, коли ви говорили, що одержимі, є присутністю, що нечистий дух виходить, тому що де є справжня любов? А нечистий дух не може бути там. Чому присутністю Марії нечистий дух виходить? Тому що Діва Марія маємо чистий, справжній Божий любов.
0: Угу. Дякую, сестра. Ви так теж сказали зараз про жінок, які зараз переживають втрату своїх чоловіків та або синів. Та або як дійсно є вони військовополоненими, або безвісти теж пропали, ми невідомо їхні долі. І тут, як ви так сказали, що Марія є такою утішителькою, ну бо ніхто краще неї не знає, що таке, ну, таку несправедливість відчувати щодо її сина, та як вона відчувала під Христом. І, власне, чи немає тут такої теж науки, чи вона також разом з тим, що утішає, та от матерів, жінок, та чи вона також не вчить такого цілковитого, скажімо так, уповання та такої довіри Богові, що це не лише її дитина, скажімо так, або чоловік, а це також це дитина Бога, перш за все, що, ну, наші діти нам не належать, та наші чоловіки також нам не належать. Це є Божі діти, та і в них також, як ви так сказали, що Бог нас кличе ще до нашого народження, до нашого зачаття. Він вже знає, хто це має бути, та яке покликання, що які дари він вкладе в кожного з нас. Та цей такий пакет, та повністю всіх всього того, що нам потрібно. То чи дійсно Марія, можливо, це якби найбільше, що вона вчить, що віддати те, що для мене зараз найдорожче, ну, як довірити це Богу?
1: Так, вона все знала, що вона має давати Ісуса для спасти світу. Вона знала, це не значить, що їй було легко, це знання, але що вона знала, це легко. Ми ніхто не знаємо, але ми бачимо, що вона стояла під хрестом, і 100% ми бачили різні фільми теж. Вона, навіть матері Ісуса, благодатна, повна, але вона плакала. Вона була людина, людська, вона довіряла Богу, але все одно вона пережила цю втрату. Тому наші жінки, якщо ви відчуваєте біль, ви відчуваєте цю втрату, якщо вам це важко, це все нормально. Це все нормально. Якщо ви плачете, це нормально. Діва Марія теж плакала. Вона, це не легко пережити цю втрату. Це не легко. Вона віддала теж свого сина спасти світу. Одно я можу сказати, що жінки, хто втратили своїх чоловік або свої сина, ваше страждання перед Богом є велике. Ваша втрату є перед Господом дуже велика. І Діва Марія, вона стала під Христом, тому вона пізніше стала цариця неба і земля. Це страждання вона приймала. Є не було легко, але вона приймала. Вона знала, для чого син іде на хресті. Ви теж знаєте, чого ваш чоловік або ваш син загинув. Спасти, захищати Україну або українців. Можемо сказати, що Ісус сказав, що нема більше любов дати свого життя для других. Вони так робили. Вони загинули, тому я є жива. Вони віддали своє життя, тому скільки українців живе. Вони віддали своє життя для других. Я вірю, що вони є з Богом. Тому що нема більше любов віддати своє життя для других. Вони віддали своє життя для українців. Вони віддали своє життя для України. Для вам, жінки, вам важко це приймати? По-людськи. Це дуже важко. Але духовному смотря, це я велика честь. Ви родили такий син, що хто міг давати своє життя для ближнього. І таке саме, що жінка, кого чоловіка загинув, він віддав своє життя для другого. І через них багато в країні живуть. Я розумію, що це дуже важко, і діти стали без батька, це дуже важко. Але я вірю, що тепер важко, але Бог вам дає його благодать, його благословення. Вони є в царстві Боже, вони заступають за вас, вони можуть фізично. Можливо, вони можуть допомогти, але багато більше вони можуть вам допомогти. Вони є близько до Бога.
0: Дякую, сестра. Тут, знаєте, від одного, та й не від одного священика, від багатьох священиків, я думаю, що неоднократно кожен з нас чув, що ми маємо прийняти Марію як матір, та так само, як Йоанн. Та апостол Йоанн її під Христом прийняв як свою матір. Як це має виглядати на практиці? Та? Тобто, чи це означає, можливо, що ми маємо довіряти їй свої рішення, так? Звертатись до неї частіше, та, наприклад, протягом дня так радитися, та? Просити її вести нас, так? Як так молитися до неї, та? От, щоб дійсно наші такі стосунки були такими живими, як дійсно між дитиною і матір'ю. Згадується, наприклад, молитва святої Терези Калькутської, мати Терези. Вона говорила, що коли їй було якось так важко, то вона собі так нагадувала таку коротесеньку молитву, що «Маріє, мати Ісуса, будь зараз моєю матір'ю». Що ви скажете, що ви порадите, сестра?
1: Дивіться, коли я йду до моєї мами, я не приготовила, що з нею говорити. Ні? Не учусь, як моєму мамою говорити. А так як я відчуваю, якщо мені радість, я мамі ділюсь моя радість. Якщо мені важко, я ділюсь своєю мамою моя важкість. Коли мені болить, я мамі говорю, що мама мені болить. І своїми словами можемо йти до Діви Марії теж. Так як ми спілкуємо до мами, так само ми можемо спілкувати з Дівою Марією. І що церква нам дали, це молитва вервичку. Ми можемо молитися вервичку, але більшість, що я молюсь вервичку, але я більше розмовляю з мамою. У мене в нашому монастирі є капліця, і Діва Марія, вона стає під хрестом. Є у нас в монастирі капліця. Я сижу з нею, і у неї рука, ну, вона є Медзюкорська Марія. Її відкрита, одна руки відкрита. Я іноді даю мої руки і поставлю на її руки. І скажу, що бери мої руки і веди мене. Коли мені радість, то ще, коли мені важко теж, я іду в капліці і тримаю її руки і скажу, що веди мене. І коли мені є радість, що вона землі стоїть під хрестом, тому я її цілую і так як до мами, або іноді я її обнімаю. Ну, моя мама в Вінді, тому мені іноді бракує моєї мами. Я йду в капліцю, я обнімаю, але я не можу сказати, що я бракую мамі, тому що наша дом престарелих є 20 бабушок. Я теж, коли йду куди-то, я їм скажу, що моя мама далеко, ви моліться за мене. І коли я йду, вони мене благословляють, коли прийду, вони мені чекають, що, ну, я тому не можу сказати, що я скучаю за мою маму. У мене є тут 20 мами. Я теж їх обнімаю. Ну, я це хотіла сказати, що капліця є Діва Марія. Я її обнімаю, її цілую і даю мої руки, і говорю з нею. Не тільки вербичку, просто так своїми словами. Ви говорили, що Матері Тереза, свята Матері Тереза Калькутта, вона своїми словами говорила Марією. Так само ми теж можемо своїми словами говорити Марією. Коли важко, коли хочемо плакати, ми не можемо брати вербичку, молитися Розарію, ні? А тоді можемо говорити своїми словами. Вона нас розуміє.
0: Дякую. І так нагадаю нашим слухачам і глядачам, що триває катехиза сестрою Ліджі Паяпілі, монахинею згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. Запрошую зараз телефонувати, в кого є якісь питання та дзвінки. Ми сьогодні говоримо про нашу маму та небесну маму, про Богородицю, як молитися до неї. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Я прошу на Viber зараз не телефонувати, не користуватися. І вже маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Ліки Богу, слава!
0: Так, вітаю вас, Наталя. Яке ваше питання?
2: Я також з Марією розмовляю, і вона мене чує. Я також розмовляю з нею, як з мамою. І практично постійно мене чує.
0: Угу. Дякую, дякую. Тобто це таке свідчення, я не знаю, чи вам було чути, сестра. Тут пані Наталя із Житомира ділиться тим, що дійсно вона теж розмовляє з Марією як своєю мамою, і вона вірить, ну, відчуває, що вона дійсно є почута, та, що мама її чує. А тут ви так, знаєте, згадали зараз про Меджугор'є, ну, от, що у вас така Меджугорська є Богородиця, її так фігурка. От Меджугор'є, знаю, Ля Салет. Акіта, Гвадалупа, Фатіма. Ну, ми бачимо, кого вибирає Марія, щоб об'являти не просто якісь такі прості речі, та, а такі дуже важливі речі. Ну, вони ніби є всі об'явлені вже в Євангелії, вже через Ісуса Христа. І тим не менше та, нагадує нам ці важливі такі істини. Чому Марія так сильно любить таких простих, таких щирих, в більшості випадків неосвічених абсолютно таких людей, дуже простих, в більшості випадків навіть таких дітей. Чому Марія вибирається? І, можливо, вона також нам щось хоче сказати навіть через таке, знаєте, негласне об'явлення, от через якраз свій вибір, який падає от на таких людей. Що ви скажете, сестра, що думаєте про це?
1: Ну, не знаю, чому вона так вибирає. Мені здається, що Діва Марія, вона є дуже проста. І вона являється, хто може їй вірити. Хто може її приймати.
0: Тобто хитра людина не зможе прийняти, ви так можна так також сказати.
1: Ну, я не скажу, що хитра людина це від, ну, може бути
0: перешкодою.
1: Ні, це Бог, він є простий. Бог сам є простий. І Божі речі теж є, Божа любов теж є дуже проста. Ми робимо дуже складно. А реальність, що Бог є дуже простою, і Божа любов теж дуже проста. І дуже тому Ісус теж, Біблія ми читаємо, що Ісус говорить, що я дякую тобі, Отче, ти ховає від мудрих і відкриває для немовлята. А Боже, це не може всіх розуміти. Ну, розумні не розуміє, а простих може зрозуміти.
0: Дякую. Дякую, сестра. От ще таке, знаєте, таке питання, що от, що Марія спрямовує людину до Ісуса, та? І, тобто вона не прагне поклоніння собі, як якійсь там богині, наприклад, та? Але вона хоче через себе, через своє серце вести нас до Бога, до Ісуса. І святий Людовік Марія Гріньо де Монфорт в своїй праці трактат про істинну набожність до Пресвятої Діви Марії писав, що Марія – це таке відлуння Бога. Коли ми до неї звертаємось, кажемо їй «Маріє», вона каже «Бог». Чи це не є таким, знаєте, таким своєрідним критерієм побожності, та от марійної побожності, що якщо після неї ми не наближаємося до Христа, то, можливо, ну, щось не так з нашою побожністю. Можливо, ми трошечки, знаєте, їй, ну, не поклоняємося так, як вона, в принципі, мала би це поклоніння отримувати.
1: А ми, Марії, не поклоняємося, ми поклоняємо тільки Бога. Марія веде, ну, я так думаю, що хто знає своє покликання. Марія не є тут Бог. Марія є, хто може вести до Бога. Тому ми її не поклоняємось. Тільки Бога ми поклоняємо. І Марія знає своє місце. І ще, хто знає до Бога, хто знає до Божу любов, вони завжди не акцентує до себе, вони акцентує до Бога. Людей веде до Бога. Тому що їм не потрібно. Хто знає до Бога, їм не потрібно хвала, славу. Тому що вони вже повні. І, тому вони завжди веде їх до Бога. І Марії теж не потрібно наша, як то говорити, що наша похвала Марії не потрібна. І вона радіє. Ну, дивіться, що коли дитина виступає якоїсь, ну, школи, мама радіє, коли дитина маємо, дитина виграє, або, як це правильно сказати, якщо вона правильно виступає. Ну, і Діва Марія, вона завжди радіє, так як ми діти живемо своїм покликанням. І Бог діє через нас. Марія завжди радіє. І Марія, Діва Марія не хоче до себе до уваги. Вона завжди веде людей до Бога Отця, до Бога Ісуса. Тому що вона знає, що таке Ісус, вона знає Бога, тому і є важливо, щоб люди знали Бога. Як це прекрасно, Бог і Божа любов. Тому вона не акцентує до себе, не кликає до себе, а не кликає всіх до Бога.
0: Дякую, дякую, сестра. І так, на завершення ще залишається буквально хвилиночка, але не можу не запитати це питання. Та сьогодні в день народження нашої мами. Що ми можемо їй подарувати? Що таке найголовніше, що ми можемо їй подарувати, щоб порадувати її?
1: Саме більше, що нас болить. Може, Вітя, ви очікували від мене, що я вас прошу, що подаруйте є все, що вам саме дорогіє. Ні? Все, що вам... Але я вам просила б, подаруйте їй все, що наша важкість. Тому що так реально життя. Реально, що в Україні тепер важко. Ми не можемо сказати, це неправда. Тому я вас прошу, що кожна людина має свої важкість. Подаруйте їй своє серце. А вона може бачити, а що є там в серці, наша важкість.
0: Дуже дякую. Та несподівано, я теж думала трошки інше моє подарувати серце, та, але не про важкість подумала, а про те, що, можливо, стримує, скажімо так, повністю так довіритися Богу через Богородицю. Ну що ж, бачимо, наскільки нам потрібна мама, та? Так само, як наша тут земна, так само і небесна нам потрібна мама. І тому абсолютно не потрібно вагатися, звертатися до неї. Та от, як ви сказали, звертатися простими словами та приносити те, що у нас є на серці, нашу важкість, та, і радощі також там є, і переживання, і страхи, і надії, і прохання, і все на світі. Нехай Марія дійсно займе місце в серці кожного з нас, яке вона має зайняти. Та вона дійсно не займає місце Бога, абсолютно. Для неї там є спеціальне місце поруч Бога. Нехай вона займе це місце. І, власне, вона така мама, та, яка дійсно... В якому би ти стані не був духовному, можливо, такий трошки замурзаний, вона завжди вислухає. Та? І, можливо, якраз коли ти такий замурзаний в проблемах, та в якомусь, в біді, вона ще більш прихильніше, скажімо, до тебе, на тебе дивиться, тому що дуже-дуже бажає нас з цих бід витягати. Ну що ж, дякую вам, сестру, за гарну науку. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні була монахиня згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, сестра Ліджі Пайяпілі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 9 вересня. На наступний день після свята Різдва Богородиці Свята Церква вшановує пам'ять її батьків – святої Анни та Йоакима. Святий праотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида, а його ім'я означає «приготування для Господа». Свята Анна, ім'я якої означає «ласка», жінка його, була дочкою священника левієвого племені Матфана з Віфлеєма і матері Марії. Святі праотці Йоаким і Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьої – жили самі. І тут – здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми, адже в старому законі бездітність вважала карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так, коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму. Тодішній архієрей Ісахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників, Рувим, голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима, і він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари, і там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога по поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею, дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили їх у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що серця в той час вилилась гаряча і голосна молитва до Бога. «Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірям земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей. А я одна, бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують як батьків їхніх дітей. А я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості. Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя». Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом перед нею став ясний ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози твої дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасіння всьому світові, і ім'я їй буде Марія». Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалима подякувати Господеві в храмі його. В той же час ангел Божий з'явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну. Що й сталося? Святий Йоаким за юдейськими законами міг собі взяти іншу жінку, але його приклад сімейної вірності є прикладом для сучасних подружніх пар. За заступництвом святих Йоакима та Анни можна молитись за бездітні подружжя. Також вони є покровителями наших бабусь і дідусів.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
8: Соціальна реклама.
9: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.